Ai khước từ nghe lời của trách thì sẽ phải tiêu vong. Trong chương 19 câu 18, ông khuyên các bậc phụ huynh hãy sửa dạy con cái khi còn hy vọng hoán cải được chúng, nhưng đừng nóng giận đến độ đánh chết con. Trong chương 23 câu 13, ông khuyên đừng sợ phải giáo dục con cái một cách nghiêm khắc, có dùng gậy đập nó cũng sẽ không chết đâu. Trong chương 29 câu 17, ông khuyên hãy sửa dạy con cái, nó sẽ đem lại niềm an ủi cho bạn và bạn sẽ được hài lòng. Những lời nhắn nhủ hãy biết giáo dục con cái, sửa phạt và khử trừ các tính hư nết xấu của chúng cũng được tác giả sách Ben Sira hay sách Huấn Ca nói tới. Trong chương 7 câu 23 và 24, ông viết: bạn có con trai à, hãy biết giáo dục chúng đàng hoàng và tập cho chúng quen với kỷ luật ngay từ khi còn nhỏ. Bạn có con gái à, hãy trông chừng chúng và đừng giáo dục chúng một cách quá khoan hồng. Trong chương 30, ông Ben Sira khuyên các bậc làm cha làm mẹ như sau: ai thương con mình thì phải năng nghiêm nghị với con, nhưng sau cùng sẽ được hài lòng. Nhưng nếu một người cha chiều chuộng con cái quá độ, khiến chúng hư thân mất nết, thì sẽ phải gánh chịu hậu quả sau này và sẽ ưu phiền trước mỗi tiếng kêu than của con. Con cái mà để cho nó quá tự do sẽ không sửa dạy được, cũng giống như ngựa bất kham. Nếu bạn chiều con đến hư thân mất nết thì sẽ phải thất vọng vì nó. Nếu cợt nhả với con, bạn sẽ có ngày phải khóc vì con. Chớ cợt nhả với nó để sau này khỏi phải âu sầu và nát ruột nát gan vì nó. Hãy nghiêm nghị sửa dạy nó khi nó còn nhỏ. Nếu không lớn lên cứng đầu cứng cổ, nó sẽ không vâng lời bạn nữa đâu. Hãy giáo dục con và lo sửa dạy nó, để đừng phải hổ danh khóc lóc vì con. Trong chương 42, ông đặc biệt khuyên bậc cha mẹ lo lắng giáo dục con gái, nếu không có ngày sẽ phải tủi hổ với hàng xóm láng giềng và người làng người nước. Sách Ben Sira chương 15 câu 4 và chương 37 câu 3 đề cập đến một khuynh hướng tồi bại của con người gieo rắc gian ác khắp trái đất này. Các ngôn sứ và các hiền triết đều khẳng định rằng khuynh hướng ấy nằm sâu trong tâm lòng con người. Trong Thánh Kinh Cựu Ước còn có hai văn bản khác nhắc đến tội thời khai nguyên vũ trụ đã gây ra tình trạng sống khốn khổ của con người ngày nay. Con người đã lâm cảnh sống khốn khổ như hiện nay cũng chỉ vì ma quỷ ghen tương nên tìm cách cướp mất đi cuộc sống thần thiêng mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người vào thời khai nguyên vũ trụ. Sách Khôn Ngoan chương 2 câu 24 viết: chỉ vì ma quỷ ghen tị nên cái chết mới xâm nhập vào thế gian, và những ai thuộc về ma quỷ sẽ sống kinh nghiệm sự chết. Sách Ben Sira hay Huấn Ca chương 23 câu 23 thì gắn liền nguyên do của tội lỗi và cái chết với kiểu hành xử của người nữ đầu tiên ước muốn trở thành Thiên Chúa. Tóm lại, theo Thánh Kinh Cựu Ước, tội lỗi gây ra tình trạng sống khốn khổ của con người hiện nay phát xuất từ bốn nguyên do sau đây. Thứ nhất là cường lực sự giữ hiện diện trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Thứ hai là con tim hư đốn gian ác của con người, khiến cho nó luôn phạm tội và sống trong tội lỗi. Thứ ba là khuynh hướng nghiêng về sự giữ ngự trị sâu thẳm trong tâm lòng con người. Và thứ bốn, tội lỗi con người đã sa phạm vào thời nguyên thủy, khiến cho nó mất đi cuộc sống hạnh phúc mà Thiên Chúa đã trao ban khi tạo dựng nên con người.

Quý bạn thính giả thân mến, để trả lời cho vấn nạn tội lỗi từ đâu mà ra, các tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước đưa ra bốn lý do sau đây. Thứ nhất, tội lỗi bắt nguồn từ quyền lực của ma quỷ, xúi bẩy con người phạm tội. Thứ hai, sở dĩ có tội lỗi vì trái tim của con người hư hỏng tồi bại. Thứ ba, khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ đâm rễ sâu trong bản thể của con người. Và thứ bốn, tội thời khai nguyên đã tạo ra khung cảnh sống tội lỗi mà loài người phải gánh chịu cho đến nay. Thánh Kinh Tân Ước cũng đề cập đến vấn đề nguồn gốc tội lỗi. Tuy nhiên, ba phúc âm Nhất Lãm chỉ nói phớt qua về nguồn gốc tội lỗi trong trần gian. Các trình thuật phúc âm Nhất Lãm cho thấy Chúa Giêsu rất chú ý đến ý hướng nội tâm trong các hành động của con người. Theo Chúa Giêsu, thì chính tâm lòng con người là nguyên do cuối cùng của sự thiện và sự dữ. Khi khuyến khích mọi người cầu nguyện chân thành, Chúa Giêsu khẳng định các người cha trần gian ác độc như thế mà còn biết cho con cái những điều tốt lành, thì lẽ nào Thiên Chúa là cha nhân hiền trên trời lại không lắng nghe lời các tín hữu nài xin và ban cho họ những điều tốt lành? Trước thái độ cứng lòng tin và cố ý không chấp nhận sự thật của giới biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu nặng lời của trách họ như sau: cứ xem quả thì biết cây, cây xấu không thể sinh quả tốt, và cây tốt không thể sinh quả xấu. Hỡi loài rắn độc, các ngươi nói điều tốt thế nào được, khi các ngươi là người xấu? Vì trong lòng có đầy thì mới trào ra ngoài. Người tốt bởi tích chứa điều lành thì phát ra điều lành, người xấu bởi tích chứa sự dữ thì phát ra sự dữ. Trong cuộc tranh luận với giới biệt phái và luật sĩ liên quan tới luật ô uế, Chúa Giêsu khẳng định khi ăn mà không rửa tay, không làm cho con người trở thành dơ bẩn. Những gì bên ngoài vào không khiến cho con người ta ra dơ bẩn, mà chỉ có những gì phát xuất từ bên trong mới khiến cho nó ra ô uế mà thôi. Vì từ lòng con người phát xuất ra những tư tưởng xấu xa, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, những lời gian dối và vu khống. Đó là những thứ khiến cho người ta ra dơ bẩn, còn ăn mà không rửa tay không làm cho người ta ra dơ bẩn đâu. Như vậy, đối với Chúa Giêsu, nguồn gốc sâu xa của tội lỗi là chính khả năng tinh thần của con người, khả năng nội tại định đoạt cho các hành động bề ngoài. Ngoài ra, Chúa Giêsu cũng không chối bỏ ảnh hưởng của ma quỷ, bởi vì những người tội lỗi là con cái của ma quỷ. Những gì không chân thật đều từ ma quỷ mà ra. Con cái Thiên Chúa là giống lúa tốt, còn con cái ma quỷ là loài cỏ lùng. Trong tất cả các tác giả Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, Thánh Phaolô là người đề cập nhiều nhất tới nguồn gốc tội lỗi. Trong thư gửi giao đoàn Roma chương 5 câu 12 đến 21, Thánh nhân coi tội lỗi mà các vị nguyên tổ loài người đã vấp phạm ảnh hưởng xấu trên các thế hệ con cháu đến sau. Nó như là một thứ khung cảnh sống bị ô nhiễm trầm trọng do các lỗi lầm của thế hệ đi trước gây ra, mà mọi thế hệ đến sau, dù muốn dù không, phải thừa hưởng, hít thở và sống trong đó, với mọi căn bệnh phát xuất từ môi sinh bị hư hoại ấy. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô đã không khai triển quan niệm về nguồn gốc tội lỗi như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là trong hai chương 2 và chương 3 sách Sáng Thế. Thánh nhân đã chỉ lặp lại những gì đã được các soạn giả xưa kia trình bày dưới hình thái câu chuyện với các tình tiết màu mè trong kiểu hành văn quen thuộc của các dân tộc vùng Trung Đông cổ thời bây giờ. Mục đích các soạn giả nhắm tới không phải là để đưa ra các khẳng định khoa học, mà để trình bày các suy tư thần học giải thích cho tình trạng sống tội lỗi khốn khổ của con người như hiện nay. Tuy nhiên, trong tư tưởng của Thánh Phaolô, ông bà nguyên tổ vừa là các nhân vật lịch sử, vừa là một hình ảnh biểu tượng đại diện cho toàn nhân loại. Do đó, bầu khí ô nhiễm tội lỗi và băng hoại ấy vừa diễn tả chiều kích cá nhân, vừa trình bày chiều kích tập thể của tội lỗi. Đồng thời, nó diễn tả một sự thật, một biến cố, một tai ương trầm trọng đã thật sự xảy ra trong dòng lịch sử nhân loại, xô đẩy loài người vào tình trạng sống như hiện nay. Biến cố đó đã thực sự xảy ra như thế nào, cho đến nay chưa ai có thể giải thích được rõ ràng. Nhưng không vì thế mà hậu quả của nó không là một thực tại tạo ra cái gia tài khốn khổ mà mọi người trong gia đình nhân loại phải gánh chịu hiện nay.
Bởi nếu không, thì Chúa Giêsu Kitô đã không cần phải nhập thể làm người và chấp nhận chết đi để cứu chuộc loài người làm gì. Nói cách khác, Thánh Phaolô đã không khai triển thêm những gì đã được các soạn giả Kinh Thánh trình bày trong Cựu Ước liên quan đến nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người. Ngài đã chỉ lặp lại những giáo huấn ấy, nhưng nêu bật sự kiện Chúa Giêsu Kitô đã phải chết để giải thoát loài người khỏi ách thống trị của tội lỗi, sự dữ và cái chết. Sự kiện không chối cãi được trên đây là lý chứng cho thấy quả thật trong dòng lịch sử nhân loại, biến cố loài người đã phạm tội và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng Thiên Chúa đã trao ban cho thuở ban đầu, đã thật sự xảy ra. Bởi vì tình trạng sống tội lỗi khốn khổ của con người hiện nay là hậu quả, đồng thời là một chứng cớ, tỏ tường không chối cãi được. Ngoài ra, Thánh Nhân còn khẳng định rằng tội lỗi phát xuất từ khuynh hướng nghiêng chiều về sự dữ. Mọi thứ luật lệ cũng chỉ giúp con người hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa rõ ràng hơn thôi, chứ không trao ban cho con người sức mạnh thực hành các luật lệ đó. Vì thế nên luật lệ cũng không cứu rỗi được con người. Do đó, việc tỉ mỉ tuân hành luật lệ không tự động đem lại ơn cứu độ cho con người, như các người biệt phái, các luật sĩ và dân Do Thái thời Chúa Giêsu vẫn tưởng nghĩ. Sau cùng, Thánh Phaolô cũng không loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực của ma quỷ trên các hành động ác độc của con người, nghĩa là ma quỷ lôi kéo, xúi dục con người phạm tội. Cũng như trong thời khai nguyên vũ trụ, nó đã phỉnh gạt lôi kéo con người làm sao, thì bây giờ nó vẫn tiếp tục lừa gạt loài người như vậy, để kéo lôi con người phạm tội, bất tuân luật Chúa, xa rời Ngài, và đánh mất đi cuộc sống ơn thánh mà Chúa Giêsu đã phải đổ máu ra, chết đi để trao ban trở lại cho con người. Trong phúc âm và các thư của mình, Thánh Gioan Tông Đồ coi bản chất luân lý như là nguồn gốc của tội lỗi. Theo Thánh Nhân, chính thói quen sống hư hỏng gian ác của con người khiến cho nó phạm tội và khước từ chấp nhận ánh sáng sự thật mà Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã đem đến cho loài người khi chấp nhận nhập thể sống giữa xã hội loài người. Đối với Thánh Gioan, sự kiện không nhận biết ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã là một hình phạt rồi. Ngài viết trong chương 1 như sau: Và đây là hình phạt, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người đã ưa thích tối tăm hơn ánh sáng, vì công việc của chúng đều là gian ác. Ai làm sự dữ thì ghét ánh sáng, và không muốn đến cùng ánh sáng, vì sợ công việc của mình bị lên án. Còn ai làm sự lành thì đến cùng ánh sáng, để công việc của mình được tỏ rõ là đã thực hiện được nhờ ơn Thiên Chúa. Như thế theo Thánh Gioan, chính bản chất luân lý tồi bại của con người khiến cho nó phạm tội và khước từ sống thánh thiện cũng như khước từ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Cũng vì bản chất tồi bại ấy mà người biệt phái và giới luật sĩ chẳng những không tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa mà họ cũng không tin vào các phép lạ và các dấu chỉ cứu thế Ngài đã làm nữa. Do đó Chúa Giêsu nói với họ: Các ông tin thế nào được? Các ông chỉ tìm vinh quang cho các ông với nhau, còn vinh quang phát xuất bởi một mình Thiên Chúa thì các ông bỏ qua. Đặc biệt trong hai chương 7 và 8, Thánh Gioan ghi lại các cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với giới biệt phái và luật sĩ. Qua đó, Chúa Giêsu cảnh cáo thái độ kiêu căng ngạo mạn của giới lãnh đạo Do Thái, tự cho họ có quyền định đoạt các phương thức kiếm tìm ơn cứu độ. Họ khoe mình là không có tội và được hoàn toàn tự do, không nô lệ tội lỗi và sự dữ, nên không cần ai giải cứu nữa. Sau cùng trong thư thứ nhất chương 2, Thánh Gioan nhắc đến sức quyến rũ của thế giới tội lỗi, với các đam mê của dục vọng và xác thịt, với các đam mê của đôi con mắt ngắm nhìn thèm muốn của cải, và thói sống kiêu căng ngạo mạn của con người. Ngài khuyên các tín hữu đừng yêu chuộng thế gian và quyến luyến của cải vật chất cũng như mọi thứ đam mê của nó. Bởi vì tất cả những thứ đó là con đẻ của thế giới tội lỗi, chúng sẽ tan biến như mây khói và không để lại dấu vết gì.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

đường đi của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời đáp ca mà ca đoàn vừa hát lên để giúp cho chúng ta suy nghĩ về chủ đề ngày hôm nay là đường lối của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta. Con người đầu đội trời, chân đạp đất, có ý muốn nói là trong khi miệt mài với những giá trị trần gian và lao động để sống và để hiện hữu, nhưng con người luôn luôn hướng về trời cao. Con người được sinh ra, Chúa an bài cho chúng ta những con đường để cuối cùng chúng ta gặp nhau ở trên quê trời. Đó mới là mục đích cuộc đời, đó mới là đường lối của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Mà nếu không như vậy thì chúng ta đã lạc lối ở giữa trần gian này. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy cái cảnh đó. Bài đọc thứ nhất của tiên tri Ezekia cho chúng ta thấy trong cuộc sống này có kẻ tốt, kẻ xấu, có người công chính, có người bất lương, nghĩa là có nhiều hạng người chung sống với nhau. Nhưng mà con đường của Chúa là con đường mời gọi tất cả mọi người được quay trở về với Chúa, biết tôn thờ Chúa trong cuộc đời, biết đùm bọc lẫn nhau, biết dắt dìu nhau về trời, nương tựa vào nhau, gặp gỡ và đón nhận tình thương của Chúa là Cha trên quê trời. Chúa mời gọi. Do đó, nếu kẻ gian ác đã lỡ gian ác thì tạm thì dừng lại, bỏ điều dữ, sám hối ăn năn để trở về. Đó là điều kiện để đón nhận sự tha thứ, sự công chính của nước trời. Còn những người đang sống đạo đức cũng hãy cẩn thận, hãy duy trì sự đạo đức ấy, đừng để mình bị tha hóa và làm cho mình xa đường công chính và lại trở nên tội lỗi. Nghĩa là luôn luôn Chúa mở ra những con đường và mời gọi chúng ta hướng về tương lai tốt đẹp. Bài đọc thứ hai, Thánh Tông đồ Phaolô gửi cho tín hữu Philippe, thì ngài khuyên bảo anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa, ngài nhập thể làm người, nhưng ngài không đòi, không nghĩ và không muốn cái thân phận, không muốn là Thiên Chúa. Nhưng mà ngài muốn trở nên con người trọn vẹn, ngài chút bỏ những vinh quang để mặc lấy cái thân nô lệ như chúng ta, để trở nên gương mẫu cho đời sống trần thế. Ngài chấp nhận và ngài vâng phục cho đến chết vì yêu thương con người, và mở ra một con đường sống, mở ra cho tất cả những con người biết đi theo ngài, từ bỏ những lầm lỗi. Và ngài kêu gọi những người tội lỗi sám hối và trở về với Thiên Chúa. Và ngài là con đường, là sự thật, là sự sống. Chính ngài là con đường dẫn về trời. Chính người là người dẫn đường để chỉ cho chúng ta con đường về trời. Ngài là sự thật, và một sự thật lớn lao trên tất cả, đó là dạy cho chúng ta biết chúng ta có quê hương trên trời, có một người cha yêu thương đang chờ đợi chúng ta. Sự thật đó chính là sự thật nhận biết Chúa là Cha và quê hương đích thật của chúng ta. Nơi gặp gỡ, nơi kết thúc cuộc đời của chúng ta phải là quê trời mà Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả, phải trả giá cho con đường ấy để dẫn đưa chúng ta về quê trời bằng cái chết, sự phục sinh và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Và bài tin mừng thì Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ một thí dụ, đó là một người cha có hai người con và đề nghị với hai đứa để đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất nói: con không đi đâu. Nhưng sau này nó ân hận và nó đi làm. Đứa thứ hai thì vui vẻ nhận lời ngay: vâng, con đi. Nhưng thực tế là nó không đi. Chúa Giêsu muốn nói đến
nó có rất nhiều con người, rất nhiều thái độ sống, rất nhiều sự lựa chọn như vậy. Đứng trước sự mời gọi của Thiên Chúa, có người thì vui vẻ bề ngoài, môi miệng sẵn sàng và nói những lời rất hay, hứa hẹn rất nhiều điều tốt lành, tuyên xưng Chúa rồi nói về Chúa rất hay, nhưng thực tế thì không như vậy. Chỉ giỏi ở môi miệng mà không hay ở trong việc làm. Chúa mời gọi để làm vườn nho cho Chúa, để cộng tác với Chúa trong những công việc đời thường này, để giúp cho chính mình và mọi người nhận biết Chúa và trở về quê hương trên trời đích thật. Thì người đó bên ngoài có vẻ như là đồng tình, nhưng thực tế thì chống lại bằng hành động. Đó là những người kiêu căng, tự nghĩ mình biết về Thiên Chúa, là những luật sĩ, là những người biệt phái, là những người đạo đức, là những kinh sư, tưởng rằng mình biết Thiên Chúa và nước trời, nhưng thực tế thì lại không làm những điều đó. Còn những người tội lỗi mà Chúa gọi là hạng tội lỗi đĩ điếm, không có nhận lời sám hối kêu gọi của Gioan, nhưng thực tế một khi đã hiểu ra thì sám hối, quay trở lại và nghe lời Gioan để được đón nhận ơn tha thứ, thì Chúa nói chính những người trong thực tế đã đấm ngực ăn năn sám hối thì nhận ra Thiên Chúa, tình thương và tha thứ của Ngài để được vào nước trời. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Chúa Giêsu cho chúng ta câu kết luận có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy con đường của Chúa là con đường mở ra, luôn luôn mở ra cho những tâm hồn thiện chí và hướng về tương lai tốt đẹp. Cho nên trong tâm tình của Chúa Giêsu không có loại trừ bất cứ người nào. Cho nên có một người đã nói rằng, đối với thánh nhân nào cũng có cái quá khứ của mình, và tội nhân nào cũng có tương lai của mình. Hiểu nôm na là bất cứ một thánh nhân nào cũng có những yếu đuối, nhưng có tội lỗi, cũng có quá khứ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chính sự sám hối. Và khi quay trở về với Chúa, bằng sự sám hối ăn năn thì lại trở nên trong sáng và lại trở nên thánh thiện thuộc về Chúa. Còn những người tội nhân bây giờ, có thể họ đang trầm luân trong tội lỗi, có thể là bị loại trừ dưới mắt con người, nhưng mà trước tình thương của Thiên Chúa, một ngày nào đó họ được ơn Chúa và quay trở lại để hướng về tương lai tốt đẹp hơn, để thuộc về Chúa thánh thiện hơn. Như vậy Chúa chờ đợi, Chúa mời gọi tất cả mọi người đến với Chúa. Và chúng ta thấy trong Tin Mừng có nhiều cuộc trở lại, như Matthew là người tội lỗi đã quay trở lại làm tông đồ, như một cô gái điếm Maria Magdala cũng quay trở lại để trở nên một môn đệ của Chúa Giêsu. Rất nhiều và rất nhiều người giống như vậy. Rồi Thánh Augustino chẳng hạn là một mẫu gương của một thanh niên ăn chơi, đàng điếm, tội lỗi. Rồi nhờ sự cầu nguyện của người mẹ tha thiết, rồi được ơn Chúa được quay trở lại để trở nên thánh nhân. Và biết bao nhiêu những trường hợp như vậy, Chúa luôn luôn mở ra những con đường và mời gọi để sám hối. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra con đường của mình, con đường chân thật, con đường tuyên xưng đức tin bằng hành động hàng ngày, để chúng ta luôn nói với Chúa, vâng, con sẽ làm vườn nho cho Chúa, con sẽ thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời của con, và trong thực hành thực tế, sống yêu thương chan hòa và nâng đỡ, dắt dìu cùng nhau về quê trời. Đó là con đường của những người công chính, của tất cả chúng ta mong ước điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra con đường cứu độ của Chúa Giêsu
theo Chúa Giêsu và cùng

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đang đồng hành cùng với Khánh Hà và quý vị ngày hôm nay là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, là trong các số phát sóng của Dòng chảy cuộc đời, khi mà có dịp dành thời gian xem lại những bình luận, chia sẻ và cả những câu hỏi của những người trẻ và các bậc phụ huynh khi đồng hành cùng với chương trình á, thì Khánh Hà thấy là mọi người đang rất là quan trọng và rất là chú tâm đến hai từ kỳ vọng. Tại vì là kỳ vọng thì có khi là chính bản thân mình cũng có kỳ vọng dành cho mình, và có khi là mình cũng nhận cái áp lực kỳ vọng đó từ phụ huynh trong gia đình. Và ngày hôm nay thì Dòng chảy cuộc đời quyết định là sẽ làm một số phát sóng về kỳ vọng trong thời đại số ngày nay. Và hy vọng là quý vị, nếu mà mình có những cái nội dung mình muốn được cha Toại chia sẻ thêm, quý vị cũng có thể tiếp tục bình luận ở trong dưới những cái mỗi phần phát sóng của chương trình. Thưa cha, khi mà nói đến kỳ vọng á, thì Khánh Hà thấy là bây giờ nó có hai cái. Một là bản thân những người trẻ cũng có kỳ vọng về mình. Hai là các phụ huynh thì có kỳ vọng dành cho con mình. Từ giờ mình hay nghe có một cái câu quen thuộc là con nhà người ta. Thế thì bây giờ cha có thể chia sẻ một chút xíu cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái việc kỳ vọng đó. Thứ nhất là từ những người trẻ nè. Thứ hai là từ phụ huynh, tại sao họ luôn đặt những cái kỳ vọng. Đôi lúc là có những bạn trẻ cảm thấy kiệt sức vì những kỳ vọng đó.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà về câu hỏi rất là khó mà cũng rất là hay. Thực sự mà nói, đây là một vấn đề rất là phức tạp và đáng để chúng ta quan tâm. Vì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái sức khỏe tinh thần của tất cả chúng ta. Và nó để lại cái hậu quả lớn nếu như mình chúng ta không có nhìn một cách, nhìn với chiều sâu. Thứ nhất là đối với người trẻ chúng ta ngày hôm nay, nếu mình không có kỳ vọng nó cũng không ổn. Chúng ta phải có một cái kỳ vọng nào đó về mình. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận vì kỳ vọng thường là cái điều đầu tiên giết chết hạnh phúc của mình. Càng đặt kỳ vọng lên cao thì mình càng làm cho mình thất vọng nhanh. Mình lấy ví dụ, chúng ta kỳ vọng rằng ai cũng phải tốt với mình. Đó là một cái kỳ vọng bình thường. Nhưng mà cái kỳ vọng đó lại là cái làm cho mình dễ thất vọng nhất. Vì không phải ai cũng có thể tốt với mình. Đó là một trong những cái kỳ vọng không bình thường. Tưởng như bình thường nhưng mà cuối cùng nó lại làm cho mình thất vọng nhanh nhất. Mình kỳ vọng rằng bước ra đường mình sẽ suôn sẻ. Rồi mình đi đường ngày hôm nay sẽ gặp mọi thứ tốt đẹp. Mình càng kỳ vọng cái điều đó mình càng khổ. Tại vì ví dụ như là kẹt xe, ví dụ như xảy ra tai nạn của phía trước mình, hoặc là có ai đó quẹt vào xe của mình, đẩy mình lại thất vọng. Vậy thì mình càng đặt kỳ vọng càng nguy hiểm. Rồi bây giờ một cái dạng kỳ vọng mà hay gặp nơi người trẻ không phải chỉ là cái cuộc sống thường ngày vốn ảnh hưởng đến chúng ta thôi, mà còn kỳ vọng về tương lai của mình. Nhưng có khi nó lại là làm cho mình bị áp lực nhiều hơn. Ví dụ như một là kỳ vọng là mình phải đứng nhất hay hoàn hảo, hay là mình phải giàu thiệt nhanh, mình phải mua được nhà, mình phải ở một cái đỉnh nào đó. Thì chúng ta cứ tưởng là những cái mà đằng sau cái chữ kỳ vọng gì là tôi phải có, tôi phải được. Cái phải đó đẩy mình vô trong một cái lối mà nó làm cho mình phải căng thẳng nhiều hơn, mình bị căng thẳng nhiều hơn. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta là gì? Một là từ đâu mình có kỳ vọng đó? Chúng ta phải đặt câu hỏi từ đâu mà tôi có cái đó. Thứ nhất là có khả năng vì tôi so sánh tôi với người khác. Tôi nghĩ rằng cuộc sống tôi phải được như những người ngoài kia mà tôi nhìn thấy trên báo chí, trên truyền thông, trên mạng xã hội. Và thường trên truyền thông, trên mạng xã hội người ta thường tô thêm, ta vẽ lên những cái hình ảnh, hoặc là người ta chỉ chiếu một phần, một cái mảng phiến diện của một con người nào đó thôi. Ví dụ như những diễn viên điện ảnh, những người giàu có, nổi tiếng, những người đại gia. Và mình gặp rất là nhiều bệnh nhân của mình, thân chủ, và vì ước ao mình sẽ giàu, mình sẽ sớm được như những người kia, làm cho mình rơi vào trong cái bẫy của việc cờ bạc, của việc đầu tư một cách thiếu kiểm soát, thiếu cái sự cẩn trọng, là mất hết tiền còn nợ nần nữa. Vậy thì đó là một cái dạng kỳ vọng mình hay gặp, là từ việc mình so sánh mình người khác, mình muốn cuộc đời của mình giống người khác. Nghĩa là mình không có chọn cuộc đời của mình như mình là, mà mình chọn cuộc đời của mình như cuộc đời của người khác. Một cái dạng kỳ vọng thứ hai mà cũng nguy hiểm, đó là bị từ bên ngoài, tác động từ người thân. Tác động từ người thân, ví dụ như là người thân nghĩ rằng mình nên là như vậy, con nên làm bác sĩ, con nên làm linh mục, con nên làm tu sĩ. Có người nói là cái này là câu nói của ông bố mẹ với một cái em, đó là con út trong nhà, nói thôi mày đi tu đi, mày đi tu đi, tao muốn mày mày sau này làm linh mục để tao được gọi là ông bà cố. Bây giờ anh chị mày lập gia đình hết rồi, còn có mình mày chưa lập gia đình, thôi mày đi tu đi, cả xóm này ai cũng được gọi là ông bà cố hết, có mình tao chưa được gọi, tao xấu hổ. Thì đứa con này mới được áp đặt một cái kỳ vọng là mình phải làm linh mục, mà cho dù cái bạn này không có muốn làm, không muốn đi tu, nhưng mà nghĩ là mình phải sống cái kỳ vọng của cha mẹ mình. Đó. Thì khi mình sống cái kỳ vọng của người khác thì lại là không phải con đường của mình, và chính cái đó cũng là cái đem lại cho mình, không có đem lại cái hạnh phúc cho cuộc sống của mình, mà thậm chí làm cho mình luôn luôn cảm thấy căng thẳng, áp lực và không sống thật với con người của mình. Đó là cái mặt đầu tiên là của đối với bạn trẻ. Đối với cha mẹ thì là một cái khác, ví dụ như là có hai dạng kỳ vọng của cha mẹ, có thể có tới ba. Dạng đầu tiên là cha mẹ muốn con không muốn thấy con khổ như mình, nghĩa là muốn muốn thay đổi cái quá khứ của mình bằng cách thay đổi con. Cái này bản thân mình nhiều khi mình cũng rớt vào cái bẫy đó. Ví dụ như là mình nuôi các bé mồ côi, mình thấy rằng cha mẹ nó trước kia đã bỏ rơi nó, cha mẹ trước kia nó đã ăn chơi, cha mẹ trước kia đã không tốt, thì mình đặt kỳ vọng nó là mình không muốn chuyện đó nó xảy ra, không muốn thấy nó đau khổ nữa, nên mình tìm mọi cách để mình bảo vệ nó. Nên mình quên là nó có cuộc đời của nó, chứ không phải là mình thay đổi nó dựa trên cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ. Thì có một số các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay lớn lên khoảng tuổi 20, 30 đi, thì cha mẹ của các bạn đó là cỡ tuổi của mình, 50, 60 gì đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là một số lớn của những người Việt Nam của mình ngày xưa, trong cái thời năm 80 đến năm 90, nó sinh ra lớn lên nó rất là hàn vi, rất là khó khăn. Và dĩ nhiên là sau một hành trình dài để mà nỗ lực vươn lên và có điều kiện hơn về mặt kinh tế ngày hôm nay, thì bất cứ ai trong cái giới của mình, trong cái độ tuổi của mình là bậc cha mẹ, thì cũng không muốn thấy con mình có một cuộc sống thơ ấu khổ như mình ngày xưa. Vì thế nên các bậc cha mẹ sẽ vô hình chung áp đặt một cái kỳ vọng, không muốn thấy con mình khổ. Mà một trong những cái không muốn thấy con mình khổ là gì? Con mình phải bằng người ta. Cái thứ hai là con mình phải học giỏi để không có bị thua thiệt, và để kiếm được nhiều tiền, thành công trong cuộc sống. Cái thứ ba nữa là để cho mình vượt lên cái ám ảnh, mình không con mình không có đối diện với cái ám ảnh của cái sự vất vả năm xưa. Vô hình chung chính cái đó mình dồn con mình vô trong cái cuộc sống mà gỡ nó ra hết tất cả những cái tương tác với cái khó khăn, cái vất vả cần phải có để làm cho nó thành nên người. Ví dụ như một người khôn ngoan, lão luyện, biết cách bươn chải, vật lộn với cuộc sống, đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nhưng mà cha mẹ giờ qua cái điều đó rồi, và bây giờ có đủ tiền rồi nên bơm cho con thôi, thì con không cần phải đi qua những cái đó. Thì vô hình dung mình lấy ra khỏi đứa con của mình cái cơ hội để cho nó phải trưởng thành, phải dẻo dai hơn về mặt tâm lý cũng như về mặt tương tác xã hội. Một cái kỳ vọng thứ hai là cha mẹ muốn sửa cái ước mơ, muốn con sống cái ước mơ của mình. Muốn sao con sống cái ước mơ của mình là gì? Ngày xưa mình không sống được cái ước mơ đó, tại có thể mình nghèo, có thể vì mình không có cơ hội học, hoặc là mình muốn làm điều đó mình không làm được, mình bỏ lỡ, hoặc là mình gặp một cái sai lầm gì đó. Ví dụ như ngày xưa mình bỏ học sớm quá, mình ví dụ bản thân mình cũng vậy, ngày xưa mình rất là thích học ngành y, nhưng mà vì lý do này lý do kia nên mình không có vô được cái trường, cho dù thỉnh thoảng cho cũng vô trong trường đại học y dược cho dạy, nhưng mà ngày xưa cái ước mơ của cha là học trong trường đại học y dược, nhưng mình không vô được. Mình học y sĩ, xong mình học public health ở Ấn Độ thôi. Nhưng mà trong trong trái tim của mình, trong đầu của mình là tôi phải vô được cái trường đó, tôi học đó. Tự nhiên có một thời lúc mà chưa đi tu, mình nghĩ là nếu mình không học được thì mai mốt mình sinh con ra, con mình sẽ cho con mình để học được trường y. Và tự nhiên cái mình hỏi thăm bạn bè thì bạn bè nó cũng có cái suy nghĩ giống giống vậy. Nghĩa là gì? Ngay cả những người đi tu cũng vậy, có người gặp mình thì nói rằng là cha mẹ đó nói là con dâng con cho Chúa, con muốn con đi tu. Hồi xưa con muốn đi tu mà đi tu không được con đó. Nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là mình muốn con mình sống cái ước mơ của mình. Cái đó rất nguy hiểm. Tại vì mình không sống được cái mình ép con mình phải sống cái điều đó. Hoặc là một cách nào đó, cho dù mình không nói ra, nhưng mà qua cách mình nói chuyện như vậy, vô hình chung mình áp đặt cái kỳ vọng của mình lên đứa con, cho rằng nó có bổn phận phải sống cái ước mơ dang dở của bố mẹ nó. Chính cái đó rất nguy hiểm, để đứa con không được là chính nó sẽ phải sống thay cho bố mẹ nó, và không phải lúc nào cái ước mơ của mình và cái ước mơ của con nó đều là một. Đặc biệt là ngay cả trong đời tu mà, vì khi mình cha mẹ vì không đi tu được, không làm linh mục được, không làm nữ tu được, giờ muốn con làm linh mục làm nữ tu, mà cái con nó nói con muốn lập gia đình thì sao? Nên mình biết là có một người bạn là sau khi làm linh mục và ba mẹ mất thì người bạn nó cởi áo luôn, không có đi tu nữa, tại vì nói tôi làm linh mục cho bố mẹ tôi và bố mẹ tôi không còn nữa, thì giờ tôi phải sống cuộc đời của tôi. Hay là mình biết có một em là nó khi mà nó tốt nghiệp đại học y dược, nó về nó đưa cái bằng bác sĩ cho bố mẹ nó, xong rồi nói đây cái này là cái bố mẹ muốn đấy con làm cho bố mẹ, xong rồi đi nó làm ngành khác, nói bây giờ con sống cuộc đời của con. Nhưng mà những cái bạn đó thì là can đảm sống thật với mình, nhưng mà dĩ nhiên là cũng muốn làm vui lòng bố mẹ. Nhưng mà cũng có người không có khả năng đó, cái tâm lý của họ không có đủ mạnh để vượt lên trên cái điều đó, thì họ sẽ sống cái áp lực bị xung đột bên trong, và chính cái đó nó sẽ tạo ra cái nguy cơ gãy, dẫn đến những cái tổn thương về tâm lý trên người trẻ. Đó là kỳ vọng về cha mẹ áp đặt lên con vì muốn con sống cái ước mơ của mình. Nhưng mà một cái kỳ vọng nguy hiểm thứ ba mà mình nghĩ rằng nó cũng thường xảy ra với cha mẹ là cha mẹ muốn con phải là cái huân chương của mình. Cái này nó xảy ra nhiều hơn ngày hôm nay, là đối với các cha mẹ trẻ hay là những bậc cha mẹ mà so sánh con mình với người khác. Mình muốn con mình phải hơn con người ta, mình muốn con mình là cái niềm tự hào của mình. Vậy thì vô hình chung người cha người mẹ ở trong cái nhóm này muốn con thỏa mãn cái sự ái kỷ, hay là nói một cách nào khó là muốn qua cái sự thành công của con để tôn mình lên, để mình tự hào trước những người khác về con của mình. Thì về mặt tâm lý thì đây là một trong những kỳ vọng nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là tại sao vậy? Nó hủy hoại cái căn tính của đứa trẻ, và một cách nào đó nó làm cho đứa trẻ không thoát ra được khỏi cái hình ảnh mà nó bị buộc phải xây dựng cho cha mẹ nó. Và vì thế cha mẹ hay dùng nhiều cách này cách kia để làm cho con cảm thấy mình có áp lực, là nếu như mình không làm cho cha mẹ được được hãnh diện, được tôn vinh vì thành công của mình thì mình bất hiếu. Chính cái đó nó là tạo cho đứa trẻ nó rất là khốn khổ. Nhưng mà thật sự ra thì về mặt nào đó thì đó là cái ích kỷ của cha mẹ, vì muốn cha mẹ muốn con chỉ là cái huân chương gắn trên mình thôi, và sẵn sàng bỏ rơi nó theo kiểu là gì, không giận nó hay là không còn thương nó nữa nếu nó không đem lại cái vinh quang cho bản thân mình. Người ta gọi là cái từ chuyên môn là cái tính cái sự ái kỷ của cha mẹ, cái đứa con trở nên ái kỷ về. Nhưng mà nó hủy hoại đứa con như thế nào? Nghĩa là đứa con lớn lên nghĩ rằng mình là người có quyền nhìn cha mẹ mình. Từ từ lớn lên đứa con sẽ nghĩ rằng đó nhờ tôi mà bố mẹ mới được như vậy. Nếu mà bố mẹ hôm nay kia thì luôn luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng vì mình ban phát cái vinh quang cho gia đình của mình. Thì đây là một cái mà đẩy một cái người từ một người bình thường trở thành một cái người ái kỷ trong xã hội. Và cái người ái kỷ thì người không có khả năng yêu thương người khác, rất là đáng sợ. Thì đây đây là một cái nhóm mà cần chúng ta phải lưu tâm. Thì đó là hai cái dạng kỳ vọng mình hay gặp trong cuộc sống.
0: Và Khánh Hà cũng thấy rằng là cái sự kỳ vọng á, một cách nào đó nó có khả năng giam cầm bản thân mình. Nó nếu như mình có kỳ vọng quá lớn vào bản thân mình mà mình không có một cái mục tiêu cụ thể để mình hiện thực hóa nó, nó chỉ là cái kỳ vọng và mình chỉ làm nó rất là bản năng thôi. Dần dần mình cũng tự giam mình vào trong một cái nhà tù của chính bản thân mình
1: Đúng
0: tạo
1: vậy.
0: ra. Và nó làm cho bản thân mình bị mất tự tin. Còn đối với cha mẹ cũng như vậy. Khi mà cái kỳ vọng đó giống như hồi nãy cha nói, nó không có cái điểm chạm. Đó là cái kỳ vọng và mong muốn của cha mẹ, nhưng mà những đứa con của mình khác. Ước mơ của con có thể là đi bán cà phê thôi. Con thích kinh doanh. Con không thích làm dược sĩ, con không thích làm kỹ sư. Con có một cái ước mơ khác, nó khác với lại cái ngành nghề truyền thống của gia đình từ trước giờ chẳng hạn. Nhưng mà khi mà có những cái sự xung đột xảy ra thì cái kỳ vọng này nó trở thành một cái nhà tù và làm cho tâm lý của những người mà họ đang nhận cái sự kỳ vọng này nó rất là căng thẳng. Vậy thì bây giờ phải làm sao để cho, thứ nhất là ở góc độ là những người tự tạo ra kỳ vọng cho bản thân mình, họ sẽ, cái kỳ vọng đó nó sẽ trở thành một cái kỳ vọng tích cực chứ không phải là một cái nhà tù để họ giam giữ bản thân mình. Và với các bậc phụ huynh chẳng hạn, hoặc là những người thân trong gia đình, khi mà mình có kỳ vọng dành cho con cái thì nó cũng trở thành một cái kỳ vọng tích cực, nó giúp cho con cái của mình hạnh phúc. Vì Khánh Hà tin rằng là các bậc cha mẹ đều muốn con của mình hạnh phúc thôi, thì cái kỳ vọng đó giúp cho con của mình hạnh phúc như thế nào đây, và giúp cho gia đình của mình hạnh phúc như thế nào đây ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Và đây cũng là một cái thách đố khó, thách đố lớn. Mình phải nhìn như vậy. Mình phải nhìn cuộc sống của chúng ta thực tế, thì nhiều khi chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Chúng ta chỉ nghĩ là một cách nào đó trong cái não mình cũng nghĩ là nếu mà mình có nhiều tiền, có địa vị, hay là mình có cái đỉnh cao của vinh quang thì mình sẽ không bao giờ đau khổ. Và cha mẹ một cách nào đó muốn lùa con mình tới chỗ đó, hoặc là tất cả các bạn trẻ đều nghĩ là tôi đến tới đó là tôi đủ, tôi tốt, tôi sẽ bình an, tôi mạnh khỏe, tôi hạnh phúc và tất cả mọi thứ tôi muốn đều có. Nhưng mà cái đó đều sai. Có những người giàu nhất, địa vị cao nhất mà lại cô đơn nhất, đau khổ nhất trong cuộc sống của họ. Vậy thì mình phải nhìn về một cái cuộc hành trình của cuộc đời con người, mình sẽ hiểu và mình tự nhận ra thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta sẽ già đi, chúng ta sẽ chết. Người thân của chúng ta cũng sẽ lớn lên, sẽ già đi, sẽ chết. Ví dụ như hôm nay mình 20 tuổi, ba mẹ của mình 40 tuổi. Mình 40 tuổi thì ba mẹ của mình là 60 tuổi. Lúc đó họ có bệnh, họ yếu, họ già. Ok. Vậy thì cái việc mà họ ở xuống với mình suốt đời là không có thật. Họ có thể rời xa mình. Vậy thì trong cái hành trình đó, mình và họ tương tác với nhau như thế nào để có niềm vui, có hạnh phúc? Mình phải chuẩn bị mình cho cuộc sống của, mà người xưa vẫn luôn gọi, vẫn luôn nhắc là cuộc đời của chúng ta là sinh lão bệnh tử. Chúng ta thường có cái ảo tưởng là cuộc sống này này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó, nên chính những chuyện đó làm cho mình đặt sai kỳ vọng. Vậy cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế một chút là gì? Tôi sẽ ứng xử như thế nào khi những cái biến cố này kia không mong đợi đến với tôi? Biến cố nào đó mà sẽ đến với tôi một lúc nào đó, nhưng mà cho dù tôi không mong đợi đến với tôi, tôi làm gì trước cái chết của người thân, tôi làm gì khi tôi bệnh, tôi làm gì khi tôi đó, tất cả những đó là cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần mà mình phải có. Cái thứ hai nữa là người xưa người ta huấn luyện con họ trưởng thành để sống sót, còn bây giờ mình huấn luyện con mình để làm giàu. Hai cái khác nhau, làm giàu với sống sót khác nhau. Vậy thì ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như trong truyện kể hay là chúng ta đọc ngày xưa những người phổ dân chẳng hạn, hay là người ta mừng cái sự trưởng thành là khi đứa bé nó tới 18 tuổi mà nó có thể đi săn bắn, nó có thể vượt thác, nó có thể biết bơi, nó có thể có những cái kỹ năng nào đó để mà nó sống sót. Đó là cái kỳ vọng của họ, là nó đạt một cái trưởng thành nào đó để nó bảo vệ nó và nó lo được cho người khác, đúng không? Tại vì cuộc sống ngày xưa nó rất là khó khăn. Để sống sót được là nó phải có khả năng chiến đấu, có khả năng kiếm cơm, kiếm ăn và bảo vệ vợ con. Đó là đối với người con trai. Người phụ nữ thì phải biết những cái kỹ năng để chăm sóc con, để lo cho chăm sóc gia đình, để bảo vệ con cái của mình, giáo dục con cái của mình. Đó là cái kỳ vọng mà cũng ngày xưa mà rất là bình thường, mà dựa trên cái sự trưởng thành. Và ngày hôm nay mình nghĩ nó cũng không khác gì đâu, mà tại vì mình không nghĩ tới đó. Ví dụ như mình phải nghĩ đến chuyện là sau này mình có gia đình, mình phải có khả năng nấu ăn, nuôi con, chăm sóc con như thế nào, và mình đặt cái kỳ vọng của mình là một người mẹ tốt sẽ là như thế nào, người người mẹ có khả năng dạy con phải như thế nào đó, và người người người đàn ông vậy thôi, cũng phải nghĩ đến chuyện là mình phải đặt kỳ vọng là nếu sau này tôi lập gia đình, tôi lớn lên tôi lập gia đình, tôi có khả năng chăm lo cho vợ con tôi không, rồi tôi có thể bảo vệ vợ con tôi không, tôi có thể bươn chải không. Bây giờ mình thấy mình gặp rất là nhiều bạn, đặc biệt bệnh nhân của mình tới với mình đa số nằm trong cái khung của cái việc là chỉ đi ăn chơi thôi, rồi bây giờ gãy đổ, rồi khủng hoảng về tâm lý, rồi vợ phải nuôi hay là gia đình phải nuôi, rồi giờ không biết phải làm sao, hay là không có định hướng sống, hay là mong muốn mình đạt một cái trở nên giàu có, hay là mua được đất đai này nọ kia, xong rồi đổ vỡ hết, xong rồi trở thành một cái người giống như tàn phế. Nhưng mà từ cái lúc mà họ lập gia đình cho đến lúc mà họ xảy ra cái biến cố đó, họ cũng chưa bao giờ làm gì cho gia đình họ hết. Họ chỉ nghĩ là họ phải có tiền giàu rồi này nọ kia thì gia đình họ sẽ sung sướng thôi. Nghĩa là nghĩ là tôi phải có tiền và ai đó sẽ làm cái chuyện đó và tôi trả tiền cho họ, chứ không có nghĩ đến chuyện là tôi là người dùng hai bàn tay của tôi để nâng đỡ, chia sẻ, nuôi nấng, bảo bọc vợ con tôi. Thì đó là một cái mà mình thấy là cái kỹ năng rất là quan trọng, và cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế ở chỗ đó, là tôi có tốt hơn mỗi ngày dựa trên cái khả năng và cái sự trưởng thành của tôi không, chứ không phải là tôi so sánh tôi với người khác. Đó là cái mình muốn chia sẻ.
0: Khánh Hà cũng có một cái quan sát mình thấy là thực ra cái kỳ vọng hiện nay á là nó cũng có lẽ một phần nó cũng bắt nguồn từ việc mọi người thích thể hiện bản thân mình nhiều ở trên mạng xã hội. Tức là bây giờ mọi người dễ dàng có những cái lớp filter. Hình ảnh thì cũng có filter để làm cho lung linh hơn. Rồi giống như cha nói là một cái góc nào đó của đời sống của họ thì họ chỉ khoe nó lên cái góc đẹp đó thôi, tốt khoe xấu che. Còn cái góc không tích cực lắm thì họ giấu đi. Nhưng mà khi mà mình xem á, mình nhìn được những cái lung linh đó, mình nhìn được những cái thành công đó thì mình sẽ cảm thấy là ồ sao người ta lại được như vậy, sao mình không được như vậy, sao con cái mình không được như vậy, và nó lại trở thành một cái quay trở về để tạo áp lực với chính bản thân mình hoặc là với những người thân ở trong gia đình của mình. Đôi lúc cái kỳ vọng đó nó không phải chỉ là cha mẹ con cái đâu, mà có thể là những người vợ lên chồng: anh phải kiếm nhiều tiền hơn, em phải vừa đi làm phụ anh kiếm tiền nhưng về nhà em vẫn phải đảm đang, vẫn phải lo được việc cơm nước. Vậy thì với những người trẻ, với những gia đình, đặc biệt là những gia đình công giáo, chúng ta làm sao để mà mình thoát khỏi cái bẫy so sánh này và mình tìm được ánh sáng ở trong ánh sáng của tin mừng ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Thật sự thì đây cũng là một cái áp lực khá lớn đối với các bạn trẻ ngày hôm nay, tại vì có một số chuyên gia người ta nói là ngày hôm nay người vợ đặt cái kỳ vọng lên một chồng chồng của mình bằng là đặt cái kỳ vọng đó, cái khối lượng cái mong đợi của mình lên người chồng của mình tương đương với cả một cái làng có thể làm cho mình. Ví dụ muốn vợ chồng mình phải kiếm được nhiều tiền như Khánh Hà nói, phải chăm sóc được vợ vợ con, rồi phải có kiến thức để dạy con, rồi phải biết chơi với con, rồi phải có những người bạn tốt, phải có tất cả những đó làm được thế. Thì người ta nói rằng cái đó ngày xưa chỉ có phải cần có một cái làng thì mới làm nổi cái chuyện đó, nhưng mà nhìn vô hình chung ngày hôm nay chúng ta đặt tất cả những cái mong đợi đó lên chỉ có một người thôi, và người đó bị cái áp lực rất là lớn. Vậy chúng ta phải phải thực tế là thứ nhất là khả năng của mình, cái thứ hai là đâu là cái giới hạn, mà mình phải có ranh giới rõ ràng cái mối tương quan, và cái thứ ba nữa là mình muốn đi về đâu, mình phải có cái mục tiêu rõ ràng chứ không phải là kỳ vọng không. Vì ví dụ như mục tiêu của mình nó có thực tế hay không nữa. Vì cái mục tiêu của tôi là mong muốn có nhà, đó là chuyện rất là bình thường, nhưng mà bây giờ nếu mà lương của mỗi người chỉ có 60 triệu một tháng thì mình đặt kỳ vọng là trong vòng 5 năm mình có nhà thì nó hơi xa thực tế, và nó làm cho cái áp lực. Rồi mong muốn ba phải dành thời gian cho con, đó là kỳ vọng thực tế. Nhưng mà nếu như mà cả hai cùng làm việc toàn thời gian với khối lượng công việc nó quá lớn để đảm bảo kinh tế của gia đình, thì cái thời gian ba dành cho con chắc chắn sẽ không có. Vậy thì làm sao? Vậy có khả năng mà một người hy sinh làm ít lại để có thời gian cho con, và một người kia làm càng đáng một thời gian ngắn để để có thể đảm bảo được việc đó được không, để giải quyết được cái nhu cầu của nhà cửa. Mình có một người anh chị bạn rất là dễ thương, họ sinh con khá trễ và người chồng đang làm một việc rất là tốt, công việc lương rất là cao cho chính phủ ở nước ngoài. Nhưng mà sau một lần đó mình gặp lại anh chị thì thấy ảnh không có đi làm. Nói, ủa sao anh không đi làm nữa, anh bị mất việc không? Có, mình xin nghỉ tại vì mình lớn tuổi rồi và con mình trong thời gian này nó cần mình. Hai vợ chồng ngồi họp với nhau quyết định là ok, thời gian này cái thời gian dành cho con nó quan trọng hơn, nên mình phải hy sinh. Mình nghèo hơn chút nhưng mà mình có cái thời gian cần thiết cho con của mình. Và hai anh chị quyết định là một người nghỉ làm để dành thời gian nhiều hơn cho con, để có thể đưa đón vợ con rồi cũng có thể là dành thời gian nhiều hơn cho con. Và sau khi con nó lớn lên đùng khúc rồi, nó ổn rồi, nó vững vàng rồi thì anh lại đi làm lại. Đó, thì dĩ nhiên là họ phải chịu thiệt thòi một chút xíu về mặt kinh tế. Nghĩa là chúng ta phải hy sinh, chấp nhận mất, chúng ta phải ưu tiên xem là cái gì quan trọng lúc này và thực tế để mình đầu tư cho gia đình, cho người thân của mình. À, với các bạn trẻ cũng vậy, mình phải một thứ nhất là ưu tiên cái gì là quan trọng, cái thứ hai là cái thực tế trong cái khả năng của mình. Không có ai giàu ngay tức thì, cái gì cũng có thời gian hết. À, và mình ok, mình muốn bán cà phê cũng được. À, mình có cái đam mê cho cà phê, nhưng mà một người hết lớp 12 đi ra bán quán cà phê cũng tốt, có thể họ cũng thành công nếu như mà họ có cái kiến thức và cái sự khôn ngoan nào đó. Nhưng mà nó vẫn tốt hơn nếu một người đã học hết đại học, học hết cái ngành quản trị gì đó để biết cách làm việc nó có khoa học hơn, có tổ chức hơn, và thậm chí là cái ngày hôm nay cái sự đòi hỏi của việc tương tác nó đòi hỏi phải có cái giấy tờ luật pháp, mà nếu mình có kiến thức thì mình nó bảo vệ mình tốt hơn. Vì thì nó không có mất cái gì trong cái những năm mình phải đi học đại học hết, để mà mình phải nhảy cho thiệt nhanh vô cái đam mê của mình. Đó, đó là những cái mà nó mang tính thực tế mà mình phải nhìn vào. Mình có một một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đặt kỳ vọng đó. Không có kỳ vọng thì nó không ổn. Nhưng mà cái chúng ta phải có ước mơ. Nếu ước mơ là một chuyện, ước mơ là chúng ta muốn một cái gì đó tốt hơn, mà không ai không không có gì xấu để không có ước mơ hết. Nó ước mơ giúp chúng ta định hướng cuộc đời của mình, nhưng mà mình đặt ước mơ đó về đâu là một. Vì cái ước mơ của chúng ta nó phải dựa trên một cái tầm nhìn tương quan giữa mình với con, với mọi sự xung quanh mình. Rồi thứ hai là giữa cha mẹ với con cái, mình nghĩ đến chuyện là cái kỳ vọng đó, thì không có cái kỳ vọng nào tốt hơn là cái mong đợi con mình sau này nên người và có khả năng đứng trên đôi chân của nó bằng chính nội lực của nó. Vậy thì thay vì mình đẩy con lại, đứa trẻ phải đem lại cái sự vinh quang cho mình, hay là thay vì mình đẩy con vô những cái mình đặt kỳ vọng lên đứa con quá lớn để cho nó phải là cái người mà không phải là chính nó, thì cái mong đợi có thể là thực tế hơn là làm sao để mình giúp con có khả năng sau này hạnh phúc với con người thật của nó. Thứ hai là có thể đứng vững trên đôi chân của nó. Rồi thứ ba là cái người người tốt với người khác. Tại vì chính cái đó nó sẽ đem lại cái sự thành công sau này cho đứa con. Một đứa con tốt và chân thật và chuẩn mực về đạo đức thì đó là cái bảo vệ cho đứa con và đảm bảo cái sự thành công trong trong xã hội ngày hôm nay cũng như trong tương quan cả với Chúa nữa. Và mình nghĩ cái điều quan trọng hơn là mình cũng phải kết nối với Chúa, cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình, soi sáng cho mình thấy rằng đây có phải là điều mà Chúa muốn cho con của mình hay không, cho gia đình mình hay không.
0: Dạ,
1: Cảm ơn
0: Thanh
1: Khánh
0: nghĩ
1: Hạnh.
0: là cũng rất là tuyệt vời, bởi vì ở trong

0: ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 17 đến hết câu 24. Khi ấy, nhóm 72 trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp trên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thật, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cổ nhân từng dạy một câu rất thấm thía rằng là: thắng không kêu, bại không nản. Nhưng ở đời, giữ mình khi thất bại dẫu khó, giữ lòng thanh thản khi đứng trên đỉnh cao chiến thắng thì lại càng khó gấp bội phần. Khi gặt hái được một chút thành công, danh vọng hay tiền bạc, người ta rất dễ rơi vào cái bẫy của sự tự mãn, vì ta ngỡ rằng tự sức mình đã làm nên tất cả, rồi lấy những cái hào nhoáng ở bên ngoài làm thước đo cho giá trị một đời người. Chàng tin mừng ngày hôm nay mở ra một cái khung cảnh rộn ràng phấn khởi. Nhóm 72 môn đệ hớn hở trở về sau chuyến thực tập truyền giáo. Các ông reo mừng tiếu tít kể với Thầy mình về những chiến công mà mình đã làm được. Thưa Thầy, nghe danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đó là một chiến tích lẫy lừng, trừ được quỷ, thi thố được quyền phép trước mắt bàn dân thiên hạ. Ai mà chẳng hả hê tự hào. Thế nhưng thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng uống lại cái hướng nhìn của các ông bằng một lời nhắc nhở: anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Lời Chúa hôm nay đánh thẳng vào trọng tâm của đời sống đức tin chúng ta: quyền năng làm phép lạ hay tài năng trừ quỷ chỉ là phương tiện, là khí cụ để phục vụ nước Thiên Chúa. Một người có thể nói năng lưu loát, có thể làm việc bác ái rầm rộ, thậm chí có tài ăn nói khuynh đảo thiên hạ, nhưng nếu lòng dạ đầy kiêu ngạo, vị kỷ, thì linh hồn ấy vẫn trống rỗng trước mặt Thiên Chúa. Gốc rễ của niềm vui Kitô giáo không nằm ở chỗ ta làm được việc lớn đến đâu, mà nằm ở chỗ ta thuộc chọn về Chúa đến

mức độ nào. Tên được ghi trên trời là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và khắc ghi từng người chúng ta trong trái tim của người. Ma quỷ có thể bị xua trừ hôm nay, rồi mai lại quay lại. Thành công trần gian nay nở hoa, ngày mai sẽ tan thành mây khói. Chỉ có ân sủng được làm con cái Chúa và gia nghiệp nước trời mới là giá trị trường tồn vĩnh cửu. Sau lời nhắc nhở ấy, tin mừng ghi nhận một chi tiết vô cùng thiêng liêng, đó là Đức Giêsu hớn hở vui mừng trong Thánh Thần và cất lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì Cha đã giấu kín những mầu nhiệm nước trời khỏi những kẻ khôn ngoan thông thái theo thói đời, mà lại mặc khải cho những người hèn mọn, những bé thơ. Người bé thơ ở đây không phải là người dốt nát, mà là những tâm hồn biết cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa, không tự cao tự đại, luôn biết ngước nhìn lên Cha với trọn niềm xét tín. Hôm nay là thứ bảy đầu tháng, ngày mà giáo hội dùng để nép mình bên trái tim vô nhiễm của mẹ Maria. Nhìn vào mẹ, ta thấy một mẫu gương tròn hảo của người bé mọn được ghi tên trên trời. Suốt cả cuộc đời, mẹ Maria không hề làm phép lạ ngoạn mục nào, không trừ quỷ hay đăng đàn diễn thuyết giữa đám đông. Mẹ chỉ âm thầm sống hai tiếng xin vâng, nhẫn nại dệt từng sợi chỉ yêu thương bên mái nhà Nazareth và trung kiên đứng dưới chân thập giá. Vậy mà mẹ lại cất cao khúc ca Magnificat bất hủ. Chúa đã đoái thương nhìn đến phần hèn tớ nữ, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Niềm vui của mẹ chính là niềm vui của người có tên được khắc ghi sâu đậm nhất trong trái tim Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc sống bon chen hàng ngày, chúng ta thường mừng vì điều gì? Ta mừng khi buôn may bán đắt, khi con cái đỗ đạt làm quan, khi được người đời khen ngợi. Và ta buồn bã, cay đắng, thậm chí oán trách Chúa khi công việc đổ vỡ, sức khỏe suy sụp, người thân phụ bạc. Chúng ta đang đặt cược hạnh phúc của mình vào những điều chóng qua dưới đất. Lời Chúa hôm nay như một lời vỗ về dịu dàng gửi đến những ai đang chật vật mỏi mệt. Dù hôm nay bạn có đang mang gánh nợ nần, dù thân xác đang bị bệnh tật dày vò hay bị người đời coi nhẹ, hãy nhớ rằng giá trị đích thực của bạn không mất đi. Miễn là bạn giữ lòng trung tín, tên của bạn được Thiên Chúa lấy mực máu của con một người khắc ghi trên sổ hàng sống nơi thiên quốc. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết nhận ra đâu là niềm vui đích thực của một người môn đệ. Tin thanh tẩy lòng con khỏi thói kiêu căng, ham mê danh vọng và những vỗ tay tán thưởng mau tàn nơi trần thế. Nhờ lời chuyển cầu hiền mẫu của mẹ Maria, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ bé mọn, biết lấy ơn làm con Chúa là niềm hãnh diện lớn nhất của đời mình. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không tự mãn khi thành công, không ngã lòng khi thất bại, nhưng luôn vui mừng vì tên con được khắc ghi trong trái tim Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới. Sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Liên hiệp Tin lành Thế giới. Liên hiệp này hiện quy tụ 154 giáo hội thành viên tại 99 quốc gia, đại diện cho hơn 78 triệu tín hữu Luther. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt chào mừng các vị lãnh đạo Liên hiệp, đồng thời tái cảm ơn vị Tổng Thư ký, Mục sư Bugard, vì đã đến dự lễ nhậm chức của ngài năm ngoái. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi vui mừng nhận thấy các mối tương quan giữa Tin lành Luther và Công giáo đã trưởng thành cả về mặt thiêng liêng lẫn thần học qua nhiều thập niên. Cuộc đối thoại quốc tế hiện đang bước vào giai đoạn thứ 6 đã đem lại những nhận thức quan trọng. Một cột mốc trong hành trình đại kết chắc chắn là tuyên bố chung về sự công chính hóa. Tuy nhiên, những văn bản được cùng nhau xây dựng trong những năm trước đó, trên hết là thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và những con đường hướng tới sự hiệp thông cũng đáng được nhắc lại và ngày càng được tiếp nhận một cách sâu sắc hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, 5 năm trước, trong bài phát biểu trước Liên hiệp Luther Thế giới trong một buổi tiếp kiến riêng, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco, đã diễn tả thật đẹp ý nghĩa của đại kết. Đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao giữa các giáo hội, nhưng là một hành trình của ân sủng. Đại kết không tùy thuộc vào những cuộc thương lượng và thỏa thuận của con người, nhưng tùy thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, đấng thanh luyện ký ức và tâm hồn, vượt thắng thái độ cứng nhắc và hướng ta tới một sự hiệp thông được đổi mới. Khi Confessio Augustana được đọc tại Augsburg ngày 25 tháng 6 năm 1530, sự hiệp nhất của giáo hội Tây Phương đang bị đe dọa nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Các tác giả của tuyên tín Augsburg như vị tiền nhiệm của tôi, Thánh John Paul thứ hai đã diễn tả, có ý định làm chứng cho đức tin của mình vào một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tuyên tín Augsburg ban đầu được dự định như một văn kiện nhằm hòa giải trong giáo hội. Chỉ về sau, văn kiện này mới được hiểu như một bản văn mang tính phân rẽ trong quá trình hình thành các bản tuyên tín riêng biệt. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu công giáo và Luther gia tăng việc làm chứng tá chung.
0: Tin Roma, tòa thánh cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Đức ông Anthony Ekpo, người Nigeria, phó phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh kiêm chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính, cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Phát biểu hôm 29 tháng 9 vừa qua tại hội nghị quốc tế ở Đại học Lumsa ở Roma về đạo luật được ban hành cách đây 15 năm tại Vatican nhằm ngăn ngừa và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đức ông nhấn mạnh rằng sự liêm chính tài chính là bảo vệ lòng tin vào các thể chế. Đức ông Ekpo nói, 15 năm tới sẽ mang lại những rủi ro mà vào năm 2010 có lẽ rất khó tưởng tượng. Các công nghệ tài chính ngày càng phức tạp, những giao dịch xuyên biên giới được thực hiện tức thời, các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo và những hình thức tội phạm tài chính mới. Chắc chắn chúng ta sẽ cần những đạo luật vững mạnh, nhưng trên hết cũng cần những thể chế vững mạnh, sự hợp tác hiệu quả, khả năng phán đoán chuyên môn về công nghệ và một nền văn hóa trách nhiệm. Đức ông Chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính nói, các nguồn lực được trao phó cho các cơ quan của mình có một giá trị vượt lên trên khía cạnh kinh tế. Chúng mang theo một sự kỳ vọng về tính liêm chính và lòng tin và mục đích mà chúng ta được cung cấp để phục vụ, cũng như vào cách thức chúng sẽ được quản lý. Theo nghĩa này, tính liêm chính tài chính, vì thế, không thể tách rời khỏi lòng tin vào các thể chế. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, một nguyên tắc mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã hiểu rõ khi lúc tiếp đón các chuyên gia đánh giá hệ thống chống rửa tiền vào năm 2020, Ngài đã nhắc lại một nguyên tắc đã được nêu trong Evangelii Gaudium, tiền bạc phải phục vụ, chứ không cai trị. Và Đức ông Ekpo kết luận, sau 15 năm, ta có thể ghi nhận những tiến bộ đáng kể. Khuôn khổ pháp lý đã trưởng thành, các thể chế đã phát triển, các cơ chế giám sát và hợp tác đã trở nên tinh vi hơn. Một nền văn hóa về tính liêm chính tài chính đã dần được hình thành nhờ công việc bền bỉ của các nhà lập pháp, các cơ quan quản lý và giám sát, các chuyên gia tình báo tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật, các thẩm phán và các thể chế. Tòa Thánh cũng đã tìm cách tái khẳng định cam kết này trong thời gian gần đây với việc Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 phê chuẩn quy chế mới của cơ quan tình báo và giám sát tài chính, viết tắt là ASIP. Trong những năm qua, tiến trình này đã dẫn đến việc xây dựng một hệ thống ngày càng toàn diện về phòng ngừa, giám sát và kiểm soát dựa trên các nguyên tắc tính hợp tác, minh bạch, tương xứng và hợp tác quốc tế. Với quy chế mới, tiến trình này có thêm một bước tiến về mặt thể chế, với mục tiêu như chính Đức Giáo Hoàng đã nêu là góp phần vào tính minh bạch, liêm chính, ổn định và an ninh của hệ thống kinh tế và tài chính của Tòa Thánh và Thành Quốc Vatican.
1: Tin Salzburg, Áo Quốc, hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Áo. Chủ tịch các Hội đồng Giám mục Châu Âu sẽ tập trung tại Salzburg, bên Áo, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 tới đây, để tham dự hội nghị toàn thể của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu, CCEE. Hội nghị được tổ chức theo lời mời của Hội đồng Giám mục Áo tại Trung tâm Giáo dục St. Vigil. Chủ đề trọng tâm của cuộc gặp là loan báo tin mừng và tính hiệp hành, sứ mạng của các linh mục ngày nay tại châu Âu. Theo thông cáo của CCEE được công bố hôm thứ Tư, ban chủ tịch mới của CCEE cũng sẽ được bầu vào ngày 29 tháng 10. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành kín, không có sự tham dự của công chúng. Hội nghị toàn thể sẽ bàn về việc triển khai thượng hội đồng, tình hình hiện nay tại châu Âu, cũng như sứ mạng của các linh mục dưới ánh sáng tâm huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chương trình cũng dự kiến có các bài tham luận của đại diện Tòa Thánh và các tổ chức giáo hội châu Âu. Liên Hội đồng Giám mục châu Âu được thành lập năm 1971 và quy tụ các hội đồng giám mục của 39 quốc gia châu Âu. Hội nghị toàn thể là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cao nhất của hội đồng và được tổ chức hàng năm. Hội nghị toàn thể năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Salzburg. Một số phiên họp sẽ được mở cho các đại diện truyền thông. Các nhà báo có thể đăng ký tham dự trước ngày 20 tháng 10 này. Chương trình chi tiết, trong đó nêu rõ những thời điểm báo chí được phép tham dự, sẽ được công bố trước khi hội nghị bắt đầu.
0: Tin Vatican, tân tổng trưởng bộ các văn bản luật phát quyết, tiến trình hiệp hành không loại bỏ yếu tố truyền thống. Tân tổng trưởng bộ các văn bản luật của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo, người Australia, cảnh báo không nên hiểu hiệp hành như một cơ hội để loại bỏ những yếu tố trong đời sống và truyền thống của giáo hội bị coi là lỗi thời. Ngài nói, giáo hội không được đổi mới bằng cách từ bỏ cội rễ của mình, nhưng bằng cách để cho những cội rễ ấy nuôi dưỡng sự tăng trưởng mới. Đây là nội dung trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu đầu tiên của Ngài kể từ khi được bổ nhiệm. Trong cuộc trao đổi với tạp chí chuyên ngành Volcanonica xuất bản vào tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Randazzo nói về mối tương quan giữa giáo luật, tính hiệp hành, việc đổi mới giáo hội và sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Đức Tổng giám mục Randazzo trình bày cách nhìn của Ngài về việc đổi mới giáo hội bằng cách sử dụng hình ảnh một cây cổ thụ. Ngài nhận xét rằng, giáo hội có thể trải nghiệm giai đoạn hiện nay như một mùa xuân mới, trong đó cây cổ thụ mọc ra những chồi non mới, nhưng bản thân cây vẫn là chính cây ấy. Ngài cảnh báo, một số cách diễn giải quá nhiệt thành về hiệp hành có thể xem thời điểm này như một cơ hội để loại bỏ những gì bị coi là cành cây chết. Theo quan điểm của Ngài, vấn đề nảy sinh khi việc cắt tỉa giáo hội được thực hiện mà không có sự phân định thích đáng, khi đó, thay vì đổi mới, có thể xảy ra những tổn hại không cần thiết, làm suy yếu cộng đoàn. Đức Tổng giám mục Randazzo nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của Ngài, hiệp hành không tạo nên một sự đoạn tuyệt với đời sống hiện tại của giáo hội. Ngài nói, tính hiệp hành và sự đồng hành không phải là những thực tại mới. Theo Ngài, ngôn ngữ giáo hội đương đại đem lại cho những khái niệm này những ý nghĩa mới, nhưng chúng đề cập đến những thực tại vốn đã hiện diện trong truyền thống của giáo hội. Ngày 25 tháng 3 năm nay, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Văn bản Luật và trao cho Ngài tước hiệu cá nhân
2: là tổng giám mục. Trước đó, ngài từng là giám mục Rocken Bay, Australia trong 6 năm rưỡi. Bộ này hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề lập pháp, đồng thời thúc đẩy việc hiểu biết, giải thích và áp dụng giáo luật trong giáo hội Latin cũng như các giáo hội công giáo đông phương.
1: Tin Ethiopia, các cộng đoàn Kitô giáo Ethiopia một lần nữa bị mắc kẹt giữa vòng nội chiến. Giao tranh lại tái diễn tại miền Tigray, Bắc Ethiopia, 4 năm sau thỏa thuận ký kết tại Pretoria bên Nam Phi, chấm dứt 2 năm chiến tranh. Tại miền đó, Kitô giáo đã hiện diện từ thế kỷ thứ 4. Người dân lo ngại một cuộc xung đột mới, trong khi giao tranh đã lan tới Amhara và Afa. Chiến tranh có nguy cơ tái bùng phát tại Tigray. Trong nhiều ngày qua, các hoạt động điều quân, giao tranh và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái ngày càng gia tăng ở miền Bắc Ethiopia, làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 11 năm 2022 có thể bị phá vỡ. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin, các lực lượng chiến đấu của Tigray đã giành quyền kiểm soát sân bay chính của Mekelle, thủ phủ khu vực, vào ngày 23 tháng 9. Giao tranh cũng xảy ra giữa họ và các lực lượng liên bang tại những vùng lân cận là Afa và Amhara. Addis Ababa đáp trả bằng các chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Cuộc khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng khi một liên minh gồm 7 nhóm vũ trang được công bố, trong đó có Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, TPLF. Liên minh mới tuyên bố mục tiêu là làm sụp đổ chính phủ của Thủ tướng Abiy Ahmed. Tigray trước đây đã từng bị cắt đứt khỏi thế giới trong phần lớn cuộc chiến diễn ra từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022 giữa chính quyền liên bang và TPLF. Các đường liên lạc bị cắt đứt, trong khi việc tiếp cận lương thực, thuốc men và tiền mặt bị hạn chế nghiêm trọng. Giao tranh đã khiến một số lượng lớn người dân phải di dời và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà khu vực này vẫn còn phải gánh chịu hậu quả. Thỏa thuận Pretoria được ký ngày 2 tháng 11 năm 2022 dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi đã giúp chấm dứt các hành động thù địch. 4 năm sau, sự tồn tại của thỏa thuận này đang bị đặt dấu hỏi. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đăng viện Chính thống Thánh Asema nằm tại vùng Amhara đã bị máy bay không người lái tấn công khi các tu sĩ và tín hữu đang cử hành phụng vụ. Một số thành viên hàng giáo sĩ và tín hữu đã thiệt mạng hoặc bị thương. Sau cuộc tấn công, một tuyên bố từ cộng đoàn đã tóm tắt tâm trạng của các tu sĩ. Các tòa nhà có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn còn. Cuộc chiến 2020 đến 2022 cũng đã ảnh hưởng đến nhiều công trình tôn giáo. Các nhà thờ và đăng viện bị hư hại hoặc cướp phá, trong khi các linh mục, tu sĩ và tín hữu thiệt mạng trong những vụ bạo lực lan rộng khắp miền Bắc đất nước. Tại Adigrat, giáo hội công giáo vẫn đang đồng hành với các gia đình phải di dời và những người dân nghèo đi vì cuộc xung đột trước đây. Việc giao tranh trở lại xảy ra tại một khu vực vẫn chưa hoàn tất quá trình tái thiết. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mamou Ali Yusuf đã kêu gọi các bên thể hiện sự kiềm chế cao nhất và nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Câu hỏi hiện nay là liệu thỏa thuận Pretoria còn có thể ngăn chặn sự leo thang hay không? Việc kiếm giữ các sân bay, giao tranh lan sang Amhara và Afa, cùng với việc thành lập một liên minh vũ trang chống lại chính phủ liên bang, đang tạo ra một mối đe dọa mới đối với sự cân bằng đạt được vào năm 2022. Tại các thành phố của Tigray, người dân đã bắt đầu trở lại với những phản ứng vốn quen thuộc trong những năm chiến tranh, giữ tiền mặt, tích trữ lương thực và chuẩn bị cho những đợt mất liên lạc hoặc gián đoạn dịch vụ mới. Đối với khu vực từng bị cô lập khỏi phần còn lại của đất nước trong gần 2 năm, việc giao tranh trở lại khơi dậy ký ức về cuộc khủng hoảng mà khu vực này chưa bao giờ hoàn toàn phục hồi. Cuối buổi tiếp kiến chung hôm 30 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã lên tiếng kêu gọi cho Ethiopia. Ngài nói, tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu sắc tình hình tại Tigray và các khu vực lân cận Afa và Amhara, nơi các hành động thù địch một lần nữa bùng phát. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy lựa chọn con đường đối thoại. Chỉ có sự đối thoại chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về bí tích thêm sức, là bí tích kiện toàn ơn Chúa Thánh Thần mà người tín hữu đã lãnh nhận khi được rửa tội, để trở thành nhân chứng của Chúa Kitô giữa lòng thế giới. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về bí tích còn lại trong ba bí tích khai tâm, đó là bí tích Thánh Thể. Trước hết, chúng ta hãy trở lại với ý niệm căn bản. Bí tích Thánh Thể là gì? Thánh Thể được dịch từ thuật ngữ Eucharistia trong tiếng Hy Lạp. Thuật ngữ này có nghĩa là tạ ơn. Trước hết, đây là từ được dùng để chỉ về kinh nguyện tạ ơn phụng vụ thời hội thánh sơ khai. Lời kinh này được vị linh mục đọc trước lời truyền phép, biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô. Sau này, thuật ngữ Eucharistia được dùng để chỉ về việc cử hành thánh lễ. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1322 định nghĩa rằng bí tích Thánh Thể là bí tích mà qua đó Đức Giêsu trao ban chính mình và máu thánh của người cho chúng ta, để khi rước lấy, chúng ta cũng dâng hiến bản thân mình cho người trong tình yêu. Vì vậy, nhờ việc rước lễ, chúng ta được liên kết với thân mình của Chúa Kitô là Hội Thánh Công giáo. Sau bí tích rửa tội và thêm sức, Thánh Thể là bí tích thứ ba hoàn tất việc khai tâm vào đời sống Kitô giáo. Bí tích Thánh Thể cũng là trung tâm của toàn bộ các mầu nhiệm Kitô giáo. Bí tích Thánh Thể cũng chính là nguồn suối và là đỉnh cao của tất cả đời sống Kitô hữu. Vì vậy, tất cả các mầu nhiệm khác đều quy hướng về bí tích Thánh Thể, và không có gì tốt lành hơn mà chúng ta có thể có được. Thánh Phaolô tông đồ nói: "Khi ta ăn bánh được bẻ ra, ta được hiệp nhất với Đấng đã trao hiến thân mình cho ta trên thập giá. Khi ta uống chén, ta được hiệp nhất với Đấng đã đổ máu mình ra vì ta trong hiến tế của người." Con người chúng ta không tự ý phát minh ra nghi lễ này, nhưng chính Chúa Kitô cử hành bữa tiệc ly sau cùng với các môn đệ trước khi người chịu chết. Trong cuộc cử hành đó, người tự hiến cho các môn đệ dưới hình bánh rượu và khuyên họ cử hành bí tích Thánh Thể từ giờ phút đó và sau này khi người đã qua đời. Vì chính người đã nói: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Vậy Đức Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể khi nào? Sách Tin Mừng thuật lại rằng vào buổi tối trước ngày Đức Giêsu chịu chết, người tập họp các môn đệ ở nhà tiệc ly và cùng với họ cử hành bữa tiệc ly biệt. Trong đó người thiết lập bí tích Thánh Thể và truyền cho các môn đệ phải tiếp tục tái cử hành việc đó. Như thế Đức Giêsu lập bí tích Thánh Thể thế nào? Các sách Tin Mừng nhất lãm kể lại bữa tiệc ly của Đức Giêsu với các môn đệ. Chính Thánh Phaolô cũng thuật lại chi tiết bữa tiệc này như sau. Trong đêm bị nộp, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: "Đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Đây là bản văn tường thuật cho chúng ta khá chi tiết những dữ kiện diễn ra trong nhà tiệc ly. Chắc chắn Thánh Phaolô đã không chứng kiến tận mắt sự kiện này, nhưng thánh nhân truyền lại điều đã được cử hành trong phụng vụ của cộng đoàn Kitô hữu trẻ trung.
Vậy Bí tích Thánh Thể có vai trò quan trọng như thế nào đối với Hội Thánh? Việc cử hành Bí tích Thánh Thể là tâm điểm của sự thông hiệp Kitô giáo. Nhờ Bí tích Thánh Thể, Hội Thánh mới trở thành đích thực là Hội Thánh. Nói cách khác, Thánh Thể làm nên Hội Thánh. Bởi vì Hội Thánh không hình thành từ các ngôi nhà thờ vật chất hay thậm chí những cộng đoàn giáo xứ, giáo phận vô hồn. Nói cách khác, không phải cứ đóng góp nhiều tiền của để xây dựng nhà thờ, cũng không phải vì chúng ta đã gắn bó với xứ này, xứ nọ mà hình thành nên Hội Thánh. Nhưng chính là trong Bí tích Thánh Thể, qua Bí tích Thánh Thể, chúng ta tiếp nhận mình máu Chúa Kitô, và mỗi lần như thế, chúng ta dần dần trở nên thân thể của Chúa Kitô, Hội Thánh của Người. Còn trong tương quan với các Kitô hữu, hiến tế Thánh Thể của Đức Giêsu có tầm quan trọng như thế nào? Trước hết, Thánh Thể được các Kitô hữu gọi bằng nhiều tên khác nhau. Từ các danh xưng ấy, chúng ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm phong phú của hiến tế thánh này. Theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, hiến tế của Đức Giêsu được gọi là thánh lễ, là hy lễ, là bữa tiệc của Chúa, là việc bẻ bánh, là cuộc tập họp tạ ơn, là cuộc tưởng nhớ sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa. Hiến lễ thánh thể cũng còn được gọi là phụng vụ thần thiêng, là mầu nhiệm thánh. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài danh xưng đặc biệt mang nhiều ý nghĩa hơn. Trước hết, hiến tế thánh là hiến tế duy nhất của Chúa Kitô đã được hoàn tất và vượt trên mọi hiến tế. Hiến tế ấy có mặt trong lịch sử, trong việc cử hành thánh thể. Hội Thánh và các tín hữu hiệp nhất với nhau bằng lễ vật riêng trong hiến tế của Chúa Kitô. Kế đến, bữa tiệc của Chúa là việc cử hành lại bữa tiệc ly duy nhất mà Đức Giêsu đã cử hành với các môn đệ. Bữa tiệc này cũng sẽ được cử hành vào thời sau hết giữa Đức Giêsu với nhân loại đã được cứu độ. Việc bẻ bánh là nghi lễ cổ xưa trong bữa ăn của người Do Thái mà Đức Giêsu đã cử hành trong bữa tiệc ly để bày tỏ việc người nộp mình vì nhân loại. Kinh Thánh cho biết, sau khi sống lại, các môn đệ đã nhận ra người lúc người bẻ bánh. Đó là lý do các Kitô hữu tiên khởi đã dùng từ bẻ bánh để chỉ việc cử hành phụng vụ thánh này. Cuộc tập họp tạ ơn là việc cử hành bữa tiệc của Chúa cũng được thực hiện trong cộng đoàn các tín hữu để tạ ơn Chúa. Đây cũng là cách biểu lộ hữu hình nhất về Hội Thánh của Chúa Kitô. Sau cùng, phụng vụ thần thiêng hay mầu nhiệm thánh là việc cử hành thánh thể, trong đó có sự hiệp nhất giữa Hội Thánh trên trời và Hội Thánh dưới đất. Đó là lý do đây cũng được gọi là bí tích cực thánh, vì lễ vật được dâng lên Chúa Cha chính là Đức Giêsu trọn vẹn. Đó là điều thánh thiêng nhất trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về danh xưng và ý nghĩa của bí tích thánh thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các phần chính trong việc cử hành thánh thể, hay còn gọi là thánh lễ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Immaculée Ilibagiza là một tác giả và diễn giả người Mỹ gốc Randa, sinh năm 1972. Cô được sống sót sau vụ thảm sát sắc tộc tàn khốc tại Randa năm 1994. Chỉ trong vòng 3 tháng, gần như toàn bộ gia đình của Immaculée, gồm cha, mẹ và hai người anh em ruột, đều bị sát hại dã man. Immaculée sống sót nhờ được một luật sư che giấu cùng 7 người phụ nữ khác suốt 91 ngày trong căn phòng tắm chật chội của ông. Trước lúc bị giết chết, cha của Immaculée, một người rất yêu mến kinh Mân Côi, đã để lại cho cô một tràng chuỗi Mân Côi. Trong suốt 3 tháng ẩn nấp, trong cơn sợ hãi, bàn tay cô luôn nắm chặt từng hạt chuỗi Mân Côi và lần chuỗi từ sáng đến tối. Khi lần hạt đến màu nhịn thương, trong nước mắt, Immaculée nhận ra Đức Mẹ dưới chân thập giá đã không nguyền rủa kẻ đóng đinh con mình. Thế là, thay vì nguyền rủa những kẻ đã sát hại người thân của mình, cô bắt đầu dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì hôm nay mình còn thở. Tạ ơn vì Chúa vẫn gìn giữ căn phòng nhỏ này để cô và những phụ nữ khác được ẩn trú an toàn. Tâm tình tạ ơn đó đã dần dần đẩy lui sự hận thù trong lòng cô. Sau khi cuộc diệt chủng kết thúc, thay vì tìm cách trả thù những kẻ đã tước đoạt tất cả những gì mình từng có, Immaculée đã vào tận nhà tù, đối diện trực tiếp với kẻ đã giết hại gia đình mình. Nắm lấy tay anh ta và nói, "Tôi tha thứ cho anh." Trong cuốn tự truyện nổi tiếng của cô, có tựa đề là The Rosary, The Prayer That Saved My Life, dịch sang tiếng Việt là Kinh Mân Côi, Lời Kinh Đã Cứu Vớt Đời Tôi. Immaculée đã chia sẻ rằng, những bài học tôi nhận được qua việc suy niệm các mầu nhiệm này đã giải thoát tôi khỏi sự giữ của nạn diệt chủng và chỉ cho tôi cách buông bỏ cơn thịnh nộ cùng lòng hận thù mà tôi từng ôm giữ đối với những kẻ đã giết hại gia đình tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tâm tình tạ ơn trong những lời kinh Mân Côi đã giải phóng Immaculée Ilibagiza khỏi nỗi hận thù trước biến cố mất mát và đau thương nhất của đời mình. Thật tuyệt vời và đáng ngưỡng vọng biết bao khi ngay trong căn phòng tắm chật hẹp đầy hoang mang, khi đối diện cái chết từng giây từng phút, người thiếu nữ 22 tuổi ấy vẫn có thể nhờ lời kinh Mân Côi để cất lên bài ca Magnificat tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân sự sống và sự bình an. Trong tông thư Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố rằng, trên nền lời ca kính mừng Maria, những biến cố chính trong cuộc đời của Đức Giêsu Kitô diễn qua trước đôi mắt của linh hồn. Các biến cố ấy được kết lại với nhau thành những chuỗi đầy đủ về các mầu nhiệm vui thương mừng và đưa chúng ta vào sự hiệp thông sống động với Đức Giêsu qua trái tim của Thánh Mẫu Người. Đồng thời, trái tim của chúng ta cũng có thể ôm ấp trong những chục kinh mọi biến cố
làm nên cuộc sống của cá nhân, gia đình, quốc gia, hội thánh và toàn thể nhân loại, cùng những quan tâm lo lắng của riêng chúng ta, cũng như của những người thân cận với chúng ta. Thật vậy, tràng chuỗi mân côi phản chiếu trọn vẹn bốn màu nhiệm vui, thương, mừng, sáng. Nơi tràng chuỗi mân côi, chúng ta nhận ra rằng Mẹ Maria luôn cất lên bài ca Magnificat chúc tụng tạ ơn Chúa khi cuộc sống tràn đầy niềm vui và êm đềm của những mầu nhiệm vui, sáng, mừng, và ngay giữa những thử thách, đớn đau và nước mắt của mầu nhiệm thương. Tháng Mân Côi chính là khoảng thời gian rất đẹp để chúng ta cùng Mẹ Maria dịch lại bài ca tạ ơn Magnificat trong những hoàn cảnh sống cụ thể của chính mình. Nhìn lại hành trình đời mình, lịch sử gia đình và những bước ngoặt thăng trầm của cộng đoàn và quê hương đất nước, chúng ta thấy tất cả những nơi ấy đều chất chứa những nỗi niềm riêng, nỗi lo cơm áo gạo tiền, những đớn đau do bệnh tật nơi thân xác, những tiếc nuối vì rạn nứt trong các mối tương quan, hay cảm giác bất an trước tương lai vô định. Chúng ta xin Mẹ Maria hãy cùng với chúng ta dệt nên những giai điệu tạ ơn Chúa bằng lời kinh Mân Côi, để mọi vui buồn của phận người chúng ta đều trở thành bản trường ca Magnificat chúc tụng tri ân Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết sống tâm tình tri ân Chúa như Mẹ, để dù giữa lúc an vui hay vất vả nhọc nhằn, chúng con vẫn chuyên chăm dệt những lời kinh Mân Côi thành bản trường ca Magnificat tôn vinh và chúc tụng Chúa. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta nhận thấy Kinh Thánh đã không đưa ra một câu trả lời đồng nhất cho vấn đề nguồn gốc tội lỗi. Tuy nhiên, các soạn giả Kinh Thánh Cựu Ước đã khai triển bốn nhân tố nòng cốt sau đây. Thứ nhất là sự hiện diện của cường lực sự giữ. Thứ hai là trái tim hư đốn của con người. Thứ ba là khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ. Và thứ tư là tội lỗi thời nguyên thủy. Trước hết là thực tại cường lực sự giữ hiện diện trong cuộc sống con người và giữa lòng trần gian. Các chương 2 và 3 sách Sáng Thế là một loại chuyện suy nguyên luận thuộc nền văn chương khôn ngoan. Nghĩa là để suy luận về nguồn gốc của sự giữ và tội lỗi trong cuộc sống con người, các soạn giả Kinh Thánh đã dùng lại nhiều nhân tố văn chương, nhiều hình ảnh và kiểu diễn tả của các nền văn chương khôn ngoan bình dân thuộc các dân tộc sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, đặc biệt trong vùng Mesopotamia và nhất là Babylonia. Để giúp dân chúng dễ nhớ các giáo huấn và dễ phổ biến chúng một cách sâu rộng, các soạn giả Kinh Thánh sắp xếp những suy tư của mình dưới hình thái một câu chuyện với các tình tiết éo le thê thảm. Câu chuyện con người phạm tội vào thời khai nguyên vũ trụ như trình thuật trong hai chương 2 và 3 sách Sáng Thế cố ý giải thích rằng tình trạng sống tội lỗi khổ đau của con người hiện nay không phải do Thiên Chúa tạo ra mà là do tội lỗi của chính con người. Thiên Chúa cho phép con người được ăn hết mọi thứ trái cây trong vườn địa đàng, kể cả cây sự sống, biểu tượng cho lời nói và luật lệ của Thiên Chúa. Ngài chỉ dặn con người đừng ăn trái cây biết lành biết dữ. Cây biết lành biết dữ là hình ảnh diễn tả sự toàn tri của Thiên Chúa. Khi dặn con người đừng ăn trái của nó là Thiên Chúa mời gọi con người ý thức được thân phận là thụ tạo của mình, đừng tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa. Nhưng con người đã không vâng lời Thiên Chúa, nó đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng hạnh phúc bên Chúa. Tội lỗi, sự giữ và khổ đau bước vào cuộc sống con người từ lúc đó. Tuy nhiên, các soạn giả Kinh Thánh cũng cho thấy nguyên nhân ngoại tại của sự giữ. Con rắn là hình ảnh quyền lực sự giữ cám dỗ con người phạm tội và xa rời Thiên Chúa. Sau này, nó được đồng hóa với quyền lực của ma quỷ. Trong sách Samuel 1, chương 18, một thần dữ đã xâm nhập vào vua Saul và xúi bảy nhà vua tìm cách ám sát David. Còn trong sách Các Vua 1, chương 22, có một thần khí thúc đẩy hai vua Juda và Israel giao chiến và thất trận. Trong sách Ông Job, chương 1, thì chính Satan là kẻ đã gây ra mọi khổ đau khốn khó cho ông Job. Satan trong sách Ông Job được giới thiệu như là một trong những con cái của Thiên Chúa và nắm giữ vai trò của một công tố viên. Đồng thời, soạn giả sách Ông Job cho thấy Satan không tin là có tình yêu thương và niềm tin vô vị lợi. Nó vui mừng đợi chờ ông Job phạm tội, nhưng ông Job đã không mở miệng phàn nàn than trách Thiên Chúa. Các ngôn sứ thì cho thấy chính tâm lòng hư hỏng, sa đọa là nguyên nhân cuộc sống tội lỗi của con người. Ngôn sứ Jeremia khẳng định rằng khuynh hướng nghiêng theo sự giữ đâm rễ sâu trong trái tim mọi người, Do Thái cũng như không Do Thái, và bản chất hư hỏng tồi tệ ấy không thể nào thay đổi được nữa. Ngôn sứ viết trong chương 13 câu 23 về dân thành Jerusalem như sau: Một người da màu có lẽ nào lại có thể thay đổi màu da của mình, hay một con báo xóa bỏ được các vết đen trên da nó hay sao? Cũng thế, dân chúng của ngươi đã quen sống gian ngoa ác độc, lại tưởng chúng có thể làm được điều tốt lành nào hay sao? Còn ngôn sứ Ezekiel thì nói rằng trái tim con người đã trở thành chai đá lì lợm, không còn biết lắng nghe các lời Thiên Chúa cảnh cáo và không chịu tuân giữ giáo huấn của Ngài nữa. Trong chương 11, ngôn sứ tố cáo mọi thứ tội lỗi ô uế của dân Israel, đặc biệt là tội tôn thờ các thần ngoại giáo. Ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 11 câu 19 về sự kiện Thiên Chúa thay đổi tâm lòng dân Israel như sau: Ta sẽ đặt để trong các ngươi một con tim mới và một tinh thần mới. Ta sẽ cất khỏi các ngươi con tim bằng đá, lì lợm, chai cứng, và ta sẽ thay thế vào đó bằng một con tim thật, biết vâng lời. Trong chương 36,
ngôn sứ còn giải thích rõ ràng hơn, ta sẽ đặt để trong các ngươi một tinh thần mới, và ta sẽ khiến cho các ngươi biết vâng theo giới lệnh của ta và tuân giữ luật lệ ta đã ban cho các ngươi. Giới soạn giả các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan thì quay khuynh hướng nghiêng chiều về sự dữ như là nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người. Do đó, họ khuyên các bậc phụ huynh hãy biết dùng lời nói và có những hành động cứng rắn trừng trị các khuynh hướng xấu nơi con em của mình. Chẳng hạn trong sách Cách Ngôn chương 13 câu 24, tác giả khuyên cha mẹ hãy biết áp dụng nguyên tắc thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Ai bỏ đường công chính thì hãy nặng lời của trách, ai khước từ nghe lời của trách thì sẽ phải tiêu vong. Trong chương 19 câu 18, ông khuyên các bậc phụ huynh hãy sửa dạy con cái khi còn hy vọng hoán cải được chúng, nhưng đừng nóng giận đến độ đánh chết con. Trong chương 23 câu 13, ông khuyên đừng sợ phải giáo dục con cái một cách nghiêm khắc, có dùng gậy đập nó cũng sẽ không chết đâu. Trong chương 29 câu 17, ông khuyên hãy sửa dạy con cái, nó sẽ đem lại niềm an ủi cho bạn và bạn sẽ được hài lòng. Những lời nhắn nhủ hãy biết giáo dục con cái, sửa phạt và khử trừ các tính hư nết xấu của chúng cũng được tác giả sách Ben Sira hay sách Huấn Ca nói tới. Trong chương 7 câu 23 và 24, ông viết: bạn có con trai à, hãy biết giáo dục chúng đàng hoàng và tập cho chúng quen với kỷ luật ngay từ khi còn nhỏ. Bạn có con gái à, hãy trông chừng chúng và đừng giáo dục chúng một cách quá khoan hồng. Trong chương 30, ông Ben Sira khuyên các bậc làm cha làm mẹ như sau: ai thương con mình thì phải năng nghiêm nghị với con, nhưng sau cùng sẽ được hài lòng. Nhưng nếu một người cha chiều chuộng con cái quá độ, khiến chúng hư thân mất nết, thì sẽ phải gánh chịu hậu quả sau này và sẽ ưu phiền trước mỗi tiếng kêu than của con. Con cái mà để cho nó quá tự do sẽ không sửa dạy được, cũng giống như ngựa bất kham. Nếu bạn chiều con đến hư thân mất nết thì sẽ phải thất vọng vì nó. Nếu cợt nhả với con, bạn sẽ có ngày phải khóc vì con. Chớ cợt nhả với nó để sau này khỏi phải âu sầu và nát ruột nát gan vì nó. Hãy nghiêm nghị sửa dạy nó khi nó còn nhỏ. Nếu không lớn lên cứng đầu cứng cổ, nó sẽ không vâng lời bạn nữa đâu. Hãy giáo dục con và lo sửa dạy nó, để đừng phải hổ danh khóc lóc vì con. Trong chương 42, ông đặc biệt khuyên bậc cha mẹ lo lắng giáo dục con gái, nếu không có ngày sẽ phải tủi hổ với hàng xóm láng giềng và người làng người nước. Sách Ben Sira chương 15 câu 4 và chương 37 câu 3 đề cập đến một khuynh hướng tồi

nên cái chết mới xâm nhập vào thế gian, và những ai thuộc về ma quỷ sẽ sống kinh nghiệm sự chết. Sách Bên Sira hay Huấn Ca, chương 23 câu 23 thì gắn liền nguyên do của tội lỗi và cái chết với kiểu hành xử của người nữ đầu tiên ước muốn trở thành Thiên Chúa. Tóm lại, theo Thánh Kinh Cựu Ước, tội lỗi gây ra tình trạng sống khốn khổ của con người hiện nay phát xuất từ bốn nguyên do sau đây. Thứ nhất là cường lực sự giữ hiện diện trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Thứ hai là con tim hư đốn gian ác của con người, khiến cho nó luôn phạm tội và sống trong tội lỗi. Thứ ba là khuynh hướng nghiêng về sự giữ ngự trị sâu thẳm trong tâm lòng con người. Và thứ bốn, tội lỗi con người đã sa phạm vào thời nguyên thủy, khiến cho nó mất đi cuộc sống hạnh phúc mà Thiên Chúa đã trao ban khi tạo dựng nên con người.

Quý bạn thính giả thân mến, để trả lời cho vấn nạn tội lỗi từ đâu mà ra, các tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước đưa ra bốn lý do sau đây. Thứ nhất, tội lỗi bắt nguồn từ quyền lực của ma quỷ, xúi bẩy con người phạm tội. Thứ hai, sở dĩ có tội lỗi vì trái tim của con người hư hỏng tồi bại. Thứ ba, khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ đâm rễ sâu trong bản thể của con người. Và thứ bốn, tội thời khai nguyên đã tạo ra khung cảnh sống tội lỗi mà loài người phải gánh chịu cho đến nay. Thánh Kinh Tân Ước cũng đề cập đến vấn đề nguồn gốc tội lỗi. Tuy nhiên, ba phúc âm nhất lãm chỉ nói phớt qua về nguồn gốc tội lỗi trong trần gian. Các trình thuật phúc âm nhất lãm cho thấy Chúa Giêsu rất chú ý đến ý hướng nội tâm trong các hành động của con người. Theo Chúa Giêsu, thì chính tâm lòng con người là nguyên do cuối cùng của sự thiện và sự dữ. Khi khuyến khích mọi người cầu nguyện chân thành, Chúa Giêsu khẳng định các người cha trần gian ác độc như thế mà còn biết cho con cái những điều tốt lành, thì lẽ nào Thiên Chúa là cha nhân hiền trên trời lại không lắng nghe lời các tín hữu nài xin và ban cho họ những điều tốt lành. Trước thái độ cứng lòng tin và cố ý không chấp nhận sự thật của giới biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu nặng lời của trách họ như sau: cứ xem quả thì biết cây, cây xấu không thể sinh quả tốt, và cây tốt không thể sinh quả xấu. Hỡi loài rắn độc, các ngươi nói điều tốt thế nào được, khi các ngươi là người xấu? Vì trong lòng có đầy thì mới trào ra ngoài. Người tốt bởi tích chứa điều lành thì phát ra điều lành, người xấu bởi tích chứa sự dữ thì phát ra sự dữ. Trong cuộc tranh luận với giới biệt phái và luật sĩ liên quan tới luật ô uế, Chúa Giêsu khẳng định khi ăn mà không rửa tay, không làm cho con người trở thành dơ bẩn. Những gì bên ngoài vào không khiến cho con người ta ra dơ bẩn, mà chỉ có những gì phát xuất từ bên trong mới khiến cho nó ra ô uế mà thôi. Vì từ lòng con người phát xuất ra những tư tưởng xấu xa, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, những lời gian dối và vu khống. Đó là những thứ khiến cho người ta ra dơ bẩn, còn ăn mà không rửa tay không làm cho người ta ra dơ bẩn đâu. Như vậy, đối với Chúa Giêsu, nguồn gốc sâu xa của tội lỗi là chính khả năng tinh thần của con người, khả năng nội tại định đoạt cho các hành động bề ngoài. Ngoài ra, Chúa Giêsu cũng không chối bỏ ảnh hưởng của ma quỷ, bởi vì những người tội lỗi là con cái của ma quỷ. Những gì không chân thật đều từ ma quỷ mà ra. Con cái Thiên Chúa là giống lúa tốt, còn con cái ma quỷ là loài cỏ lùng. Trong tất cả các tác giả Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, Thánh Phaolô là người đề cập nhiều nhất tới nguồn gốc tội lỗi. Trong thư gửi giao đoàn Roma chương 5 câu 12 đến 21, Thánh nhân coi tội lỗi mà các vị nguyên tổ loài người đã vấp phạm ảnh hưởng xấu trên các thế hệ con cháu đến sau. Nó như là một thứ khung cảnh sống bị ô nhiễm trầm trọng do các lỗi lầm của thế hệ đi trước gây ra mà mọi thế hệ đến sau, dù muốn dù không, phải thừa hưởng, hít thở và sống trong đó, với mọi căn bệnh phát xuất từ môi sinh bị hư hoại ấy. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô đã không khai triển quan niệm về nguồn gốc tội lỗi như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là trong hai chương 2 và chương 3 sách Sáng Thế. Thánh nhân đã chỉ lặp lại những gì đã được các soạn giả xưa kia trình bày dưới hình thái câu chuyện với các tình tiết màu mè trong kiểu hành văn quen thuộc của các dân tộc vùng Trung Đông cổ thời bây giờ. Mục đích các soạn giả nhắm tới không phải là để đưa ra các khẳng định khoa học, mà để trình bày các suy tư thần học giải thích cho tình trạng sống tội lỗi khốn khổ của con người như hiện nay. Tuy nhiên, trong tư tưởng của Thánh Phaolô, ông bà nguyên tổ vừa là các nhân vật lịch sử, vừa là một hình ảnh biểu tượng đại diện cho toàn nhân loại. Do đó, bầu khí ô nhiễm tội lỗi và băng hoại ấy vừa diễn tả chiều kích cá nhân, vừa trình bày chiều kích tập thể của tội lỗi. Đồng thời, nó diễn tả một sự thật, một biến cố, một tai ương trầm trọng đã thật sự xảy ra trong dòng lịch sử nhân loại, xô đẩy loài người vào tình trạng sống như hiện nay. Biến cố đó đã thực sự xảy ra như thế nào, cho đến nay chưa ai có thể giải thích được rõ ràng. Nhưng không vì thế mà hậu quả của nó không là một thực tại tạo ra cái gia tài khốn khổ mà mọi người trong gia đình nhân loại phải gánh chịu hiện nay.
Bởi nếu không, thì Chúa Giêsu Kitô đã không cần phải nhập thể làm người và chấp nhận chết đi để cứu chuộc loài người làm gì. Nói cách khác, Thánh Phaolô đã không khai triển thêm những gì đã được các soạn giả Kinh Thánh trình bày trong Cựu Ước liên quan đến nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người. Ngài đã chỉ lặp lại những giáo huấn ấy, nhưng nêu bật sự kiện Chúa Giêsu Kitô đã phải chết để giải thoát loài người khỏi ách thống trị của tội lỗi, sự dữ và cái chết. Sự kiện không chối cãi được trên đây là lý chứng cho thấy quả thật trong dòng lịch sử nhân loại, biến cố loài người đã phạm tội và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng Thiên Chúa đã trao ban cho thuở ban đầu, đã thật sự xảy ra. Bởi vì tình trạng sống tội lỗi khốn khổ của con người hiện nay là hậu quả, đồng thời là một chứng cớ, tỏ tường không chối cãi được. Ngoài ra, Thánh Nhân còn khẳng định rằng tội lỗi phát xuất từ khuynh hướng nghiêng chiều về sự dữ. Mọi thứ luật lệ cũng chỉ giúp con người hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa rõ ràng hơn thôi, chứ không trao ban cho con người sức mạnh thực hành các luật lệ đó. Vì thế nên luật lệ cũng không cứu rỗi được con người. Do đó, việc tỉ mỉ tuân hành luật lệ không tự động đem lại ơn cứu độ cho con người, như các người biệt phái, các luật sĩ và dân Do Thái thời Chúa Giêsu vẫn tưởng nghĩ. Sau cùng, Thánh Phaolô cũng không loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực của ma quỷ trên các hành động ác độc của con người, nghĩa là ma quỷ lôi kéo, xúi dục con người phạm tội, cũng như trong thời khai nguyên vũ trụ, nó đã phỉnh gạt lôi kéo con người làm sao, thì bây giờ nó vẫn tiếp tục lừa gạt loài người như vậy để kéo lôi con người phạm tội, bất tuân luật Chúa, xa rời Ngài và đánh mất đi cuộc sống ơn thánh mà Chúa Giêsu đã phải đổ máu ra, chết đi để trao ban trở lại cho con người. Trong phúc âm và các thư của mình, Thánh Gioan Tông Đồ coi bản chất luân lý như là nguồn gốc của tội lỗi. Theo Thánh Nhân, chính thói quen sống hư hỏng gian ác của con người khiến cho nó phạm tội và khước từ chấp nhận ánh sáng sự thật mà Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã đem đến cho loài người khi chấp nhận nhập thể sống giữa xã hội loài người. Đối với Thánh Gioan, sự kiện không nhận biết ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã là một hình phạt rồi. Ngài viết trong chương 1 như sau: Và đây là hình phạt, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người đã ưa thích tối tăm hơn ánh sáng, vì công việc của chúng đều là gian ác. Ai làm sự dữ thì ghét ánh sáng, và không muốn đến cùng ánh sáng, vì sợ công việc của mình bị lên án. Còn ai làm sự lành thì đến cùng ánh sáng, để công việc của mình được tỏ rõ là đã thực hiện được nhờ ơn Thiên Chúa. Như thế, theo Thánh Gioan, chính bản chất luân lý tồi bại của con người khiến cho nó phạm tội và khước từ sống thánh thiện, cũng như khước từ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Cũng vì bản chất tồi bại ấy mà người biệt phái và giới luật sĩ chẳng những không tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, mà họ cũng không tin vào các phép lạ và các dấu chỉ cứu thế Ngài đã làm nữa. Do đó, Chúa Giêsu nói với họ: Các ông tin thế nào được? Các ông chỉ tìm vinh quang cho các ông với nhau, còn vinh quang phát xuất bởi một mình Thiên Chúa thì các ông bỏ qua. Đặc biệt trong hai chương 7 và 8, Thánh Gioan ghi lại các cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với giới biệt phái và luật sĩ. Qua đó, Chúa Giêsu cảnh cáo thái độ kiêu căng ngạo mạn của giới lãnh đạo Do Thái, tự cho họ có quyền định đoạt các phương thức kiếm tìm ơn cứu độ. Họ khoe mình là không có tội và được hoàn toàn tự do, không nô lệ tội lỗi và sự dữ, nên không cần ai giải cứu nữa. Sau cùng, trong thư thứ nhất chương 2, Thánh Gioan nhắc đến sức quyến rũ của thế giới tội lỗi, với các đam mê của dục vọng và xác thịt, với các đam mê của đôi con mắt ngắm nhìn thèm muốn của cải, và thói sống kiêu căng ngạo mạn của con người. Ngài khuyên các tín hữu đừng yêu chuộng thế gian và quyến luyến của cải vật chất, cũng như mọi thứ đam mê của nó, bởi vì tất cả những thứ đó là con đẻ của thế giới tội lỗi, chúng sẽ tan biến như mây khói và không để lại dấu vết gì.

0: sự vui.
1: Bấy giờ bà Maria nói:
0: Dân, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth.

Bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: là những cái yếu đuối, những cái giới hạn của con người chúng ta, để rồi chúng ta chọn lựa hay là đi sai đường lối, và chính vì vậy làm cho chúng ta phạm tội. Phạm tội ở đây là gì? Là chúng ta đi sai đường lối của Thiên Chúa, và như thế hậu quả là gì? Là sự đau khổ cho mỗi người chúng ta. Chúa đã xây dựng một hội thánh như vậy, rồi khi mà Chúa phục sinh, Chúa làm biến đổi toàn bộ tâm hồn của những con người môn đệ trước đây khởi đi từ con người đầy giới hạn đó. Nhưng giờ đây đầy lòng tin vào đấng phục sinh, các ngài đã hân hoan để mà đi vào đường lối của Thiên Chúa, để rồi sẵn sàng đón nhận cái chết để mà chứng minh cho việc Đức Kitô là con Thiên Chúa, ngài đến gặp gỡ con người và đã chết, phục sinh làm cho con người được sống. Những ai tin vào người thì sẽ được sống. Vậy khi chúng ta thấy được rằng khi mà Đức Kitô đến gặp gỡ con người, ngài làm cho người được hoán cải, được biến đổi từ những con người đầy giới hạn tội lỗi đó. Và ngày hôm nay chúng ta nghe cả ba bài đọc hướng chúng ta về con đường của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta đi. Khởi đầu trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel đã cảnh báo trước đối với hai cái nhìn bi quan với cuộc sống. Cái nhìn thứ nhất đó là cái nhìn về tự mãn. Họ tự mãn, tức là những người Do Thái sống lề luật của Chúa, họ cảm thấy đấy là điều tốt lành họ đã làm được, và họ tự mãn không cần phải thay đổi con người này nữa. Và như thế, những con người mà đã tự mãn như vậy thì họ cho họ đã trọn vẹn rồi, họ không cần thay đổi. Nhưng mà kết cục là gì? Cái chết vẫn đến với họ, đau khổ vẫn xảy ra với họ. Rồi cách nhìn thứ hai đó là tự ti. Tự ti với thân phận con người chúng ta này. Mỗi chúng ta ai cũng đầy giới hạn, ai cũng đầy tội lỗi. Chúng ta lừa đảo người này người kia một lần không sao, mà chúng ta làm nhiều lần diễn ra chẳng hạn. Nhiều quá, mấy chục năm nay buôn bán, mình lừa người ta nhiều quá, mà biết bao nhiêu kẻ chết vì mình. Giờ đây nhìn lại cả một núi tội lỗi như thế, làm sao tự tin đến với Chúa để mà xin ơn tha thứ? Chúng ta tự ti cũng với con đường đó, để rồi chúng ta buông xuôi với cuộc đời. Và điều đấy vẫn diễn ra trong tâm thức, trong suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Và cả hai đều làm cho chúng ta đau khổ, không trở nên tốt lành, trở nên tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa. Rồi sang bài tin mừng, khi mà Chúa đưa ra hai tình cảnh, hai người con. Người con thứ nhất thì bỏ đi làm vườn nho, nó ngại ngùng, nó không làm. Nhưng rồi sau đó nó hối hận và nó lại đi làm. Còn người con thứ hai dạ vâng một cách rất dễ dàng, nhưng mà sau cùng nó không làm. Rồi sau cùng Chúa đó ra cả hai trường hợp đó, thì đứa nào là đứa đã đi làm thực hiện theo ý của cha nó? Thì hóa ra cái đứa mà tưởng rằng nó không vâng phục, nó không làm theo ý của cha nó, lại là cái đứa nó thi hành theo ý của cha. Còn cái đứa nó dạ vâng thì sau cùng nó lại không làm. Chúa đưa tình cảnh đó để so sánh thì trong thực tế đời sống con người chúng ta, mỗi một Kitô hữu là những người đang là những người dạ vâng đi theo Chúa. Nhưng mà thực sự chúng ta đã một lần thi hành lời của Chúa dạy trong cuộc sống hay chưa? Như thế thì chẳng khác gì một đứa con thứ hai, nó nói dạ vâng nhưng rồi nó không làm. Nhưng mà cái đứa mà nó không dạ vâng rồi nó lại làm, đó là những con người tội lỗi đó. Tưởng rằng những con người đó chúng ta không thấy được họ ở trên nước thiên đàng, nhưng chính họ lại là những người được đón nhận nước Thiên Chúa đầu tiên. Như Chúa nói, những người tội lỗi thu thuế gai điếm lại là những người ở trên thiên đàng trước các ngươi. Bởi sao? Bởi họ nhận ra được thân phận của họ, để rồi họ biến đổi, họ thay đổi và sống theo lề lối của Thiên Chúa. Và điều đấy đã làm cho họ được trở nên thành toàn và được đón nhận nước của Thiên Chúa. Như thế thì chúng ta thấy rằng qua cả hai bài đọc để cho chúng ta thấy một điều là gì? Thiên Chúa không chấp nhất con người ở quá khứ. Quá khứ của tôi là gì, Chúa không cần biết. Điều quan trọng là Chúa nhìn về một hiện tại này và một tương lai. Một hiện tại ta đã sống, ta đã làm được điều gì? Và điều đấy có làm cho chúng ta được sống theo lối của Thiên Chúa hay không? Rồi điều thứ hai, đó là Chúa luôn luôn cho chúng ta có cơ hội để hoán cải, để biến đổi. Cái cơ hội đó trên diễn ra trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Qua cái biến cố, từng biến cố trong cuộc sống của chúng ta, Chúa luôn mách bảo, luôn luôn mời gọi chúng ta hãy sám hối, hãy hoán cải. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta qua biến cố đó có nhận ra được lời của Chúa nói hay không? Để rồi mỗi người chúng ta lấy đó là cơ hội để hoán cải, để biến đổi. Cái cơ hội đây là gì? Là mỗi người chúng ta có thời gian, có điều kiện để mà thay đổi con người chúng ta. Chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta phải cho con phép con người chúng ta có cơ hội hoán cải. Nói như thế xem ra tưởng như là nó phi lý, không có. Trên thực tế chúng ta đã không cho chúng ta có cơ hội hoán cải. Bởi sao? Bởi cái ý muốn của chúng ta đi tìm những cái gì nó là trần gian này mà chúng ta không buông nó ra được. Nói như Thánh Phaolô nói, điều tôi muốn làm thì tôi lại không làm, mà điều tôi không muốn làm thì tôi lại cứ vẫn làm. Là sao? Bởi những thứ ở trần gian này nó cuốn hút chúng ta, hay những điều mà điều xấu nó dễ làm chúng ta bị thu hút vào đó. Thế rồi những điều mà tốt lành chúng ta muốn làm thì nó luôn bị gác lại đằng sau đó, luôn là một điều gì đó không thực hiện được. Vậy giờ đây Chúa mời gọi chúng ta, hãy cho chúng ta có cơ hội. Chúa cho chúng ta có cơ hội thì chúng ta cũng phải cho chính bản thân mình có cơ hội để mà hoàn cải, để mà biến đổi. Rồi kế đến là Chúa còn mời gọi chúng ta, đó là cho anh chị em chúng ta có cơ hội hoàn cải. Cái nhìn thành kiến về con người chúng ta luôn luôn có. Người này từ thời xa xưa tôi biết rõ anh ta từng phạm biết bao nhiêu tội, giết người, cướp của, vân vân. Giờ này cả bao nhiêu năm trời như thế mà bây giờ bỏ nhìn anh ta một cái nhìn ánh mắt thiện cảm có lẽ là một điều xa vời. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta đi theo Chúa, Chúa nhìn vào hiện tại của chúng ta đang sống như thế nào. Và khi chúng ta biết biến đổi, biết hoán cải là như vậy, là chúng ta đang đón nhận đi vào đường lối của Thiên Chúa. Chúa luôn cho chúng ta có cơ hội. Trông như là một ví dụ của Thánh Augustino. Ngài là một con người xét ra là thành công rất sớm và trở thành người nổi tiếng trong con đường học hành và thành đạt, trở thành giáo sư đại học. Rồi Ngài cũng hưởng thụ tất cả những gì ở trần gian có thể cho con người hưởng thụ. Nhưng mà bên cạnh đó là một người mẹ, là Thánh Monica, ngày đêm cầu nguyện để mà làm sao cho con mình nhận ra con đường tốt lành để hoán cải, để biến đổi. Thế là một ngày nào đó Thánh Monica đã cầu nguyện, rồi sau đó đi tìm con cho bằng được. Và khi gặp được con rồi, đấy là niềm vui, nhưng mà người con đó cũng chưa thể là nghe theo lời của mẹ được. Và đến khi mà một người mẹ trên hành trình đi đường xa xôi như thế, thời đó thì đi bộ, chứ không có xe cộ như ngày hôm nay. Và sau đó một người mẹ tần tảo đi tìm con, sau đó là bị bệnh và chết. Chính cái chết của người mẹ đó đã đánh vào tâm hồn của Thánh Augustino. Và đây là một cơ hội cho Thánh Augustino để nhận ra tất cả con đường cuộc sống của Ngài. Và Ngài đã thay đổi toàn bộ. Cái mất mát của người thật của Thánh Augustino là gì? Là một người mẹ đã ra đi, một nỗi đau thực sự. Nhưng mà nỗi đau đó lại là một cơ hội để rồi Thánh Augustino trở thành một vị thánh vĩ đại trong hội thánh. Đó, cái đau khổ đó trở thành cái niềm hy vọng, trở thành điều tốt lành cho Thánh Augustino. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng thế, mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúa vẫn cho chúng ta có những cái cơ hội. Những lúc mà chúng ta gặp biến cố trong cuộc sống, có thể là đau khổ thực sự, Nhưng mà đừng bao giờ bỏ lỡ những cái đau khổ đó. Cái đau khổ đó biết đâu là một cơ hội Chúa cho chúng ta. Để làm gì? Để mỗi người chúng ta nhận ra được cái con đường ngay lành, con đường của sự sống thực sự. Thực tế chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta đối diện cái đau khổ, thường là chẳng ai thích cả. Tìm mọi cách để mà trốn tránh nó, để mà gạt nó ra ngoài cuộc sống mình càng nhanh càng tốt. Nhưng chúng ta có niềm tin vào Chúa, chúng ta có sức mạnh của Thiên Chúa, thì làm sao, tại sao chúng ta không dám đối diện với nó? Đối diện với nó, một thực tế, chúng ta cứ ở nhà, anh chị em cứ chuẩn bị, trong phòng anh chị em có một tượng Chúa, chẳng hạn thánh giá Chúa. Nhưng lúc mà đau khổ vậy, cầm thánh giá Chúa, cầu nguyện với người, để mình ngậm nhấm cái đau khổ đó là gì? Để biết đâu được rằng, nhận ra được điều gì, Chúa cho chúng ta thấy cái đau khổ đó từ đâu mà ra. Nếu từ bản thân chúng ta, bấy lâu nay lừa người ta nhiều quá, giết hại người ta nhiều quá, giờ người ta trả thù, thì giờ đau khổ phải đến với bản thân mình, là lẽ thương tình, mình phải chấp nhận, đón nhận, để rồi mình thay đổi. Còn nếu như đau khổ đó lại là những người khác gây nên cho chúng ta, thì lại là một cơ hội để mà gì? Để mà chúng ta thực hiện điều bác ái cho người khác. Như thế thì chẳng bao giờ là xấu. Và khi chúng ta nhận ra được điều đó, chúng ta có cơ hội hoán cải. Hoán cải để rồi để tránh đi sau này không còn đau khổ như thế. Để rồi sống theo lời của Chúa như là lẽ sống cho chúng ta, để chúng ta đi vào con đường của sự tốt lành, của sự bình an. Vậy lời Chúa ngày hôm nay nhắc bảo cho chúng ta, mỗi người chúng ta hãy biết sống theo đường lối của Thiên Chúa. Và sống theo đường lối của Thiên Chúa là như thế, là mỗi người chúng ta sống theo lời của Chúa dạy mỗi ngày. Và khi chúng ta biết thực thi điều đó, là chúng ta đang ngày một ngày hoàn thiện con người chúng ta, làm cho chúng ta được sống bình an hơn, tốt lành hơn. Và trên hết đó là nêu cao một tinh thần, đó là lấy Đức Kitô là lẽ sống cho mỗi người chúng ta, là cùng đích cuộc đời mỗi người chúng ta. Chính người đã hứa ban cho mỗi người chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta sẽ được sống và được sống dồi dào. Những ai tin phó thác ở nơi người thì người sẽ thêm sức cho chúng ta. Và Ngài chính là cầu nối của mỗi người chúng ta lại với nhau. Chúng ta gặp gỡ nhau, xưng nhau là anh em cùng một cha trên trời, là ở nơi Đức Kitô Ngài đã đến để mà nối kết chúng ta lại. Chúng ta có thể đối xử với nhau trở nên tốt đẹp là chỉ vì chúng ta cùng tin vào Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và điều đấy là điều để mà mỗi người chúng ta được mời gọi gắn kết với nhau hơn, dành cho nhau cái điều gì là tốt lành. Và như thế Thiên Chúa sẽ hiện diện trong mọi mối tương quan tốt lành đó, và Thiên Chúa sẽ ban ơn lành cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa luôn luôn soi sáng mở trí chúng ta. Để
1: tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện Liên Hiệp Tin Lành Luther Thế Giới. Sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Liên Hiệp Tin Lành Thế Giới. Liên Hiệp này hiện quy tụ 154 giáo hội thành viên tại 99 quốc gia, đại diện cho hơn 78 triệu tín hữu Luther. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt chào mừng các vị lãnh đạo Liên Hiệp, đồng thời tái cảm ơn vị Tổng Thư Ký, Mục sư Bugard, vì đã đến dự lễ nhậm chức của Ngài năm ngoái. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi vui mừng nhận thấy các mối tương quan giữa Tin Lành Luther và Công giáo đã trưởng thành cả về mặt thiêng liêng lẫn thần học qua nhiều thập niên. Cuộc đối thoại quốc tế hiện đang bước vào giai đoạn thứ 6 đã đem lại những nhận thức quan trọng. Một cột mốc trong hành trình đại kết chắc chắn là tuyên bố chung về sự công chính hóa. Tuy nhiên, những văn bản được cùng nhau xây dựng trong những năm trước đó, trên hết là thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và những con đường hướng tới sự hiệp thông cũng đáng được nhắc lại và ngày càng được tiếp nhận một cách sâu sắc hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, 5 năm trước, trong bài phát biểu trước Liên Hiệp Luther Thế Giới trong một buổi tiếp kiến riêng, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco, đã diễn tả thật đẹp ý nghĩa của đại kết. Đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao giữa các giáo hội, nhưng là một hành trình của ân sủng. Đại kết không tùy thuộc vào những cuộc thương lượng và thỏa thuận của con người, nhưng tùy thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, đấng thanh luyện ký ức và tâm hồn, vượt thắng thái độ cứng nhắc và hướng ta tới một sự hiệp thông được đổi mới. Khi Confessio Augustana được đọc tại Augsburg ngày 25 tháng 6 năm 1530, sự hiệp nhất của giáo hội Tây Phương đang bị đe dọa nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Các tác giả của tuyên tín Augsburg, như vị tiền nhiệm của tôi, Thánh John Paul thứ hai đã diễn tả, có ý định làm chứng cho đức tin của mình vào một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tuyên tín Augsburg ban đầu được dự định như một văn kiện nhằm hòa giải trong giáo hội. Chỉ về sau, văn kiện này mới được hiểu như một bản văn mang tính phân rẽ trong quá trình hình thành các bản tuyên tín riêng biệt. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu công giáo và Luther gia tăng việc làm chứng tá chung.
1: Tin Roma, tòa thánh cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Đức ông Anthony Ekpo, người Nigeria, phó phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh kiêm chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính, cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Phát biểu hôm 29 tháng 9 vừa qua tại hội nghị quốc tế ở Đại học Lumsa ở Roma về đạo luật được ban hành cách đây 15 năm tại Vatican nhằm ngăn ngừa và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đức ông nhấn mạnh rằng sự liêm chính tài chính là bảo vệ lòng tin vào các thể chế. Đức ông Ekpo nói, 15 năm tới sẽ mang lại những rủi ro mà vào năm 2010 có lẽ rất khó tưởng tượng. Các công nghệ tài chính ngày càng phức tạp, những giao dịch xuyên biên giới được thực hiện tức thời, các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo và những hình thức tội phạm tài chính mới. Chắc chắn chúng ta sẽ cần những đạo luật vững mạnh, nhưng trên hết cũng cần những thể chế vững mạnh, sự hợp tác hiệu quả, khả năng phán đoán chuyên môn về công nghệ và một nền văn hóa trách nhiệm. Đức ông Chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính nói, các nguồn lực được trao phó cho các cơ quan của mình có một giá trị vượt lên trên khía cạnh kinh tế. Chúng mang theo một sự kỳ vọng về tính liêm chính và lòng tin vào mục đích mà chúng ta được cung cấp để phục vụ, cũng như vào cách thức chúng sẽ được quản lý. Theo nghĩa này, tính liêm chính tài chính vì thế không thể tách rời khỏi lòng tin vào các thể chế. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, một nguyên tắc mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã hiểu rõ khi lúc tiếp đón các chuyên gia đánh giá hệ thống chống rửa tiền vào năm 2020. Ngài đã nhắc lại một nguyên tắc đã được nêu trong Evangelii Gaudium, tiền bạc phải phục vụ chứ không cai trị. Và Đức ông Ekpo kết luận, sau 15 năm ta có thể ghi nhận những tiến bộ đáng kể. Khuôn khổ pháp lý đã trưởng thành, các thể chế đã phát triển, các cơ chế giám sát và hợp tác đã trở nên tinh vi hơn. Một nền văn hóa về tính liêm chính tài chính đã dần được hình thành nhờ công việc bền bỉ của các nhà lập pháp, các cơ quan quản lý và giám sát, các chuyên gia tình báo tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật, các thẩm phán và các thể chế. Tòa Thánh cũng đã tìm cách tái khẳng định cam kết này trong thời gian gần đây với việc Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 phê chuẩn quy chế mới của cơ quan tình báo và giám sát tài chính, viết tắt là ASIP. Trong những năm qua, tiến trình này đã dẫn đến việc xây dựng một hệ thống ngày càng toàn diện về phòng ngừa, giám sát và kiểm soát dựa trên các nguyên tắc tính hợp tác, minh bạch, tương xứng và hợp tác quốc tế. Với quy chế mới, tiến trình này có thêm một bước tiến về mặt thể chế với mục tiêu như chính Đức Giáo Hoàng đã nêu là góp phần vào tính minh bạch, liêm chính, ổn định và an ninh của hệ thống kinh tế và tài chính của Tòa Thánh và Thành Quốc Vatican.
2: Tin Salzburg, Áo Quốc, hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Áo. Chủ tịch các Hội đồng Giám mục Châu Âu sẽ tập trung tại Salzburg, bên Áo, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 tới đây để tham dự hội nghị toàn thể của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu, CCEE. Hội nghị được tổ chức theo lời mời của Hội đồng Giám mục Áo tại Trung tâm Giáo dục St. Vigil. Chủ đề trọng tâm của cuộc gặp là loan báo tin mừng và tính hiệp hành, sứ mạng của các linh mục ngày nay tại châu Âu. Theo thông cáo của CCEE được công bố hôm thứ Tư, ban chủ tịch mới của CCEE cũng sẽ được bầu vào ngày 29 tháng 10. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành kín không có sự tham dự của công chúng. Hội nghị toàn thể sẽ bàn về việc triển khai Thượng Hội đồng, tình hình hiện nay tại châu Âu, cũng như sứ mạng của các linh mục dưới ánh sáng tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chương trình cũng dự kiến có các bài tham luận của đại diện Tòa Thánh và các tổ chức giáo hội châu Âu. Liên Hội đồng Giám mục châu Âu được thành lập năm 1971 và quy tụ các hội đồng giám mục của 39 quốc gia châu Âu. Hội nghị toàn thể là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cao nhất của hội đồng và được tổ chức hàng năm. Hội nghị toàn thể năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Samburg. Một số phiên họp sẽ được mở cho các đại diện truyền thông. Các nhà báo có thể đăng ký tham dự trước ngày 20 tháng 10 này. Chương trình chi tiết, trong đó nêu rõ những thời điểm báo chí được phép tham dự, sẽ được công bố trước khi hội nghị bắt đầu.
3: Tin Vatican, tân tổng trưởng bộ các văn bản luật phát quyết, tiến trình hiệp hành không loại bỏ yếu tố truyền thống. Tân tổng trưởng bộ các văn bản luật của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo, người Australia, cảnh báo không nên hiểu hiệp hành như một cơ hội để loại bỏ những yếu tố trong đời sống và truyền thống của giáo hội bị coi là lỗi thời. Ngài nói, giáo hội không được đổi mới bằng cách từ bỏ cội rễ của mình, nhưng bằng cách để cho những cội rễ ấy nuôi dưỡng sự tăng trưởng mới. Đây là nội dung trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu đầu tiên của Ngài kể từ khi được bổ nhiệm. Trong cuộc trao đổi với tạp chí chuyên ngành Volcanonica xuất bản vào tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Randazzo nói về mối tương quan giữa giáo luật, tính hiệp hành, việc đổi mới giáo hội và sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Đức Tổng giám mục Randazzo trình bày cách nhìn của Ngài về việc đổi mới giáo hội bằng cách sử dụng hình ảnh một cây cổ thụ. Ngài nhận xét rằng, giáo hội có thể trải nghiệm giai đoạn hiện nay như một mùa xuân mới, trong đó cây cổ thụ mọc ra những chồi non mới, nhưng bản thân cây vẫn là chính cây ấy. Ngài cảnh báo, một số cách diễn giải quá nhiệt thành về hiệp hành có thể xem thời điểm này như một cơ hội để loại bỏ những gì bị coi là cành cây chết. Theo quan điểm của Ngài, vấn đề nảy sinh khi việc cắt tỉa giáo hội được thực hiện mà không có sự phân định thích đáng. Khi đó, thay vì đổi mới, có thể xảy ra những tổn hại không cần thiết, làm suy yếu cộng đoàn. Đức Tổng giám mục Randazzo nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của Ngài, hiệp hành không tạo nên một sự đoạn tuyệt với đời sống hiện tại của giáo hội. Ngài nói, tính hiệp hành và sự đồng hành không phải là những thực tại mới. Theo Ngài, ngôn ngữ giáo hội đương đại đem lại cho những khái niệm này những ý nghĩa mới, nhưng chúng đề cập đến những thực tại vốn đã hiện diện trong truyền thống của giáo hội. Ngày 25 tháng 3 năm nay, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Văn bản Luật và trao cho Ngài tước hiệu cá nhân là Tổng giám mục. Trước đó, Ngài từng là giám mục Rocken Bay, Australia trong 6 năm rưỡi. Bộ này hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề lập pháp, đồng thời thúc đẩy việc hiểu biết, giải thích và áp dụng giáo luật trong giáo hội Latin cũng như các giáo hội công giáo đông phương.
2: Tin Ethiopia, các cộng đoàn Kitô giáo Ethiopia một lần nữa bị mắc kẹt giữa vòng nội chiến. Giao tranh lại tái diễn tại miền Tigray, Bắc Ethiopia, 4 năm sau thỏa thuận ký kết tại Pretoria bên Nam Phi, chấm dứt 2 năm chiến tranh. Tại miền đó, Kitô giáo đã hiện diện từ thế kỷ thứ 4, người dân lo ngại một cuộc xung đột mới, trong khi giao tranh đã lan tới Amhara và Afar. Chiến tranh có nguy cơ tái bùng phát tại Tigray. Trong nhiều ngày qua, các hoạt động điều quân, giao tranh và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái ngày càng gia tăng ở miền Bắc Ethiopia, làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 11 năm 2022 có thể bị phá vỡ. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin, các lực lượng chiến đấu của Tigray đã giành quyền kiểm soát sân bay chính của Mekelle, thủ phủ khu vực, vào ngày 23 tháng 9. Giao tranh cũng xảy ra giữa họ và các lực lượng liên bang tại những vùng lân cận là Afar và Amhara. Addis Ababa đáp trả bằng các chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Cuộc khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng khi một liên minh gồm 7 nhóm vũ trang được công bố trong đó có Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, TPLF. Liên minh mới tuyên bố mục tiêu là làm sụp đổ chính phủ của Thủ tướng Abiy Ahmed. Tigray trước đây đã từng bị cắt đứt khỏi thế giới trong phần lớn cuộc chiến diễn ra từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022 giữa chính quyền liên bang và TPLF. Các đường liên lạc bị cắt đứt, trong khi việc tiếp cận lương thực, thuốc men và tiền mặt bị hạn chế nghiêm trọng. Giao tranh đã khiến một số lượng lớn người dân phải di dời và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà khu vực này vẫn còn phải gánh chịu hậu quả. Thỏa thuận Pretoria được ký ngày 2 tháng 11 năm 2022 dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi đã giúp chấm dứt các hành động thù địch. 4 năm sau, sự tồn tại của thỏa thuận này đang bị đặt dấu hỏi. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, đăng viện chính thống Thánh Asema nằm tại vùng Amhara đã bị máy bay không người lái tấn công khi các tu sĩ và tín hữu đang cử hành phụng vụ. Một số thành viên hàng giáo sĩ và tín hữu đã thiệt mạng hoặc bị thương. Sau cuộc tấn công, một tuyên bố từ cộng đoàn đã tóm tắt tâm trạng của các tu sĩ. Các tòa nhà có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn còn. Cuộc chiến 2020 đến 2022 cũng đã ảnh hưởng đến nhiều công trình tôn giáo. Các nhà thờ và đăng viện bị hư hại hoặc cướp phá, trong khi các linh mục, tu sĩ và tín hữu thiệt mạng trong những vụ bạo lực lan rộng khắp miền Bắc đất nước. Tại Adigrat, giáo hội công giáo vẫn đang đồng hành với các gia đình phải di dời và những người dân nghèo đi vì cuộc xung đột trước đây. Việc giao tranh trở lại xảy ra tại một khu vực vẫn chưa hoàn tất quá trình tái thiết. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mamou Ali Yousaf đã kêu gọi các bên thể hiện sự kiềm chế cao nhất và nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Câu hỏi hiện nay là liệu thỏa thuận Pretoria còn có thể ngăn chặn sự leo thang hay không? Việc kiếm giữ các sân bay, giao tranh lan sang Amhara và Afar, cùng với việc thành lập một liên minh vũ trang chống lại chính phủ liên bang, đang tạo ra một mối đe dọa mới đối với sự cân bằng đạt được vào năm 2022. Tại các thành phố của Tigray, người dân đã bắt đầu trở lại với những phản ứng vốn quen thuộc trong những năm chiến tranh, giữ tiền mặt, tích trữ lương thực và chuẩn bị cho những đợt mất liên lạc hoặc gián đoạn dịch vụ mới. Đối với khu vực từng bị cô lập khỏi phần còn lại của đất nước trong gần 2 năm, việc giao tranh trở lại khơi dậy ký ức về cuộc khủng hoảng mà khu vực này chưa bao giờ hoàn toàn phục hồi. Cuối buổi tiếp kiến chung hôm 30 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã lên tiếng kêu gọi cho Ethiopia. Ngài nói, tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu sắc tình hình tại Tigray và các khu vực lân cận Afar và Amhara, nơi các hành động thù địch một lần nữa bùng phát. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy lựa chọn con đường đối thoại. Chỉ có sự đối thoại chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 10 từ câu 17 đến hết câu 24. Khi ấy nhóm 72 trở về hớn hở nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp trên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thật, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cổ nhân từng dạy một câu rất thấm thía rằng là thắng không kêu, bại không nản. Nhưng ở đời, giữ mình khi thất bại dẫu khó, giữ lòng thanh thản khi đứng trên đỉnh cao chiến thắng thì lại càng khó gấp bội phần. Khi gặt hái được một chút thành công, danh vọng hay tiền bạc, người ta rất dễ rơi vào cái bẫy của sự tự mãn, vì ta ngỡ rằng tự sức mình đã làm nên tất cả, rồi lấy những cái hào nhoáng ở bên ngoài làm thước đo cho giá trị một đời người. Trang tin mừng ngày hôm nay mở ra một cái khung cảnh rộn ràng phấn khởi. Nhóm 72 môn đệ hớn hở trở về sau chuyến thực tập truyền giáo. Các ông reo mừng tiếu tít kể với Thầy mình về những chiến công mà mình đã làm được. Thưa Thầy, nghe danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đó là một chiến tích lẫy lừng, trừ được quỷ, thi thố được quyền phép trước mắt bàn dân thiên hạ. Ai mà chẳng hả hê tự hào. Thế nhưng thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng uống lại cái hướng nhìn của các ông bằng một lời nhắc nhở: Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Lời Chúa hôm nay đánh thẳng vào trọng tâm của đời sống đức tin chúng ta. Quyền năng làm phép lạ hay tài năng trừ quỷ chỉ là phương tiện, là khí cụ để phục vụ nước Thiên Chúa. Một người có thể nói năng lưu loát, có thể làm việc bác ái rầm rộ, thậm chí có tài ăn nói khuynh đảo thiên hạ, nhưng nếu lòng dạ đầy kiêu ngạo, vị kỷ, thì linh hồn ấy vẫn trống rỗng trước mặt Thiên Chúa. Gốc rễ của niềm vui Kitô giáo không nằm ở chỗ ta làm được việc lớn đến đâu, mà nằm ở chỗ ta thuộc chọn về Chúa đến mức độ nào. Tên được ghi trên trời là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và khắc ghi từng người chúng ta
trong trái tim của người. Ma quỷ có thể bị xua trừ hôm nay, rồi mai lại quay lại. Thành công trần gian nay nở hoa, ngày mai sẽ tan thành mây khói. Chỉ có ân sủng được làm con cái Chúa và gia nghiệp Đức Trời mới là giá trị trường tồn vĩnh cửu. Sau lời nhắc nhở ấy, Tin Mừng ghi nhận một chi tiết vô cùng thiêng liêng, đó là Đức Giêsu hớn hở vui mừng trong Thánh Thần và cất lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì Cha đã giấu kín những mầu nhiệm nước trời khỏi những kẻ khôn ngoan thông thái theo thói đời.

Vào mẹ, ta thấy một mẫu gương tròn hảo của người bé mọn được ghi tên trên trời. Suốt cả cuộc đời, mẹ Maria không hề làm phép lạ ngoạn mục nào, không trừ quỷ hay đăng đàn diễn thuyết giữa đám đông. Mẹ chỉ âm thầm sống hai tiếng xin vâng, nhẫn nại dệt từng sợi chỉ yêu thương bên mái nhà Nazareth và trung kiên đứng dưới chân thập giá. Vậy mà mẹ lại cất cao khúc ca Magnificat bất hủ. Chúa đã đoái thương nhìn đến phần hèn tớ nữ, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Niềm vui của mẹ chính là niềm vui của người có tên được khắc ghi sâu đậm nhất trong trái tim Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc sống bon chen hàng ngày, chúng ta thường mừng vì điều gì? Ta mừng khi buôn may bán đắt, khi con cái đỗ đạt làm quan, khi được người đời khen ngợi. Và ta buồn bã, cay đắng, thậm chí oán trách Chúa khi công việc đổ vỡ, sức khỏe suy sụp, người thân phụ bạc. Chúng ta đang đặt cược hạnh phúc của mình vào những điều chóng qua dưới đất. Lời Chúa hôm nay như một lời vỗ về dịu dàng gửi đến những ai đang chật vật mỏi mệt. Dù hôm nay bạn có đang mang gánh nợ nần, dù thân xác đang bị bệnh tật giày vò hay bị người đời coi nhẹ, hãy nhớ rằng giá trị đích thực của bạn không mất đi. Miễn là bạn giữ lòng trung tín, tên của bạn được Thiên Chúa lấy mực máu của con một người khắc ghi trên sổ hàng sống nơi thiên quốc. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết nhận ra đâu là niềm vui đích thực của một người môn đệ. Tin thanh tẩy lòng con khỏi thói kiêu căng, ham mê danh vọng và những vỗ tay tán thưởng mau tàn nơi trần thế. Nhờ lời chuyển cầu hiền mẫu của mẹ Maria, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ bé mọn, biết lấy ơn làm con Chúa là niềm hãnh diện lớn nhất của đời mình. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không tự mãn khi thành công, không ngã lòng khi thất bại, nhưng luôn vui mừng vì tên con được khắc ghi trong trái tim Chúa. Amen.

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đang đồng hành cùng với Khánh Hà và quý vị ngày hôm nay là Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, là trong các số phát sóng của Dòng chảy cuộc đời, khi mà có dịp dành thời gian xem lại những bình luận, chia sẻ và cả những câu hỏi của những người trẻ và các bậc phụ huynh khi đồng hành cùng với chương trình á, thì Khánh Hà thấy là mọi người đang rất là quan trọng và rất là chú tâm đến hai từ kỳ vọng. Tại vì là kỳ vọng thì có khi là chính bản thân mình cũng có kỳ vọng dành cho mình. Rồi có khi là mình cũng nhận cái áp lực kỳ vọng đó từ phụ huynh trong gia đình. Và ngày hôm nay thì Dòng chảy cuộc đời quyết định là sẽ làm một số phát sóng về kỳ vọng trong thời đại số ngày nay. Và hy vọng là quý vị, nếu mà mình có những cái nội dung mình muốn được cha Toại chia sẻ thêm, quý vị cũng có thể tiếp tục bình luận ở trong dưới những cái mỗi phần phát sóng của chương trình. Thưa cha, khi mà nói đến kỳ vọng á, thì Khánh Hà thấy là bây giờ nó có hai cái. Một là bản thân những người trẻ cũng có kỳ vọng về mình. Hai là các phụ huynh thì có kỳ vọng dành cho con mình. Từ giờ mình hay nghe có một cái câu quen thuộc là con nhà người ta. Thế thì bây giờ cha có thể chia sẻ một chút xíu cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái việc kỳ vọng đó. Thứ nhất là từ những người trẻ nè. Thứ hai là từ phụ huynh, tại sao họ luôn

0: những cái kỳ vọng. Đôi lúc là có những bạn trẻ cảm thấy kiệt sức vì những kỳ vọng đó.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà về câu hỏi rất là khó mà cũng rất là hay. Thực sự mà nói, đây là một vấn đề rất là phức tạp và đáng để chúng ta quan tâm, vì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái sức khỏe tinh thần của tất cả chúng ta, và nó để lại cái hậu quả lớn nếu như mình chúng ta không có nhìn một cách nhìn với chiều sâu. Thứ nhất là đối với người trẻ chúng ta ngày hôm nay, nếu mình không có kỳ vọng nó cũng không ổn. Chúng ta phải có một cái kỳ vọng nào đó về mình, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận vì kỳ vọng thường là cái điều đầu tiên giết chết hạnh phúc của mình. Càng đặt kỳ vọng lên cao thì mình càng làm cho mình thất vọng nhanh. Mình lấy ví dụ, chúng ta kỳ vọng rằng ai cũng phải tốt với mình. Đó là một cái kỳ vọng bình thường. Nhưng mà cái kỳ vọng đó lại là cái làm cho mình dễ thất vọng nhất. Vì không phải ai cũng có thể tốt với mình. Đó là một trong những cái kỳ vọng không bình thường. Tưởng như bình thường nhưng mà cuối cùng nó lại làm cho mình thất vọng nhanh nhất. Mình kỳ vọng rằng bước ra đường mình sẽ suôn sẻ. Mình đi đường ngày hôm nay sẽ gặp mọi thứ tốt đẹp. Mình càng kỳ vọng cái điều đó mình càng khổ. Tại vì ví dụ như là kẹt xe, ví dụ như xảy ra tai nạn của phía trước mình, hoặc là có ai đó quẹt vào xe của mình, đẩy mình lại thất vọng. Vậy thì mình càng đặt kỳ vọng càng nguy hiểm. Rồi bây giờ một cái dạng kỳ vọng mà hay gặp nơi người trẻ không phải chỉ là cái cuộc sống thường ngày vốn ảnh hưởng đến chúng ta thôi, mà còn kỳ vọng về tương lai của mình. Nhưng có khi nó lại là làm cho mình bị áp lực nhiều hơn. Ví dụ như một là kỳ vọng là mình phải đứng nhất hay hoàn hảo, hay là mình phải giàu thiệt nhanh, mình phải mua được nhà, mình phải ở một cái đỉnh nào đó hả? Thì chúng ta cứ tưởng là những cái mà đằng sau cái chữ kỳ vọng gì là tôi phải có, tôi phải được. Cái phải đó đẩy mình vô trong một cái lối mà nó làm cho mình phải căng thẳng nhiều hơn, mình bị căng thẳng nhiều hơn. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta là gì? Một là từ đâu mình có kỳ vọng đó? Chúng ta phải đặt câu hỏi từ đâu mà tôi có cái đó. Thứ nhất là có khả năng vì tôi so sánh tôi với người khác. Tôi nghĩ rằng cuộc sống tôi phải được như những người ngoài kia mà tôi nhìn thấy trên báo chí, trên truyền thông, trên mạng xã hội. Và thường trên truyền thông, trên mạng xã hội người ta thường tô thêm, ta vẽ lên những cái hình ảnh, hoặc là người ta chỉ chiếu một phần, một cái mảng phiến diện của một con người nào đó thôi. Ví dụ như những diễn viên điện ảnh, những người giàu có, nổi tiếng, những người đại gia. Và mình gặp rất là nhiều bệnh nhân của mình, thân chủ, và vì ước ao mình sẽ giàu, mình sẽ sớm được như những người kia, làm cho mình rơi vào trong cái bẫy của việc cờ bạc, của việc đầu tư một cách thiếu kiểm soát, thiếu cái sự cẩn trọng, và mất hết tiền còn nợ nần nữa. Không vậy. Thì đó là một cái dạng kỳ vọng mình hay gặp, là từ việc mình so sánh mình người khác, mình muốn cuộc đời của mình giống người khác. Nghĩa là mình không có chọn cuộc đời của mình như mình là, mà mình chọn cuộc đời của mình như cuộc đời của người khác. Một cái dạng kỳ vọng thứ hai mà cũng nguy hiểm, đó là bị từ bên ngoài tác động, từ người thân. Tác động từ người thân, ví dụ như là người thân nghĩ rằng mình nên là như vậy, con nên làm bác sĩ, con nên làm linh mục, con nên làm tu sĩ. Có người nói là cái này là câu nói của ông bố mẹ với một cái em, đó là con út trong nhà, nói thôi mày đi tu đi, mày đi tu đi, tao muốn mày sau này làm linh mục để tao được gọi là ông bà cố. Bây giờ anh chị mày lập gia đình hết rồi, còn có mình mày chưa lập gia đình, thôi mày đi tu đi, cả xóm này ai cũng được gọi là ông bà cố hết, có mình tao chưa được gọi, tao xấu hổ. Thì đứa con này mới được áp đặt một cái kỳ vọng là mình phải làm linh mục. Mà cho dù cái bạn này không có muốn làm, không muốn đi tu, nhưng mà nghĩ là mình phải sống cái kỳ vọng của cha mẹ mình. Đó. Thì khi mình sống cái kỳ vọng của người khác thì lại là không phải con đường của mình. Và chính cái đó cũng là cái đem lại cho mình, không có đem lại cái hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Và thậm chí làm cho mình luôn luôn cảm thấy căng thẳng, áp lực và không sống thật với con người của mình. Đó là cái mặt đầu tiên là của đối với bạn trẻ. Đối với cha mẹ thì là một cái khác. Ví dụ như là có hai dạng kỳ vọng của cha mẹ, có thể có tới ba. Dạng đầu tiên là cha mẹ muốn con, không muốn thấy con khổ như mình. Nghĩa là muốn thay đổi cái quá khứ của mình bằng cách thay đổi con. cái này bản thân mình nhiều khi mình cũng rớt vào cái bẫy đó. Ví dụ như là mình nuôi các bé mồ côi, mình thấy rằng cha mẹ nó trước kia đã bỏ rơi nó, cha mẹ trước kia nó đã ăn chơi, cha mẹ trước kia đã không tốt, thì mình đặt kỳ vọng nó là mình không muốn chuyện đó nó xảy ra, không muốn thấy nó đau khổ nữa, nên mình tìm mọi cách để mình bảo vệ nó, nên mình quên là nó có cuộc đời của nó, chứ không phải là mình thay đổi nó dựa trên cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ. Thì có một số các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay lớn lên khoảng tuổi 20-30 đi, thì cha mẹ của các bạn đó là cỡ tuổi của mình, 50-60 gì đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là một số lớn của những người Việt Nam của mình ngày xưa, trong cái thời năm 80 đến năm 90, sinh ra lớn lên nó rất là hàn vi, rất là khó khăn. Và dĩ nhiên là sau một hành trình dài để mà nỗ lực vươn lên và có điều kiện hơn về mặt kinh tế ngày hôm nay, thì bất cứ ai trong cái giới của mình, trong cái độ tuổi của mình là bậc cha mẹ, thì cũng không muốn thấy con mình có một cuộc sống thơ ấu khổ như mình ngày xưa. Vì thế nên các bậc cha mẹ sẽ vô hình chung áp đặt một cái kỳ vọng, không muốn thấy con mình khổ. Mà một trong những cái không muốn thấy con mình khổ là gì? Con mình phải bằng người ta. Cái thứ hai là con mình phải học giỏi để không có bị thua thiệt, và để kiếm được nhiều tiền, thành công trong cuộc sống. Cái thứ ba nữa là để cho mình vượt lên cái ám ảnh, con mình không có đối diện với cái ám ảnh của cái sự vất vả năm xưa. Vô hình chung chính cái đó mình dồn con mình vô trong cái cuộc sống mà gỡ nó ra hết tất cả những cái tương tác với cái khó khăn, cái vất vả cần phải có để làm cho nó thành nên người. Ví dụ như một người khôn ngoan, lão luyện, biết cách bươn chải, vật lộn với cuộc sống, đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nhưng mà cha mẹ giờ qua cái điều đó rồi, và bây giờ có đủ tiền rồi nên bơm cho con thôi, thì con không cần phải đi qua những cái đó. Thì vô hình chung mình lấy ra khỏi đứa con của mình cái cơ hội để cho nó phải trưởng thành, phải dẻo dai hơn về mặt tâm lý cũng như về mặt tương tác xã hội. Một cái kỳ vọng thứ hai là cha mẹ muốn sửa cái ước mơ, muốn con sống cái ước mơ của mình. Muốn sao con sống cái ước mơ của mình là gì? Ngày xưa mình không sống được cái ước mơ đó, tại có thể mình nghèo, có thể vì mình không có cơ hội học, hoặc là mình muốn làm điều đó mình không làm được, mình bỏ lỡ. Hoặc là mình gặp một cái sai lầm gì đó, ví dụ như ngày xưa mình bỏ học sớm quá. Ví dụ bản thân mình cũng vậy, ngày xưa mình rất là thích học ngành y, nhưng mà vì lý do này lý do kia nên mình không có vô được cái trường, cho dù thỉnh thoảng cho cũng vô trong trường đại học y dược cho dạy, nhưng mà ngày xưa cái ước mơ của cha là học trong trường đại học y dược, nhưng mình không vô được. Mình học y sĩ, xong mình học public health ở Ấn Độ thôi. Nhưng mà trong trái tim của mình, trong đầu của mình là tôi phải vô được cái trường đó, tôi học đó. Tự nhiên có một thời lúc mà chưa đi tu, mình nghĩ là nếu mình không học được thì mai mốt mình sinh con ra, con mình sẽ cho con mình để học được trường y. Và tự nhiên cái mình hỏi thăm bạn bè thì bạn bè nó cũng có cái suy nghĩ giống giống vậy. Nghĩa là gì? Ngay cả những người đi tu cũng vậy, có người gặp mình thì nói rằng là cha mẹ đó nói là con dâng con cho Chúa, con muốn con đi tu. Hồi xưa con muốn đi tu mà đi tu không được con. Nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là mình muốn con mình sống cái ước mơ của mình. Cái đó rất nguy hiểm. Tại vì mình không sống được cái, mình ép con mình phải sống cái điều đó. Hoặc là một cách nào đó, cho dù mình không nói ra, nhưng mà qua cách mình nói chuyện như vậy, vô hình chung mình áp đặt cái kỳ vọng của mình lên đứa con, cho rằng nó có bổn phận phải sống cái ước mơ gian dở của bố mẹ nó. Chính cái đó rất nguy hiểm, để đứa con không được là chính nó. Nó sẽ phải sống thay cho bố mẹ nó. Và không phải lúc nào cái ước mơ của mình và cái ước mơ của con nó đều là một. Đặc biệt là ngay cả trong đời tu cũng vậy. Nhiều khi mình cha mẹ vì không đi tu được, không làm linh mục được, không làm nữ tu được, giờ muốn con làm linh mục, làm nữ tu, mà cái con nó nói con muốn lập gia đình thì sao? Nên mình biết là có một người bạn là sau khi làm linh mục và ba mẹ mất thì người bạn nó cởi áo luôn, không có đi tu nữa. Tại vì nói tôi làm linh mục cho bố mẹ tôi, giờ bố mẹ tôi không còn nữa thì tôi phải sống cuộc đời của tôi. Hay là mình biết có một em là nó, khi mà nó tốt nghiệp đại học y dược, nó về nó đưa cái bằng bác sĩ cho bố mẹ nó, xong rồi nói đây cái này là cái bố mẹ muốn để con làm cho bố mẹ, xong rồi đi nó làm ngành khác, nó đi bây giờ con sống cuộc đời của con. Nhưng mà những cái bạn đó thì là can đảm sống thật với mình, nhưng mà dĩ nhiên là cũng muốn làm vui lòng bố mẹ, nhưng mà cũng có người không khả năng đó. Cái tâm lý của họ không có đủ mạnh để vượt lên trên cái điều đó, thì họ sẽ sống cái áp lực bị xung đột bên trong, và chính cái đó nó sẽ tạo ra cái nguy cơ gãy, dẫn đến những cái tổn thương về tâm lý trên người trẻ. Đó là kỳ vọng về cha mẹ áp đặt lên con vì muốn con sống cái ước mơ của mình. Nhưng mà một cái kỳ vọng nguy hiểm thứ ba mà mình nghĩ rằng nó cũng thường xảy ra với cha mẹ là cha mẹ muốn con phải là cái huân chương của mình. Cái này nó xảy ra nhiều hơn ngày hôm nay, là đối với các cha mẹ trẻ hay là những bậc cha mẹ mà so sánh con mình với người khác. Mình muốn con mình phải hơn con người ta, mình muốn con mình là cái niềm tự hào của mình. Vậy thì vô hình chung người cha người mẹ ở trong cái nhóm này muốn con thỏa mãn cái sự ái kỷ, hay là nói một cách nào khó là muốn qua cái sự thành công của con để tôn mình lên, để mình tự hào trước những người khác về con của mình. Thì về mặt tâm lý thì đây là một trong những kỳ vọng nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là tại sao vậy? Nó hủy hoại cái căn tính của đứa trẻ, và một cách nào đó nó ấp, nó làm cho đứa trẻ không thoát ra được khỏi cái hình ảnh mà nó bị buộc phải xây dựng cho cha mẹ nó. Và vì thế cha mẹ hay dùng nhiều cách này cách kia để làm cho con cảm thấy mình có áp lực, là nếu như mình không làm cho cha mẹ được được hãnh diện, được tôn vinh vì thành công của mình thì mình bất hiếu. Chính cái đó nó là tạo cho đứa trẻ nó rất là khốn khổ. Nhưng mà thật sự ra thì về mặt nào đó thì đó là cái ích kỷ của cha mẹ, vì muốn cha mẹ muốn con chỉ là cái huân chương gắn trên mình thôi, và sẵn sàng bỏ rơi nó theo kiểu là gì, không giận nó hay là không còn thương nó nữa nếu nó không đem lại cái sự cái vinh quang cho bản thân mình. Người ta gọi là cái từ chuyên môn là cái tính cái sự ái kỷ của cha mẹ, cái đứa con trở nên ái kỷ về, nhưng mà nó hủy hoại đứa con như thế nào, nghĩa là đứa con lớn lên nghĩ rằng mình là người có quyền nhìn cha mẹ mình. Từ từ lớn lên đứa con sẽ nghĩ rằng đó nhờ tôi mà bố mẹ mới được như vậy. Nếu mà bố mẹ hôm nay kia thì luôn luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng vì mình ban phát cái vinh quang cho gia đình của mình. Thì đây là một cái mà đẩy một cái người từ một người bình thường trở thành một người ái kỷ trong xã hội. Và cái người ái kỷ thì người không khả năng yêu thương người khác, rất là đáng sợ. Thì đây đây là một cái nhóm mà cần chúng ta cần phải lưu tâm. Thì đó là hai cái dạng kỳ vọng mình hay gặp trong cuộc sống.
0: Và Khánh Hà cũng thấy rằng là cái sự kỳ vọng á, một cách nào đó nó có khả năng giam cầm bản thân mình. Nó nếu như mình có kỳ vọng quá lớn vào bản thân mình mà mình không có một cái mục tiêu cụ thể để mình hiện thực hóa nó chỉ là cái kỳ vọng và mình chỉ làm nó rất là bản năng thôi. Dần dần mình cũng tự giam mình vào trong một cái nhà tù của chính bản thân mình tạo
1: Đúng vậy.
0: ra. Và nó làm cho bản thân mình bị mất tự tin. Còn đối với cha mẹ cũng như vậy. Khi mà cái kỳ vọng đó giống như hồi nãy cha nói, nó không có cái điểm chạm. Đó là cái kỳ vọng và mong muốn của cha mẹ, nhưng mà những đứa con của mình khác, ước mơ của con có thể là đi bán cà phê thôi, con thích kinh doanh, con không thích làm dược sĩ, con không thích làm kỹ sư, con có một cái ước mơ khác, nó khác với lại cái ngành nghề truyền thống của gia đình từ trước giờ chẳng hạn. Nhưng mà khi mà có những cái sự xung đột xảy ra thì cái kỳ vọng này nó trở thành một cái nhà tù và làm cho tâm lý của những người mà họ đang nhận cái sự kỳ vọng này á, nó rất là căng thẳng. Vậy thì bây giờ phải làm sao để cho, thứ nhất là ở góc độ là những người tự tạo ra kỳ vọng cho bản thân mình, họ sẽ cái kỳ vọng đó nó sẽ trở thành một cái kỳ vọng tích cực chứ không phải là một cái nhà tù để họ giam giữ bản thân mình. Và với các bậc phụ huynh chẳng hạn, hoặc là những người thân trong gia đình, khi mà mình có kỳ vọng dành cho con cái thì nó cũng trở thành một cái kỳ vọng tích cực, nó giúp cho con cái của mình hạnh phúc. Vì Khánh Hà tin rằng là các bậc cha mẹ đều muốn con của mình hạnh phúc thôi. Thì cái kỳ vọng đó giúp cho con của mình hạnh phúc như thế nào đây? Và giúp cho gia đình của mình hạnh phúc như thế nào đây ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Ở đây cũng là một cái thách đố khó, thách đố lớn. Mình phải nhìn như vậy. Mình phải nhìn cuộc sống của chúng ta thực tế, thì nhiều khi chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Chúng ta chỉ nghĩ là một cách nào đó trong cái não mình cũng nghĩ là nếu mà mình có nhiều tiền, có địa vị, hay là mình có cái đỉnh cao của vinh quang thì mình sẽ không bao giờ đau khổ. Và cha mẹ một cách nào đó muốn lùa con mình tới chỗ đó, hoặc là tất cả các bạn trẻ đều nghĩ là tôi đến tới đó là tôi đủ, tôi tốt, tôi sẽ bình an, tôi mạnh khỏe, tôi hạnh phúc và tất cả mọi thứ tôi muốn đều có. Nhưng mà cái đó đều sai. Có những người giàu nhất, địa vị cao nhất mà lại cô đơn nhất, đau khổ nhất trong cuộc sống của họ. Vậy thì mình phải nhìn về một cái cuộc hành trình của cuộc đời con người mình sẽ hiểu và mình tự nhận ra thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta sẽ già đi, chúng ta sẽ chết. Người thân của chúng ta cũng sẽ lớn lên, sẽ già đi, sẽ chết. Ví dụ như hôm nay mình 20 tuổi, ba mẹ của mình 40 tuổi. Mình 40 tuổi thì ba mẹ của mình là 60 tuổi. Lúc đó họ có bệnh, họ yếu, họ già. Ok. Vậy thì cái việc mà họ ở xuống với mình suốt đời là không có thật. Họ có thể rời xa mình. Vậy thì trong cái hành trình đó, mình và họ tương tác với nhau như thế nào để có niềm vui, có hạnh phúc? Mình phải chuẩn bị mình cho cuộc sống của mà người xưa vẫn luôn gọi, vẫn vẫn luôn nhắc là cuộc đời của chúng ta là sinh lão bệnh tử. Chúng ta thường có cái ảo tưởng là cuộc sống này này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó, nên chính những chuyện đó làm cho mình đặt sai kỳ vọng. Vậy cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế một chút là gì? Tôi sẽ ứng xử như thế nào khi những cái biến cố này kia không mong đợi đến với tôi, biến cố nào đó mà sẽ đến với tôi một lúc nào đó nhưng mà cho dù tôi không mong đợi đến với tôi làm gì trước cái chết của người thân, tôi làm gì khi tôi bệnh, tôi làm gì khi tôi đó, tất cả những đó là cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần mà mình phải có. Cái thứ hai nữa là người xưa người ta huấn luyện con họ trưởng thành để sống sót, còn bây giờ mình huấn luyện con mình để làm giàu. Hai cái khác nhau, làm giàu với sống sót khác nhau. Vậy thì ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như trong truyện kể hay là chúng ta đọc ngày xưa những người thổ dân chẳng hạn, hay là người ta mừng cái sự trưởng thành là khi đứa bé nó tới 18 tuổi mà nó có thể đi săn bắn, nó có thể vượt thác, nó có thể biết bơi, nó có thể có những cái kỹ năng nào đó để mà nó sống sót. Đó là cái kỳ vọng của họ, là nó đạt một cái trưởng thành nào đó để nó bảo vệ nó và nó lo được cho người khác. Đúng không? Tại vì cuộc sống ngày xưa nó rất là khó khăn. Để sống sót được là nó phải có khả năng chiến đấu, có khả năng kiếm cơm, kiếm ăn và bảo vệ vợ con. Đó là đối với những con trai. Người phụ nữ thì phải biết những cái kỹ năng để chăm sóc con, để lo cho chăm sóc gia đình, để bảo vệ con cái của mình, giáo dục con cái của mình. Đó là cái kỳ vọng mà của người xưa mà rất là bình thường, mà dựa trên cái sự trưởng thành. Và ngày hôm nay mình nghĩ nó cũng không khác gì đâu, mà tại vì mình không nghĩ tới đó. Ví dụ như mình phải nghĩ đến chuyện là sau này mình có gia đình, mình phải có khả năng nấu ăn, nuôi con, chăm sóc con như thế nào. Và mình đặt cái kỳ vọng của mình là một người mẹ tốt sẽ là như thế nào, người mẹ có khả năng dạy con phải như thế nào đó. Và người người người đàn ông vậy thôi, cũng phải nghĩ đến chuyện là mình phải đặt kỳ vọng là nếu sau này tôi lập gia đình, tôi lớn lên tôi lập gia đình, tôi có khả năng chăm lo cho vợ con tôi không? Rồi tôi có thể bảo vệ vợ con tôi không? Tôi có thể bươn chải không? Bây giờ mình thấy mình gặp rất là nhiều bạn, đặc biệt bệnh nhân của mình tới với mình đa số nằm trong cái khung của cái việc là chỉ đi ăn chơi thôi, rồi bây giờ gãy đổ, rồi khủng hoảng về tâm lý, rồi vợ phải nuôi hay là gia đình phải nuôi, rồi giờ không biết phải làm sao, hay là không có định hướng sống, hay là mong muốn mình đạt một cái trở nên giàu có, hay là mua được đất đai này nọ kia, xong rồi đổ vỡ hết, xong rồi trở thành một cái người giống như tàn phế. Nhưng mà từ cái lúc mà họ lập gia đình cho đến lúc mà họ xảy ra cái biến cố đó, họ cũng chưa bao giờ làm gì với gia đình họ hết. Họ chỉ nghĩ là họ phải có tiền giàu rồi này nọ kia thì gia đình họ sẽ sung sướng thôi. Nghĩa là nghĩ là tôi phải có tiền và ai đó sẽ làm cái chuyện đó và tôi trả tiền cho họ, chứ không có nghĩ đến chuyện là tôi là người dùng hai bàn tay của tôi để nâng đỡ, chia sẻ, nuôi nấng, bảo bọc vợ con tôi. Thì đó là một cái mà mình thấy là cái kỹ năng rất là quan trọng, và cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế ở chỗ đó. là tôi có tốt hơn mỗi ngày dựa trên cái khả năng và cái sự trưởng thành của tôi không, chứ không phải là tôi so sánh tôi với người khác.
0: Dạ.
1: Đó là cái mình muốn chia sẻ.
0: Dạ. Khánh Hà cũng có một cái quan sát mình thấy là thực ra cái kỳ vọng hiện nay á là nó cũng có lẽ một phần nó cũng bắt nguồn từ việc mọi người thích thể hiện bản thân mình nhiều ở trên mạng xã hội. Tức là bây giờ mọi người dễ dàng có những cái lớp filter. Hình ảnh thì cũng có filter để làm cho lung linh hơn. Rồi giống như cha nói là một cái góc nào đó của đời sống của họ thì họ chỉ khoe nó lên cái góc đẹp đó thôi, tốt khoe xấu che. Còn cái góc không tích cực lắm thì họ giấu đi. Nhưng mà khi mà mình xem á, mình nhìn được những cái lung linh đó, mình nhìn được những cái thành công đó thì mình sẽ cảm thấy là ồ sao người ta lại được như vậy? Sao mình không được như vậy? Sao con cái mình không được như vậy? Và nó lại trở thành một cái quay trở về để tạo áp lực với chính bản thân mình hoặc là với những người thân ở trong gia đình của mình. Đôi lúc cái kỳ vọng đó nó không phải chỉ là cha mẹ con cái đâu, mà có thể là những người vợ lên chồng. Anh phải kiếm nhiều tiền hơn, em phải vừa đi làm phụ anh kiếm tiền nhưng về nhà em vẫn phải đảm đang, vẫn phải lo được việc cơm nước. Vậy thì với những người trẻ, với những gia đình, đặc biệt là những gia đình công giáo, chúng ta làm sao để mà mình thoát khỏi cái bẫy so sánh này và mình tìm được ánh sáng ở trong ánh sáng của tin mừng ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Thật sự thì đây cũng là một cái áp lực khá lớn đối với các bạn trẻ ngày hôm nay, tại vì có một số chuyên gia người ta nói là ngày hôm nay người vợ đặt cái kỳ vọng lên một chồng chồng của mình bằng là đặt cái kỳ vọng đó, cái khối lượng cái mong đợi của mình lên người chồng của mình tương đương với cả một cái làng có thể làm cho mình. Ví dụ muốn vợ chồng mình phải kiếm được nhiều tiền như Khánh Hà nói, phải chăm sóc được vợ vợ con, rồi phải có kiến thức để dạy con, rồi phải biết chơi chơi với con, rồi phải có những người bạn tốt, phải có tất cả những đó làm được thế. Thì người ta nói rằng cái đó ngày xưa chỉ có phải cần có một cái làng thì mới làm nổi cái chuyện đó, nhưng mà nhìn vô hình chung ngày hôm nay chúng ta đặt tất cả những cái mong đợi đó lên chỉ có một người thôi, và người đó bị cái áp lực rất là lớn. Vậy chúng ta phải phải thực tế là thứ nhất là khả năng của mình, cái thứ hai là đâu là cái giới hạn mà mình phải có ranh giới rõ ràng cái mối tương quan, và cái thứ ba nữa là mình muốn đi về đâu, mình phải có cái mục tiêu rõ ràng chứ không phải là kỳ vọng không. Vì ví dụ như mục tiêu của mình nó có thực tế hay không nữa. Vì cái mục tiêu của tôi là mong muốn có nhà, đó là chuyện rất là bình thường, nhưng mà bây giờ nếu mà lương của mỗi người chỉ có 6-7 triệu một tháng thì mình đặt kỳ vọng là trong vòng 5 năm mình có nhà thì nó hơi xa thực tế và nó làm cho cái áp lực. Rồi mong muốn ba phải dành thời gian cho con, đó là kỳ vọng thực tế. Nhưng mà nếu như mà cả hai cùng làm việc toàn thời gian với khối lượng công việc nó quá lớn để đảm bảo kinh tế của gia đình thì cái thời gian ba dành cho con chắc chắn sẽ không có. Vậy thì làm sao? Vậy có khả năng mà một người hy sinh làm ít lại để có thời gian cho con, và người kia làm người cán đáng một thời gian ngắn để có thể đảm bảo được việc đó được không, để giải quyết được cái nhu cầu của nhà cửa. Mình có một người anh chị bạn rất là dễ thương, họ sinh con khá trễ và người chồng đang làm một việc rất là tốt, công việc lương rất là cao cho chính phủ ở nước ngoài. Nhưng mà sau một lần đó mình gặp lại anh chị thì thấy ảnh không có đi làm. Ủa sao anh không đi làm nữa, anh bị mất việc không? Có, mình xin nghỉ tại vì mình lớn tuổi rồi và con mình trong thời gian này nó cần mình. Hai vợ chồng ngồi họp với nhau quyết định là ok, thời gian này cái thời gian dành cho con nó quan trọng hơn, nên mình phải hy sinh, mình nghèo hơn chút nhưng mà mình có cái thời gian cần thiết cho con của mình. Và hai anh chị quyết định là một người nghỉ làm để dành thời gian nhiều hơn cho con, để có thể đưa đón vợ con, rồi cũng có thể là dành thời gian nhiều cho con. Và sau khi con nó lớn lên đùng khúc rồi, nó ổn rồi, nó vững vàng rồi thì anh lại đi làm lại. Đó, thì dĩ nhiên là họ phải chịu thiệt thòi một chút xíu về mặt kinh tế, nghĩa là chúng ta phải hy sinh, chấp nhận mất, chúng ta phải ưu tiên xem là cái gì quan trọng lúc này và thực tế để mình đầu tư cho gia đình, cho người thân của mình. Với các bạn trẻ cũng vậy, mình phải một thứ nhất là ưu tiên cái gì là quan trọng, cái thứ hai là cái thực tế trong cái khả năng của mình. Không có ai giàu ngay tức thì, cái gì cũng có thời gian hết. Và mình ok, mình muốn bán cà phê cũng được, mình có cái đam mê cho cà phê, nhưng mà một người hết lớp 12 đi ra bán quán cà phê cũng tốt, có thể họ cũng thành công nếu như mà họ có cái kiến thức và cái sự khôn ngoan nào đó. Nhưng mà nó vẫn tốt hơn nếu một người đã học hết đại học, học hết cái ngành quản trị gì đó để biết cách làm việc nó có khoa học hơn, có tổ chức hơn, và thậm chí là cái ngày hôm nay cái sự đòi hỏi của việc tương tác nó đòi hỏi phải có cái giấy tờ luật pháp, mà nếu mình có kiến thức thì mình nó bảo vệ mình tốt hơn. Vì thế nó không có mất gì trong cái những năm mình phải đi học đại học hết để mà mình phải nhảy cho thiệt nhanh vô cái đam mê của mình đó. Đó là những cái mà nó mang tính thực tế mà mình phải nhìn vào. Mình có một một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đặt kỳ vọng đó. Không có kỳ vọng thì nó không ổn. Nhưng mà cái chúng ta phải có ước mơ. Ước mơ là một chuyện, ước mơ là chúng ta muốn một cái gì đó tốt hơn, mà không ai không không có gì xấu để không có ước mơ hết. Ước mơ giúp chúng ta định hướng cuộc đời của mình. Nhưng mà mình đặt ước mơ đó về đâu là một, vì cái ước mơ của chúng ta nó phải dựa trên một cái tầm nhìn tương quan giữa mình với con, với mọi sự xung quanh mình. Rồi thứ hai là giữa cha mẹ với con cái, mình nghĩ đến chuyện là cái kỳ vọng đó, thì không có cái kỳ vọng nào tốt hơn là cái mong đợi con mình sau này nên người và có khả năng đứng trên đôi chân của nó bằng chính nội lực của nó. Vậy thì thay vì mình đẩy con là đứa trẻ phải đem lại cái sự vinh quang cho mình, hay là thay vì mình đẩy con vô những cái mình đặt kỳ vọng lên đứa con quá lớn để cho nó phải là cái người mà không phải là chính nó, thì cái mong đợi có thể là thực tế hơn là làm sao để mình giúp con có khả năng sau này hạnh phúc với con người thật của nó. Thứ hai là có thể đứng vững trên đôi chân của nó. Rồi thứ ba là cái người người tốt với người khác. Tại vì chính cái đó nó sẽ đem lại cái sự thành công sau này cho đứa con. Một đứa con tốt và chân thật và chuẩn mực về đạo đức thì đó là cái bảo vệ cho đứa con và đảm bảo cái sự thành công trong trong xã hội ngày hôm nay cũng như trong tương quan cả với Chúa nữa. Và mình nghĩ cái điều quan trọng hơn là mình cũng phải kết nối với Chúa, cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình, soi sáng cho mình thấy rằng đây có phải là điều mà Chúa muốn cho con của mình hay không, cho gia đình mình hay không. Cảm ơn
0: Thanh
1: các
0: nghĩ
1: bạn.
0: là cũng rất là tuyệt vời, bởi vì ở trong đạo Công giáo của mình thì các nhà thờ luôn luôn mở cửa, bất cứ lúc nào chúng ta có thời gian, mình nếu như mà mình có cái kỳ vọng đó mà mình chưa có suy nghĩ được, mình cũng có thể đến nhà thờ, mình cầu nguyện, mình ngồi trước Chúa, rồi mình quay trở về, mình ngồi cùng với bản thân và ngồi cùng với gia đình của mình để mà mình xây dựng cái ước mơ hoặc là cái kỳ vọng đó, nhưng mà nó có một cái mục đích và cuối cùng nó sẽ mang đến một cái kết quả. Suy cho cùng thì khi mà chúng ta đạt được nó thì chúng ta đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Còn nếu như mà nó không xây dựng trên những cái giá trị của bản thân mình thực sự thì mình cũng sẽ cảm thấy nó không được tốt cho lắm. Và cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: sự vui.
1: Bấy giờ bà Maria nói:
0: Dân, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth.

bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

đường đi của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời đáp ca mà ca đoàn vừa hát lên để giúp cho chúng ta suy nghĩ về chủ đề ngày hôm nay là đường lối của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta. Con người đầu đội trời, chân đạp đất, có ý muốn nói là trong khi miệt mài với những giá trị trần gian và lao động để sống và để hiện hữu, nhưng con người luôn luôn hướng về trời cao. Con người được sinh ra, Chúa an bài cho chúng ta những con đường để cuối cùng chúng ta gặp nhau ở trên quê trời. Đó mới là mục đích cuộc đời, đó mới là đường lối của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Mà nếu không như vậy thì chúng ta đã lạc lối ở giữa trần gian này. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy cái cảnh đó. Bài đọc thứ nhất của tiên tri Ezekiah cho chúng ta thấy trong cuộc sống này có kẻ tốt, kẻ xấu, có người công chính, có người bất lương, nghĩa là có nhiều hạng người chung sống với nhau. Nhưng mà con đường của Chúa là con đường mời gọi tất cả mọi người được quay trở về với Chúa, biết tôn thờ Chúa trong cuộc đời, biết đùm bọc lẫn nhau, biết dắt dìu nhau về trời, nương tựa vào nhau, gặp gỡ và đón nhận tình thương của Chúa là Cha trên quê trời. Chúa mời gọi. Do đó, nếu kẻ gian ác đã lỡ gian ác thì tạm thì dừng lại, bỏ điều dữ, sám hối ăn năn để trở về. Đó là điều kiện để đón nhận sự tha thứ, sự công chính của nước trời. Còn những người đang sống đạo đức cũng hãy cẩn thận, hãy duy trì sự đạo đức ấy, đừng để mình bị tha hóa và làm cho mình xa đường công chính và lại trở nên tội lỗi. Nghĩa là luôn luôn Chúa mở ra những con đường và mời gọi chúng ta hướng về tương lai tốt đẹp. Bài đọc thứ hai, Thánh Tông đồ Phaolô gửi cho tín hữu Philippe, thì ngài khuyên bảo anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa, ngài nhập thể làm người, nhưng ngài không đòi, không nghĩ và không muốn cái thân phận, không muốn là Thiên Chúa. Nhưng mà ngài muốn trở nên con người trọn vẹn, ngài chút bỏ những vinh quang để mặc lấy cái thân nô lệ như chúng ta, để trở nên gương mẫu cho đời sống trần thế. Ngài chấp nhận và ngài vâng phục cho đến chết vì yêu thương con người, và mở ra một con đường sống, mở ra cho tất cả những con người biết đi theo ngài, từ bỏ những lầm lỗi. Và ngài kêu gọi những người tội lỗi sám hối và trở về với Thiên Chúa. Và ngài là con đường, là sự thật, là sự sống. Chính ngài là con đường dẫn về trời. Chính người là người dẫn đường để chỉ cho chúng ta con đường về trời. Ngài là sự thật, và một sự thật lớn lao trên tất cả, đó là dạy cho chúng ta biết chúng ta có quê hương trên trời, có một người cha yêu thương đang chờ đợi chúng ta. Sự thật đó chính là sự thật nhận biết Chúa là Cha, và quê hương đích thật của chúng ta, nơi gặp gỡ, nơi kết thúc cuộc đời của chúng ta phải là quê trời mà Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả, phải trả giá cho con đường ấy để dẫn đưa chúng ta về quê trời bằng cái chết, sự phục sinh và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Và bài tin mừng thì Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ một thí dụ, đó là một người cha có hai người con và đề nghị với hai đứa để đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất nói: con không đi đâu. Nhưng sau này nó ân hận và nó đi làm. Đứa thứ hai thì vui vẻ nhận lời ngay: vâng, con đi. Nhưng thực tế là nó không đi. Chúa Giêsu muốn nói đến
nó có rất nhiều con người, rất nhiều thái độ sống, rất nhiều sự lựa chọn như vậy. Đứng trước sự mời gọi của Thiên Chúa, có người thì vui vẻ, bề ngoài, môi miệng, sẵn sàng và nói những lời rất hay, hứa hẹn rất nhiều điều tốt lành, tuyên xưng Chúa, rồi nói về Chúa rất hay, nhưng thực tế thì không như vậy. Chỉ giỏi ở môi miệng mà không hay ở trong việc làm. Chúa mời gọi để làm vườn nho cho Chúa, để cộng tác với Chúa trong những công việc đời thường này, để giúp cho chính mình và mọi người nhận biết Chúa và trở về quê hương trên trời đích thật. Thì người đó bên ngoài có vẻ như là đồng tình, nhưng thực tế thì chống lại bằng hành động. Đó là những người kiêu căng, tự nghĩ mình biết về Thiên Chúa, là những luật sĩ, là những người biệt phái, là những người đạo đức, là những kinh sư, tưởng rằng mình biết Thiên Chúa và nước trời, nhưng thực tế thì lại không làm những điều đó. Còn những người tội lỗi mà Chúa gọi là hạng tội lỗi đĩ điếm, không có nhận lời sám hối kêu gọi của Gioan, nhưng thực tế một khi đã hiểu ra thì sám hối, quay trở lại và nghe lời Gioan để được đón nhận ơn tha thứ, thì Chúa nói chính những người trong thực tế đã đấm ngực ăn năn sám hối thì nhận ra Thiên Chúa, tình thương và tha thứ của Ngài để được vào nước trời. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Chúa Giêsu cho chúng ta câu kết luận có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy con đường của Chúa là con đường mở ra, luôn luôn mở ra cho những tâm hồn thiện chí và hướng về tương lai tốt đẹp. Cho nên trong tâm tình của Chúa Giêsu không có loại trừ bất cứ người nào. Cho nên có một người đã nói rằng đối với thánh nhân nào cũng có cái quá khứ của mình và tội nhân nào cũng có tương lai của mình. Hiểu nôm na là bất cứ một thánh nhân nào cũng có những yếu đuối, nhưng có tội lỗi, cũng có quá khứ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chính sự sám hối. Và khi quay trở về với Chúa, bằng sự sám hối ăn năn thì lại trở nên trong sáng và lại trở nên thánh thiện thuộc về Chúa. Còn những người tội nhân bây giờ, có thể họ đang trầm luân trong tội lỗi, có thể là bị loại trừ trước mắt con người, nhưng mà trước tình thương của Thiên Chúa, một ngày nào đó họ được ơn Chúa và quay trở lại để hướng về tương lai tốt đẹp hơn, để thuộc về Chúa thánh thiện hơn. Như vậy Chúa chờ đợi, Chúa mời gọi tất cả mọi người đến với Chúa. Và chúng ta thấy trong Tin Mừng có nhiều cuộc trở lại. Như Matthew là người tội lỗi đã quay trở lại làm tông đồ, như một cô gái điếm Maria Magdala cũng quay trở lại để trở nên một môn đệ của Chúa Giêsu, rất nhiều và rất nhiều người giống như vậy. Rồi thánh Augustino chẳng hạn là một mẫu gương của một thanh niên ăn chơi đàng điếm tội lỗi, rồi nhờ sự cầu nguyện của người mẹ tha thiết, rồi được ơn Chúa được quay trở lại là trở nên thánh nhân. Và biết bao nhiêu những trường hợp như vậy, Chúa luôn luôn mở ra những con đường và mời gọi để sám hối. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra con đường của mình, con đường chân thật, con đường tuyên xưng đức tin bằng hành động hàng ngày, để chúng ta luôn nói với Chúa, vâng, con sẽ làm vườn nho cho Chúa, con sẽ thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời của con, và trong thực hành thực tế sống yêu thương chan hòa và nâng đỡ dắt dìu cùng nhau về quê trời. Đó là con đường của những người công chính, của tất cả chúng ta mong ước điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra con đường cứu độ của Chúa Giêsu
theo Chúa Giêsu và cùng

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đang đồng hành cùng với Khánh Hà và quý vị ngày hôm nay là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, là trong các số phát sóng của Dòng chảy cuộc đời, khi mà có dịp dành thời gian xem lại những bình luận, chia sẻ và cả những câu hỏi của những người trẻ và các bậc phụ huynh khi đồng hành cùng với chương trình á, thì Khánh Hà thấy là mọi người đang rất là quan trọng và rất là chú tâm đến hai từ kỳ vọng. Tại vì là kỳ vọng thì có khi là chính bản thân mình cũng có kỳ vọng dành cho mình. Và có khi là mình cũng nhận cái áp lực kỳ vọng đó từ phụ huynh trong gia đình. Và ngày hôm nay thì Dòng chảy cuộc đời quyết định là sẽ làm một số phát sóng về kỳ vọng trong thời đại số ngày nay. Và hy vọng là quý vị, nếu mà mình có những cái nội dung mình muốn được cha Toại chia sẻ thêm, quý vị cũng có thể tiếp tục bình luận ở trong dưới những cái mỗi phần phát sóng của chương trình. Thưa cha, khi mà nói đến kỳ vọng á, thì Khánh Hà thấy là bây giờ nó có hai cái. Một là bản thân những người trẻ cũng có kỳ vọng về mình. Hai là các phụ huynh thì có kỳ vọng dành cho con mình. Từ giờ mình hay nghe có một cái câu quen thuộc là con nhà người ta. Thế thì bây giờ cha có thể chia sẻ một chút xíu cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái việc kỳ vọng đó. Thứ nhất là từ những người trẻ nè. Thứ hai là từ phụ huynh, tại sao họ luôn đặt những cái kỳ vọng. Đôi lúc là có những bạn trẻ cảm thấy kiệt sức vì những kỳ vọng đó.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà về câu hỏi rất là khó mà cũng rất là hay. Thực sự mà nói, đây là một vấn đề rất là phức tạp và đáng để chúng ta quan tâm. Vì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái sức khỏe tinh thần của tất cả chúng ta. Và nó để lại cái hậu quả lớn nếu như mình chúng ta không có nhìn một cách, nhìn với chiều sâu. Thứ nhất là đối với người trẻ chúng ta ngày hôm nay, nếu mình không có kỳ vọng nó cũng không ổn. Chúng ta phải có một cái kỳ vọng nào đó về mình. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận vì kỳ vọng thường là cái điều đầu tiên giết chết hạnh phúc của mình. Càng đặt kỳ vọng lên cao thì mình càng làm cho mình thất vọng nhanh. Mình lấy ví dụ, chúng ta kỳ vọng rằng ai cũng phải tốt với mình. Đó là một cái kỳ vọng bình thường. Nhưng mà cái kỳ vọng đó lại là cái làm cho mình dễ thất vọng nhất. Vì không phải ai cũng có thể tốt với mình. Đó là một trong những cái kỳ vọng không bình thường. Tưởng như bình thường nhưng mà cuối cùng nó lại làm cho mình thất vọng nhanh nhất. Mình kỳ vọng rằng bước ra đường mình sẽ suôn sẻ. Rồi mình đi đường ngày hôm nay sẽ gặp mọi thứ tốt đẹp. Mình càng kỳ vọng cái điều đó mình càng khổ. Tại vì ví dụ như là kẹt xe, ví dụ như xảy ra tai nạn của phía trước mình, hoặc là có ai đó quẹt vào xe của mình, đấy, mình lại thất vọng. Vậy thì mình càng đặt kỳ vọng càng nguy hiểm. Rồi bây giờ một cái dạng kỳ vọng mà hay gặp nơi người trẻ không phải chỉ là cái cuộc sống thường ngày vốn ảnh hưởng đến chúng ta thôi, mà còn kỳ vọng về tương lai của mình. Nhưng có khi nó lại là làm cho mình bị áp lực nhiều hơn. Ví dụ như một là kỳ vọng là mình phải đứng nhất hay hoàn hảo, hay là mình phải giàu thiệt nhanh, mình phải mua được nhà, mình phải ở một cái đỉnh nào đó. Thì chúng ta cứ tưởng là những cái mà đằng sau cái chữ kỳ vọng gì là tôi phải được. Cái phải đó đẩy mình vô trong một cái lối mà nó làm cho mình phải căng thẳng nhiều hơn, mình bị căng thẳng nhiều hơn. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta là gì? Một là từ đâu mình có kỳ vọng đó? Chúng ta phải đặt câu hỏi từ đâu mà tôi có cái đó. Thứ nhất là có khả năng vì tôi so sánh tôi với người khác. Tôi nghĩ rằng cuộc sống tôi phải được như những người ngoài kia mà tôi nhìn thấy trên báo chí, trên truyền thông, trên mạng xã hội. Và thường trên truyền thông, trên mạng xã hội người ta thường tô thêm, ta vẽ lên những cái hình ảnh, hoặc là người ta chỉ chiếu một phần, một cái mảng phiến diện của một con người nào đó thôi. Ví dụ như những diễn viên điện ảnh, những người giàu có nổi tiếng, những người đại gia. Và mình gặp rất là nhiều bệnh nhân của mình thân chủ, và vì ước ao mình sẽ giàu, mình sẽ sớm được như những người kia, làm cho mình rơi vào trong cái bẫy của việc cờ bạc, của việc đầu tư một cách thiếu kiểm soát, thiếu cái sự cẩn trọng, và mất hết tiền còn nợ nần nữa. Không vậy? Thì đó là một cái dạng kỳ vọng mình hay gặp, là từ việc mình so sánh mình người khác. Mình muốn cuộc đời của mình giống người khác. Nghĩa là mình không có chọn cuộc đời của mình như mình là, mà mình chọn cuộc đời của mình như cuộc đời của người khác. Một cái dạng kỳ vọng thứ hai mà cũng nguy hiểm, đó là bị từ bên ngoài, tác động từ người thân. Tác động từ người thân, ví dụ như là người thân nghĩ rằng mình nên là như vậy, con nên làm bác sĩ, con nên làm linh mục, con nên làm tu sĩ. Có người nói là cái này là câu nói của ông bố mẹ với một cái em, đó là con út trong nhà, nói thôi mày đi tu đi, mày đi tu đi, tao muốn mày mày sau này làm linh mục để tao được gọi là ông bà cố. Bây giờ anh chị mày lập gia đình hết rồi, còn có mình mày chưa lập gia đình, thôi mày đi tu đi, cả xóm này ai cũng được gọi là ông bà cố hết, có mình tao chưa được gọi, tao xấu hổ. Thì đứa con này mới được áp đặt một cái kỳ vọng là mình phải làm linh mục, mà cho dù cái bạn này không có muốn làm, không muốn đi tu, nhưng mà nghĩ rằng mình phải sống cái kỳ vọng của cha mẹ mình. Đó. Thì khi mình sống cái kỳ vọng của người khác thì lại là không phải con đường của mình, và chính cái đó cũng là cái đem lại cho mình, không có đem lại cái hạnh phúc cho cuộc sống của mình, mà thậm chí làm cho mình luôn luôn cảm thấy căng thẳng, áp lực và không sống thật với con người của mình. Đó là cái mặt đầu tiên là của đối với bạn trẻ. Đối với cha mẹ thì là một cái khác, ví dụ như là có hai dạng kỳ vọng của cha mẹ, có thể có tới ba. Dạng đầu tiên là cha mẹ muốn con, không muốn thấy con khổ như mình, nghĩa là muốn muốn thay đổi cái quá khứ của mình bằng cách thay đổi con. Cái này bản thân mình nhiều khi mình cũng rớt vào cái bẫy đó. Ví dụ như là mình nuôi các bé mồ côi, mình thấy rằng cha mẹ nó trước kia đã bỏ rơi nó, cha mẹ trước kia nó đã ăn chơi, cha mẹ trước kia đã không tốt, thì mình đặt kỳ vọng nó là mình không muốn chuyện đó nó xảy ra, không muốn thấy nó đau khổ nữa, nên mình tìm mọi cách để mình bảo vệ nó, nên mình quên là nó có cuộc đời của nó, chứ không phải là mình thay đổi nó dựa trên cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ. Thì có một số các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay lớn lên khoảng tuổi 20, 30 đi, thì cha mẹ của các bạn đó là cỡ tuổi của mình, 50, 60 gì đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là một số lớn của những người Việt Nam của mình ngày xưa, trong cái thời năm 80 đến năm 90, nó sinh ra lớn lên nó rất là hàn vi, rất là khó khăn. Và dĩ nhiên là sau một hành trình dài để mà nỗ lực vươn lên và có điều kiện hơn về mặt kinh tế ngày hôm nay, thì bất cứ ai trong cái giới của mình, trong cái độ tuổi của mình là bậc cha mẹ, thì cũng không muốn thấy con mình có một cuộc sống thơ ấu khổ như mình ngày xưa. Vì thế nên các bậc cha mẹ sẽ vô hình chung áp đặt một cái kỳ vọng không muốn thấy con mình khổ. Mà một trong những cái không muốn thấy con mình khổ là gì? Con mình phải bằng người ta. Cái thứ hai là con mình phải học giỏi để không có bị thua thiệt và để kiếm được nhiều tiền, thành công trong cuộc sống. Cái thứ ba nữa là để cho mình vượt lên cái ám ảnh, mình không có đối diện với cái ám ảnh của cái sự vất vả năm xưa. Vô hình chung chính cái đó mình dồn con mình vô trong cái cuộc sống mà gỡ nó ra hết tất cả những cái tương tác với cái khó khăn, cái vất vả cần phải có để làm cho nó thành nên người. Ví dụ một người khôn ngoan, lão luyện, biết cách bươn chải, vật lộn với cuộc sống, đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nhưng mà cha mẹ giờ qua cái điều đó rồi, và bây giờ có đủ tiền rồi nên bơm cho con thôi, thì con không cần phải đi qua những cái đó. Thì vô hình dung mình lấy ra khỏi đứa con của mình cái cơ hội để cho nó phải phải trưởng thành, phải dẻo dai hơn về mặt tâm lý cũng như về mặt tương tác xã hội. Một cái kỳ vọng thứ hai là cha mẹ muốn sửa cái ước mơ, muốn con sống cái ước mơ của mình. Muốn sao con sống cái ước mơ của mình là gì? Ngày xưa mình không sống được cái ước mơ đó, tại có thể mình nghèo, có thể vì mình không có cơ hội học, hoặc là mình muốn làm điều đó mình không làm được, mình bỏ lỡ, hoặc là mình gặp một cái sai lầm gì đó. Ví dụ như ngày xưa mình bỏ học sớm quá, mình ví dụ bản thân mình cũng vậy. Ngày xưa mình rất là thích học ngành y, nhưng mà vì lý do này lý do kia nên mình không có vô được cái trường, cho dù thỉnh thoảng cho cũng vô trong trường đại học y dược cho dạy, nhưng mà ngày xưa cái ước mơ của cha là học trong trường đại học y dược, nhưng mình không vô được. Mình học y sĩ, xong mình học public health ở Ấn Độ thôi. Nhưng mà trong trong trái tim của mình, trong đầu của mình là tôi phải vô được cái trường đó, tôi học đó. Tự nhiên có một thời lúc mà chưa đi tu, mình nghĩ là nếu mình không học được thì mai mốt mình sinh con ra, con mình sẽ cho con mình để học được trường y. Và tự nhiên cái mình hỏi thăm bạn bè thì bạn bè nó cũng có cái suy nghĩ giống giống vậy. Nghĩa là gì? Ngay cả những người đi tu cũng vậy, có người gặp mình thì nói rằng là cha mẹ đó nói là con dâng con cho Chúa, con muốn con đi tu. Hồi xưa con muốn đi tu mà đi tu không được con. Nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là mình muốn con mình sống cái ước mơ của mình. Cái đó rất nguy hiểm. Tại vì mình không sống được, cái mình ép con mình phải sống cái điều đó. Hoặc là một cách nào đó, cho dù mình không nói ra, nhưng mà qua cách mình nói chuyện như vậy, vô hình chung mình áp đặt cái kỳ vọng của mình lên đứa con, cho rằng nó có bổn phận phải sống cái ước mơ dang dở của bố mẹ nó. Chính cái đó rất nguy hiểm, để đứa con nó không được là chính nó sẽ phải sống thay cho bố mẹ nó. Và không phải lúc nào cái ước mơ của mình và cái ước mơ của con nó đều là một. Đặc biệt là ngay cả trong đời tu mà, vì khi mình cha mẹ vì không đi tu được, không làm linh mục được, không làm nữ tu được, giờ muốn con làm linh mục, làm nữ tu, với con nó nói con muốn lập gia đình thì sao. Nên mình biết là có một người bạn là sau khi làm linh mục và ba mẹ mất thì người bạn nó cởi áo luôn, không có đi tu nữa, tại vì nói tôi làm linh mục cho bố mẹ tôi, giờ bố mẹ tôi không còn nữa thì giờ tôi phải sống cuộc đời của tôi. Hay là mình biết có một em là nó khi mà nó tốt nghiệp đại học y dược, nó về nó đưa cái bằng bác sĩ cho bố mẹ nó, xong rồi nói đây cái này là cái bố mẹ muốn đấy con, và con làm cho bố mẹ, xong rồi đi nó làm ngành khác, nói bây giờ con sống cuộc đời của con. Nhưng mà những cái bạn đó thì là can đảm sống thật với mình, nhưng mà dĩ nhiên là cũng muốn làm vui lòng bố mẹ. Nhưng mà cũng có người không có khả năng, cái tâm lý của họ không có đủ mạnh để vượt lên trên cái điều đó, thì họ sẽ sống cái áp lực bị xung đột bên trong. Và chính cái đó nó sẽ tạo ra cái nguy cơ gãy, dẫn đến những cái tổn thương về tâm lý trên người trẻ. Đó là kỳ vọng về cha mẹ áp đặt lên con vì muốn con sống cái ước mơ của mình. Nhưng mà một cái kỳ vọng nguy hiểm thứ ba mà mình nghĩ rằng nó cũng thường xảy ra với cha mẹ là cha mẹ muốn con phải là cái huân chương của mình. Cái này nó xảy ra nhiều hơn em này, là đối với các cha mẹ trẻ hay là những bậc cha mẹ mà so sánh con mình với người khác. Mình muốn con mình phải hơn con người ta, mình muốn con mình là cái niềm tự hào của mình. Vậy thì vô hình chung người cha người mẹ ở trong cái nhóm này muốn con thỏa mãn cái sự ái kỷ, hay là nói một cách nào khó là muốn qua cái sự thành công của con để tôn mình lên, để mình tự hào trước những người khác về con của mình. Thì về mặt tâm lý thì đây là một trong những kỳ vọng nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là tại sao vậy? Nó hủy hoại cái căn tính của đứa trẻ, và một cách nào đó nó làm cho đứa trẻ không thoát ra được khỏi cái hình ảnh mà nó bị buộc phải xây dựng cho cha mẹ nó. Và vì thế cha mẹ hay dùng nhiều cách này cách kia để làm cho con cảm thấy mình có áp lực, là nếu như mình không làm cho cha mẹ được được hãnh diện, được tôn vinh vì thành công của mình thì mình bất hiếu. Chính cái đó nó là tạo cho đứa trẻ nó rất là khốn khổ. Nhưng mà thật sự ra thì về mặt nào đó thì đó là cái ích kỷ của cha mẹ, vì muốn cha mẹ muốn con chỉ là cái huân chương gắn trên mình thôi, và sẵn sàng bỏ rơi nó theo kiểu là gì, không giận nó hay là không còn thương nó nữa nếu nó không đem lại cái vinh quang cho bản thân mình. Người ta gọi là cái từ chuyên môn là cái tính cái sự ái kỷ của cha mẹ, cái đứa con trở nên ái kỷ về. Nhưng mà nó hủy hoại đứa con như thế nào? Nghĩa là đứa con lớn lên nghĩ rằng mình là người có quyền trên cha mẹ mình. Từ từ lớn lên đứa con sẽ nghĩ rằng đó, nhờ tôi mà bố mẹ mới được như vậy. Nếu mà bố mẹ hôm nay kia thì luôn luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng vì mình ban phát cái vinh quang cho gia đình của mình. Thì đây là một cái mà đẩy một cái người từ một người bình thường trở thành một cái người ái kỷ trong xã hội. Và cái người ái kỷ thì người không khả năng yêu thương người khác, rất là đáng sợ. Thì đây đây là một cái nhóm mà cần chúng ta cần phải lưu tâm. Thì đó là hai cái dạng kỳ vọng mình hay gặp trong cuộc sống.
0: Và Khánh Hà cũng thấy rằng là cái sự kỳ vọng á, một cách nào đó nó có khả năng giam cầm bản thân mình. Nó nếu như mình có kỳ vọng quá lớn vào bản thân mình mà mình không có một cái mục tiêu cụ thể để mình hiện thực hóa nó, Nó chỉ là cái kỳ vọng và mình chỉ làm nó rất là bản năng thôi. Dần dần mình cũng tự giam mình vào trong một cái nhà tù của chính bản thân mình
1: Đúng
0: tạo
1: vậy.
0: ra. Và nó làm cho bản thân mình bị mất tự tin. Còn đối với cha mẹ cũng như vậy. Khi mà cái kỳ vọng đó giống như hồi nãy cha nói, nó không có cái điểm chạm. Đó là cái kỳ vọng và mong muốn của cha mẹ, nhưng mà những đứa con của mình khác. Ước mơ của con có thể là đi bán cà phê thôi. Con thích kinh doanh. Con không thích làm dược sĩ, con không thích làm kỹ sư. Con có một cái ước mơ khác, nó khác với lại cái ngành nghề truyền thống của gia đình từ trước giờ chẳng hạn. Nhưng mà khi mà có những cái sự xung đột xảy ra thì cái kỳ vọng này nó trở thành một cái nhà tù và làm cho tâm lý của những người mà họ đang nhận cái sự kỳ vọng này nó rất là căng thẳng. Vậy thì bây giờ phải làm sao để cho, thứ nhất là ở góc độ là những người tự tạo ra kỳ vọng cho bản thân mình, họ sẽ, cái kỳ vọng đó nó sẽ trở thành một cái kỳ vọng tích cực chứ không phải là một cái nhà tù để họ giam giữ bản thân mình. Và với các bậc phụ huynh chẳng hạn, hoặc là những người thân trong gia đình, khi mà mình có kỳ vọng dành cho con cái thì nó cũng trở thành một cái kỳ vọng tích cực, nó giúp cho con cái của mình hạnh phúc. Vì Khánh Hà tin rằng là các bậc cha mẹ đều muốn con của mình hạnh phúc thôi, thì cái kỳ vọng đó giúp cho con của mình hạnh phúc như thế nào đây, và giúp cho gia đình của mình hạnh phúc như thế nào đây ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Ở đây cũng là một cái thách đố lớn. Mình phải nhìn như vậy. Mình phải nhìn cuộc sống của chúng ta thực tế, thì nhiều khi chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Chúng ta chỉ nghĩ là một cách nào đó trong cái não mình cũng nghĩ là nếu mà mình có nhiều tiền, có địa vị, hay là mình có cái đỉnh cao của vinh quang thì mình sẽ không bao giờ đau khổ. Và cha mẹ một cách nào đó muốn lùa con mình tới chỗ đó, hoặc là tất cả các bạn trẻ đều nghĩ là tôi đến tới đó là tôi đủ, tôi tốt, tôi sẽ bình an, tôi mạnh khỏe, tôi hạnh phúc và tất cả mọi thứ tôi muốn đều có. Nhưng mà cái đó đều sai. Có những người giàu nhất, địa vị cao nhất mà lại cô đơn nhất, đau khổ nhất trong cuộc sống của họ. Vậy thì mình phải nhìn về một cái cuộc hành trình của cuộc đời con người, mình sẽ hiểu và mình tự nhận ra thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta sẽ già đi, chúng ta sẽ chết. Người thân của chúng ta cũng sẽ lớn lên, sẽ già đi, sẽ chết. Ví dụ như hôm nay mình 20 tuổi, ba mẹ của mình 40 tuổi. Mình 40 tuổi thì ba mẹ của mình là 60 tuổi. Lúc đó họ có bệnh, họ yếu, họ già. Ok. Vậy thì cái việc mà họ ở suốt với mình suốt đời là không có thật. Họ có thể rời xa mình. Vậy thì trong cái hành trình đó, mình và họ tương tác với nhau như thế nào để có niềm vui, có hạnh phúc? Mình phải chuẩn bị mình cho cuộc sống của mà người xưa vẫn luôn gọi, vẫn vẫn luôn nhắc là cuộc đời của chúng ta là sinh lão bệnh tử. Chúng ta thường có cái ảo tưởng là cuộc sống này này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó, nên chính những chuyện đó làm cho mình đặt sai kỳ vọng. Vậy cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế một chút là gì? Tôi sẽ ứng xử như thế nào khi những cái biến cố này kia không mong đợi đến với tôi, biến cố nào đó mà sẽ đến với tôi một lúc nào đó nhưng mà cho dù tôi không mong đợi đến với tôi làm gì trước cái chết của người thân, tôi làm gì khi tôi bệnh, tôi làm gì khi tôi đó, tất cả những đó là cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần mà mình phải có. Cái thứ hai nữa là người xưa người ta huấn luyện con họ trưởng thành để sống sót, còn bây giờ mình huấn luyện con mình để làm giàu. Hai cái khác nhau, làm giàu với sống sót khác nhau. Vậy thì ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như trong truyện kể hay là chúng ta đọc ngày xưa những người thổ dân chẳng hạn, người ta mừng cái sự trưởng thành là khi đứa bé nó tới 18 tuổi mà nó có thể đi săn bắn, nó có thể vượt thác, nó có thể biết bơi, nó có thể có những cái kỹ năng nào đó để mà nó sống sót. Đó là cái kỳ vọng của họ là nó đạt một cái trưởng thành nào đó để nó bảo vệ nó và nó lo được cho người khác. Đúng không? Tại vì cuộc sống ngày xưa nó rất là khó khăn. Để sống sót được là nó phải có khả năng chiến đấu, có khả năng kiếm cơm, kiếm ăn và bảo vệ vợ con. Đó là đối với người con trai. Người phụ nữ thì phải biết những cái kỹ năng để chăm sóc con, để lo cho chăm sóc gia đình, để bảo vệ con cái của mình, giáo dục con cái của mình. Đó là cái kỳ vọng mà của người xưa mà rất là bình thường, nó dựa trên cái sự trưởng thành. Và ngày hôm nay mình nghĩ nó cũng không khác gì đâu, mà tại vì mình không nghĩ tới đó. Ví dụ như mình phải nghĩ đến chuyện là sau này mình có gia đình, mình phải có khả năng nấu ăn, nuôi con, chăm sóc con như thế nào, và mình đặt cái kỳ vọng của mình là một người mẹ tốt sẽ là như thế nào, người người mẹ có khả năng dạy con phải như thế nào đó. Và người người người đàn ông vậy thôi, cũng phải nghĩ đến chuyện là mình phải đặt kỳ vọng là nếu sau này tôi lập gia đình, tôi lớn lên tôi lập gia đình, tôi có khả năng chăm lo cho vợ con tôi không, rồi tôi có thể bảo vệ vợ con tôi không, tôi có thể bươn chải không. Bây giờ mình thấy mình gặp rất là nhiều bạn, đặc biệt bệnh nhân của mình tới với mình đa số nằm trong cái khung của cái việc là chỉ đi ăn chơi thôi, rồi bây giờ gãy đổ, rồi khủng hoảng về tâm lý, rồi vợ phải nuôi hay là gia đình phải nuôi, rồi giờ không biết phải làm sao, hay là không có định hướng sống, hay là mong muốn mình đạt một cái trở nên giàu có, hay là mua được đất đai này nọ kia, xong rồi đổ vỡ hết, xong rồi trở thành một cái người giống như tàn phế. Nhưng mà từ cái lúc mà họ lập gia đình cho đến lúc mà họ xảy ra cái biến cố đó, họ cũng chưa bao giờ làm gì cho gia đình họ hết. Họ chỉ nghĩ là họ phải có tiền, giàu rồi này nọ kia thì gia đình họ sẽ sung sướng thôi. Nghĩa là nghĩ là tôi phải có tiền và ai đó sẽ làm cái chuyện đó và tôi trả tiền cho họ, chứ không có nghĩ đến chuyện là tôi là người dùng hai bàn tay của tôi để nâng đỡ, chia sẻ, nuôi nấng, bảo bọc vợ con tôi. Thì đó là một cái mà mình thấy là cái kỹ năng rất là quan trọng, và cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế ở chỗ đó, là tôi có tốt hơn mỗi ngày dựa trên cái khả năng và cái sự trưởng thành của tôi không, chứ không phải là tôi so sánh tôi với người khác. Đó là cái mình muốn chia sẻ.
0: Khánh Hà cũng có một cái quan sát mình thấy là thực ra cái kỳ vọng hiện nay á là nó cũng có lẽ một phần nó cũng bắt nguồn từ việc mọi người thích thể hiện bản thân mình nhiều ở trên mạng xã hội. Tức là bây giờ mọi người dễ dàng có những cái lớp filter. Hình ảnh thì cũng có filter để làm cho lung linh hơn. Rồi giống như cha nói là một cái góc nào đó của đời sống của họ thì họ chỉ khoe nó lên cái góc đẹp đó thôi, tốt khoe xấu che. Còn cái góc không tích cực lắm thì họ giấu đi. Nhưng mà khi mà mình xem á, mình nhìn được những cái lung linh đó, mình nhìn được những cái thành công đó thì mình sẽ cảm thấy là ồ sao người ta lại được như vậy, sao mình không được như vậy, sao con cái mình không được như vậy, và nó lại trở thành một cái quay trở về để tạo áp lực với chính bản thân mình hoặc là với những người thân ở trong gia đình của mình. Đôi lúc cái kỳ vọng đó nó không phải chỉ là cha mẹ con cái đâu, mà có thể là những người vợ lên chồng. Anh phải kiếm nhiều tiền hơn, em phải vừa đi làm phụ anh kiếm tiền nhưng về nhà em vẫn phải đảm đang, vẫn phải lo được việc cơm nước. Vậy thì với những người trẻ, với những gia đình, đặc biệt là những gia đình công giáo, chúng ta làm sao để mà mình thoát khỏi cái bẫy so sánh này và mình tìm được ánh sáng ở trong ánh sáng của tin mừng ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Thật sự thì đây cũng là một cái áp lực khá lớn đối với các bạn trẻ ngày hôm nay, tại vì có một số chuyên gia người ta nói là ngày hôm nay người vợ đặt cái kỳ vọng lên một chồng chồng của mình bằng là đặt cái kỳ vọng đó, cái khối lượng cái mong đợi của mình lên người chồng của mình tương đương với cả một cái làng có thể làm cho mình. Ví dụ muốn vợ chồng mình phải kiếm được nhiều tiền như thế nào nói, phải chăm sóc được vợ vợ con, rồi phải có kiến thức để dạy con, rồi phải biết chơi chơi với con, rồi phải có những người bạn tốt, phải có tất cả những đó làm được thế. Thì người ta nói rằng cái đó ngày xưa chỉ có phải cần có một cái làng thì mới làm nổi cái chuyện đó, nhưng mà nhìn vô hình chung ngày hôm nay chúng ta đặt tất cả những cái mong đợi đó lên chỉ có một người thôi, và người đó bị cái áp lực rất là lớn. Vậy chúng ta phải phải thực tế là thứ nhất là khả năng của mình, cái thứ hai là đâu là cái giới hạn, mà mình phải có ranh giới rõ ràng cái mối tương quan, và cái thứ ba nữa là mình muốn đi về đâu, mình phải có cái mục tiêu rõ ràng chứ không phải là kỳ vọng không. Vì ví dụ như mục tiêu của mình nó có thực tế hay không nữa. Vì cái mục tiêu của tôi là mong muốn có nhà, đó là chuyện rất là bình thường, nhưng mà bây giờ nếu mà lương của mỗi người chỉ có 6 7 triệu một tháng thì mình đặt kỳ vọng là trong vòng 5 năm mình có nhà thì nó hơi xa thực tế, và nó làm cho cái áp lực. Rồi mong muốn ba phải dành thời gian cho con, đó là kỳ vọng thực tế. Nhưng mà nếu như mà cả hai cùng làm việc toàn thời gian với khối lượng công việc nó quá lớn để đảm bảo kinh tế của gia đình, thì cái thời gian ba dành cho con chắc chắn sẽ không có. Vậy thì làm sao? Vậy có khả năng mà một người hy sinh làm ít lại để có thời gian cho con, và một người kia làm người cán đáng một thời gian ngắn để để có thể đảm bảo được việc đó được không, để giải quyết được cái nhu cầu của nhà cửa. Mình có một người anh chị bạn rất là dễ thương, họ sinh con khá trễ và người chồng đang làm một việc rất là tốt, công việc lương rất là cao cho chính phủ ở nước ngoài. Nhưng mà sau một lần đó mình gặp lại anh chị thì thấy ảnh không có đi làm. Nói, ủa sao anh không đi làm nữa, anh bị mất việc không có. Mình xin nghỉ, tại vì mình lớn tuổi rồi và con mình trong thời gian này nó cần mình. Hai vợ chồng ngồi họp với nhau quyết định là ok, thời gian này cái thời gian dành cho con nó quan trọng hơn, nên mình phải hy sinh. Mình nghèo hơn chút nhưng mà mình có cái thời gian cần thiết cho con của mình. Và hai anh chị quyết định là một người nghỉ làm để dành thời gian nhiều hơn cho con, để có thể đưa đón vợ con, rồi cũng có thể là dành thời gian nhiều hơn cho con. Và sau khi con nó lớn lên đùng khúc rồi, nó ổn rồi, nó vững vàng rồi, thì anh lại đi làm lại. Đó, thì dĩ nhiên là họ phải chịu thiệt thòi một chút xíu về mặt kinh tế. Nghĩa là chúng ta phải hy sinh, chấp nhận mất, chúng ta phải ưu tiên xem là cái gì quan trọng lúc này và thực tế, để mình đầu tư cho gia đình, cho người thân của mình. À, với các bạn trẻ cũng vậy, mình phải một thứ nhất là ưu tiên cái gì là quan trọng, cái thứ hai là cái thực tế trong cái khả năng của mình. Không có ai giàu ngay tức thì, cái gì cũng có thời gian hết. À, và mình ok, mình muốn bán cà phê cũng được. À, mình có cái đam mê cho cà phê, nhưng mà một người hết lớp 12 đi ra bán quán cà phê cũng tốt, có thể họ cũng thành công nếu như mà họ có cái kiến thức và cái sự khôn ngoan nào đó. Nhưng mà nó vẫn tốt hơn nếu một người đã học hết đại học, học hết cái ngành quản trị gì đó, để biết cách làm việc nó có khoa học hơn, có tổ chức hơn, và thậm chí là cái ngày hôm nay cái sự đòi hỏi của việc tương tác nó đòi hỏi phải có cái giấy tờ luật pháp, mà nếu mình có kiến thức thì nó bảo vệ mình tốt hơn. Vì chứ nó không có mất cái gì trong cái những năm mình phải đi học đại học hết, để mà mình phải nhảy cho thiệt nhanh vô cái đam mê của mình. Đó, đó là những cái mà nó mang tính thực tế mà mình phải nhìn vào. Mình có một một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đặt kỳ vọng đó. Không có kỳ vọng thì nó không ổn. Đó. Nhưng mà cái chúng ta phải có ước mơ. Đó. Nếu ước mơ là một chuyện, ước mơ là chúng ta muốn một cái gì đó tốt hơn, mà không ai không không có gì xấu để không có ước mơ hết. Nó ước mơ giúp chúng ta định hướng cuộc đời của mình, nhưng mà mình đặt ước mơ đó về đâu là một. Thì cái ước mơ của chúng ta nó phải dựa trên một cái tầm nhìn tương quan giữa mình với con, với mọi sự xung quanh mình. Rồi, thứ hai là giữa cha mẹ với con cái, mình nghĩ đến chuyện là cái kỳ vọng đó, thì không có cái kỳ vọng nào tốt hơn là cái mong đợi con mình sau này nên người và có khả năng đứng trên đôi chân của nó bằng chính nội lực của nó. Vậy thì thay vì mình đẩy con là đứa trẻ phải đem lại cái sự vinh quang cho mình, hay là thay vì mình đẩy con vô những cái mình đặt kỳ vọng lên đứa con quá lớn để cho nó phải là cái người mà không phải là chính nó, thì cái mong đợi có thể là thực tế hơn là làm sao để mình giúp con có khả năng sau này hạnh phúc với con người thật của nó. Thứ hai là có thể đứng vững trên đôi chân của nó. Rồi thứ ba là cái người người tốt với người khác. Tại vì chính cái đó nó sẽ đem lại cái sự thành công sau này cho đứa con. Một một đứa con tốt và chân thật và chuẩn mực về đạo đức thì đó là cái bảo vệ cho đứa con và đảm bảo cái sự thành công trong trong xã hội ngày hôm nay cũng như trong tương quan. À, cả với Chúa nữa. À. Và mình nghĩ cái điều quan trọng hơn là mình cũng phải kết nối với Chúa, cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình, soi sáng cho mình thấy rằng đây có phải là điều mà Chúa muốn cho con của mình hay không, cho gia đình mình hay không.
0: Cảm ơn Thanh
1: Khánh
0: nghĩ
1: Hà.
0: là cũng rất là tuyệt vời, bởi vì ở trong đạo Công giáo của mình thì các nhà thờ luôn luôn mở cửa, bất cứ lúc nào chúng ta có thời gian, mình nếu như mà mình có cái kỳ vọng đó mà mình chưa có suy nghĩ được, mình cũng có thể đến nhà thờ, mình cầu nguyện, mình ngồi trước Chúa, rồi mình quay trở về, mình ngồi cùng với bản thân và ngồi cùng với gia đình của mình để mà mình xây dựng cái ước mơ hoặc là cái kỳ vọng đó, nhưng mà nó có một cái mục đích và cuối cùng nó sẽ mang đến một cái kết quả. Suy cho cùng thì khi mà chúng ta đạt được nó thì chúng ta đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Còn nếu như mà nó không xây dựng trên những cái giá trị của bản thân mình thực sự thì mình cũng sẽ cảm thấy nó không được tốt cho lắm. Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về bí tích thêm sức là bí tích kiện toàn ơn Chúa Thánh Thần mà người tín hữu đã lãnh nhận khi được rửa tội để trở thành nhân chứng của Chúa Kitô giữa lòng thế giới. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về bí tích còn lại trong ba bí tích khai tâm, đó là bí tích thánh thể. Trước hết, chúng ta hãy trở lại với ý niệm căn bản. Bí tích thánh thể là gì? Thánh thể được dịch từ thuật ngữ Eucharistia trong tiếng Hy Lạp. Thuật ngữ này có nghĩa là tạ ơn. Trước hết, đây là từ được dùng để chỉ về kinh nguyện tạ ơn phụng vụ thời hội thánh sơ khai. Lời kinh này được vị linh mục đọc trước lời truyền phép biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô. Sau này, thuật ngữ Eucharistia được dùng để chỉ về việc cử hành thánh lễ. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1322 định nghĩa rằng bí tích thánh thể là bí tích mà qua đó Đức Giêsu trao ban chính mình và máu thánh của người cho chúng ta, để khi rước lấy, chúng ta cũng dâng hiến bản thân mình cho người trong tình yêu. Vì vậy, nhờ việc rước lễ, chúng ta được liên kết với thân mình của Chúa Kitô là Hội Thánh Công giáo. Sau bí tích rửa tội và thêm sức, thánh thể là bí tích thứ ba hoàn tất việc khai tâm vào đời sống Kitô giáo. Bí tích thánh thể cũng là trung tâm của toàn bộ các mầu nhiệm Kitô giáo. Bí tích thánh thể cũng chính là nguồn suối và là đỉnh cao của tất cả đời sống Kitô hữu. Vì vậy, tất cả các mầu nhiệm khác đều quy hướng về bí tích thánh thể, và không có gì tốt lành hơn mà chúng ta có thể có được. Thánh Phaolô tông đồ nói: "Khi ta ăn bánh được bẻ ra, ta được hiệp nhất với đấng đã trao hiến thân mình cho ta trên thập giá. Khi ta uống chén, ta được hiệp nhất với đấng đã đổ máu mình ra vì ta trong hiến tế của người." Con người chúng ta không tự ý phát minh ra nghi lễ này, nhưng chính Chúa Kitô cử hành bữa tiệc ly sau cùng với các môn đệ trước khi người chịu chết. Trong cuộc cử hành đó, người tự hiến cho các môn đệ dưới hình bánh rượu và khuyên họ cử hành bí tích thánh thể từ giờ phút đó và sau này khi người đã qua đời. Vì chính người đã nói: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy." Vậy Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể khi nào? Sách Tin Mừng thuật lại rằng: "Vào buổi tối trước ngày Đức Giêsu chịu chết, người tập hợp các môn đệ ở nhà tiệc ly và cùng với họ cử hành bữa tiệc ly biệt. Trong đó người thiết lập bí tích thánh thể và truyền cho các môn đệ phải tiếp tục tái cử hành việc đó." Như thế Đức Giêsu lập bí tích thánh thể thế nào? Các sách Tin Mừng nhất lãm kể lại bữa tiệc ly của Đức Giêsu với các môn đệ. Chính Thánh Phaolô cũng thuật lại chi tiết bữa tiệc này như sau: "Trong đêm bị nộp, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn rồi bẻ ra và nói: anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: "Đây là chén máu thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy." Đây là bản văn tường thuật cho chúng ta khá chi tiết những dữ kiện diễn ra trong nhà tiệc ly. Chắc chắn Thánh Phaolô đã không chứng kiến tận mắt sự kiện này, nhưng thánh nhân truyền lại điều đã được cử hành trong phụng vụ của cộng đoàn Kitô hữu trẻ trung.
Vậy bí tích thánh thể có vai trò quan trọng như thế nào đối với hội thánh? Việc cử hành bí tích thánh thể là tâm điểm của sự thông hiệp Kitô giáo. Nhờ bí tích thánh thể, hội thánh mới trở thành đích thực là hội thánh. Nói cách khác, thánh thể làm nên hội thánh. Bởi vì hội thánh không hình thành từ các ngôi nhà thờ vật chất hay thậm chí những cộng đoàn giáo xứ, giáo phận vô hồn. Nói cách khác, không phải cứ đóng góp nhiều tiền của để xây dựng nhà thờ, cũng không phải vì chúng ta đã gắn bó với xứ này, xứ nọ mà hình thành nên hội thánh. Nhưng chính là trong bí tích thánh thể, qua bí tích thánh thể, chúng ta tiếp nhận mình máu Chúa Kitô, và mỗi lần như thế, chúng ta dần dần trở nên thân thể của Chúa Kitô, hội thánh của Người. Còn trong tương quan với các Kitô hữu, hiến tế thánh thể của Đức Giêsu có tầm quan trọng như thế nào? Chưa hết, thánh thể được các Kitô hữu gọi bằng nhiều tên khác nhau. Từ các danh xưng ấy, chúng ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm phong phú của hiến tế thánh này. Theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, hiến tế của Đức Giêsu được gọi là thánh lễ, là hy lễ, là bữa tiệc của Chúa, là việc bẻ bánh, là cuộc tập họp tạ ơn, là cuộc tưởng nhớ sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa. Hiến lễ thánh thể cũng còn được gọi là phụng vụ thần thiêng, là mầu nhiệm thánh. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài danh xưng đặc biệt mang nhiều ý nghĩa hơn. Chưa hết, hiến tế thánh là hiến tế duy nhất của Chúa Kitô đã được hoàn tất và vượt trên mọi hiến tế. Hiến tế ấy có mặt trong lịch sử, trong việc cử hành thánh thể. Hội thánh và các tín hữu hiệp nhất với nhau bằng lễ vật riêng trong hiến tế của Chúa Kitô. Kế đến, bữa tiệc của Chúa là việc cử hành lại bữa tiệc ly duy nhất mà Đức Giêsu đã cử hành với các môn đệ. Bữa tiệc này cũng sẽ được cử hành vào thời sau hết giữa Đức Giêsu với nhân loại đã được cứu độ. Việc bẻ bánh là nghi lễ cổ xưa trong bữa ăn của người Do Thái mà Đức Giêsu đã cử hành trong bữa tiệc ly để bày tỏ việc Người nộp mình vì nhân loại. Kinh Thánh cho biết, sau khi sống lại, các môn đệ đã nhận ra Người lúc Người bẻ bánh. Đó là lý do các Kitô hữu tiên khởi đã dùng từ bẻ bánh để chỉ việc cử hành phụng vụ thánh này. Cuộc tập họp tạ ơn là việc cử hành bữa tiệc của Chúa cũng được thực hiện trong cộng đoàn các tín hữu để tạ ơn Chúa. Đây cũng là cách biểu lộ hữu hình nhất về hội thánh của Chúa Kitô. Sau cùng, phụng vụ thần thiêng hay mầu nhiệm thánh là việc cử hành thánh thể, trong đó có sự hiệp nhất giữa hội thánh trên trời và hội thánh dưới đất. Đó là lý do đây cũng được gọi là bí tích cực thánh, vì lễ vật được dâng lên Chúa Cha chính là Đức Giêsu trọn vẹn. Đó là điều thánh thiêng nhất trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về danh xưng và ý nghĩa của bí tích thánh thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các phần chính trong việc cử hành thánh thể, hay còn gọi là thánh lễ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Immaculée Ilibagiza là một tác giả và diễn giả người Mỹ gốc Randa, sinh năm 1972. Cô được sống sót sau vụ thảm sát sắc tộc tàn khốc tại Randa năm 1994. Chỉ trong vòng 3 tháng, gần như toàn bộ gia đình của Immaculée, gồm cha, mẹ và hai người anh em ruột, đều bị sát hại dã man. Immaculée sống sót nhờ được một luật sư che giấu cùng 7 người phụ nữ khác suốt 91 ngày trong căn phòng tắm chật chội của ông. Trước lúc bị giết chết, cha của Immaculée, một người rất yêu mến kinh Mân Côi, đã để lại cho cô một tràng chuỗi Mân Côi. Trong suốt 3 tháng ẩn nấp, trong cơn sợ hãi, bàn tay cô luôn nắm chặt từng hạt chuỗi Mân Côi và lần chuỗi từ sáng đến tối. Khi lần hạt đến màu nhiệm thương, trong nước mắt, Immaculée nhận ra Đức Mẹ dưới chân thập giá đã không nguyền rủa kẻ đóng đinh con mình. Thế là, thay vì nguyền rủa những kẻ đã sát hại người thân của mình, cô bắt đầu dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì hôm nay mình còn thở. Tạ ơn vì Chúa vẫn gìn giữ căn phòng nhỏ này để cô và những phụ nữ khác được ẩn trú an toàn. Tâm tình tạ ơn đó đã dần dần đẩy lui sự hận thù trong lòng cô. Sau khi cuộc diệt chủng kết thúc, thay vì tìm cách trả thù những kẻ đã tước đoạt tất cả những gì mình từng có, Immaculée đã vào tận nhà tù, đối diện trực tiếp với kẻ đã giết hại gia đình mình. Nắm lấy tay anh ta và nói, tôi tha thứ cho anh. Trong cuốn tự truyện nổi tiếng của cô, có tựa đề là The Rosary, The Prayer That Saved My Life. Dịch sang tiếng Việt là Kinh Mân Côi, Lời Kinh Đã Cứu Vớt Đời Tôi. Immaculée đã chia sẻ rằng, những bài học tôi nhận được qua việc suy niệm các mầu nhiệm này đã giải thoát tôi khỏi sự dữ của nạn diệt chủng và chỉ cho tôi cách buông bỏ cơn thịnh nộ cùng lòng hận thù mà tôi từng ôm giữ đối với những kẻ đã giết hại gia đình tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tâm tình tạ ơn trong những lời kinh Mân Côi đã giải phóng Immaculée Ilibagiza khỏi nỗi hận thù trước biến cố mất mát và đau thương nhất của đời mình. Thật tuyệt vời và đáng ngưỡng vọng biết bao khi ngay trong căn phòng tắm chật hẹp đầy hoang mang, khi đối diện cái chết từng giây từng phút, người thiếu nữ 22 tuổi ấy vẫn có thể nhờ lời kinh Mân Côi để cất lên bài ca Magnificat tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân sự sống và sự bình an. Trong tông thư Kinh Mân Côi Kính Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố rằng, trên nền lời ca kính mừng Maria, những biến cố chính trong cuộc đời của Đức Giêsu Kitô diễn qua trước đôi mắt của linh hồn. Các biến cố ấy được kết lại với nhau thành những chuỗi đầy đủ về các mầu nhiệm vui thương mừng và đưa chúng ta vào sự hiệp thông sống động với Đức Giêsu qua trái tim của Thánh Mẫu Người. Đồng thời, trái tim của chúng ta cũng có thể ôm ấp trong những chục kinh mọi biến cố
làm nên cuộc sống của cá nhân, gia đình, quốc gia, hội thánh và toàn thể nhân loại, cùng những quan tâm lo lắng của riêng chúng ta, cũng như của những người thân cận với chúng ta. Thật vậy, tràng chuỗi mân côi phản chiếu trọn vẹn bốn màu nhiệm vui, thương, mừng, sáng. Nơi tràng chuỗi mân côi, chúng ta nhận ra rằng Mẹ Maria luôn cất lên bài ca Magnificat chúc tụng tạ ơn Chúa khi cuộc sống tràn đầy niềm vui và êm đềm của những màu nhiệm vui, sáng, mừng, và ngay giữa những thử thách, đớn đau và nước mắt của màu nhiệm thương. Tháng mân côi chính là khoảng thời gian rất đẹp để chúng ta cùng Mẹ Maria dịch lại bài ca tạ ơn Magnificat trong những hoàn cảnh sống cụ thể của chính mình. Nhìn lại hành trình đời mình, lịch sử gia đình và những bước ngoặt thăng trầm của cộng đoàn và quê hương đất nước, chúng ta thấy tất cả những nơi ấy đều chất chứa những nỗi niềm riêng, nỗi lo cơm áo gạo tiền, những đớn đau do bệnh tật nơi thân xác, những tiếc nuối vì rạn nứt trong các mối tương quan, hay cảm giác bất an trước tương lai vô định. Chúng ta xin Mẹ Maria hãy cùng với chúng ta dệt nên những giai điệu tạ ơn Chúa bằng lời kinh mân côi, để mọi vui buồn của phận người chúng ta đều trở thành bản trường ca Magnificat chúc tụng tri ân Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết sống tâm tình tri ân Chúa như Mẹ, để dù giữa lúc an vui hay vất vả nhọc nhằn, chúng con vẫn chuyên chăm dệt những lời kinh mân côi thành bản trường ca Magnificat tôn vinh và chúc tụng Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta nhận thấy Kinh Thánh đã không đưa ra một câu trả lời đồng nhất cho vấn đề nguồn gốc tội lỗi. Tuy nhiên, các soạn giả Kinh Thánh Cựu Ước đã khai triển bốn nhân tố nòng cốt sau đây. Thứ nhất là sự hiện diện của cường lực sự giữ. Thứ hai là trái tim hư đốn của con người. Thứ ba là khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ. Và thứ tư là tội lỗi thời nguyên thủy. Trước hết là thực tại cường lực sự giữ hiện diện trong cuộc sống con người và giữa lòng trần gian. Các chương 2 và 3 sách Sáng Thế là một loại chuyện suy nguyên luận thuộc nền văn chương khôn ngoan, nghĩa là để suy luận về nguồn gốc của sự giữ và tội lỗi trong cuộc sống con người, các soạn giả Kinh Thánh đã dùng lại nhiều nhân tố văn chương, nhiều hình ảnh và kiểu diễn tả của các nền văn chương khôn ngoan bình dân thuộc các dân tộc sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, đặc biệt trong vùng Mesopotamia và nhất là Babylonia. Để giúp dân chúng dễ nhớ các giáo huấn và dễ phổ biến chúng một cách sâu rộng, các soạn giả Kinh Thánh sắp xếp những suy tư của mình dưới hình thái một câu chuyện với các tình tiết éo le thê thảm. Câu chuyện con người phạm tội vào thời khai nguyên vũ trụ như trình thuật trong hai chương 2 và 3 sách Sáng Thế cố ý giải thích rằng tình trạng sống tội lỗi khổ đau của con người hiện nay không phải do Thiên Chúa tạo ra mà là do tội lỗi của chính con người. Thiên Chúa cho phép con người được ăn hết mọi thứ trái cây trong vườn địa đàng, kể cả cây sự sống, biểu tượng cho lời nói và luật lệ của Thiên Chúa. Ngài chỉ dặn con người đừng ăn trái cây biết lành biết dữ. Cây biết lành biết dữ là hình ảnh diễn tả sự toàn tri của Thiên Chúa. Khi dặn con người đừng ăn trái của nó là Thiên Chúa mời gọi con người ý thức được thân phận là thụ tạo của mình, đừng tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa. Nhưng con người đã không vâng lời Thiên Chúa, nó đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng hạnh phúc bên Chúa. Tội lỗi, sự giữ và khổ đau bước vào cuộc sống con người từ lúc đó. Tuy nhiên, các soạn giả Kinh Thánh cũng cho thấy nguyên nhân ngoại tại của sự giữ. Con rắn là hình ảnh quyền lực sự giữ cám dỗ con người phạm tội và xa rời Thiên Chúa. Sau này, nó được đồng hóa với quyền lực của ma quỷ. Trong sách Samuel 1, chương 18, một thần dữ đã xâm nhập vào vua Saul và xúi bảy nhà vua tìm cách ám sát David. Còn trong sách Các Vua 1, chương 22, có một thần khí thúc đẩy hai vua Juda và Israel giao chiến và thất trận. Trong sách Ông Job, chương 1, thì chính Satan là kẻ đã gây ra mọi khổ đau khốn khó cho ông Job. Satan trong sách Ông Job được giới thiệu như là một trong những con cái của Thiên Chúa và nắm giữ vai trò của một công tố viên. Đồng thời, soạn giả sách Ông Job cho thấy Satan không tin là có tình yêu thương và niềm tin vô vị lợi. Nó vui mừng đợi chờ ông Job phạm tội, nhưng ông Job đã không mở miệng phàn nàn than trách Thiên Chúa. Các ngôn sứ thì cho thấy chính tâm lòng hư hỏng, sa đọa là nguyên nhân cuộc sống tội lỗi của con người. Ngôn sứ Jeremiah khẳng định rằng khuynh hướng nghiêng theo sự giữ đâm rễ sâu trong trái tim mọi người, Do Thái cũng như không Do Thái, và bản chất hư hỏng tồi tệ ấy không thể nào thay đổi được nữa. Ngôn sứ viết trong chương 13 câu 23 về dân thành Jerusalem như sau: Một người da màu có lẽ nào lại có thể thay đổi màu da của mình, hay một con báo xóa bỏ được các vết đen trên da nó hay sao? Cũng thế, dân chúng của ngươi đã quen sống gian ngoa ác độc, lại tưởng chúng có thể làm được điều tốt lành nào hay sao? Còn ngôn sứ Ezekiel thì nói rằng trái tim con người đã trở thành chai đá lì lợm, không còn biết lắng nghe các lời Thiên Chúa cảnh cáo và không chịu tuân giữ giáo huấn của Ngài nữa. Trong chương 11, ngôn sứ tố cáo mọi thứ tội lỗi ô uế của dân Israel, đặc biệt là tội tôn thờ các thần ngoại giáo. Ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 11 câu 19 về sự kiện Thiên Chúa thay đổi tâm lòng dân Israel như sau: Ta sẽ đặt để trong các ngươi một con tim mới và một tinh thần mới. Ta sẽ cất khỏi các ngươi con tim bằng đá, lì lợm, chai cứng, và ta sẽ thay thế vào đó bằng một con tim thật, biết vâng lời. Trong chương 36,
ngôn sứ còn giải thích rõ ràng hơn: ta sẽ đặt để trong các ngươi một tinh thần mới, và ta sẽ khiến cho các ngươi biết vâng theo giới lệnh của ta và tuân giữ luật lệ ta đã ban cho các ngươi. Giới soạn giả các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan thì quay khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ như là nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người. Do đó, họ khuyên các bậc phụ huynh hãy biết dùng lời nói và có những hành động cứng rắn trừng trị các khuynh hướng xấu nơi con em của mình. Chẳng hạn trong sách Cách Ngôn chương 13 câu 24, tác giả khuyên cha mẹ hãy biết áp dụng nguyên tắc thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Ai bỏ đường công chính thì hãy nặng lời của trách, ai khước từ nghe lời của trách thì sẽ phải tiêu vong. Trong chương 19 câu 18, ông khuyên các bậc phụ huynh hãy sửa dạy con cái khi còn hy vọng hoán cải được chúng, nhưng đừng nóng giận đến độ đánh chết con. Trong chương 23 câu 13, ông khuyên đừng sợ phải giáo dục con cái một cách nghiêm khắc, có dùng gậy đập nó cũng sẽ không chết đâu. Trong chương 29 câu 17, ông khuyên hãy sửa dạy con cái, nó sẽ đem lại niềm an ủi cho bạn và bạn sẽ được hài lòng. Những lời nhắn nhủ hãy biết giáo dục con cái, sửa phạt và khử trừ các tính hư nết xấu của chúng cũng được tác giả sách Ben Sira hay sách Huấn Ca nói tới. Trong chương 7 câu 23 và 24, ông viết: bạn có con trai à, hãy biết giáo dục chúng đàng hoàng và tập cho chúng quen với kỷ luật ngay từ khi còn nhỏ. Bạn có con gái à, hãy trông chừng chúng và đừng giáo dục chúng một cách quá khoan hồng. Trong chương 30, ông Ben Sira khuyên các bậc làm cha làm mẹ như sau: ai thương con mình thì phải năng nghiêm nghị với con, nhưng sau cùng sẽ được hài lòng. Nhưng nếu một người cha chiều chuộng con cái quá độ, khiến chúng hư thân mất nết, thì sẽ phải gánh chịu hậu quả sau này và sẽ ưu phiền trước mỗi tiếng kêu than của con. Con cái mà để cho nó quá tự do sẽ không sửa dạy được, cũng giống như ngựa bất kham. Nếu bạn chiều con đến hư thân mất nết thì sẽ phải thất vọng vì nó. Nếu cợt nhả với con, bạn sẽ có ngày phải khóc vì con. Chớ cợt nhả với nó để sau này khỏi phải âu sầu và nát ruột nát gan vì nó. Hãy nghiêm nghị sửa dạy nó khi nó còn nhỏ. Nếu không lớn lên cứng đầu cứng cổ, nó sẽ không vâng lời bạn nữa đâu. Hãy giáo dục con và lo sửa dạy nó, để đừng phải hổ danh khóc lóc vì con. Trong chương 42, ông đặc biệt khuyên bậc cha mẹ lo lắng giáo dục con gái, nếu không có ngày sẽ phải tủi hổ với hàng xóm láng giềng và người làng người nước. Sách Ben Sira chương 15 câu 4 và chương 37 câu 3 đề cập đến một khuynh hướng tồi bại của con người, gieo rắc gian ác khắp trái đất này. Các ngôn sứ và các hiền triết đều khẳng định rằng khuynh hướng ấy nằm sâu trong tâm lòng con người. Trong Thánh Kinh Cựu Ước còn có hai văn bản khác nhắc đến tội thời khai nguyên vũ trụ đã gây ra tình trạng sống khốn khổ của con người ngày nay. Con người đã lâm cảnh sống khốn khổ như hiện nay cũng chỉ vì ma quỷ ghen tương nên tìm cách cướp mất đi cuộc sống thần thiêng mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người vào thời khai nguyên vũ trụ. Sách Khôn Ngoan chương 2 câu 24 viết: chỉ vì ma quỷ ghen tị nên cái chết mới xâm nhập vào thế gian, và những ai thuộc về ma quỷ sẽ sống kinh nghiệm sự chết. Sách Ben Sira hay Huấn Ca chương 23 câu 23 thì gắn liền nguyên do của tội lỗi và cái chết với kiểu hành xử của người nữ đầu tiên ước muốn trở thành Thiên Chúa. Tóm lại, theo Thánh Kinh Cựu Ước, tội lỗi gây ra tình trạng sống khốn khổ của con người hiện nay phát xuất từ bốn nguyên do sau đây. Thứ nhất là cường lực sự giữ hiện diện trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Thứ hai là con tim hư đốn gian ác của con người, khiến cho nó luôn phạm tội và sống trong tội lỗi. Thứ ba là khuynh hướng nghiêng về sự giữ ngự trị sâu thẳm trong tâm lòng con người. Và thứ bốn, tội lỗi con người đã sa phạm vào thời nguyên thủy, khiến cho nó mất đi cuộc sống hạnh phúc mà Thiên Chúa đã trao ban khi tạo dựng nên con người.

Thứ ba, khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ đâm rễ sâu trong bản thể của con người. Và thứ bốn, tội thời khai nguyên đã tạo ra khung cảnh sống tội lỗi mà loài người phải gánh chịu cho đến nay. Thánh Kinh Tân Ước cũng đề cập đến vấn đề nguồn gốc tội lỗi. Tuy nhiên, ba phúc âm Nhất Lãm chỉ nói phớt qua về nguồn gốc tội lỗi trong trần gian. Các trình thuật phúc âm Nhất Lãm cho thấy Chúa Giêsu rất chú ý đến ý hướng nội tâm trong các hành động của con người. Theo Chúa Giêsu, thì chính tâm lòng con người là nguyên do cuối cùng của sự thiện và sự dữ. Khi khuyến khích mọi người cầu nguyện chân thành, Chúa Giêsu khẳng định các người cha trần gian ác độc như thế mà còn biết cho con cái những điều tốt lành, thì lẽ nào Thiên Chúa là cha nhân hiền trên trời lại không lắng nghe lời các tín hữu nài xin và ban cho họ những điều tốt lành? Trước thái độ cứng lòng tin và cố ý không chấp nhận sự thật của giới biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu nặng lời của trách họ như sau: cứ xem quả thì biết cây, cây xấu không thể sinh quả tốt, và cây tốt không thể sinh quả xấu. Hỡi loài rắn độc, các ngươi nói điều tốt thế nào được, khi các ngươi là người xấu? Vì trong lòng có đầy thì mới trào ra ngoài. Người tốt bởi tích chứa điều lành thì phát ra điều lành, người xấu bởi tích chứa sự dữ thì phát ra sự dữ. Trong cuộc tranh luận với giới biệt phái và luật sĩ liên quan tới luật ô uế, Chúa Giêsu khẳng định khi ăn mà không rửa tay không làm cho con người trở thành dơ bẩn. Những gì bên ngoài vào không khiến cho con người ta ra dơ bẩn, mà chỉ có những gì phát xuất từ bên trong mới khiến cho nó ra ô uế mà thôi. Vì từ lòng con người phát xuất ra những tư tưởng xấu xa, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, những lời gian dối và vu khống. Đó là những thứ khiến cho người ta ra dơ bẩn, còn ăn mà không rửa tay không làm cho người ta ra dơ bẩn đâu. Như vậy, đối với Chúa Giêsu, nguồn gốc sâu xa của tội lỗi là chính khả năng tinh thần của con người, khả năng nội tại định đoạt cho các hành động bề ngoài. Ngoài ra, Chúa Giêsu cũng không chối bỏ ảnh hưởng của ma quỷ, bởi vì những người tội lỗi là con cái của ma quỷ. Những gì không chân thật đều từ ma quỷ mà ra. Con cái Thiên Chúa là giống lúa tốt, còn con cái ma quỷ là loài cỏ lùng. Trong tất cả các tác giả Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, Thánh Phaolô là người đề cập nhiều nhất tới nguồn gốc tội lỗi. Trong thư gửi giao đoàn Roma chương 5 câu 12 đến 21, Thánh nhân coi tội lỗi mà các vị nguyên tổ loài người đã vấp phạm ảnh hưởng xấu trên các thế hệ con cháu đến sau. Nó như là một thứ khung cảnh sống bị ô nhiễm trầm trọng do các lỗi lầm của thế hệ đi trước gây ra, mà mọi thế hệ đến sau, dù muốn dù không, phải thừa hưởng, hít thở và sống trong đó, với mọi căn bệnh phát xuất từ môi sinh bị hư hoại ấy. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô đã không khai triển quan niệm về nguồn gốc tội lỗi như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là trong hai chương 2 và chương 3 sách Sáng Thế. Thánh nhân đã chỉ lặp lại những gì đã được các soạn giả xưa kia trình bày dưới hình thái câu chuyện với các tình tiết màu mè trong kiểu hành văn quen thuộc của các dân tộc vùng Trung Đông cổ thời bây giờ. Mục đích các soạn giả nhắm tới không phải là để đưa ra các khẳng định khoa học, mà để trình bày các suy tư thần học giải thích cho tình trạng sống tội lỗi khốn khổ của con người như hiện nay. Tuy nhiên, trong tư tưởng của Thánh Phaolô, ông bà nguyên tổ vừa là các nhân vật lịch sử, vừa là một hình ảnh biểu tượng đại diện cho toàn nhân loại. Do đó, bầu khí ô nhiễm tội lỗi và băng hoại ấy vừa diễn tả chiều kích cá nhân, vừa trình bày chiều kích tập thể của tội lỗi. Đồng thời, nó diễn tả một sự thật, một biến cố, một tai ương trầm trọng đã thật sự xảy ra trong dòng lịch sử nhân loại, xô đẩy loài người vào tình trạng sống như hiện nay. Biến cố đó đã thực sự xảy ra như thế nào, cho đến nay chưa ai có thể giải thích được rõ ràng. Nhưng không vì thế mà hậu quả của nó không là một thực tại tạo ra cái gia tài khốn khổ mà mọi người trong gia đình nhân loại phải gánh chịu hiện nay. Bởi nếu không, thì Chúa Giêsu Kitô đã không cần phải nhập thể làm người và chấp nhận chết đi để cứu chuộc loài người làm gì. Nói cách khác, Thánh Phaolô đã không khai triển thêm những gì đã được các soạn giả Kinh Thánh trình bày trong Cựu Ước liên quan đến nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người. Ngài đã chỉ lặp lại

những giáo huấn ấy, nhưng nêu bật sự kiện Chúa Giêsu Kitô đã phải chết để giải thoát loài người khỏi ách thống trị của tội lỗi, sự dữ và cái chết. Sự kiện không chối cãi được trên đây là lý chứng cho thấy quả thật trong dòng lịch sử nhân loại, biến cố loài người đã phạm tội và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng Thiên Chúa đã trao ban cho thuở ban đầu, đã thật sự xảy ra. Bởi vì tình trạng sống tội lỗi khốn khổ của con người hiện nay là hậu quả, đồng thời là một chứng cớ, tỏ tường không chối cãi được. Ngoài ra, Thánh Nhân còn khẳng định rằng tội lỗi phát xuất từ khuynh hướng nghiêng chiều về sự dữ. Mọi thứ luật lệ cũng chỉ giúp con người hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa rõ ràng hơn thôi, chứ không trao ban cho con người sức mạnh thực hành các luật lệ đó. Vì thế nên luật lệ cũng không cứu rỗi được con người. Do đó, việc tỉ mỉ tuân hành luật lệ không tự động đem lại ơn cứu độ cho con người, như các người biệt phái, các luật sĩ và dân Do Thái thời Chúa Giêsu vẫn tưởng nghĩ. Sau cùng, Thánh Phaolô cũng không loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực của ma quỷ trên các hành động ác độc của con người, nghĩa là ma quỷ lôi kéo, xúi dục con người phạm tội. Cũng như trong thời khai nguyên vũ trụ, nó đã phỉnh gạt lôi kéo con người làm sao, thì bây giờ nó vẫn tiếp tục lừa gạt loài người như vậy, để kéo lôi con người phạm tội, bất tuân luật Chúa, xa rời Ngài và đánh mất đi cuộc sống ơn thánh mà Chúa Giêsu đã phải đổ máu ra, chết đi để trao ban trở lại cho con người. Trong phúc âm và các thư của mình, Thánh Gioan Tông Đồ coi bản chất luân lý như là nguồn gốc của tội lỗi. Theo Thánh Nhân, chính thói quen sống hư hỏng gian ác của con người khiến cho nó phạm tội và khước từ chấp nhận ánh sáng sự thật mà Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã đem đến cho loài người khi chấp nhận nhập thể sống giữa xã hội loài người. Đối với Thánh Gioan, sự kiện không nhận biết ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã là một hình phạt rồi. Ngài viết trong chương 1 như sau: Và đây là hình phạt, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người đã ưa thích tối tăm hơn ánh sáng, vì công việc của chúng đều là gian ác. Ai làm sự dữ thì ghét ánh sáng, và không muốn đến cùng ánh sáng, vì sợ công việc của mình bị lên án. Còn ai làm sự lành thì đến cùng ánh sáng, để công việc của mình được tỏ rõ là đã thực hiện được nhờ ơn Thiên Chúa. Như thế, theo Thánh Gioan, chính bản chất luân lý tồi bại của con người khiến cho nó phạm tội và khước từ sống thánh thiện, cũng như khước từ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Cũng vì bản chất tồi bại ấy mà người biệt phái và giới luật sĩ chẳng những không tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, mà họ cũng không tin vào các phép lạ và các dấu chỉ cứu thế Ngài đã làm nữa. Do đó Chúa Giêsu nói với họ: Các ông tin thế nào được? Các ông chỉ tìm vinh quang cho các ông với nhau, còn vinh quang phát xuất bởi một mình Thiên Chúa thì các ông bỏ qua. Đặc biệt trong hai chương 7 và 8, Thánh Gioan ghi lại các cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với giới biệt phái và luật sĩ. Qua đó, Chúa Giêsu cảnh cáo thái độ kiêu căng ngạo mạn của giới lãnh đạo Do Thái, tự cho họ có quyền định đoạt các phương thức kiếm tìm ơn cứu độ. Họ khoe mình là không có tội và được hoàn toàn tự do, không nô lệ tội lỗi và sự dữ, nên không cần ai giải cứu nữa. Sau cùng, trong thư thứ nhất chương 2, Thánh Gioan nhắc đến sức quyến rũ của thế giới tội lỗi, với các đam mê của dục vọng và xác thịt, với các đam mê của đôi con mắt ngắm nhìn thèm muốn của cải, và thói sống kiêu căng ngạo mạn của con người. Ngài khuyên các tín hữu đừng yêu chuộng thế gian và quyến luyến của cải vật chất, cũng như mọi thứ đam mê của nó, bởi vì tất cả những thứ đó là con đẻ của thế giới tội lỗi, chúng sẽ tan biến như mây khói và không để lại dấu vết gì

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: là những cái yếu đuối, những cái giới hạn của con người chúng ta, để rồi chúng ta chọn lựa hay là đi sai đường lối, và chính vì vậy làm cho chúng ta phạm tội. Phạm tội ở đây là gì? Là chúng ta đi sai đường lối của Thiên Chúa. Và như thế hậu quả là gì? Là sự đau khổ cho mỗi người chúng ta. Chúa đã xây dựng một hội thánh như vậy, rồi khi mà Chúa phục sinh, Chúa làm biến đổi toàn bộ tâm hồn của những con người môn đệ trước đây khởi đi từ con người đầy giới hạn đó. Nhưng giờ đây đầy lòng tin vào đấng phục sinh, các ngài đã hân hoan để mà đi vào đường lối của Thiên Chúa, để rồi sẵn sàng đón nhận cái chết để mà chứng minh cho việc Đức Kitô là con Thiên Chúa, ngài đến gặp gỡ con người và đã chết, phục sinh làm cho con người được sống. Những ai tin vào người thì sẽ được sống. Vậy khi chúng ta thấy được rằng khi mà Đức Kitô đến gặp gỡ con người, ngài làm cho người được hoán cải, được biến đổi từ những con người đầy giới hạn tội lỗi đó. Và ngày hôm nay chúng ta nghe cả ba bài đọc hướng chúng ta về con đường của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta đi. Khởi đầu trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel đã cảnh báo trước đối với hai cái nhìn bi quan với cuộc sống. Cái nhìn thứ nhất đó là cái nhìn về tự mãn. Họ tự mãn, tức là những người Do Thái sống lề luật của Chúa, họ cảm thấy đấy là điều tốt lành họ đã làm được, và họ tự mãn không cần phải thay đổi con người này nữa. Và như thế, những con người mà đã tự mãn như vậy thì họ cho họ đã trọn vẹn rồi, họ không cần thay đổi. Nhưng mà kết cục là gì? Cái chết vẫn đến với họ, đau khổ vẫn xảy ra với họ. Rồi cách nhìn thứ hai đó là tự ti. Tự ti với thân phận con người chúng ta này. Mỗi chúng ta ai cũng đầy giới hạn, ai cũng đầy tội lỗi. Chúng ta lừa đảo người này người kia một lần không sao, mà chúng ta làm nhiều lần diễn ra chẳng hạn. Nhiều quá, mấy chục năm nay buôn bán, mình lừa người ta nhiều quá, mà biết bao nhiêu kẻ chết vì mình. Giờ đây nhìn lại cả một núi tội lỗi như thế, làm sao tự tin đến với Chúa để mà xin ơn tha thứ? Chúng ta tự ti cũng với con đường đó, để rồi chúng ta buông xuôi với cuộc đời. Và điều đấy vẫn diễn ra trong tâm thức, trong suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Và cả hai đều làm cho chúng ta đau khổ, không trở nên tốt lành, trở nên tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa. Rồi sang bài tin mừng, khi mà Chúa đưa ra hai tình cảnh, hai người con. Người con thứ nhất thì bỏ đi làm vườn nho, nó ngại ngùng, nó không làm. Nhưng rồi sau đó nó hối hận và nó lại đi làm. Còn người con thứ hai dạ vâng một cách rất dễ dàng, nhưng mà sau cùng nó không làm. Rồi sau cùng Chúa đó ra cả hai trường hợp đó, thì đứa nào là đứa đã đi làm thực hiện theo ý của cha nó? Thì hóa ra cái đứa mà tưởng rằng nó không vâng phục, nó không làm theo ý của cha nó, lại là cái đứa nó thi hành theo ý của cha. Còn cái đứa nó giả vâng thì sau cùng nó lại không làm. Chúa đưa tình cảnh đó để so sánh, thì trong thực tế đời sống con người chúng ta, mỗi một Kitô hữu là những người đang là những người giả vâng đi theo Chúa. Nhưng mà thực sự chúng ta đã một lần thi hành lời của Chúa dạy trong cuộc sống hay chưa? Như thế thì chẳng khác gì một đứa con thứ hai, nó nói dạ vâng nhưng rồi nó không làm. Nhưng mà cái đứa mà nó không dạ vâng rồi nó lại làm, đó là những con người tội lỗi đó. Tưởng rằng những con người đó chúng ta không thấy được họ ở trên nước thiên đàng, nhưng chính họ lại là những người được đón nhận nước Thiên Chúa đầu tiên. Như Chúa nói, những người tội lỗi thu thuế gái điếm lại là những người ở trên thiên đàng trước các ngươi. Bởi sao? Bởi họ nhận ra được thân phận của họ, để rồi họ biến đổi, họ thay đổi và sống theo lề lối của Thiên Chúa. Và điều đấy đã làm cho họ được trở nên thành toàn và được đón nhận nước của Thiên Chúa. Như thế thì chúng ta thấy rằng qua cả hai bài đọc để cho chúng ta thấy một điều là gì? Thiên Chúa không chấp nhất con người ở quá khứ. Quá khứ của tôi là gì, Chúa không cần biết. Điều quan trọng là Chúa nhìn về một hiện tại này và một tương lai. Một hiện tại ta đã sống, ta đã làm được điều gì? Và điều đấy có làm cho chúng ta được sống theo lối của Thiên Chúa hay không? Rồi điều thứ hai, đó là Chúa luôn luôn cho chúng ta có cơ hội để hoán cải, để biến đổi. Cái cơ hội đó trên diễn ra trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Qua cái biến cố, từng biến cố trong cuộc sống của chúng ta, Chúa luôn mách bảo, luôn luôn mời gọi chúng ta hãy sám hối, hãy hoán cải. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta qua biến cố đó có nhận ra được lời của Chúa nói hay không? Để rồi mỗi người chúng ta lấy đó là cơ hội để hoán cải, để biến đổi. Cái cơ hội đây là gì? Là mỗi người chúng ta có thời gian, có điều kiện để mà thay đổi con người chúng ta. Chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta phải cho con phép con người chúng ta có cơ hội hoán cải. Nói như thế xem ra tưởng như là nó phi lý, không có. Trên thực tế chúng ta đã không cho chúng ta có cơ hội hoán cải. Bởi sao? Bởi cái ý muốn của chúng ta đi tìm những cái gì nó là trần gian này mà chúng ta không buông nó ra được. Nói như Thánh Phaolô nói, điều tôi muốn làm thì tôi lại không làm, mà điều tôi không muốn làm thì tôi lại cứ vẫn làm. Là sao? Bởi những thứ ở trần gian này nó cuốn hút chúng ta, hay những điều mà điều xấu nó dễ làm cho chúng ta bị thu hút vào đó. Thế rồi những điều mà tốt lành chúng ta muốn làm thì nó luôn bị gác lại đằng sau đó, luôn là một điều gì đó không thực hiện được. Vậy giờ đây Chúa mời gọi chúng ta, hãy cho chúng ta có cơ hội. Chúa cho chúng ta có cơ hội thì chúng ta cũng phải cho chính bản thân mình có cơ hội để mà hoàn cải, để mà biến đổi. Rồi kế đến là Chúa còn mời gọi chúng ta, đó là cho anh chị em chúng ta có cơ hội hoàn cải. Cái nhìn thành kiến về con người chúng ta luôn luôn có. Người này từ thời xa xưa tôi biết rõ, anh ta từng phạm biết bao nhiêu tội, giết người, cướp của, vân vân. Giờ này cả bao nhiêu năm trời như thế, mà bây giờ bỏ nhìn anh ta một cái nhìn ánh mắt thiện cảm, có lẽ là một điều xa vời. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng, khi mà chúng ta đi theo Chúa, Chúa nhìn vào hiện tại của chúng ta đang sống như thế nào. Và khi chúng ta biết biến đổi, biết hoán cải là như vậy, là chúng ta đang đón nhận đi vào đường lối của Thiên Chúa. Chúa luôn cho chúng ta có cơ hội. Trông như là một ví dụ của Thánh Augustino. Ngài là một con người xét ra là thành công rất sớm và trở thành người nổi tiếng trong con đường học hành và thành đạt, trở thành giáo sư đại học. Rồi Ngài cũng hưởng thụ tất cả những gì ở trần gian có thể cho con người hưởng thụ. Nhưng mà bên cạnh đó là một người mẹ, là Thánh Monica. Ngày đêm cầu nguyện để mà làm sao cho con mình nhận ra con đường tốt lành để hoán cải, để biến đổi. Thế là một ngày nào đó, Thánh Monica đã cầu nguyện rồi sau đó đi tìm con cho bằng được. Và khi gặp được con rồi, đấy là niềm vui. Nhưng mà người con đó cũng chưa thể là nghe theo lời của mẹ được. Và đến khi mà một người mẹ trên hành trình đi đường xa xôi như thế, thời đó thì đi bộ, chứ không có xe cộ như ngày hôm nay. Và sau đó một người mẹ tần tảo đi tìm con, sau đó là bị bệnh và chết. Chính cái chết của người mẹ đó đã đánh vào tâm hồn của Thánh Augustino. Và đây là một cơ hội cho Thánh Augustino để nhận ra tất cả con đường cuộc sống của Ngài. Và Ngài đã thay đổi toàn bộ. Cái mất mát của người thật của Thánh Augustino là gì? Là một người mẹ đã ra đi, một nỗi đau thực sự. Nhưng mà nỗi đau đó lại là một cơ hội để rồi Thánh Augustino trở thành một vị thánh vĩ đại trong hội thánh. Đó, cái đau khổ đó trở thành cái niềm hy vọng, trở thành điều tốt lành cho Thánh Augustino. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng thế, mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúa vẫn cho chúng ta có những cái cơ hội. Những lúc mà chúng ta gặp biến cố trong cuộc sống, có thể là đau khổ thực sự,
1: Nhưng mà đừng bao giờ bỏ lỡ những cái đau khổ đó. Cái đau khổ đó biết đâu là một cơ hội Chúa cho chúng ta. Để làm gì? Để mỗi người chúng ta nhận ra được cái con đường ngay lành, con đường của sự sống thực sự. Thực tế chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta đối diện cái đau khổ, thường là chẳng ai thích cả. Tìm mọi cách để mà trốn tránh nó, để mà gạt nó ra ngoài cuộc sống mình càng nhanh càng tốt. Nhưng chúng ta có niềm tin vào Chúa, chúng ta có sức mạnh của Thiên Chúa, thì làm sao, tại sao chúng ta không dám đối diện với nó? Đối diện với nó, một thực tế, chúng ta cứ ở nhà, anh chị em cứ chuẩn bị, trong phòng anh chị em có một tượng Chúa, chẳng hạn thánh giá Chúa. Những lúc mà đau khổ vậy, cầm thánh giá Chúa, cầu nguyện với người, để mình ngậm nhấm cái đau khổ đó là gì? Để biết đâu được rằng, nhận ra được điều gì, Chúa cho chúng ta thấy cái đau khổ đó từ đâu mà ra. Nếu từ bản thân chúng ta, bấy lâu nay lừa người ta nhiều quá, giết hại người ta nhiều quá, giờ người ta trả thù, thì giờ đau khổ phải đến với bản thân mình, là lẽ thương tình, mình phải chấp nhận, đón nhận, để rồi mình thay đổi. Còn nếu như đau khổ đó lại là những người khác gây nên cho chúng ta, thì lại là một cơ hội để mà gì? Để mà chúng ta thực hiện điều bác ái cho người khác. Như thế thì chẳng bao giờ là xấu. Và khi chúng ta nhận ra được điều đó, chúng ta có cơ hội hoán cải. Hoán cải để rồi để tránh đi sau này không còn đau khổ như thế. Để rồi sống theo lời của Chúa như là lẽ sống cho chúng ta, để chúng ta đi vào con đường của sự tốt lành, của sự bình an. Vậy lời Chúa ngày hôm nay nhắc bảo cho chúng ta, mỗi người chúng ta hãy biết sống theo đường lối của Thiên Chúa. Và sống theo đường lối của Thiên Chúa là như thế, là mỗi người chúng ta sống theo lời của Chúa dạy mỗi ngày. Và khi chúng ta biết thực thi điều đó, là chúng ta đang ngày một ngày hoàn thiện con người chúng ta, làm cho chúng ta được sống bình an hơn, tốt lành hơn. Và trên hết đó là nêu cao một tinh thần, đó là lấy Đức Kitô là lẽ sống cho mỗi người chúng ta, là cùng đích cuộc đời mỗi người chúng ta. Chính Người đã hứa ban cho mỗi người chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta sẽ được sống và được sống dồi dào. Những ai tin phó thác ở nơi Người thì Người sẽ xem sức cho chúng ta. Và Ngài chính là cầu nối của mỗi người chúng ta lại với nhau. Chúng ta gặp gỡ nhau, xưng nhau là anh em cùng một cha trên trời, là ở nơi Đức Kitô Ngài đã đến để mà nối kết chúng ta lại. Chúng ta có thể đối xử với nhau trở nên tốt đẹp là chỉ vì chúng ta cùng tin vào Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và điều đấy là điều để mà mỗi người chúng ta được mời gọi gắn kết với nhau hơn, dành cho nhau cái điều gì là tốt lành. Và như thế Thiên Chúa sẽ hiện diện trong mọi mối tương quan tốt lành đó, và Thiên Chúa sẽ ban ơn lành cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa luôn luôn soi sáng mở trí chúng ta để...
2: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đang đồng hành cùng với Khánh Hà và quý vị ngày hôm nay là Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
3: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
2: Thưa cha, là trong các số phát sóng của Dòng chảy cuộc đời, khi mà có dịp dành thời gian xem lại những bình luận, chia sẻ và cả những câu hỏi của những người trẻ và các bậc phụ huynh khi đồng hành cùng với chương trình á, thì Khánh Hà thấy là mọi người đang rất là quan trọng và rất là chú tâm đến hai từ kỳ vọng. Tại vì là kỳ vọng thì có khi là chính bản thân mình cũng có kỳ vọng dành cho mình. Có khi là mình cũng nhận cái áp lực kỳ vọng đó từ phụ huynh trong gia đình. Ngày hôm nay thì Dòng chảy cuộc đời quyết định là sẽ làm một số phát sóng về kỳ vọng trong thời đại số ngày nay. Và hy vọng là quý vị nếu mà mình có những cái nội dung mình muốn được cha Toại chia sẻ thêm, quý vị cũng có thể tiếp tục bình luận ở trong dưới những cái mỗi phần phát sóng của chương trình. Thưa cha, khi mà nói đến kỳ vọng á, thì Khánh Hà thấy là bây giờ nó có hai cái. Một là bản thân những người trẻ cũng có kỳ vọng về mình. Hai là các phụ huynh thì có kỳ vọng dành cho con mình. Từ giờ mình hay nghe có một cái câu quen thuộc là con nhà người ta. Thế thì bây giờ cha có thể chia sẻ một chút xíu cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái việc kỳ vọng đó. Thứ nhất là từ những người trẻ nè. Thứ hai là từ phụ huynh, tại sao họ luôn đặt những cái kỳ vọng. Đôi lúc là có những bạn trẻ cảm thấy kiệt sức vì những kỳ vọng đó.
3: Xin cảm ơn Khánh Hà về câu hỏi rất là khó mà cũng rất là hay. Thực sự mà nói, đây là một vấn đề rất là phức tạp và đáng để chúng ta quan tâm, vì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái sức khỏe tinh thần của tất cả chúng ta, và nó để lại cái hậu quả lớn nếu như mình chúng ta không có nhìn một cách nhìn với chiều sâu. Thứ nhất là đối với người trẻ chúng ta ngày hôm nay, nếu mình không có kỳ vọng nó cũng không ổn. Chúng ta phải có một cái kỳ vọng nào đó về mình, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, vì kỳ vọng thường là cái điều đầu tiên giết chết hạnh phúc của mình. Càng đặt kỳ vọng lên cao thì mình càng làm cho mình thất vọng nhanh. Mình lấy ví dụ, chúng ta kỳ vọng rằng ai cũng phải tốt với mình. Đó là một cái kỳ vọng bình thường. Nhưng mà cái kỳ vọng đó lại là cái làm cho mình dễ thất vọng nhất. Vì không phải ai cũng có thể tốt với mình. Đó là một trong những cái kỳ vọng không bình thường. Tưởng như bình thường nhưng mà cuối cùng nó lại làm cho mình thất vọng nhanh nhất. Mình kỳ vọng rằng bước ra đường mình sẽ suôn sẻ. Rồi, mình đi đường ngày hôm nay sẽ gặp mọi thứ tốt đẹp. Mình càng kỳ vọng cái điều đó mình càng khổ. Tại vì ví dụ như là kẹt xe, ví dụ như xảy ra tai nạn của phía trước mình, hoặc là có ai đó quẹt vào xe của mình, đấy, mình lại thất vọng. Vậy thì mình càng đặt kỳ vọng càng nguy hiểm. Rồi bây giờ một cái dạng kỳ vọng mà hay gặp nơi người trẻ không phải chỉ là cái cuộc sống thường ngày vốn ảnh hưởng đến chúng ta thôi, mà còn kỳ vọng về tương lai của mình. Nhưng có khi nó lại là làm cho mình bị áp lực nhiều hơn. Ví dụ như một là kỳ vọng là mình phải đứng nhất hay hoàn hảo, hay là mình phải giàu thiệt nhanh, mình phải mua được nhà, mình phải ở một cái đỉnh nào đó. Thì chúng ta cứ tưởng là những cái mà đằng sau cái chữ kỳ vọng gì là tôi phải có, tôi phải được. Cái phải đó đẩy mình vô trong một cái lối mà nó làm cho mình phải căng thẳng nhiều hơn, mình bị căng thẳng nhiều hơn. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta là gì? Một là từ đâu mình có kỳ vọng đó? Chúng ta phải đặt câu hỏi từ đâu mà tôi có cái đó. Thứ nhất là có khả năng vì tôi so sánh tôi với người khác. Tôi nghĩ rằng cuộc sống tôi phải được như những người ngoài kia mà tôi nhìn thấy trên báo chí, trên truyền thông, trên mạng xã hội. Và thường trên truyền thông, trên mạng xã hội người ta thường tô thêm, vẽ lên những cái hình ảnh

Thì đó là một cái dạng kỳ vọng mình hay gặp là từ việc mình so sánh mình người khác, mình muốn cuộc đời của mình giống người khác, nghĩa là mình không có chọn cuộc đời của mình như mình là, mình chọn cuộc đời của mình như cuộc đời của người khác. Một cái dạng kỳ vọng thứ hai mà cũng nguy hiểm đó là bị từ bên ngoài tác động, từ người thân, tác động từ người thân, ví dụ như là người thân nghĩ rằng mình nên là như vậy, con nên làm bác sĩ, con nên làm linh mục, con nên làm tu sĩ. Có người nói là cái này là câu nói của ông bố mẹ với một cái em, đó là con út trong nhà, nói thôi mày đi tu đi, mày đi tu đi, tao muốn mày mày sau này làm linh mục để tao được gọi là ông bà cố. Bây giờ anh chị mày lập gia đình hết rồi, còn có mình mày chưa lập gia đình, thôi mày đi tu đi, cả xóm này ai cũng được gọi là ông bà cố hết, có mình tao chưa được gọi, tao xấu hổ. Thì đứa con này mới được áp đặt một cái kỳ vọng là mình phải làm linh mục, mà cho dù cái bạn này không có muốn làm, không muốn đi tu, nhưng mà nghĩ rằng mình phải sống cái kỳ vọng của cha mẹ mình. Đó. Thì khi mình sống cái kỳ vọng của người khác thì lại là không phải con đường của mình, và chính cái đó cũng là cái đem lại cho mình, không có đem lại cái hạnh phúc cho cuộc sống của mình, và thậm chí làm cho mình luôn luôn cảm thấy căng thẳng, áp lực và không sống thật với con người của mình. Đó là cái mặt đầu tiên là của đối với bạn trẻ. Đối với cha mẹ thì là một cái khác, ví dụ như là có hai dạng kỳ vọng của cha mẹ, có thể có tới ba. Dạng đầu tiên là cha mẹ muốn con, không muốn thấy con khổ như mình, nghĩa là muốn muốn thay đổi cái quá khứ của mình bằng cách thay đổi con. Cái này bản thân mình nhiều khi mình cũng rớt vào cái bẫy đó. Ví dụ như là mình nuôi các bé mồ côi, mình thấy rằng cha mẹ nó trước kia đã bỏ rơi nó, cha mẹ trước kia nó đã ăn chơi, cha mẹ trước kia đã không tốt, thì mình đặt kỳ vọng nó là mình không muốn chuyện đó nó xảy ra, không muốn thấy nó đau khổ nữa, nên mình tìm mọi cách để mình bảo vệ nó, nên mình quên là nó có cuộc đời của nó, chứ không phải là mình thay đổi nó dựa trên cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ. Thì có một số các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay lớn lên khoảng tuổi 20, 30 đi, thì cha mẹ của các bạn đó là cỡ tuổi của mình 50, 60 gì đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là một số lớn của những người Việt Nam của mình ngày xưa, trong cái thời năm 80 đến năm 90, sinh ra lớn lên nó rất là hàn vi, rất là khó khăn. Và dĩ nhiên là sau một hành trình dài để mà nỗ lực vươn lên và có điều kiện hơn về mặt kinh tế ngày hôm nay, thì bất cứ ai trong cái giới của mình, trong cái độ tuổi của mình là bậc cha mẹ, thì cũng không muốn thấy con mình có một cuộc sống thơ ấu khổ như mình ngày xưa. Vì thế nên các bậc cha mẹ sẽ vô hình chung áp đặt một cái kỳ vọng không muốn thấy con mình khổ. Mà một trong những cái không muốn thấy con mình khổ là gì? Con mình phải bằng người ta. Cái thứ hai là con mình phải học giỏi để không có bị thua thiệt, và để kiếm được nhiều tiền, thành công trong cuộc sống. Cái thứ ba nữa là để cho mình vượt lên cái ám ảnh, mình không có đối diện với cái ám ảnh của cái sự vất vả năm xưa. Vô hình chung chính cái đó mình dồn con mình vô trong một cuộc sống mà gỡ nó ra hết tất cả những cái tương tác với cái khó khăn, cái vất vả cần phải có để làm cho nó thành nên người. Ví dụ như một người khôn ngoan, lão luyện, biết cách bươn chải, vật lộn với cuộc sống, đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nhưng mà cha mẹ giờ qua cái điều đó rồi, và bây giờ có đủ tiền rồi nên bơm cho con thôi, thì con không cần phải đi qua những cái đó. Thì vô hình dung mình lấy ra khỏi đứa con của mình cái cơ hội để cho nó phải phải trưởng thành, phải dẻo dai hơn về mặt tâm lý cũng như về mặt tương tác xã hội. Một cái kỳ vọng thứ hai là cha mẹ muốn sửa cái ước mơ, muốn con sống cái ước mơ của mình. Muốn sao con sống cái ước mơ của mình là gì? Ngày xưa mình không sống được cái ước mơ đó, tại có thể mình nghèo, có thể vì mình không có cơ hội học, hoặc là mình muốn làm điều đó mình không làm được, mình bỏ lỡ, hoặc là mình gặp một cái sai lầm gì đó. Ví dụ như ngày xưa mình bỏ học sớm quá, mình ví dụ bản thân mình cũng vậy, ngày xưa mình rất là thích học ngành y, nhưng mà vì lý do này lý do kia nên mình không có vô được cái trường, cho dù thỉnh thoảng cho cũng vô trong trường đại học y dược cho dạy, nhưng mà ngày xưa cái ước mơ của cha là học trong trường đại học y dược, nhưng mình không vô được. Mình học y sĩ, xong mình học public health ở Ấn Độ thôi. Nhưng mà trong
trong trái tim của mình, trong đầu của mình là tôi phải

0: vô được cái trường đó tôi học đó. Tự nhiên cái có một thời lúc mà chưa đi tu mình nghĩ là nếu mình không học được thì mai mốt mình sinh con ra con mình sẽ cho con mình để học được trường y. Và tự nhiên cái mình hỏi thăm bạn bè thì bạn bè nó cũng có cái suy nghĩ giống giống vậy, nghĩa là gì, ngay cả những người đi tu cũng vậy, có người gặp mình thì nói rằng là cha mẹ đó nói là con dâng con cho Chúa, con muốn con đi tu, hồi xưa con muốn đi tu mà đi tu không được con đó. Nhưng mà cái đó là gì, cái đó là mình muốn con mình sống cái ước mơ của mình, cái đó rất nguy hiểm, tại vì mình không sống được cái mình ép con mình phải sống cái điều đó, hoặc là một cách nào đó cho dù mình không nói ra nhưng mà qua cách mình nói chuyện như vậy vô hình chung mình áp đặt cái kỳ vọng của mình lên đứa con, cho rằng nó có bổn phận phải sống cái ước mơ dang dở của bố mẹ nó. Chính cái đó rất nguy hiểm, để đứa con không được là chính nó sẽ phải sống thay cho bố mẹ nó, và không phải lúc nào cái ước mơ của mình và cái ước mơ của con nó đều là một. Đó. Đặc biệt là ngay cả trong đời tu mà nhiều khi mình cha mẹ vì không đi tu được, không làm linh mục được, không làm nữ tu được, giờ muốn con làm linh mục làm nữ tu, mấy con nó nói con muốn lập gia đình thì sao. Nên mình biết là có một người bạn là sau khi làm linh mục và ba mẹ mất thì người bạn nó cởi áo luôn, không có đi tu nữa, tại vì nói là tôi làm linh mục cho bố mẹ tôi và bố mẹ tôi không còn nữa thì giờ tôi phải sống cuộc đời của tôi. Hay là mình có đứa, mình biết có một em là nó khi mà nó tốt nghiệp đại học y dược, nó về nó đưa cái bằng bác sĩ cho bố mẹ nó, xong rồi nói đây cái này là cái bố mẹ muốn đấy con, và con làm cho bố mẹ, xong rồi đi nó làm ngành khác, nói bây giờ con sống cuộc đời của con. Nhưng mà những cái bạn đó thì là can đảm sống thật với mình, nhưng mà dĩ nhiên là cũng muốn làm vui lòng bố mẹ, nhưng mà cũng có người không có khả năng đó. Cái tâm lý của họ không có đủ mạnh để vượt lên trên cái điều đó, thì họ sẽ sống cái áp lực bị xung đột bên trong, và chính cái đó nó sẽ tạo ra cái nguy cơ gãy, dẫn đến những cái tổn thương về tâm lý trên người trẻ. Đó là kỳ vọng về cha mẹ áp đặt lên con vì muốn con sống cái ước mơ của mình. Nhưng mà một cái kỳ vọng nguy hiểm thứ ba mà mình nghĩ rằng nó cũng thường xảy ra với cha mẹ là cha mẹ muốn con phải là cái huân chương của mình. Cái này nó xảy ra nhiều hơn em này, là đối với các cha mẹ trẻ hay là những bậc cha mẹ mà so sánh con mình với người khác. Mình muốn con mình phải hơn con người ta, mình muốn con mình là cái niềm tự hào của mình. Vậy thì vô hình chung người cha người mẹ ở trong cái nhóm này muốn con thỏa mãn cái sự ái kỷ, hay là nói một cách nào khó là muốn qua cái sự thành công của con để tôn mình lên, để mình tự hào trước những người khác về con của mình. Thì về mặt tâm lý thì đây là một trong những kỳ vọng nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là tại sao vậy? Nó hủy hoại cái căn tính của đứa trẻ, và một cách nào đó nó ấp, nó làm cho đứa trẻ không thoát ra được khỏi cái hình ảnh mà nó bị buộc phải xây dựng cho cha mẹ nó. Và vì thế cha mẹ hay dùng nhiều cách này cách kia để làm cho con cảm thấy mình có áp lực, là nếu như mình không làm cho cha mẹ được được hãnh diện, được tôn vinh vì thành công của mình thì mình bất hiếu. Chính cái đó nó là tạo cho đứa trẻ nó rất là khốn khổ. Nhưng mà thật sự ra thì về mặt nào đó thì đó là cái ích kỷ của cha mẹ, vì muốn cha mẹ muốn con chỉ là cái huân chương gắn trên mình thôi, và sẵn sàng bỏ rơi nó theo kiểu là gì, không giận nó hay là không còn thương nó nữa nếu nó không đem lại cái vinh quang cho bản thân mình. Người ta gọi là cái từ chuyên môn là cái tính cái sự ái kỷ của cha mẹ, cái đứa con trở nên ái kỷ về, nhưng mà nó hủy hoại đứa con như thế nào, nghĩa là đứa con lớn lên nghĩ rằng mình là người có quyền trên cha mẹ mình. Từ từ lớn lên đứa con sẽ nghĩ rằng đó nhờ tôi mà bố mẹ mới được như vậy. Nếu mà bố mẹ hôm nay kia thì luôn luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng vì mình ban phát cái vinh quang cho gia đình của mình. Thì đây là một cái mà đẩy một cái người từ một người bình thường trở thành một cái người ái kỷ trong xã hội, và cái người ái kỷ thì người không khả năng yêu thương người khác, rất là đáng sợ. Thì đây đây là một cái nhóm mà cần chúng ta phải lưu tâm. Thì đó là hai cái dạng kỳ vọng mình hay gặp trong cuộc sống.
1: Khánh Hà cũng thấy rằng là cái sự kỳ vọng á, một cách nào đó nó có khả năng giam cầm bản thân mình. Nó nếu như mình có kỳ vọng quá lớn vào bản thân mình mà mình không có một cái mục tiêu cụ thể để mình hiện thực hóa nó chỉ là cái kỳ vọng và mình chỉ làm nó rất là bản năng thôi. Dần dần mình cũng tự giam mình vào trong một cái nhà tù của chính bản thân mình
0: Đúng
1: tạo
0: vậy.
1: ra. Và nó làm cho bản thân mình bị mất tự tin. Còn đối với cha mẹ cũng như vậy. Khi mà cái kỳ vọng đó giống như hồi nãy cha nói, nó không có cái điểm chạm. Đó là cái kỳ vọng và mong muốn của cha mẹ, nhưng mà những đứa con của mình khác. Ước mơ của con có thể là đi bán cà phê thôi, con thích kinh doanh, con không thích làm dược sĩ, con không thích làm kỹ sư, con có một cái ước mơ khác, nó khác với lại cái ngành nghề truyền thống của gia đình từ trước giờ chẳng hạn. Nhưng mà khi mà có những cái sự xung đột xảy ra thì cái kỳ vọng này nó trở thành một cái nhà tù và làm cho tâm lý của những người mà họ đang nhận cái sự kỳ vọng này nó rất là căng thẳng. Vậy thì bây giờ phải làm sao để cho, thứ nhất là ở góc độ là những người tự tạo ra kỳ vọng cho bản thân mình, họ sẽ cái kỳ vọng đó nó sẽ trở thành một cái kỳ vọng tích cực chứ không phải là một cái nhà tù để họ giam giữ bản thân mình. Và với các bậc phụ huynh chẳng hạn, hoặc là những người thân trong gia đình, khi mà mình có kỳ vọng dành cho con cái thì nó cũng trở thành một cái kỳ vọng tích cực, nó giúp cho con cái của mình hạnh phúc. Vì Khánh Hà tin rằng là các bậc cha mẹ đều muốn con của mình hạnh phúc thôi. Thì cái kỳ vọng đó giúp cho con của mình hạnh phúc như thế nào đây? Và giúp cho gia đình của mình hạnh phúc như thế nào đây ạ?
0: Cảm ơn Khánh Hà. Và đây cũng là một cái thách đố khó, thách đố lớn. Mình phải nhìn như vậy. Mình phải nhìn cuộc sống của chúng ta thực tế, thì nhiều khi chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Chúng ta chỉ nghĩ là một cách nào đó trong cái não mình cũng nghĩ là nếu mà mình có nhiều tiền, có địa vị, hay là mình có cái đỉnh cao của vinh quang thì mình sẽ không bao giờ đau khổ. Và cha mẹ một cách nào đó muốn lùa con mình tới chỗ đó, hoặc là tất cả các bạn trẻ đều nghĩ là tôi đến tới đó là tôi đủ, tôi tốt, tôi sẽ bình an, tôi mạnh khỏe, tôi hạnh phúc và tất cả mọi thứ tôi muốn đều có. Nhưng mà cái đó đều sai. Có những người giàu nhất, địa vị cao nhất mà lại cô đơn nhất, đau khổ nhất trong cuộc sống của họ. Vậy thì mình phải nhìn về một cái cuộc hành trình của cuộc đời con người, mình sẽ hiểu và mình tự nhận ra thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta sẽ già đi, chúng ta sẽ chết. Người thân của chúng ta cũng sẽ lớn lên, sẽ già đi, sẽ chết. Ví dụ như hôm nay mình 20 tuổi, ba mẹ của mình 40 tuổi. Mình 40 tuổi thì ba mẹ của mình là 60 tuổi. Lúc đó họ có bệnh, họ yếu, họ già. Ok. Vậy thì cái việc mà họ ở suốt với mình suốt đời là không có thật. Họ có thể rời xa mình. Vậy thì trong cái hành trình đó, mình và họ tương tác với nhau như thế nào để có niềm vui, có hạnh phúc? Mình phải chuẩn bị mình cho cuộc sống của mà người xưa vẫn luôn gọi, vẫn vẫn luôn nhắc là cuộc đời của chúng ta là sinh lão bệnh chúng ta thường có cái ảo tưởng là cuộc sống này này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó, nên chính những chuyện đó làm cho mình đặt sai kỳ vọng. Vậy cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế một chút là gì? Tôi sẽ ứng xử như thế nào khi những cái biến cố này kia không mong đợi đến với tôi, biến cố nào đó mà sẽ đến với tôi một lúc nào đó nhưng mà cho dù tôi không mong đợi đến với tôi làm gì trước cái chết của người thân, tôi làm gì khi tôi bệnh, tôi làm gì khi tôi đó, tất cả những đó là cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần mà mình phải có. Cái thứ hai nữa là người xưa người ta huấn luyện con họ trưởng thành để sống sót, còn bây giờ mình huấn luyện con mình để làm giàu. Hai cái khác nhau, làm giàu với sống sót khác nhau. Vậy thì ví dụ như chúng ta thấy, ví dụ như trong truyện kể hay là chúng ta đọc ngày xưa những người thổ dân chẳng hạn, hay là người ta mừng cái sự trưởng thành là khi đứa bé nó tới 18 tuổi mà nó có thể đi săn bắn, nó có thể vượt thác, nó có thể biết bơi, nó có thể có những cái kỹ năng nào đó để mà nó sống sót. Đó là cái kỳ vọng của họ, là nó đạt một cái trưởng thành nào đó để nó bảo vệ nó và nó lo được cho người khác, đúng không? Tại vì cuộc sống ngày xưa nó rất là khó khăn, để sống sót được là nó phải có khả năng chiến đấu, có khả năng kiếm cơm kiếm ăn và bảo vệ vợ con. Đó là đối với người trai. Người phụ nữ thì phải biết những cái kỹ năng để chăm sóc con, để lo cho chăm sóc gia đình, để bảo vệ con cái của mình, giáo dục con cái của mình. Đó là cái kỳ vọng mà của người xưa mà rất là bình thường, mà dựa trên cái sự trưởng thành. Và ngày hôm nay mình nghĩ nó cũng không khác gì đâu, mà tại vì mình không nghĩ tới đó. Ví dụ như mình phải nghĩ đến chuyện là sau này mình có gia đình, mình phải có khả năng nấu ăn, nuôi con, chăm sóc con như thế nào. Và mình đặt cái kỳ vọng của mình là một người mẹ tốt sẽ là như thế nào, người người mẹ có khả năng dạy con phải như thế nào đó. Và người đàn ông vậy thôi, cũng phải nghĩ đến chuyện là mình phải đặt kỳ vọng là nếu sau này tôi lập gia đình, tôi lớn lên tôi lập gia đình, tôi có khả năng chăm lo cho vợ con tôi không, rồi tôi có thể bảo vệ vợ con tôi không, tôi có thể bươn chải không. Bây giờ mình thấy mình gặp rất nhiều bạn, đặc biệt bệnh nhân của mình tới với mình đa số nằm trong cái khung của cái việc là chỉ đi ăn chơi thôi, rồi bây giờ gãy đổ, rồi khủng hoảng về tâm lý, rồi vợ phải nuôi hay là gia đình phải nuôi, rồi giờ không biết phải làm sao, hay là không có định hướng sống, hay là mong muốn mình đạt một cái trở nên giàu có, hay là mua được đất này đai này nọ kia, xong rồi đổ vợ hết, xong rồi trở thành một cái người giống như tàn phế. Nhưng mà từ cái lúc mà họ lập gia đình cho đến lúc mà họ xảy ra cái biến cố đó, họ cũng chưa bao giờ làm gì với gia đình họ hết. Họ chỉ nghĩ là họ phải có tiền giàu rồi này nọ kia thì gia đình họ sẽ sung sướng thôi. Nghĩa là nghĩ là tôi phải có tiền và ai đó sẽ làm cái chuyện đó và tôi trả tiền cho họ, chứ không có nghĩ đến chuyện là tôi là người dùng hai bàn tay của tôi để nâng đỡ, chia sẻ, nuôi nấng, bảo bọc vợ con tôi. Thì đó là một cái mà mình thấy là cái kỹ năng rất là quan trọng, và cái kỳ vọng của chúng ta nó phải đặt thực tế ở chỗ đó, là tôi có tốt hơn mỗi ngày dựa trên cái khả năng và cái sự trưởng thành của tôi không, chứ không phải là tôi so sánh tôi với người khác. Đó là cái mình muốn chia sẻ.
1: Khánh Hà cũng có một cái quan sát mình thấy là thực ra cái kỳ vọng hiện nay á, là nó cũng có lẽ một phần nó cũng bắt nguồn từ việc mọi người thích thể hiện bản thân mình nhiều ở trên mạng xã hội. Tức là bây giờ mọi người dễ dàng có những cái lớp filter, hình ảnh thì cũng có filter để làm cho lung linh hơn. Rồi giống như cha nói là một cái góc nào đó của đời sống của họ thì họ chỉ khoe nó lên cái góc đẹp đó thôi, tốt khoe xấu che. Còn cái góc không tích cực lắm thì họ giấu đi. Nhưng mà khi mà mình xem á, mình nhìn được những cái lung linh đó, mình nhìn được những cái thành công đó, thì mình sẽ cảm thấy là ồ sao người ta lại được như vậy, sao mình không được như vậy, sao con cái mình không được như vậy. Và nó lại trở thành một cái quay trở về để tạo áp lực với chính bản thân mình hoặc là với những người thân ở trong gia đình của mình. Đôi lúc cái kỳ vọng đó nó không phải chỉ là cha mẹ con cái đâu, mà có thể là những người vợ lên chồng. Anh phải kiếm nhiều tiền hơn, em phải vừa đi làm phụ anh kiếm tiền, nhưng về nhà em vẫn phải đảm đang, vẫn phải lo được việc cơm nước. Vậy thì với những người trẻ, với những gia đình, đặc biệt là những gia đình công giáo, chúng ta làm sao để mà mình thoát khỏi cái bẫy so sánh này và mình tìm được ánh sáng ở trong ánh sáng của tin mừng ạ?
0: Cảm ơn Khánh Hà. Thật sự thì đây cũng là một cái áp lực khá lớn đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Tại vì có một số chuyên gia người ta nói là ngày hôm nay người vợ đặt cái kỳ vọng lên một chồng của mình bằng là đặt cái kỳ vọng đó, cái khối lượng cái mong đợi của mình lên người chồng của mình tương đương với cả một cái làng có thể làm cho mình. Ví dụ muốn vợ chồng mình phải kiếm được nhiều tiền như Khánh Hà nói, và chăm sóc được vợ con, rồi phải có kiến thức để dạy con, rồi phải biết chơi với con, rồi phải có những người bạn tốt, phải có tất cả những cái đó làm được thế. Thì người ta nói rằng cái đó ngày xưa chỉ có phải cần có một cái làng thì mới làm nổi cái chuyện đó. Nhưng mà vô hình chung ngày hôm nay chúng ta đặt tất cả những cái mong đợi đó lên chỉ có một người thôi, và người đó bị cái áp lực rất là lớn. Vậy chúng ta phải thực tế là thứ nhất là khả năng của mình, cái thứ hai là đâu là cái giới hạn mà mình phải có ranh giới rõ ràng, cái mối tương quan, và cái thứ ba nữa là mình muốn đi về đâu, mình phải có cái mục tiêu rõ ràng chứ không phải là kỳ vọng không. Vì ví dụ như mục tiêu của mình nó có thực tế hay không nữa. Vì cái mục tiêu của tôi là mong muốn có nhà, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ nếu mà lương của mỗi người chỉ có 6-7 triệu một tháng, thì mình đặt kỳ vọng là trong vòng 5 năm mình có nhà thì nó hơi xa thực tế, và nó làm cho cái áp lực. Rồi mong muốn ba phải dành thời gian cho con, đó là kỳ vọng thực tế. Nhưng mà nếu như mà cả hai cùng làm việc toàn thời gian với khối lượng công việc nó quá lớn để đảm bảo kinh tế của gia đình, thì cái thời gian ba dành cho con chắc chắn sẽ không có. Vậy thì làm sao? Vậy có khả năng là người một người hy sinh làm ít lại để có thời gian cho con, và một người kia hy làm người cán đáng một thời gian ngắn để có thể đảm bảo được việc đó được không, để giải quyết được cái nhu cầu của nhà cửa. Mình có một người anh chị bạn rất là dễ thương, họ sinh con khá trễ, và người chồng đang làm một việc rất là tốt, công việc lương rất cao cho chính phủ ở nước ngoài. Nhưng mà sau một lần đó mình gặp lại anh chị thì thấy ảnh không có đi làm. Ủa sao anh không đi làm nữa, anh bị mất việc không? Có, mình xin nghỉ tại vì mình lớn tuổi rồi và con mình trong thời gian này nó cần mình. Hai vợ chồng ngồi họp với nhau quyết định là ok, thời gian này cái thời gian dành cho con nó quan trọng hơn, nên mình phải hy sinh. Mình nghèo hơn chút nhưng mà mình có cái thời gian cần thiết cho con của mình. Và hai anh chị quyết định là một người nghỉ làm để dành thời gian nhiều hơn cho con, để có thể đưa đón vợ con, rồi cũng có thể là dành thời gian nhiều hơn cho con. Và sau khi con nó lớn lên đùng khúc rồi, nó ổn rồi, nó vững vàng rồi, thì anh lại đi làm lại. Đó, thì dĩ nhiên là họ phải chịu thiệt thòi một chút xíu về mặt kinh tế. Nghĩa là chúng ta phải hy sinh, chấp nhận mất, chúng ta phải ưu tiên xem là cái gì quan trọng lúc này và thực tế, để mình đầu tư cho gia đình, cho người thân của mình. À, với các bạn trẻ cũng vậy, mình phải một thứ nhất là ưu tiên cái gì là quan trọng, cái thứ hai là cái thực tế trong cái khả năng của mình. Không có ai giàu ngay tức thì, cái gì cũng có thời gian hết. À, và mình ok, mình muốn bán cà phê cũng được. À, mình có cái đam mê cho cà phê, nhưng mà một người hết lớp 12 đi ra bán quán cà phê cũng tốt, có thể họ cũng thành công nếu như mà họ có cái kiến thức và cái sự khôn ngoan nào đó. Nhưng mà nó vẫn tốt hơn nếu một người đã học hết đại học, học hết cái ngành quản trị gì đó, để biết cách làm việc nó có khoa học hơn, có tổ chức hơn, và thậm chí là cái ngày hôm nay cái sự đòi hỏi của việc tương tác nó đòi hỏi phải có cái giấy tờ luật pháp, mà nếu mình có kiến thức thì mình nó bảo vệ mình tốt hơn. Vì thế nó không có mất cái gì trong cái những năm mình phải đi học đại học hết, để mà mình phải nhảy cho thiệt nhanh vô cái đam mê của mình. Đó, đó là những cái mà nó mang tính thực tế mà mình phải nhìn vào. Mình có một một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta đặt kỳ vọng đó. Không có kỳ vọng thì nó không ổn. Đó. Nhưng mà cái chúng ta phải có ước mơ. Đó. Nếu ước mơ là một chuyện, ước mơ là chúng ta muốn một cái gì đó tốt hơn, mà không ai không không có gì xấu để không có ước mơ hết. Nó ước mơ giúp chúng ta định hướng cuộc đời của mình, nhưng mà mình đặt ước mơ đó về đâu là một. Thì cái ước mơ của chúng ta nó phải dựa trên một cái tầm nhìn tương quan giữa mình với con, với mọi sự xung quanh mình. Rồi, thứ hai là giữa cha mẹ với con cái, mình nghĩ đến chuyện là cái kỳ vọng đó, thì không có cái kỳ vọng nào tốt hơn là cái mong đợi con mình sau này nên người và có khả năng đứng trên đôi chân của nó bằng chính nội lực của nó. Vậy thì thay vì mình đẩy con lại, đứa trẻ phải đem lại cái sự vinh quang cho mình, hay là thay vì mình đẩy con vô những cái mình đặt kỳ vọng lên đứa con quá lớn để cho nó phải là cái người mà không phải là chính nó, thì cái mong đợi có thể là thực tế hơn là làm sao để mình giúp con có khả năng sau này hạnh phúc với con người thật của nó. Thứ hai là có thể đứng vững trên đôi chân của nó. Rồi thứ ba là cái người người tốt với người khác. Tại vì chính cái đó nó sẽ đem lại cái sự thành công sau này cho đứa con. Một một đứa con tốt và chân thật và chuẩn mực về đạo đức thì đó là cái bảo vệ cho đứa con và đảm bảo cái sự thành công trong trong xã hội ngày hôm nay cũng như trong tương quan cả với Chúa nữa. Và mình nghĩ cái điều quan trọng hơn là mình cũng phải kết nối với Chúa, mình cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình, soi sáng cho mình thấy rằng đây có phải là điều mà Chúa muốn cho con của mình hay không, cho gia đình mình hay không.
1: Cái này nghĩ là cũng rất là tuyệt vời, bởi vì ở trong đạo Công giáo của mình thì các nhà thờ luôn luôn mở cửa, bất cứ lúc nào chúng ta có thời gian, mình nếu như mà mình có cái kỳ vọng đó mà mình chưa có suy nghĩ được, mình cũng có thể đến nhà thờ, mình cầu nguyện, mình ngồi trước Chúa, rồi mình quay trở về, mình ngồi cùng với bản thân và ngồi cùng với gia đình của mình để mà mình xây dựng cái ước mơ hoặc là cái kỳ vọng đó, nhưng mà nó có một cái mục đích và cuối cùng nó sẽ mang đến một cái kết quả. Suy cho cùng thì khi mà chúng ta đạt được nó thì chúng ta đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Còn nếu như mà nó không xây dựng trên những cái giá trị của bản thân mình thực sự thì mình cũng sẽ cảm thấy nó không được tốt cho lắm. Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
1: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện Liên hiệp Tin lành Luther thế giới. Sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Liên hiệp Tin lành thế giới. Liên hiệp này hiện quy tụ 154 giáo hội thành viên tại 99 quốc gia, đại diện cho hơn 78 triệu tín hữu Luther. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt chào mừng các vị lãnh đạo Liên hiệp, đồng thời tái cảm ơn vị tổng thư ký, mục sư Bugard, vì đã đến dự lễ nhậm chức của ngài năm ngoái. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi vui mừng nhận thấy các mối tương quan giữa Tin lành Luther và Công giáo đã trưởng thành cả về mặt thiêng liêng lẫn thần học qua nhiều thập niên. Cuộc đối thoại quốc tế hiện đang bước vào giai đoạn thứ 6, đã đem lại những nhận thức quan trọng. Một cột mốc trong hành trình đại kết chắc chắn là tuyên bố chung về sự công chính hóa. Tuy nhiên, những văn bản được cùng nhau xây dựng trong những năm trước đó, trên hết là thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và những con đường hướng tới sự hiệp thông cũng đáng được nhắc lại và ngày càng được tiếp nhận một cách sâu sắc hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, 5 năm trước, trong bài phát biểu trước Liên hiệp Luther Thế giới trong một buổi tiếp kiến riêng, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco, đã diễn tả thật đẹp ý nghĩa của đại kết. Đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao giữa các giáo hội, nhưng là một hành trình của ân sủng. Đại kết không tùy thuộc vào những cuộc thương lượng và thỏa thuận của con người, nhưng tùy thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, đấng thanh luyện ký ức và tâm hồn, vượt thắng thái độ cứng nhắc và hướng ta tới một sự hiệp thông được đổi mới. Khi Confessio Augustana được đọc tại Augsburg ngày 25 tháng 6 năm 1530, sự hiệp nhất của giáo hội Tây Phương đang bị đe dọa nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Các tác giả của tuyên tín Augsburg như vị tiền nhiệm của tôi, Thánh John Paul thứ hai đã diễn tả, có ý định làm chứng cho đức tin của mình vào một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tuyên tín Augsburg ban đầu được dự định như một văn kiện nhằm hòa giải trong giáo hội. Chỉ về sau, văn kiện này mới được hiểu như một bản văn mang tính phân rẽ trong quá trình hình thành các bản tuyên tín riêng biệt. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu công giáo và Luther gia tăng việc làm chứng tá chung.
2: Tin Roma, tòa thánh cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Đức ông Anthony Ekpo, người Nigeria, phó phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh kiêm chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính, cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Phát biểu hôm 29 tháng 9 vừa qua tại hội nghị quốc tế ở Đại học Lumsa ở Roma về đạo luật được ban hành cách đây 15 năm tại Vatican nhằm ngăn ngừa và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đức ông nhấn mạnh rằng sự liêm chính tài chính là bảo vệ lòng tin vào các thể chế. Đức ông Ekpo nói, 15 năm tới sẽ mang lại những rủi ro mà vào năm 2010 có lẽ rất khó tưởng tượng. Các công nghệ tài chính ngày càng phức tạp, những giao dịch xuyên biên giới được thực hiện tức thời, các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo và những hình thức tội phạm tài chính mới. Chắc chắn chúng ta sẽ cần những đạo luật vững mạnh, nhưng trên hết cũng cần những thể chế vững mạnh, sự hợp tác hiệu quả, khả năng phán đoán chuyên môn về công nghệ và một nền văn hóa trách nhiệm. Đức ông Chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính nói, các nguồn lực được trao phó cho các cơ quan của mình có một giá trị vượt lên trên khía cạnh kinh tế. Chúng mang theo một sự kỳ vọng về tính liêm chính và lòng tin vào mục đích mà chúng ta được cung cấp để phục vụ, cũng như vào cách thức chúng sẽ được quản lý. Theo nghĩa này, tính liêm chính tài chính vì thế không thể tách rời khỏi lòng tin vào các thể chế. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, một nguyên tắc mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã hiểu rõ khi lúc tiếp đón các chuyên gia đánh giá hệ thống chống rửa tiền vào năm 2020, Ngài đã nhắc lại một nguyên tắc đã được nêu trong Evangelii Gaudium: tiền bạc phải phục vụ chứ không cai trị. Và Đức ông Expo kết luận, sau 15 năm ta có thể ghi nhận những tiến bộ đáng kể. Khuôn khổ pháp lý đã trưởng thành, các thể chế đã phát triển, các cơ chế giám sát và hợp tác đã trở nên tình vị hơn. Một nền văn hóa về tính liêm chính tài chính đã dần được hình thành nhờ công việc bền bỉ của các nhà lập pháp, các cơ quan quản lý và giám sát, các chuyên gia tình báo tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật, các thẩm phán và các thể chế. Tòa Thánh cũng đã tìm cách tái khẳng định cam kết này trong thời gian gần đây với việc Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 phê chuẩn quy chế mới của cơ quan tình báo và giám sát tài chính, viết tắt là ASIP. Trong những năm qua, tiến trình này đã dẫn đến việc xây dựng một hệ thống ngày càng toàn diện về phòng ngừa, giám sát và kiểm soát dựa trên các nguyên tắc tính hợp pháp, minh bạch, tương xứng và hợp tác quốc tế. Với quy chế mới, tiến trình này có thêm một bước tiến về mặt thể chế, với mục tiêu như chính Đức Giáo Hoàng đã nêu là góp phần vào tính minh bạch, liêm chính, ổn định và an ninh của hệ thống kinh tế và tài chính của Tòa Thánh và Thành Quốc Vatican.
3: Tin Salzburg, Áo Quốc, hội nghị toàn thể của Liên hội đồng Giám mục châu Âu sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Áo. Chủ tịch các hội đồng Giám mục châu Âu sẽ tập trung tại Salzburg, bên Áo, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 tới đây để tham dự hội nghị toàn thể của Hội đồng các hội đồng Giám mục châu Âu, CCEE. Hội nghị được tổ chức theo lời mời của Hội đồng Giám mục Áo tại Trung tâm Giáo dục St. Vigil. Chủ đề trọng tâm của cuộc gặp là loan báo tin mừng và tính hiệp hành, sứ mạng của các linh mục ngày nay tại châu Âu. Theo thông cáo của CCEE được công bố hôm thứ Tư, ban chủ tịch mới của CCEE cũng sẽ được bầu vào ngày 29 tháng 10. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành kín, không có sự tham dự của công chúng. Hội nghị toàn thể sẽ bàn về việc triển khai thượng hội đồng, tình hình hiện nay tại châu Âu, cũng như sứ mạng của các linh mục dưới ánh sáng tâm huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chương trình cũng dự kiến có các bài tham luận của đại diện Tòa Thánh và các tổ chức giáo hội châu Âu. Liên Hội đồng Giám mục châu Âu được thành lập năm 1971 và quy tụ các hội đồng giám mục của 39 quốc gia châu Âu. Hội nghị toàn thể là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cao nhất của hội đồng và được tổ chức hàng năm. Hội nghị toàn thể năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Salzburg. Một số phiên họp sẽ được mở cho các đại diện truyền thông. Các nhà báo có thể đăng ký tham dự trước ngày 20 tháng 10 này. Chương trình chi tiết, trong đó nêu rõ những thời điểm báo chí được phép tham dự, sẽ được công bố trước khi hội nghị bắt đầu.
4: Tin Vatican, tân tổng trưởng bộ các văn bản luật phát quyết, tiến trình hiệp hành không loại bỏ yếu tố truyền thống. Tân tổng trưởng bộ các văn bản luật của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo, người Australia, cảnh báo không nên hiểu hiệp hành như một cơ hội để loại bỏ những yếu tố trong đời sống và truyền thống của giáo hội bị coi là lỗi thời. Ngài nói, giáo hội không được đổi mới bằng cách từ bỏ cội rễ của mình, nhưng bằng cách để cho những cội rễ ấy nuôi dưỡng sự tăng trưởng mới. Đây là nội dung trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu đầu tiên của Ngài kể từ khi được bổ nhiệm. Trong cuộc trao đổi với tạp chí chuyên ngành Vox Canonica xuất bản vào tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Randazzo nói về mối tương quan giữa giáo luật, tính hiệp hành, việc đổi mới giáo hội và sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Đức Tổng giám mục Randazzo trình bày cách nhìn của Ngài về việc đổi mới giáo hội bằng cách sử dụng hình ảnh một cây cổ thụ. Ngài nhận xét rằng, giáo hội có thể trải nghiệm giai đoạn hiện nay như một mùa xuân mới, trong đó cây cổ thụ mọc ra những chồi non mới, nhưng bản thân cây vẫn là chính cây ấy. Ngài cảnh báo, một số cách diễn giải quá nhiệt thành về hiệp hành có thể xem thời điểm này như một cơ hội để loại bỏ những gì bị coi là cành cây chết. Theo quan điểm của Ngài, vấn đề nảy sinh khi việc cắt tỉa giáo hội được thực hiện mà không có sự phân định thích đáng. Khi đó, thay vì đổi mới, có thể xảy ra những tổn hại không cần thiết, làm suy yếu cộng đoàn. Đức Tổng giám mục Randazzo nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của Ngài, hiệp hành không tạo nên một sự đoạn tuyệt với đời sống hiện tại của giáo hội. Ngài nói, tính hiệp hành và sự đồng hành không phải là những thực tại mới. Theo Ngài, ngôn ngữ giáo hội đương đại đem lại cho những khái niệm này những ý nghĩa mới, nhưng chúng đề cập đến những thực tại vốn đã hiện diện trong truyền thống của giáo hội. Ngày 25 tháng 3 năm nay, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo được Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Văn bản Luật và trao cho Ngài tước hiệu cá nhân là Tổng giám mục. Trước đó, Ngài từng là giám mục Rocken Bay, Australia trong 6 năm rưỡi. Bộ này hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong các vấn đề lập pháp, đồng thời thúc đẩy việc hiểu biết, giải thích và áp dụng giáo luật trong giáo hội Latin cũng như các giáo hội công giáo đông phương.
3: Tin Ethiopia, các cộng đoàn Kitô giáo Ethiopia một lần nữa bị mắc kẹt giữa vòng nội chiến. Giao tranh lại tái diễn tại miền Tigray, Bắc Ethiopia, 4 năm sau thỏa thuận ký kết tại Pretoria bên Nam Phi, chấm dứt 2 năm chiến tranh. Tại miền đó, Kitô giáo đã hiện diện từ thế kỷ thứ 4. Người dân lo ngại một cuộc xung đột mới, trong khi giao tranh đã lan tới Amhara và Afa. Chiến tranh có nguy cơ tái bùng phát tại Tigray. Trong nhiều ngày qua, các hoạt động điều quân, giao tranh và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái ngày càng gia tăng ở miền Bắc Ethiopia, làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 11 năm 2022 có thể bị phá vỡ. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin, các lực lượng chiến đấu của Tigray đã giành quyền kiểm soát sân bay chính của Mekelle, thủ phủ khu vực, vào ngày 23 tháng 9. Giao tranh cũng xảy ra giữa họ và các lực lượng liên bang tại những vùng lân cận là Afa và Amhara. Addis Ababa đáp trả bằng các chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Cuộc khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng khi một liên minh gồm 7 nhóm vũ trang được công bố, trong đó có Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, TPLF. Liên minh mới tuyên bố mục tiêu là làm sụp đổ chính phủ của Thủ tướng Abiy Ahmed. Tigray trước đây đã từng bị cắt đứt khỏi thế giới trong phần lớn cuộc chiến diễn ra từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022 giữa chính quyền liên bang và TPLF. Các đường liên lạc bị cắt đứt, trong khi việc tiếp cận lương thực, thuốc men và tiền mặt bị hạn chế nghiêm trọng. Giao tranh đã khiến một số lượng lớn người dân phải di dời và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà khu vực này vẫn còn phải gánh chịu hậu quả. Thỏa thuận Pretoria được ký ngày 2 tháng 11 năm 2022 dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi đã giúp chấm dứt các hành động thù địch. 4 năm sau, sự tồn tại của thỏa thuận này đang bị đặt dấu hỏi. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, đăng viện chính thống Thánh Asema nằm tại vùng Amhara đã bị máy bay không người lái tấn công khi các tu sĩ và tín hữu đang cử hành phụng vụ. Một số thành viên hàng giáo sĩ và tín hữu đã thiệt mạng hoặc bị thương. Sau cuộc tấn công, một tuyên bố từ cộng đoàn đã tóm tắt tâm trạng của các tu sĩ. Các tòa nhà có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn còn. Cuộc chiến 2020 đến 2022 cũng đã ảnh hưởng đến nhiều công trình tôn giáo. Các nhà thờ và đăng viện bị hư hại hoặc cướp phá, trong khi các linh mục, tu sĩ và tín hữu thiệt mạng trong những vụ bạo lực lan rộng khắp miền Bắc đất nước. Tại Adigrat, giáo hội công giáo vẫn đang đồng hành với các gia đình phải di dời và những người dân nghèo đi vì cuộc xung đột trước đây. Việc giao tranh trở lại xảy ra tại một khu vực vẫn chưa hoàn tất quá trình tái thiết. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi, Mamou Ali Yusuf, đã kêu gọi các bên thể hiện sự kiềm chế cao nhất và nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Câu hỏi hiện nay là liệu thỏa thuận Pretoria còn có thể ngăn chặn sự leo thang hay không? Việc kiếm giữ các sân bay, giao tranh lan sang Amhara và Afa, cùng với việc thành lập một liên minh vũ trang chống lại chính phủ liên bang, đang tạo ra một mối đe dọa mới đối với sự cân bằng đạt được vào năm 2022. Tại các thành phố của Tigray, người dân đã bắt đầu trở lại với những phản ứng vốn quen thuộc trong những năm chiến tranh, giữ tiền mặt, tích trữ lương thực và chuẩn bị cho những đợt mất liên lạc hoặc gián đoạn dịch vụ mới. Đối với khu vực từng bị cô lập khỏi phần còn lại của đất nước trong gần 2 năm, việc giao tranh trở lại khơi dậy ký ức về cuộc khủng hoảng mà khu vực này chưa bao giờ hoàn toàn phục hồi. Cuối buổi tiếp kiến chung hôm 30 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã lên tiếng kêu gọi cho Ethiopia. Ngài nói, tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu sắc tình hình tại Tigray và các khu vực lân cận Afa và Amhara, nơi các hành động thù địch một lần nữa bùng phát. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy lựa chọn con đường đối thoại. Chỉ có sự đối thoại chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về bí tích thêm sức, là bí tích kiện toàn ơn Chúa Thánh Thần mà người tín hữu đã lãnh nhận khi được rửa tội, để trở thành nhân chứng của Chúa Kitô giữa lòng thế giới. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về bí tích còn lại trong ba bí tích khai tâm, đó là bí tích Thánh Thể. Trước hết, chúng ta hãy trở lại với ý niệm căn bản. Bí tích Thánh Thể là gì? Thánh Thể được dịch từ thuật ngữ Eucharistia trong tiếng Hy Lạp. Thuật ngữ này có nghĩa là tạ ơn. Trước hết, đây là từ được dùng để chỉ về kinh nguyện tạ ơn phụng vụ thời hội thánh sơ khai. Lời kinh này được vị linh mục đọc trước lời truyền phép biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô. Sau này, thuật ngữ Eucharistia được dùng để chỉ về việc cử hành thánh lễ. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1322 định nghĩa rằng bí tích Thánh Thể là bí tích mà qua đó Đức Giêsu trao ban chính mình và máu thánh của người cho chúng ta, để khi rước lấy, chúng ta cũng dâng hiến bản thân mình cho người trong tình yêu. Vì vậy, nhờ việc rước lễ, chúng ta được liên kết với thân mình của Chúa Kitô là Hội Thánh Công giáo. Sau bí tích rửa tội và thêm sức, Thánh Thể là bí tích thứ ba hoàn tất việc khai tâm vào đời sống Kitô giáo. Bí tích Thánh Thể cũng là trung tâm của toàn bộ các mầu nhiệm Kitô giáo. Bí tích Thánh Thể cũng chính là nguồn suối và là đỉnh cao của tất cả đời sống Kitô hữu. Vì vậy, tất cả các mầu nhiệm khác đều quy hướng về bí tích Thánh Thể, và không có gì tốt lành hơn mà chúng ta có thể có được. Thánh Phaolô tông đồ nói: "Khi ta ăn bánh được bẻ ra, ta được hiệp nhất với Đấng đã trao hiến thân mình cho ta trên thập giá. Khi ta uống chén, ta được hiệp nhất với Đấng đã đổ máu mình ra vì ta trong hiến tế của người." Con người chúng ta không tự ý phát minh ra nghi lễ này, nhưng chính Chúa Kitô cử hành bữa tiệc ly sau cùng với các môn đệ trước khi người chịu chết. Trong cuộc cử hành đó, người tự hiến cho các môn đệ dưới hình bánh rượu và khuyên họ cử hành bí tích Thánh Thể từ giờ phút đó và sau này khi người đã qua đời. Vì chính người đã nói: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Vậy Đức Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể khi nào? Sách Tin Mừng thuật lại rằng vào buổi tối trước ngày Đức Giêsu chịu chết, người tập hợp các môn đệ ở nhà tiệc ly và cùng với họ cử hành bữa tiệc ly biệt. Trong đó, người thiết lập bí tích Thánh Thể và truyền cho các môn đệ phải tiếp tục tái cử hành việc đó. Như thế Đức Giêsu lập bí tích Thánh Thể thế nào? Các sách Tin Mừng nhất lãm kể lại bữa tiệc ly của Đức Giêsu với các môn đệ. Chính Thánh Phaolô cũng thuật lại chi tiết bữa tiệc này như sau. Trong đêm bị nộp, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: "Đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Đây là bản văn tường thuật cho chúng ta khá chi tiết những dữ kiện diễn ra trong nhà tiệc ly. Chắc chắn Thánh Phaolô đã không chứng kiến tận mắt sự kiện này, nhưng thánh nhân truyền lại điều đã được cử hành trong phụng vụ của cộng đoàn Kitô hữu trẻ trung.
Vậy bí tích thánh thể có vai trò quan trọng như thế nào đối với hội thánh? Việc cử hành bí tích thánh thể là tâm điểm của sự thông hiệp Kitô giáo. Nhờ bí tích thánh thể, hội thánh mới trở thành đích thực là hội thánh. Nói cách khác, thánh thể làm nên hội thánh. Bởi vì hội thánh không hình thành từ các ngôi nhà thờ vật chất hay thậm chí những cộng đoàn giáo xứ, giáo phận vô hồn. Nói cách khác, không phải cứ đóng góp nhiều tiền của để xây dựng nhà thờ, cũng không phải vì chúng ta đã gắn bó với xứ này xứ nọ mà hình thành nên hội thánh, nhưng chính là trong bí tích thánh thể. Qua bí tích thánh thể, chúng ta tiếp nhận mình máu Chúa Kitô, và mỗi lần như thế, chúng ta dần dần trở nên thân thể của Chúa Kitô, hội thánh của Người. Còn trong tương quan với các Kitô hữu, hiến tế thánh thể của Đức Giêsu có tầm quan trọng như thế nào? Trước hết, thánh thể được các Kitô hữu gọi bằng nhiều tên khác nhau. Từ các danh xưng ấy, chúng ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm phong phú của hiến tế thánh này. Theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, hiến tế của Đức Giêsu được gọi là thánh lễ, là hy lễ, là bữa tiệc của Chúa, là việc bẻ bánh, là cuộc tập họp tạ ơn, là cuộc tưởng nhớ sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa. Hiến lễ thánh thể cũng còn được gọi là phụng vụ thần thiêng, là mầu nhiệm thánh. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài danh xưng đặc biệt mang nhiều ý nghĩa hơn. Trước hết, hiến tế thánh là hiến tế duy nhất của Chúa Kitô đã được hoàn tất và vượt trên mọi hiến tế. Hiến tế ấy có mặt trong lịch sử, trong việc cử hành thánh thể. Hội thánh và các tín hữu hiệp nhất với nhau bằng lễ vật riêng trong hiến tế của Chúa Kitô. Kế đến, bữa tiệc của Chúa là việc cử hành lại bữa tiệc ly duy nhất mà Đức Giêsu đã cử hành với các môn đệ. Bữa tiệc này cũng sẽ được cử hành vào thời sau hết giữa Đức Giêsu với nhân loại đã được cứu độ. Việc bẻ bánh là nghi lễ cổ xưa trong bữa ăn của người Do Thái mà Đức Giêsu đã cử hành trong bữa tiệc ly để bày tỏ việc Người nộp mình vì nhân loại. Kinh Thánh cho biết, sau khi sống lại, các môn đệ đã nhận ra Người lúc Người bẻ bánh. Đó là lý do các Kitô hữu tiên khởi đã dùng từ bẻ bánh để chỉ việc cử hành phụng vụ thánh này. Cuộc tập họp tạ ơn là việc cử hành bữa tiệc của Chúa cũng được thực hiện trong cộng đoàn các tín hữu để tạ ơn Chúa. Đây cũng là cách biểu lộ hữu hình nhất về hội thánh của Chúa Kitô. Sau cùng, phụng vụ thần thiêng hay mầu nhiệm thánh là việc cử hành thánh thể, trong đó có sự hiệp nhất giữa hội thánh trên trời và hội thánh dưới đất. Đó là lý do đây cũng được gọi là bí tích cực thánh, vì lễ vật được dâng lên Chúa Cha chính là Đức Giêsu trọn vẹn. Đó là điều thánh thiêng nhất trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về danh xưng và ý nghĩa của bí tích thánh thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các phần chính trong việc cử hành thánh thể, hay còn gọi là thánh lễ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Immaculée Ilibagiza là một tác giả và diễn giả người Mỹ gốc Randa, sinh năm 1972. Cô được sống sót sau vụ thảm sát sắc tộc tàn khốc tại Randa năm 1994. Chỉ trong vòng 3 tháng, gần như toàn bộ gia đình của Immaculée, gồm cha, mẹ và hai người anh em ruột, đều bị sát hại dã man. Immaculée sống sót nhờ được một luật sư che giấu cùng 7 người phụ nữ khác suốt 91 ngày trong căn phòng tắm chật chội của ông. Trước lúc bị giết chết, cha của Immaculée, một người rất yêu mến kinh Mân Côi, đã để lại cho cô một tràng chuỗi Mân Côi. Trong suốt 3 tháng ẩn nấp, trong cơn sợ hãi, bàn tay cô luôn nắm chặt từng hạt chuỗi Mân Côi và lần chuỗi từ sáng đến tối. Khi lần hạt đến màu nhịn thương, trong nước mắt, Immaculée nhận ra Đức Mẹ dưới chân thập giá đã không nguyền rủa kẻ đóng đinh con mình. Thế là, thay vì nguyền rủa những kẻ đã sát hại người thân của mình, cô bắt đầu dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì hôm nay mình còn thở. Tạ ơn vì Chúa vẫn gìn giữ căn phòng nhỏ này để cô và những phụ nữ khác được ẩn trú an toàn. Tâm tình tạ ơn đó đã dần dần đẩy lui sự hận thù trong lòng cô. Sau khi cuộc diệt chủng kết thúc, thay vì tìm cách trả thù những kẻ đã tước đoạt tất cả những gì mình từng có, Immaculée đã vào tận nhà tù, đối diện trực tiếp với kẻ đã giết hại gia đình mình. Nắm lấy tay anh ta và nói, "Tôi tha thứ cho anh." Trong cuốn tự truyện nổi tiếng của cô, có tựa đề là The Rosary, The Prayer That Saved My Life, dịch sang tiếng Việt là Kinh Mân Côi, Lời Kinh Đã Cứu Vớt Đời Tôi. Immaculée đã chia sẻ rằng, những bài học tôi nhận được qua việc suy niệm các mầu nhiệm này đã giải thoát tôi khỏi sự dữ của nạn diệt chủng và chỉ cho tôi cách buông bỏ cơn thịnh nộ cùng lòng hận thù mà tôi từng ôm giữ đối với những kẻ đã giết hại gia đình tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tâm tình tạ ơn trong những lời kinh Mân Côi đã giải phóng Immaculée Ilibagiza khỏi nỗi hận thù trước biến cố mất mát và đau thương nhất của đời mình. Thật tuyệt vời và đáng ngưỡng vọng biết bao khi ngay trong căn phòng tắm chật hẹp đầy hoang mang,

khi đối diện cái chết từng giây từng phút. Người thiếu nữ 22 tuổi ấy vẫn có thể nhờ lời kinh Mân Côi để cất lên bài ca Magnificat tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân sự sống và sự bình an. Trong tông thư Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị đã tuyên bố rằng trên nền lời ca kính mừng Maria, những biến cố chính trong cuộc đời của Đức Giêsu Kitô diễn qua trước đôi mắt của linh hồn. Các biến cố ấy được kết lại với nhau thành những chuỗi đầy đủ về các mầu nhiệm vui thương mừng và đưa chúng ta vào sự hiệp thông sống động với Đức Giêsu qua trái tim của Thánh Mẫu Người. Đồng thời, trái tim của chúng ta cũng có thể ôm ấp trong những chục kinh mọi biến cố làm nên cuộc sống của cá nhân, gia đình, quốc gia, hội thánh và toàn thể nhân loại, cùng những quan tâm lo lắng của riêng chúng ta cũng như của những người thân cận với chúng ta. Thật vậy, tràng chuỗi Mân Côi phản chiếu trọn vẹn bốn mầu nhiệm vui, thương, mừng, sáng. Nơi tràng chuỗi Mân Côi, chúng ta nhận ra rằng Mẹ Maria luôn cất lên bài ca Magnificat chúc tụng tạ ơn Chúa khi cuộc sống tràn đầy niềm vui và êm đềm của những mầu nhiệm vui, sáng, mừng và ngay giữa những thử thách, đớn đau và nước mắt của mầu nhiệm thương. Tháng Mân Côi chính là khoảng thời gian rất đẹp để chúng ta cùng Mẹ Maria dịch lại bài ca tạ ơn Magnificat trong những hoàn cảnh sống cụ thể của chính mình. Nhìn lại hành trình đời mình, lịch sử gia đình và những bước ngoặt thăng trầm của cộng đoàn và quê hương đất nước, chúng ta thấy tất cả những nơi ấy đều chất chứa những nỗi niềm riêng, nỗi lo cơm áo gạo tiền, những đớn đau do bệnh tật nơi thân xác, những tiếc nuối vì rạn nứt trong các mối tương quan, hay cảm giác bất an trước tương lai vô định. Chúng ta xin Mẹ Maria hãy cùng với chúng ta dệt nên những giai điệu tạ ơn Chúa bằng lời kinh Mân Côi, để mọi vui buồn của phận người chúng ta đều trở thành bản trường ca Magnificat chúc tụng tri ân Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết sống tâm tình tri ân Chúa như Mẹ, để dù giữa lúc an vui hay vất vả nhọc nhằn, chúng con vẫn chuyên chăm dệt những lời kinh Mân Côi thành bản trường ca Magnificat tôn vinh và chúc tụng Chúa. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta nhận thấy Kinh Thánh đã không đưa ra một câu trả lời đồng nhất cho vấn đề nguồn gốc tội lỗi. Tuy nhiên, các soạn giả Kinh Thánh Cựu Ước đã khai triển bốn nhân tố nòng cốt sau đây. Thứ nhất là sự hiện diện của cường lực sự giữ. Thứ hai là trái tim hư đốn của con người. Thứ ba là khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ. Và thứ tư là tội lỗi thời nguyên thủy. Trước hết là thực tại cường lực sự giữ hiện diện trong cuộc sống con người và giữa lòng trần gian. Các chương 2 và 3 sách Sáng Thế là một loại chuyện suy nguyên luận thuộc nền văn chương khôn ngoan, nghĩa là để suy luận về nguồn gốc của sự giữ và tội lỗi trong cuộc sống con người, các soạn giả Kinh Thánh đã dùng lại nhiều nhân tố văn chương, nhiều hình ảnh và kiểu diễn tả của các nền văn chương khôn ngoan bình dân thuộc các dân tộc sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, đặc biệt trong vùng Mesopotamia và nhất là Babylonia. Để giúp dân chúng dễ nhớ các giáo huấn và dễ phổ biến chúng một cách sâu rộng, các soạn giả Kinh Thánh sắp xếp những suy tư của mình dưới hình thái một câu chuyện với các tình tiết éo le thê thảm. Câu chuyện con người phạm tội vào thời khai nguyên vũ trụ như trình thuật trong hai chương 2 và 3 sách Sáng Thế cố ý giải thích rằng tình trạng sống tội lỗi khổ đau của con người hiện nay không phải do Thiên Chúa tạo ra, mà là do tội lỗi của chính con người. Thiên Chúa cho phép con người được ăn hết mọi thứ trái cây trong vườn địa đàng, kể cả cây sự sống, biểu tượng cho lời nói và luật lệ của Thiên Chúa. Ngài chỉ dặn con người đừng ăn trái cây biết lành biết dữ. Cây biết lành biết dữ là hình ảnh diễn tả sự toàn tri của Thiên Chúa. Khi dặn con người đừng ăn trái của nó, là Thiên Chúa mời gọi con người ý thức được thân phận là thụ tạo của mình, đừng tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa. Nhưng con người đã không vâng lời Thiên Chúa, nó đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng hạnh phúc bên Chúa. Tội lỗi, sự giữ và khổ đau bước vào cuộc sống con người từ lúc đó. Tuy nhiên, các soạn giả Kinh Thánh cũng cho thấy nguyên nhân ngoại tại của sự giữ. Con rắn là hình ảnh quyền lực sự giữ cám dỗ con người phạm tội và xa rời Thiên Chúa. Sau này, nó được đồng hóa với quyền lực của ma quỷ. Trong sách Samuel 1, chương 18, một thần dữ đã xâm nhập vào vua Saul và xúi bảy nhà vua tìm cách ám sát David. Còn trong sách Các Vua 1, chương 22, có một thần khí thúc đẩy hai vua Juda và Israel giao chiến và thất trận. Trong sách Ông Job, chương 1, thì chính Satan là kẻ đã gây ra mọi khổ đau khốn khó cho ông Job. Satan trong sách Ông Job được giới thiệu như là một trong những con cái của Thiên Chúa và nắm giữ vai trò của một công tố viên. Đồng thời, soạn giả sách Ông Job cho thấy Satan không tin là có tình yêu thương và niềm tin vô vị lợi. Nó vui mừng đợi chờ ông Job phạm tội, nhưng ông Job đã không mở miệng phàn nàn than trách Thiên Chúa. Các ngôn sứ thì cho thấy chính tâm lòng hư hỏng, sa đọa là nguyên nhân cuộc sống tội lỗi của con người. Ngôn sứ Jeremia khẳng định rằng khuynh hướng nghiêng theo sự giữ đâm rễ sâu trong trái tim mọi người, Do Thái cũng như không Do Thái, và bản chất hư hỏng tồi tệ ấy không thể nào thay đổi được nữa. Ngôn sứ viết trong chương 13 câu 23 về dân thành Jerusalem như sau: Một người da màu có lẽ nào lại có thể thay đổi màu da của mình, hay một con báo xóa bỏ được các vết đen trên da nó hay sao? Cũng thế, dân chúng của ngươi đã quen sống gian ngoa ác độc, lại tưởng chúng có thể làm được điều tốt lành nào hay sao? Còn ngôn sứ Ezekiel thì nói rằng trái tim con người đã trở thành chai đá lì lợm, không còn biết lắng nghe các lời Thiên Chúa cảnh cáo và không chịu tuân giữ giáo huấn của Ngài nữa. Trong chương 11, ngôn sứ tố cáo mọi thứ tội lỗi ô uế của dân Israel, đặc biệt là tội tôn thờ các thần ngoại giáo. Ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 11 câu 19 về sự kiện Thiên Chúa thay đổi tâm lòng dân Israel như sau: Ta sẽ đặt để trong các ngươi một con tim mới và một tinh thần mới. Ta sẽ cất khỏi các ngươi con tim bằng đá, lì lợm, chai cứng, và ta sẽ thay thế vào đó bằng một con tim thật, biết vâng lời. Trong chương 36,
ngôn sứ còn giải thích rõ ràng hơn. Ta sẽ đặt để trong các ngươi một tinh thần mới, và ta sẽ khiến cho các ngươi biết vâng theo giới lệnh của ta và tuân giữ luật lệ ta đã ban cho các ngươi. Giới soạn giả các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan thì coi khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ như là nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người. Do đó, họ khuyên các bậc phụ huynh hãy biết dùng lời nói và có những hành động cứng rắn trừng trị các khuynh hướng xấu nơi con em của mình. Chẳng hạn trong sách Cách Ngôn chương 13 câu 24, tác giả khuyên cha mẹ hãy biết áp dụng nguyên tắc thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Ai bỏ đường công chính thì hãy nặng lời của trách. Ai khước từ nghe lời của trách thì sẽ phải tiêu vong. Trong chương 19 câu 18, ông khuyên các bậc phụ huynh hãy sửa dạy con cái khi còn hy vọng hoán cải được chúng, nhưng đừng nóng giận đến độ đánh chết con. Trong chương 23 câu 13, ông khuyên đừng sợ phải giáo dục con cái một cách nghiêm khắc. Có dùng gậy đập nó cũng sẽ không chết đâu. Trong chương 29 câu 17, ông khuyên hãy sửa dạy con cái, nó sẽ đem lại niềm an ủi cho bạn và bạn sẽ được hài lòng. Những lời nhắn nhủ hãy biết giáo dục con cái, sửa phạt và khử trừ các tính hư nết xấu của chúng cũng được tác giả sách Ben Sira hay sách Huấn Ca nói tới. Trong chương 7 câu 23 và 24, ông viết: bạn có con trai à, hãy biết giáo dục chúng đàng hoàng và tập cho chúng quen với kỷ luật ngay từ khi còn nhỏ. Bạn có con gái à, hãy trông chừng chúng và đừng giáo dục chúng một cách quá khoan hồng. Trong chương 30, ông Ben Sira khuyên các bậc làm cha làm mẹ như sau: ai thương con mình thì phải năng nghiêm nghị với con, nhưng sau cùng sẽ được hài lòng. Nhưng nếu một người cha chiều chuộng con cái quá độ, khiến chúng hư thân mất nết, thì sẽ phải gánh chịu hậu quả sau này và sẽ ưu phiền trước mỗi tiếng kêu than của con. Con cái mà để cho nó quá tự do sẽ không sửa dạy được, cũng giống như ngựa bất kham. Nếu bạn chiều con đến hư thân mất nết thì sẽ phải thất vọng vì nó. Nếu cợt nhả với con, bạn sẽ có ngày phải khóc vì con. Chớ cợt nhả với nó để sau này khỏi phải âu sầu và nát ruột nát gan vì nó. Hãy nghiêm nghị sửa dạy nó khi nó còn nhỏ. Nếu không lớn lên cứng đầu cứng cổ, nó sẽ không vâng lời bạn nữa đâu. Hãy giáo dục con và lo sửa dạy nó, để đừng phải hổ danh khóc lóc vì con. Trong chương 42, ông đặc biệt khuyên bậc cha mẹ lo lắng giáo dục con gái, nếu không có ngày sẽ phải tủi hổ với hàng xóm láng giềng và người làng người nước. Sách Ben Sira chương 15 câu 4 và chương 37 câu 3 đề cập đến một khuynh hướng tồi bại của con người, gieo rắc gian ác khắp trái đất này. Các ngôn sứ và các hiền triết đều khẳng định rằng khuynh hướng ấy nằm sâu trong tâm lòng con người. Trong Thánh Kinh Cựu Ước còn có hai văn bản khác nhắc đến tội thời khai nguyên vũ trụ đã gây ra tình trạng sống khốn khổ của con người ngày nay. Con người đã lâm cảnh sống khốn khổ như hiện nay cũng chỉ vì ma quỷ ghen tương nên tìm cách cướp mất đi cuộc sống thần thiêng mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người vào thời khai nguyên vũ trụ. Sách Khôn Ngoan chương 2 câu 24 viết: chỉ vì ma quỷ ghen tị nên cái chết mới xâm nhập vào thế gian, và những ai thuộc về ma quỷ sẽ sống kinh nghiệm sự chết. Sách Ben Sira hay Huấn Ca chương 23 câu 23 thì gắn liền nguyên do của tội lỗi và cái chết với kiểu hành xử của người nữ đầu tiên ước muốn trở thành Thiên Chúa. Tóm lại, theo Thánh Kinh Cựu Ước, tội lỗi gây ra tình trạng sống khốn khổ của con người hiện nay phát xuất từ bốn nguyên do sau đây. Thứ nhất là cường lực sự giữ hiện diện trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Thứ hai là con tim hư đốn gian ác của con người, khiến cho nó luôn phạm tội và sống trong tội lỗi. Thứ ba là khuynh hướng nghiêng về sự giữ ngự trị sâu thẳm trong tâm lòng con người. Và thứ bốn, tội lỗi con người đã sa phạm vào thời nguyên thủy, khiến cho nó mất đi cuộc sống hạnh phúc mà Thiên Chúa đã trao ban khi tạo dựng nên con người.

Quý bạn thính giả thân mến, để trả lời cho vấn nạn tội lỗi từ đâu mà ra, các tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước đưa ra bốn lý do sau đây. Thứ nhất, tội lỗi bắt nguồn từ quyền lực của ma quỷ, xúi bẩy con người phạm tội. Thứ hai, sở dĩ có tội lỗi vì trái tim của con người hư hỏng tồi bại. Thứ ba, khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ đâm rễ sâu trong bản thể của con người. Và thứ bốn, tội thời khai nguyên đã tạo ra khung cảnh sống tội lỗi mà loài người phải gánh chịu cho đến nay. Thánh Kinh Tân Ước cũng đề cập đến vấn đề nguồn gốc tội lỗi. Tuy nhiên, ba phúc âm Nhất Lãm chỉ nói phớt qua về nguồn gốc tội lỗi trong trần gian. Các trình thuật phúc âm Nhất Lãm cho thấy Chúa Giêsu rất chú ý đến ý hướng nội tâm trong các hành động của con người. Theo Chúa Giêsu, thì chính tâm lòng con người là nguyên do cuối cùng của sự thiện và sự dữ. Khi khuyến khích mọi người cầu nguyện chân thành, Chúa Giêsu khẳng định các người cha trần gian ác độc như thế mà còn biết cho con cái những điều tốt lành, thì lẽ nào Thiên Chúa là cha nhân hiền trên trời lại không lắng nghe lời các tín hữu nài xin và ban cho họ những điều tốt lành? Trước thái độ cứng lòng tin và cố ý không chấp nhận sự thật của giới biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu nặng lời của trách họ như sau: cứ xem quả thì biết cây, cây xấu không thể sinh quả tốt, và cây tốt không thể sinh quả xấu. Hỡi loài rắn độc, các ngươi nói điều tốt thế nào được, khi các ngươi là người xấu? Vì trong lòng có đầy thì mới trào ra ngoài. Người tốt bởi tích chứa điều lành thì phát ra điều lành, người xấu bởi tích chứa sự dữ thì phát ra sự dữ. Trong cuộc tranh luận với giới biệt phái và luật sĩ liên quan tới luật ô uế, Chúa Giêsu khẳng định khi ăn mà không rửa tay không làm cho con người trở thành dơ bẩn. Những gì bên ngoài vào không khiến cho con người ta ra dơ bẩn, mà chỉ có những gì phát xuất từ bên trong mới khiến cho nó ra ô uế mà thôi. Vì từ lòng con người phát xuất ra những tư tưởng xấu xa, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, những lời gian dối và vu khống. Đó là những thứ khiến cho người ta ra dơ bẩn, còn ăn mà không rửa tay không làm cho người ta ra dơ bẩn đâu. Như vậy, đối với Chúa Giêsu, nguồn gốc sâu xa của tội lỗi là chính khả năng tinh thần của con người, khả năng nội tại định đoạt cho các hành động bề ngoài. Ngoài ra, Chúa Giêsu cũng không chối bỏ ảnh hưởng của ma quỷ, bởi vì những người tội lỗi là con cái của ma quỷ. Những gì không chân thật đều từ ma quỷ mà ra. Con cái Thiên Chúa là giống lúa tốt, còn con cái ma quỷ là loài cỏ lùng. Trong tất cả các tác giả Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, Thánh Phaolô là người đề cập nhiều nhất tới nguồn gốc tội lỗi. Trong thư gửi giao đoàn Roma chương 5 câu 12 đến 21, Thánh nhân coi tội lỗi mà các vị nguyên tổ loài người đã vấp phạm ảnh hưởng xấu trên các thế hệ con cháu đến sau. Nó như là một thứ khung cảnh sống bị ô nhiễm trầm trọng do các lỗi lầm của thế hệ đi trước gây ra, mà mọi thế hệ đến sau, dù muốn dù không, phải thừa hưởng, hít thở và sống trong đó, với mọi căn bệnh phát xuất từ môi sinh bị hư hoại ấy. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô đã không khai triển quan niệm về nguồn gốc tội lỗi như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là trong hai chương 2 và chương 3 sách Sáng Thế. Thánh nhân đã chỉ lặp lại những gì đã được các soạn giả xưa kia trình bày dưới hình thái câu chuyện với các tình tiết màu mè trong kiểu hành văn quen thuộc của các dân tộc vùng Trung Đông cổ thời bây giờ. Mục đích các soạn giả nhắm tới không phải là để đưa ra các khẳng định khoa học, mà để trình bày các suy tư thần học giải thích cho tình trạng sống tội lỗi khốn khổ của con người như hiện nay. Tuy nhiên, trong tư tưởng của Thánh Phaolô, ông bà nguyên tổ vừa là các nhân vật lịch sử, vừa là một hình ảnh biểu tượng đại diện cho toàn nhân loại. Do đó, bầu khí ô nhiễm tội lỗi và băng hoại ấy vừa diễn tả chiều kích cá nhân, vừa trình bày chiều kích tập thể của tội lỗi. Đồng thời, nó diễn tả một sự thật, một biến cố, một tai ương trầm trọng đã thật sự xảy ra trong dòng lịch sử nhân loại, xô đẩy loài người vào tình trạng sống như hiện nay. Biến cố đó đã thực sự xảy ra như thế nào, cho đến nay chưa ai có thể giải thích được rõ ràng. Nhưng không vì thế mà hậu quả của nó không là một thực tại tạo ra cái gia tài khốn khổ mà mọi người trong gia đình nhân loại phải gánh chịu hiện nay.
Bởi nếu không, thì Chúa Giêsu Kitô đã không cần phải nhập thể làm người và chấp nhận chết đi để cứu chuộc loài người làm gì. Nói cách khác, Thánh Phaolô đã không khai triển thêm những gì đã được các soạn giả Kinh Thánh trình bày trong Cựu Ước liên quan đến nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người. Ngài đã chỉ lặp lại những giáo huấn ấy, nhưng nêu bật sự kiện Chúa Giêsu Kitô đã phải chết để giải thoát loài người khỏi ách thống trị của tội lỗi, sự dữ và cái chết. Sự kiện không chối cãi được trên đây là lý chứng cho thấy quả thật trong dòng lịch sử nhân loại, biến cố loài người đã phạm tội và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng Thiên Chúa đã trao ban cho thuở ban đầu đã thật sự xảy ra. Bởi vì tình trạng sống tội lỗi khốn khổ của con người hiện nay là hậu quả, đồng thời là một chứng cớ, tỏ tường không chối cãi được. Ngoài ra, Thánh Nhân còn khẳng định rằng tội lỗi phát xuất từ khuynh hướng nghiêng chiều về sự dữ. Mọi thứ luật lệ cũng chỉ giúp con người hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa rõ ràng hơn thôi, chứ không trao ban cho con người sức mạnh thực hành các luật lệ đó. Vì thế nên luật lệ cũng không cứu rỗi được con người. Do đó, việc tỉ mỉ tuân hành luật lệ không tự động đem lại ơn cứu độ cho con người, như các người biệt phái, các luật sĩ và dân Do Thái thời Chúa Giêsu vẫn tưởng nghĩ. Sau cùng, Thánh Phaolô cũng không loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực của ma quỷ trên các hành động ác độc của con người, nghĩa là ma quỷ lôi kéo, xúi dục con người phạm tội. Cũng như trong thời khai nguyên vũ trụ, nó đã phỉnh gạt lôi kéo con người làm sao, thì bây giờ nó vẫn tiếp tục lừa gạt loài người như vậy để kéo lôi con người phạm tội, bất tuân luật Chúa, xa rời Ngài và đánh mất đi cuộc sống ơn thánh mà Chúa Giêsu đã phải đổ máu ra, chết đi để trao ban trở lại cho con người. Trong phúc âm và các thư của mình, Thánh Gioan Tông Đồ coi bản chất luân lý như là nguồn gốc của tội lỗi. Theo Thánh Nhân, chính thói quen sống hư hỏng gian ác của con người khiến cho nó phạm tội và khước từ chấp nhận ánh sáng sự thật mà Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã đem đến cho loài người khi chấp nhận nhập thể sống giữa xã hội loài người. Đối với Thánh Gioan, sự kiện không nhận biết ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã là một hình phạt rồi. Ngài viết trong chương 1 như sau: "Và đây là hình phạt, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người đã ưa thích tối tăm hơn ánh sáng, vì công việc của chúng đều là gian ác. Ai làm sự dữ thì ghét ánh sáng và không muốn đến cùng ánh sáng vì sợ công việc của mình bị lên án. Còn ai làm sự lành thì đến cùng ánh sáng để công việc của mình được tỏ rõ là đã thực hiện được nhờ ơn Thiên Chúa." Như thế, theo Thánh Gioan, chính bản chất luân lý tồi bại của con người khiến cho nó phạm tội và khước từ sống thánh thiện cũng như khước từ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Cũng vì bản chất tồi bại ấy mà người biệt phái và giới luật sĩ chẳng những không tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, mà họ cũng không tin vào các phép lạ và các dấu chỉ cứu thế Ngài đã làm nữa. Do đó Chúa Giêsu nói với họ: "Các ông tin thế nào được? Các ông chỉ tìm vinh quang cho các ông với nhau, còn vinh quang phát xuất bởi một mình Thiên Chúa thì các ông bỏ qua." Đặc biệt trong hai chương 7 và 8, Thánh Gioan ghi lại các cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với giới biệt phái và luật sĩ. Qua đó, Chúa Giêsu cảnh cáo thái độ kiêu căng ngạo mạn của giới lãnh đạo Do Thái, tự cho họ có quyền định đoạt các phương thức kiếm tìm ơn cứu độ. Họ khoe mình là không có tội và được hoàn toàn tự do, không nô lệ tội lỗi và sự dữ, nên không cần ai giải cứu nữa. Sau cùng, trong thư thứ nhất chương 2, Thánh Gioan nhắc đến sức quyến rũ của thế giới tội lỗi với các đam mê của dục vọng và xác thịt, với các đam mê của đôi con mắt ngắm nhìn thèm muốn của cải và thói sống kiêu căng ngạo mạn của con người. Ngài khuyên các tín hữu đừng yêu chuộng thế gian và quyến luyến của cải vật chất cũng như mọi thứ đam mê của nó, bởi vì tất cả những thứ đó là con đẻ của thế giới tội lỗi. Chúng sẽ tan biến như mây khói và không để lại dấu vết gì.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 17 đến hết câu 24. Khi ấy, nhóm 72 trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp trên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho." Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thật, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Kính thưa quý ông bà anh chị em, cổ nhân từng dạy một câu rất thấm thía rằng là: thắng không kêu, bại không nản. Nhưng ở đời, giữ mình khi thất bại dẫu khó, giữ lòng thanh thản khi đứng trên đỉnh cao chiến thắng thì lại càng khó gấp bội phần. Khi gặt hái được một chút thành công, danh vọng hay tiền bạc, người ta rất dễ rơi vào cái bẫy của sự tự mãn, vì ta ngỡ rằng tự sức mình đã làm nên tất cả, rồi lấy những cái hào nhoáng ở bên ngoài làm thước đo cho giá trị một đời người. Chàng tin mừng ngày hôm nay mở ra một cái khung cảnh rộn ràng phấn khởi. Nhóm 72 môn đệ hớn hở trở về sau chuyến thực tập truyền giáo. Các ông reo mừng tiếu tiết kể với Thầy mình về những chiến công mà mình đã làm được. "Thưa Thầy, nghe danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đó là một chiến tích lẫy lừng, trừ được quỷ, thi thố được quyền phép trước mắt bàn dân thiên hạ. Ai mà chẳng hả hê tự hào. Thế nhưng thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng uống lại cái hướng nhìn của các ông bằng một lời nhắc nhở: "Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Lời Chúa hôm nay đánh thẳng vào trọng tâm của đời sống đức tin chúng ta: quyền năng làm phép lạ hay tài năng trừ quỷ chỉ là phương tiện, là khí cụ để phục vụ nước Thiên Chúa. Một người có thể nói năng lưu loát, có thể làm việc bác ái rầm rộ, thậm chí có tài ăn nói khuynh đảo thiên hạ, nhưng nếu lòng dạ đầy kiêu ngạo, vị kỷ, thì linh hồn ấy vẫn trống rỗng trước mặt Thiên Chúa. Gốc rễ của niềm vui Kitô giáo không nằm ở chỗ ta làm được việc lớn đến đâu, mà nằm ở chỗ ta thuộc chọn về Chúa đến mức độ nào. Tên được ghi trên trời là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và khắc ghi từng người chúng ta
trong trái tim của người. Ma quỷ có thể bị xua trừ hôm nay, rồi mai lại quay lại. Thành công trần gian nay nở hoa, ngày mai sẽ tan thành mây khói. Chỉ có ân sủng được làm con cái Chúa và gia nghiệp nước trời mới là giá trị trường tồn vĩnh cửu. Sau lời nhắc nhở ấy, Tin Mừng ghi nhận một chi tiết vô cùng thiêng liêng, đó là Đức Giêsu hớn hở vui mừng trong Thánh Thần và cất lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì Cha đã giấu kín những mầu nhiệm nước trời khỏi những kẻ khôn ngoan thông thái theo thói đời, mà lại mặc khải cho những người hèn mọn, những bé thơ. Người bé thơ ở đây không phải là người dốt nát, mà là những tâm hồn biết cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa, không tự cao tự đại, luôn biết ngước nhìn lên Cha với trọn niềm xét tín. Hôm nay là thứ bảy đầu tháng, ngày mà giáo hội dùng để nép mình bên trái tim vô nhiễm của mẹ Maria. Nhìn vào mẹ, ta thấy một mẫu gương tròn hảo của người bé mọn được ghi tên trên trời. Suốt cả cuộc đời, mẹ Maria không hề làm phép lạ ngoạn mục nào, không trừ quỷ hay đăng đàn diễn thuyết giữa đám đông. Mẹ chỉ âm thầm sống hai tiếng xin vâng, nhẫn nại dệt từng sợi chỉ yêu thương bên mái nhà Nazareth và trung kiên đứng dưới chân thập giá. Vậy mà mẹ lại cất cao khúc ca Magnificat bất hủ. Chúa đã đoái thương nhìn đến phần hèn tớ nữ, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Niềm vui của mẹ chính là niềm vui của người có tên được khắc ghi sâu đậm nhất trong trái tim Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc sống bon chen hàng ngày, chúng ta thường mừng vì điều gì? Ta mừng khi buôn may bán đắt, khi con cái đỗ đạt làm quan, khi được người đời khen ngợi. Và ta buồn bã, cay đắng, thậm chí oán trách Chúa khi công việc đổ vỡ, sức khỏe suy sụp, người thân phụ bạc. Chúng ta đang đặt cược hạnh phúc của mình vào những điều chóng qua dưới đất. Lời Chúa hôm nay như một lời vỗ về dịu dàng gửi đến những ai đang chật vật mỏi mệt. Dù hôm nay bạn có đang mang gánh nợ nần, dù thân xác đang bị bệnh tật dày vò hay bị người đời coi nhẹ, hãy nhớ rằng giá trị đích thực của bạn không mất đi. Miễn là bạn giữ lòng trung tín, tên của bạn được Thiên Chúa lấy mực máu của con một người khắc ghi trên sổ hàng sống nơi thiên quốc. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết nhận ra đâu là niềm vui đích thực của một người môn đệ. Tin thanh tẩy lòng con khỏi thói kiêu căng, ham mê danh vọng và những vỗ tay tán thưởng mau tàn nơi trần thế. Nhờ lời chuyển cầu hiền mẫu của mẹ Maria, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ bé mọn, biết lấy ơn làm con Chúa là niềm hãnh diện lớn nhất của đời mình. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không tự mãn khi thành công, không ngã lòng khi thất bại, nhưng luôn vui mừng vì tên con được khắc ghi trong trái tim Chúa. Amen.

0: sự vui.
1: Bấy giờ bà Maria nói:
0: Dân, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth.

bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

đường đi của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời đáp ca mà ca đoàn vừa hát lên để giúp cho chúng ta suy nghĩ về chủ đề ngày hôm nay là đường lối của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta. Con người đầu đội trời, chân đạp đất, có ý muốn nói là trong khi miệt mài với những giá trị trần gian và lao động để sống và để hiện hữu, nhưng con người luôn luôn hướng về trời cao. Con người được sinh ra, Chúa an bài cho chúng ta những con đường để cuối cùng chúng ta gặp nhau ở trên quê trời. Đó mới là mục đích cuộc đời, đó mới là đường lối của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Mà nếu không như vậy thì chúng ta đã lạc lối ở giữa trần gian này. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy cái cảnh đó. Bài đọc thứ nhất của tiên tri Ezekia cho chúng ta thấy trong cuộc sống này có kẻ tốt, kẻ xấu, có người công chính, có người bất lương, nghĩa là có nhiều hạng người chung sống với nhau. Nhưng mà con đường của Chúa là con đường mời gọi tất cả mọi người được quay trở về với Chúa, biết tôn thờ Chúa trong cuộc đời, biết đùm bọc lẫn nhau, biết dắt dìu nhau về trời, nương tựa vào nhau, gặp gỡ và đón nhận tình thương của Chúa là Cha trên quê trời. Chúa mời gọi. Do đó, nếu kẻ gian ác đã lỡ gian ác thì tạm thì dừng lại, bỏ điều dữ, sám hối ăn năn để trở về. Đó là điều kiện để đón nhận sự tha thứ, sự công chính của nước trời. Còn những người đang sống đạo đức cũng hãy cẩn thận, hãy duy trì sự đạo đức ấy, đừng để mình bị tha hóa và làm cho mình xa đường công chính và lại trở nên tội lỗi. Nghĩa là luôn luôn Chúa mở ra những con đường và mời gọi chúng ta hướng về tương lai tốt đẹp. Bài đọc thứ hai, Thánh Tông đồ Phaolô gửi cho tín hữu Philippe, thì ngài khuyên bảo anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa, ngài nhập thể làm người, nhưng ngài không đòi, không nghĩ và không muốn cái thân phận, không muốn là Thiên Chúa, nhưng mà ngài muốn trở nên con người trọn vẹn, ngài chút bỏ những vinh quang để mặc lấy cái thân nô lệ như chúng ta, để trở nên gương mẫu cho đời sống trần thế. Ngài chấp nhận và ngài vâng phục cho đến chết vì yêu thương con người, và mở ra một con đường sống, mở ra cho tất cả những con người biết đi theo ngài, từ bỏ những lầm lỗi. Và ngài kêu gọi những người tội lỗi sám hối và trở về với Thiên Chúa. Và ngài là con đường, là sự thật, là sự sống. Chính ngài là con đường dẫn về trời. Chính người là người dẫn đường để chỉ cho chúng ta con đường về trời. Ngài là sự thật, và một sự thật lớn lao trên tất cả, đó là dạy cho chúng ta biết chúng ta có quê hương trên trời, có một người cha yêu thương đang chờ đợi chúng ta. Sự thật đó chính là sự thật nhận biết Chúa là Cha, và quê hương đích thật của chúng ta, nơi gặp gỡ, nơi kết thúc cuộc đời của chúng ta phải là quê trời mà Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả, phải trả giá cho con đường ấy để dẫn đưa chúng ta về quê trời bằng cái chết, sự phục sinh và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Và bài tin mừng thì Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ một thí dụ, đó là một người cha có hai người con và đề nghị với hai đứa để đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất nói: con không đi đâu. Nhưng sau này nó ân hận và nó đi làm. Đứa thứ hai thì vui vẻ nhận lời ngay: vâng, con đi. Nhưng thực tế là nó không đi. Chúa Giêsu muốn nói đến
nó có rất nhiều con người, rất nhiều thái độ sống, rất nhiều sự lựa chọn như vậy. Đứng trước sự mời gọi của Thiên Chúa, có người thì vui vẻ, bề ngoài, môi miệng, sẵn sàng và nói những lời rất hay, hứa hẹn rất nhiều điều tốt lành, tuyên xưng Chúa, rồi nói về Chúa rất hay, nhưng thực tế thì không như vậy. Chỉ giỏi ở môi miệng mà không hay ở trong việc làm. Chúa mời gọi để làm vườn nho cho Chúa, để cộng tác với Chúa trong những công việc đời thường này, để giúp cho chính mình và mọi người nhận biết Chúa và trở về quê hương trên trời đích thật. Thì người đó bên ngoài có vẻ như là đồng tình, nhưng thực tế thì chống lại bằng hành động. Đó là những người kiêu căng, tự nghĩ mình biết về Thiên Chúa, là những luật sĩ, là những người biệt phái, là những người đạo đức, là những kinh sư, tưởng rằng mình biết Thiên Chúa và nước trời, nhưng thực tế thì lại không làm những điều đó. Còn những người tội lỗi mà Chúa gọi là hạng tội lỗi đĩ điếm, không có nhận lời sám hối kêu gọi của Gioan, nhưng thực tế một khi đã hiểu ra thì sám hối, quay trở lại và nghe lời Gioan để được đón nhận ơn tha thứ, thì Chúa nói chính những người trong thực tế đã đấm ngực ăn năn sám hối thì nhận ra Thiên Chúa, tình thương và tha thứ của Ngài để được vào nước trời. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Chúa Giêsu cho chúng ta câu kết luận có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy con đường của Chúa là con đường mở ra, luôn luôn mở ra cho những tâm hồn thiện chí và hướng về tương lai tốt đẹp. Cho nên trong tâm tình của Chúa Giêsu không có loại trừ bất cứ người nào. Cho nên có một người đã nói rằng đối với thánh nhân nào cũng có cái quá khứ của mình, và tội nhân nào cũng có tương lai của mình. Hiểu nôm na là bất cứ một thánh nhân nào cũng có những yếu đuối, nhưng có tội lỗi, cũng có quá khứ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chính sự sám hối. Và khi quay trở về với Chúa, bằng sự sám hối ăn năn thì lại trở nên trong sáng và lại trở nên thánh thiện thuộc về Chúa. Còn những người tội nhân bây giờ, có thể họ đang trầm luân trong tội lỗi, có thể là bị loại trừ dưới mắt con người, nhưng mà trước tình thương của Thiên Chúa, một ngày nào đó họ được ơn Chúa và quay trở lại để hướng về tương lai tốt đẹp hơn, để thuộc về Chúa thánh thiện hơn. Như vậy Chúa chờ đợi, Chúa mời gọi tất cả mọi người đến với Chúa. Và chúng ta thấy trong Tin Mừng có nhiều cuộc trở lại, như Matthew là người tội lỗi đã quay trở lại làm tông đồ, như một cô gái điếm Maria Magdala cũng quay trở lại để trở nên một môn đệ của Chúa Giêsu, rất nhiều và rất nhiều người giống như vậy. Rồi thánh Augustino chẳng hạn là một mẫu gương của một thanh niên ăn chơi đàng điếm tội lỗi, rồi nhờ sự cầu nguyện của người mẹ tha thiết, rồi được ơn Chúa được quay trở lại là trở nên thánh nhân. Và biết bao nhiêu những trường hợp như vậy, Chúa luôn luôn mở ra những con đường và mời gọi để sám hối. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra con đường của mình, con đường chân thật, con đường tuyên xưng đức tin bằng hành động hàng ngày, để chúng ta luôn nói với Chúa: vâng, con sẽ làm vườn nho cho Chúa, con sẽ thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời của con, và trong thực hành thực tế sống yêu thương chan hòa và nâng đỡ dắt dìu cùng nhau về quê trời. Đó là con đường của những người công chính, của tất cả chúng ta mong ước điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra con đường cứu độ của Chúa Giêsu
theo Chúa Giêsu và cùng

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 17 đến hết câu 24. Khi ấy, nhóm 72 trở về hớn hở nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nghe đến danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp trên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai

trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giê-xu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thật, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cổ nhân từng dạy một câu rất thấm thía rằng là thắng không kêu, bại không nản. Nhưng ở đời, giữ mình khi thất bại dẫu khó, giữ lòng thanh thản khi đứng trên đỉnh cao chiến thắng thì lại càng khó gấp bội phần. Khi gặt hái được một chút thành công, danh vọng hay tiền bạc, người ta rất dễ rơi vào cái bẫy của sự tự mãn, vì ta ngỡ rằng tự sức mình đã làm nên tất cả, rồi lấy những cái hào nhoáng ở bên ngoài làm thước đo cho giá trị một đời người. Chàng tin mừng ngày hôm nay mở ra một cái khung cảnh rộn ràng phấn khởi. Nhóm 72 môn đệ hớn hở trở về sau chuyến thực tập truyền giáo. Các ông reo mừng tiếu tít kể với thầy mình về những chiến công mà mình đã làm được. Thưa thầy, nghe danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đó là một chiến tích lẫy lừng, trừ được quỷ, thi thố được quyền phép trước mắt bàn dân thiên hạ. Ai mà chẳng hả hê tự hào. Thế nhưng thưa anh chị em, Chúa Giê-xu đã nhẹ nhàng uống lại cái hướng nhìn của các ông bằng một lời nhắc nhở. Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Lời Chúa hôm nay đánh thẳng vào trọng tâm của đời sống đức tin chúng ta. Quyền năng làm phép lạ hay tài năng trừ quỷ chỉ là phương tiện, là khí cụ để phục vụ nước Thiên Chúa. Một người có thể nói năng lưu loát, có thể làm việc bác ái rầm rộ, thậm chí có tài ăn nói khuynh đảo thiên hạ, nhưng nếu lòng dạ đầy kiêu ngạo, vị kỷ, thì linh hồn ấy vẫn trống rỗng trước mặt Thiên Chúa. Gốc rễ của niềm vui Kitô giáo không nằm ở chỗ ta làm được việc lớn đến đâu, mà nằm ở chỗ ta thuộc chọn về Chúa đến mức độ nào. Tên được ghi trên trời là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và khắc ghi từng người chúng ta trong trái tim của người. Ma quỷ có thể bị xua trừ hôm nay, rồi mai lại quay lại. Thành công trần gian nay nở hoa, ngày mai sẽ tan thành mây khói. Chỉ có ân sủng được làm con cái Chúa và gia nghiệp nước trời mới là giá trị trường tồn vĩnh cửu. Sau lời nhắc nhở ấy, tin mừng ghi nhận một chi tiết vô cùng thiêng liêng, đó là Đức Giê-xu hớn hở vui mừng trong Thánh Thần và cất lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì Cha đã giấu kín những mầu nhiệm nước trời khỏi những kẻ khôn ngoan thông thái theo thói đời, mà lại mặc khải cho những người hèn mọn, những bé thơ. Người bé thơ ở đây không phải là người dốt nát, mà là những tâm hồn biết cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa, không tự cao tự đại, luôn biết ngước nhìn lên Cha với trọn niềm xét tín. Hôm nay là thứ bảy đầu tháng, ngày mà giáo hội dùng để nép mình bên trái tim vô nhiễm của mẹ Maria. Nhìn vào mẹ, ta thấy một mẫu gương tròn hảo của người bé mọn được ghi tên trên trời. Suốt cả cuộc đời, mẹ Maria không hề làm phép lạ ngoạn mục nào, không trừ quỷ
hay đăng đàn diễn thuyết giữa đám đông. Mẹ chỉ âm thầm sống hai tiếng xin vâng, nhẫn nại dệt từng sợi chỉ yêu thương bên mái nhà Nazareth và trung kiên đứng dưới chân thập giá. Vậy mà mẹ lại cất cao khúc ca Magnificat bất hủ. Chúa đã đoái thương nhìn đến phần hèn tớ nữ. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Niềm vui của mẹ chính là niềm vui của người có tên được khắc ghi sâu đậm nhất trong trái tim Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc sống bon chen hàng ngày, chúng ta thường mừng vì điều gì? Ta mừng khi buôn may bán đắt, khi con cái đỗ đạt làm quan, khi được người đời khen ngợi, và ta buồn bã, cay đắng, thậm chí oán trách Chúa khi công việc đổ vỡ, sức khỏe suy sụp, người thân phụ bạc. Chúng ta đang đặt cược hạnh phúc của mình vào những điều chóng qua dưới đất. Lời Chúa hôm nay như một lời vỗ về dịu dàng gửi đến những ai đang chật vật mỏi mệt. Dù hôm nay bạn có đang mang gánh nợ nần, dù thân xác đang bị bệnh tật dày vò hay bị người đời coi nhẹ, hãy nhớ rằng giá trị đích thực của bạn không mất đi. Miễn là bạn giữ lòng trung tín, tên của bạn được Thiên Chúa lấy mực máu của con một người khắc ghi trên sổ hàng sống nơi thiên quốc. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết nhận ra đâu là niềm vui đích thực của một người môn đệ. Tin thanh tẩy lòng con khỏi thói kiêu căng, ham mê danh vọng và những vỗ tay tán thưởng mau tàn nơi trần thế. Nhờ lời chuyển cầu hiền mẫu của mẹ Maria, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ bé mọn, biết lấy ơn làm con Chúa là niềm hãnh diện lớn nhất của đời mình. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không tự mãn khi thành công, không ngã lòng khi thất bại, nhưng luôn vui mừng vì tên con được khắc ghi trong trái tim Chúa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới. Sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Liên hiệp Tin lành Thế giới. Liên hiệp này hiện quy tụ 154 giáo hội thành viên tại 99 quốc gia, đại diện cho hơn 78 triệu tín hữu Luther. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt chào mừng các vị lãnh đạo Liên hiệp, đồng thời tái cảm ơn vị Tổng Thư ký, Mục sư Bugard, vì đã đến dự lễ nhậm chức của Ngài năm ngoái. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi vui mừng nhận thấy các mối tương quan giữa Tin lành Luther và Công giáo đã trưởng thành cả về mặt thiêng liêng lẫn thần học qua nhiều thập niên. Cuộc đối thoại quốc tế hiện đang bước vào giai đoạn thứ 6 đã đem lại những nhận thức quan trọng. Một cột mốc trong hành trình đại kết chắc chắn là tuyên bố chung về sự công chính hóa. Tuy nhiên, những văn bản được cùng nhau xây dựng trong những năm trước đó, trên hết là thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và những con đường hướng tới sự hiệp thông cũng đáng được nhắc lại và ngày càng được tiếp nhận một cách sâu sắc hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, 5 năm trước, trong bài phát biểu trước Liên hiệp Luther Thế giới trong một buổi tiếp kiến riêng, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco, đã diễn tả thật đẹp ý nghĩa của đại kết. Đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao giữa các giáo hội, nhưng là một hành trình của ân sủng. Đại kết không tùy thuộc vào những cuộc thương lượng và thỏa thuận của con người, nhưng tùy thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, đấng thanh luyện ký ức và tâm hồn, vượt thắng thái độ cứng nhắc và hướng ta tới một sự hiệp thông được đổi mới. Khi Confessio Augustana được đọc tại Augsburg ngày 25 tháng 6 năm 1530, sự hiệp nhất của giáo hội Tây Phương đang bị đe dọa nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Các tác giả của tuyên tín Augsburg như vị tiền nhiệm của tôi, Thánh John Paul thứ hai để diễn tả, có ý định làm chứng cho đức tin của mình vào một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tuyên tín Augsburg ban đầu được dự định như một văn kiện nhằm hòa giải trong giáo hội. Chỉ về sau, văn kiện này mới được hiểu như một bản văn mang tính phân rẽ trong quá trình hình thành các bản tuyên tín riêng biệt. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu công giáo và Luther gia tăng việc làm chứng tá chung.
0: Tin Roma, tòa thánh cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Đức ông Anthony Ekpo, người Nigeria, phó phụ tá của Bộ Khanh Tòa Thánh kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính, cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Phát biểu hôm 29 tháng 9 vừa qua tại Hội nghị Quốc tế ở Đại học Lumsa ở Roma về đạo luật được ban hành cách đây 15 năm tại Vatican nhằm ngăn ngừa và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đức ông nhấn mạnh rằng sự liêm chính tài chính là bảo vệ lòng tin vào các thể chế. Đức ông Ekpo nói, 15 năm tới sẽ mang lại những rủi ro mà vào năm 2010 có lẽ rất khó tưởng tượng. Các công nghệ tài chính ngày càng phức tạp, những giao dịch xuyên biên giới được thực hiện tức thời, các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo và những hình thức tội phạm tài chính mới. Chắc chắn chúng ta sẽ cần những đạo luật vững mạnh, nhưng trên hết cũng cần những thể chế vững mạnh, sự hợp tác hiệu quả, khả năng phán đoán chuyên môn về công nghệ và một nền văn hóa trách nhiệm. Đức ông Chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính nói, các nguồn lực được trao phó cho các cơ quan của mình có một giá trị vượt lên trên khía cạnh kinh tế. Chúng mang theo một sự kỳ vọng về tính liêm chính và lòng tin vào mục đích mà chúng ta được cung cấp để phục vụ, cũng như vào cách thức chúng sẽ được quản lý. Theo nghĩa này, tính liêm chính tài chính, vì thế, không thể tách rời khỏi lòng tin vào các thể chế. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, một nguyên tắc mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã hiểu rõ khi lúc tiếp đón các chuyên gia đánh giá hệ thống chống rửa tiền vào năm 2020, Ngài đã nhắc lại một nguyên tắc đã được nêu trong Evangelii Gaudium, tiền bạc phải phục vụ, chứ không cai trị. Và Đức ông Ekpo kết luận, sau 15 năm, ta có thể ghi nhận những tiến bộ đáng kể. Khuôn khổ pháp lý đã trưởng thành, các thể chế đã phát triển, các cơ chế giám sát và hợp tác đã trở nên tinh vi hơn. Một nền văn hóa về tính liêm chính tài chính đã dần được hình thành nhờ công việc bền bỉ của các nhà lập pháp, các cơ quan quản lý và giám sát, các chuyên gia tình báo tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật, các thẩm phán và các thể chế. Tòa Thánh cũng đã tìm cách tái khẳng định cam kết này trong thời gian gần đây với việc Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 phê chuẩn quy chế mới của cơ quan tình báo và giám sát tài chính, viết tắt là ASIP. Trong những năm qua, tiến trình này đã dẫn đến việc xây dựng một hệ thống ngày càng toàn diện về phòng ngừa, giám sát và kiểm soát dựa trên các nguyên tắc tính hợp pháp, minh bạch, tương xứng và hợp tác quốc tế. Với quy chế mới, tiến trình này có thêm một bước tiến về mặt thể chế, với mục tiêu như chính Đức Giáo Hoàng đã nêu là góp phần vào tính minh bạch, liêm chính, ổn định và an ninh của hệ thống kinh tế và tài chính của Tòa Thánh và Thành Quốc Vatican.
1: Tin Salzburg, Áo Quốc, hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Áo. Chủ tịch các Hội đồng Giám mục Châu Âu sẽ tập trung tại Salzburg, bên Áo, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 tới đây để tham dự hội nghị toàn thể của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu, CCEE. Hội nghị được tổ chức theo lời mời của Hội đồng Giám mục Áo tại Trung tâm Giáo dục St. Vigil. Chủ đề trọng tâm của cuộc gặp là loan báo tin mừng và tính hiệp hành, sứ mạng của các linh mục ngày nay tại châu Âu. Theo thông cáo của CCEE được công bố hôm thứ Tư, ban chủ tịch mới của CCEE cũng sẽ được bầu vào ngày 29 tháng 10. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành kín, không có sự tham dự của công chúng. Hội nghị toàn thể sẽ bàn về việc triển khai thượng hội đồng, tình hình hiện nay tại châu Âu, cũng như sứ mạng của các linh mục dưới ánh sáng tâm huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chương trình cũng dự kiến có các bài tham luận của đại diện Tòa Thánh và các tổ chức giáo hội châu Âu. Liên Hội đồng Giám mục châu Âu được thành lập năm 1971 và quy tụ các hội đồng giám mục của 39 quốc gia châu Âu. Hội nghị toàn thể là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cao nhất của hội đồng và được tổ chức hàng năm. Hội nghị toàn thể năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Salzburg. Một số phiên họp sẽ được mở cho các đại diện truyền thông. Các nhà báo có thể đăng ký tham dự trước ngày 20 tháng 10 này. Chương trình chi tiết, trong đó nêu rõ những thời điểm báo chí được phép tham dự, sẽ được công bố trước khi hội nghị bắt đầu.
0: Tin Vatican, tân tổng trưởng bộ các văn bản luật phát quyết, tiến trình hiệp hành không loại bỏ yếu tố truyền thống. Tân tổng trưởng bộ các văn bản luật của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo, người Australia, cảnh báo không nên hiểu hiệp hành như một cơ hội để loại bỏ những yếu tố trong đời sống và truyền thống của giáo hội bị coi là lỗi thời. Ngài nói, giáo hội không được đổi mới bằng cách từ bỏ cội rễ của mình, nhưng bằng cách để cho những cội rễ ấy nuôi dưỡng sự tăng trưởng mới. Đây là nội dung trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu đầu tiên của Ngài kể từ khi được bổ nhiệm. Trong cuộc trao đổi với tạp chí chuyên ngành Volcanonica xuất bản vào tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Randazzo nói về mối tương quan giữa giáo luật, tính hiệp hành, việc đổi mới giáo hội và sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Đức Tổng giám mục Randazzo trình bày cách nhìn của Ngài về việc đổi mới giáo hội bằng cách sử dụng hình ảnh một cây cổ thụ. Ngài nhận xét rằng, giáo hội có thể trải nghiệm giai đoạn hiện nay như một mùa xuân mới. Trong đó, cây cổ thụ mọc ra những chồi non mới, nhưng bản thân cây vẫn là chính cây ấy. Ngài cảnh báo, một số cách diễn giải quá nhiệt thành về hiệp hành có thể xem thời điểm này như một cơ hội để loại bỏ những gì bị coi là cành cây chết. Theo quan điểm của Ngài, vấn đề nảy sinh khi việc cắt tỉa giáo hội được thực hiện mà không có sự phân định thích đáng, khi đó thay vì đổi mới, có thể xảy ra những tổn hại không cần thiết, làm suy yếu cộng đoàn. Đức Tổng giám mục Randazzo nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của Ngài, hiệp hành không tạo nên một sự đoạn tuyệt với đời sống hiện tại của giáo hội. Ngài nói, tính hiệp hành và sự đồng hành không phải là những thực tại mới. Theo Ngài, ngôn ngữ giáo hội đương đại đem lại cho những khái niệm này những ý nghĩa mới, nhưng chúng đề cập đến những thực tại vốn đã hiện diện trong truyền thống của giáo hội. Ngày 25 tháng 3 năm nay, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Văn bản Luật và trao cho Ngài tước hiệu cá nhân
2: là tổng giám mục. Trước đó, ngài từng là giám mục Rocken Bay, Australia trong 6 năm rưỡi. Bộ này hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề lập pháp, đồng thời thúc đẩy việc hiểu biết, giải thích và áp dụng giáo luật trong giáo hội Latin cũng như các giáo hội công giáo đông phương.
1: Tin Ethiopia, các cộng đoàn Kitô giáo Ethiopia một lần nữa bị mắc kẹt giữa vòng nội chiến. Giao tranh lại tái diễn tại miền Tigray, Bắc Ethiopia, 4 năm sau thỏa thuận ký kết tại Pretoria bên Nam Phi, chấm dứt 2 năm chiến tranh. Tại miền đó, Kitô giáo đã hiện diện từ thế kỷ thứ 4. Người dân lo ngại một cuộc xung đột mới, trong khi giao tranh đã lan tới Amhara và Afa. Chiến tranh có nguy cơ tái bùng phát tại Tigray. Trong nhiều ngày qua, các hoạt động điều quân, giao tranh và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái ngày càng gia tăng ở miền Bắc Ethiopia, làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 11 năm 2022 có thể bị phá vỡ. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin, các lực lượng chiến đấu của Tigray đã giành quyền kiểm soát sân bay chính của Mekelle, thủ phủ khu vực, vào ngày 23 tháng 9. Giao tranh cũng xảy ra giữa họ và các lực lượng liên bang tại những vùng lân cận là Afa và Amhara. Addis Ababa đáp trả bằng các chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Cuộc khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng khi một liên minh gồm 7 nhóm vũ trang được công bố, trong đó có Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, TPLF. Liên minh mới tuyên bố mục tiêu là làm sụp đổ chính phủ của Thủ tướng Abiy Ahmed. Tigray trước đây đã từng bị cắt đứt khỏi thế giới trong phần lớn cuộc chiến diễn ra từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022 giữa chính quyền liên bang và TPLF. Các đường liên lạc bị cắt đứt, trong khi việc tiếp cận lương thực, thuốc men và tiền mặt bị hạn chế nghiêm trọng. Giao tranh đã khiến một số lượng lớn người dân phải di dời và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà khu vực này vẫn còn phải gánh chịu hậu quả. Thỏa thuận Pretoria được ký ngày 2 tháng 11 năm 2022 dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi đã giúp chấm dứt các hành động thù địch. 4 năm sau, sự tồn tại của thỏa thuận này đang bị đặt dấu hỏi. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đăng viện Chính thống Thánh Asema nằm tại vùng Amhara đã bị máy bay không người lái tấn công khi các tu sĩ và tín hữu đang cử hành phụng vụ. Một số thành viên hàng giáo sĩ và tín hữu đã thiệt mạng hoặc bị thương. Sau cuộc tấn công, một tuyên bố từ cộng đoàn đã tóm tắt tâm trạng của các tu sĩ. Các tòa nhà có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn còn. Cuộc chiến 2020 đến 2022 cũng đã ảnh hưởng đến nhiều công trình tôn giáo. Các nhà thờ và đăng viện bị hư hại hoặc cướp phá, trong khi các linh mục, tu sĩ và tín hữu thiệt mạng trong những vụ bạo lực lan rộng khắp miền Bắc đất nước. Tại Adigrat, giáo hội công giáo vẫn đang đồng hành với các gia đình phải di dời và những người dân nghèo đi vì cuộc xung đột trước đây. Việc giao tranh trở lại xảy ra tại một khu vực vẫn chưa hoàn tất quá trình tái thiết. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mamou Ali Yusuf đã kêu gọi các bên thể hiện sự kiềm chế cao nhất và nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Câu hỏi hiện nay là liệu thỏa thuận Pretoria còn có thể ngăn chặn sự leo thang hay không? Việc kiếm giữ các sân bay, giao tranh lan sang Amhara và Afa, cùng với việc thành lập một liên minh vũ trang chống lại chính phủ liên bang, đang tạo ra một mối đe dọa mới đối với sự cân bằng đạt được vào năm 2022. Tại các thành phố của Tigray, người dân đã bắt đầu trở lại với những phản ứng vốn quen thuộc trong những năm chiến tranh, giữ tiền mặt, tích trữ lương thực và chuẩn bị cho những đợt mất liên lạc hoặc gián đoạn dịch vụ mới. Đối với khu vực từng bị cô lập khỏi phần còn lại của đất nước trong gần 2 năm, việc giao tranh trở lại khơi dậy ký ức về cuộc khủng hoảng mà khu vực này chưa bao giờ hoàn toàn phục hồi. Cuối buổi tiếp kiến chung hôm 30 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã lên tiếng kêu gọi cho Ethiopia. Ngài nói, tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu sắc tình hình tại Tigray và các khu vực lân cận Afa và Amhara, nơi các hành động thù địch một lần nữa bùng phát. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy lựa chọn con đường đối thoại. Chỉ có sự đối thoại chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về bí tích thêm sức, là bí tích kiện toàn ơn Chúa Thánh Thần mà người tín hữu đã lãnh nhận khi được rửa tội, để trở thành nhân chứng của Chúa Kitô giữa lòng thế giới. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về bí tích còn lại trong ba bí tích khai tâm, đó là bí tích Thánh Thể. Trước hết, chúng ta hãy trở lại với ý niệm căn bản. Bí tích Thánh Thể là gì? Thánh Thể được dịch từ thuật ngữ Eucharistia trong tiếng Hy Lạp. Thuật ngữ này có nghĩa là tạ ơn. Trước hết, đây là từ được dùng để chỉ về kinh nguyện tạ ơn phụng vụ thời hội thánh sơ khai. Lời kinh này được vị linh mục đọc trước lời truyền phép biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô. Sau này, thuật ngữ Eucharistia được dùng để chỉ về việc cử hành thánh lễ. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1322 định nghĩa rằng bí tích Thánh Thể là bí tích mà qua đó Đức Giêsu trao ban chính mình và máu thánh của Người cho chúng ta, để khi rước lấy, chúng ta cũng dâng hiến bản thân mình cho Người trong tình yêu. Vì vậy, nhờ việc rước lễ, chúng ta được liên kết với thân mình của Chúa Kitô là Hội thánh Công giáo. Sau bí tích rửa tội và thêm sức, Thánh Thể là bí tích thứ ba hoàn tất việc khai tâm vào đời sống Kitô giáo. Bí tích Thánh Thể cũng là trung tâm của toàn bộ các mầu nhiệm Kitô giáo. Bí tích Thánh Thể cũng chính là nguồn suối và là đỉnh cao của tất cả đời sống Kitô hữu. Vì vậy, tất cả các mầu nhiệm khác đều quy hướng về bí tích Thánh Thể, và không có gì tốt lành hơn mà chúng ta có thể có được. Thánh Phaolô Tông Đồ nói, khi ta ăn bánh được bẻ ra, ta được hiệp nhất với Đấng đã trao hiến thân mình cho ta trên thập giá. Khi ta uống chén, ta được hiệp nhất với Đấng đã đổ máu mình ra vì ta trong hiến tế của Người. Con người chúng ta không tự ý phát minh ra nghi lễ này, nhưng chính Chúa Kitô cử hành bữa tiệc ly sau cùng với các môn đệ trước khi Người chịu chết. Trong cuộc cử hành đó, Người tự hiến cho các môn đệ dưới hình bánh rượu và khuyên họ cử hành bí tích Thánh Thể từ giờ phút đó và sau này khi Người đã qua đời. Vì chính Người đã nói, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Vậy, Đức Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể khi nào? Sách Tin Mừng thuật lại rằng, vào buổi tối trước ngày Đức Giêsu chịu chết, Người tập hợp các môn đệ ở nhà tiệc ly và cùng với họ cử hành bữa tiệc ly biệt. Trong đó, Người thiết lập bí tích Thánh Thể và truyền cho các môn đệ phải tiếp tục tái cử hành việc đó. Như thế Đức Giêsu lập bí tích Thánh Thể thế nào? Các sách Tin Mừng nhất lắm kể lại bữa tiệc ly của Đức Giêsu với các môn đệ. Chính Thánh Phaolô cũng thuật lại chi tiết bữa tiệc này như sau. Trong đêm bị nộp, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn rồi bẻ ra và nói: anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói, đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Đây là bản văn tường thuật cho chúng ta khá chi tiết những dữ kiện diễn ra trong nhà tiệc ly. Chắc chắn Thánh Phaolô đã không chứng kiến tận mắt sự kiện này, nhưng Thánh Nhân truyền lại điều đã được cử hành trong phụng vụ của cộng đoàn Kitô hữu trẻ trung.
Vậy bí tích thánh thể có vai trò quan trọng như thế nào đối với hội thánh? Việc cử hành bí tích thánh thể là tâm điểm của sự thông hiệp Kitô giáo. Nhờ bí tích thánh thể, hội thánh mới trở thành đích thực là hội thánh. Nói cách khác, thánh thể làm nên hội thánh. Bởi vì hội thánh không hình thành từ các ngôi nhà thờ vật chất hay thậm chí những cộng đoàn giáo xứ, giáo phận vô hồn. Nói cách khác, không phải cứ đóng góp nhiều tiền của để xây dựng nhà thờ, cũng không phải vì chúng ta đã gắn bó với xứ này xứ nọ mà hình thành nên hội thánh, nhưng chính là trong bí tích thánh thể. Qua bí tích thánh thể, chúng ta tiếp nhận mình máu Chúa Kitô, và mỗi lần như thế, chúng ta dần dần trở nên thân thể của Chúa Kitô, hội thánh của Người. Còn trong tương quan với các Kitô hữu, hiến tế thánh thể của Đức Giêsu có tầm quan trọng như thế nào? Trước hết, thánh thể được các Kitô hữu gọi bằng nhiều tên khác nhau. Từ các danh xưng ấy, chúng ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm phong phú của hiến tế thánh này. Theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, hiến tế của Đức Giêsu được gọi là thánh lễ, là hy lễ, là bữa tiệc của Chúa, là việc bẻ bánh, là cuộc tập họp tạ ơn, là cuộc tưởng nhớ sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa. Hiến lễ thánh thể cũng còn được gọi là phụng vụ thần thiêng, là mầu nhiệm thánh. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài danh xưng đặc biệt mang nhiều ý nghĩa hơn. Trước hết, hiến tế thánh là hiến tế duy nhất của Chúa Kitô đã được hoàn tất và vượt trên mọi hiến tế. Hiến tế ấy có mặt trong lịch sử, trong việc cử hành thánh thể. Hội thánh và các tín hữu hiệp nhất với nhau bằng lễ vật riêng trong hiến tế của Chúa Kitô. Kế đến, bữa tiệc của Chúa là việc cử hành lại bữa tiệc ly duy nhất mà Đức Giêsu đã cử hành với các môn đệ. Bữa tiệc này cũng sẽ được cử hành vào thời sau hết giữa Đức Giêsu với nhân loại đã được cứu độ. Việc bẻ bánh là nghi lễ cổ xưa trong bữa ăn của người Do Thái mà Đức Giêsu đã cử hành trong bữa tiệc ly để bày tỏ việc Người nộp mình vì nhân loại. Kinh Thánh cho biết, sau khi sống lại, các môn đệ đã nhận ra Người lúc Người bẻ bánh. Đó là lý do các Kitô hữu tiên khởi đã dùng từ bẻ bánh để chỉ việc cử hành phụng vụ thánh này. Cuộc tập họp tạ ơn là việc cử hành bữa tiệc của Chúa cũng được thực hiện trong cộng đoàn các tín hữu để tạ ơn Chúa. Đây cũng là cách biểu lộ hữu hình nhất về hội thánh của Chúa Kitô. Sau cùng, phụng vụ thần thiêng hay mầu nhiệm thánh là việc cử hành thánh thể, trong đó có sự hiệp nhất giữa hội thánh trên trời và hội thánh dưới đất. Đó là lý do đây cũng được gọi là bí tích cực thánh, vì lễ vật được dâng lên Chúa Cha chính là Đức Giêsu trọn vẹn. Đó là điều thánh thiêng nhất trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về danh xưng và ý nghĩa của bí tích thánh thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các phần chính trong việc cử hành thánh thể, hay còn gọi là thánh lễ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Immaculée Ilibagiza là một tác giả và diễn giả người Mỹ gốc Randa, sinh năm 1972. Cô được sống sót sau vụ thảm sát sắc tộc tàn khốc tại Randa năm 1994. Chỉ trong vòng 3 tháng, gần như toàn bộ gia đình của Immaculée, gồm cha, mẹ và hai người anh em ruột, đều bị sát hại dã man. Immaculée sống sót nhờ được một luật sư che giấu cùng 7 người phụ nữ khác suốt 91 ngày trong căn phòng tắm chật chội của ông. Trước lúc bị giết chết, cha của Immaculée, một người rất yêu mến kinh Mân Côi, đã để lại cho cô một tràng chuỗi Mân Côi. Trong suốt 3 tháng ẩn nấp, trong cơn sợ hãi, bàn tay cô luôn nắm chặt từng hạt chuỗi Mân Côi và lần chuỗi từ sáng đến tối. Khi lần hạt đến màu nhiệm thương, trong nước mắt, Immaculée nhận ra Đức Mẹ dưới chân thập giá đã không nguyền rủa kẻ đóng đinh con mình. Thế là, thay vì nguyền rủa những kẻ đã sát hại người thân của mình, cô bắt đầu dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì hôm nay mình còn thở. Tạ ơn vì Chúa vẫn gìn giữ căn phòng nhỏ này để cô và những phụ nữ khác được ẩn trú an toàn. Tâm tình tạ ơn đó đã dần dần đẩy lui sự hận thù trong lòng cô. Sau khi cuộc diệt chủng kết thúc, thay vì tìm cách trả thù những kẻ đã tước đoạt tất cả những gì mình từng có, Immaculée đã vào tận nhà tù, đối diện trực tiếp với kẻ đã giết hại gia đình mình. Nắm lấy tay anh ta và nói, "Tôi tha thứ cho anh." Trong cuốn tự truyện nổi tiếng của cô, có tựa đề là The Rosary, The Prayer That Saved My Life, dịch sang tiếng Việt là Kinh Mân Côi, Lời Kinh Đã Cứu Vớt Đời Tôi. Immaculée đã chia sẻ rằng, những bài học tôi nhận được qua việc suy niệm các mầu nhiệm này đã giải thoát tôi khỏi sự dữ của nạn diệt chủng và chỉ cho tôi cách buông bỏ cơn thịnh nộ cùng lòng hận thù mà tôi từng ôm giữ đối với những kẻ đã giết hại gia đình tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tâm tình tạ ơn trong những lời kinh Mân Côi đã giải phóng Immaculée Ilibagiza khỏi nỗi hận thù trước biến cố mất mát và đau thương nhất của đời mình. Thật tuyệt vời và đáng ngưỡng vọng biết bao khi ngay trong căn phòng tắm chật hẹp đầy hoang mang, khi đối diện cái chết từng giây từng phút, người thiếu nữ 22 tuổi ấy vẫn có thể nhờ lời kinh Mân Côi để cất lên bài ca Magnificat tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân sự sống và sự bình an. Trong tông thư Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố rằng, trên nền lời ca kính mừng Maria, những biến cố chính trong cuộc đời của Đức Giêsu Kitô diễn qua trước đôi mắt của linh hồn. Các biến cố ấy được kết lại với nhau thành những chuỗi đầy đủ về các mầu nhiệm vui thương mừng và đưa chúng ta vào sự hiệp thông sống động với Đức Giêsu qua trái tim của Thánh Mẫu Người. Đồng thời, trái tim của chúng ta cũng có thể ôm ấp trong những chục kinh mọi biến cố
làm nên cuộc sống của cá nhân, gia đình, quốc gia, hội thánh và toàn thể nhân loại, cùng những quan tâm lo lắng của riêng chúng ta, cũng như của những người thân cận với chúng ta. Thật vậy, tràng chuỗi mân côi phản chiếu trọn vẹn bốn màu nhiệm vui, thương, mừng, sáng. Nơi tràng chuỗi mân côi, chúng ta nhận ra rằng Mẹ Maria luôn cất lên bài ca Magnificat chúc tụng tạ ơn Chúa khi cuộc sống tràn đầy niềm vui và êm đềm của những mầu nhiệm vui, sáng, mừng, và ngay giữa những thử thách, đớn đau và nước mắt của mầu nhiệm thương. Tháng mân côi chính là khoảng thời gian rất đẹp để chúng ta cùng Mẹ Maria dịch lại bài ca tạ ơn Magnificat trong những hoàn cảnh sống cụ thể của chính mình. Nhìn lại hành trình đời mình, lịch sử gia đình và những bước ngoặt thăng trầm của cộng đoàn và quê hương đất nước, chúng ta thấy tất cả những nơi ấy đều chất chứa những nỗi niềm riêng, nỗi lo cơm áo gạo tiền, những đớn đau do bệnh tật nơi thân xác, những tiếc nuối vì rạn nứt trong các mối tương quan, hay cảm giác bất an trước tương lai vô định. Chúng ta xin Mẹ Maria hãy cùng với chúng ta dệt nên những giai điệu tạ ơn Chúa bằng lời kinh mân côi, để mọi vui buồn của phận người chúng ta đều trở thành bản trường ca Magnificat chúc tụng tri ân Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết sống tâm tình tri ân Chúa như Mẹ, để dù giữa lúc an vui hay vất vả nhọc nhằn, chúng con vẫn chuyên chăm dệt những lời kinh mân côi thành bản trường ca Magnificat tôn vinh và chúc tụng Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta nhận thấy Kinh Thánh đã không đưa ra một câu trả lời đồng nhất cho vấn đề nguồn gốc tội lỗi. Tuy nhiên, các soạn giả Kinh Thánh Cựu Ước đã khai triển bốn nhân tố nòng cốt sau đây. Thứ nhất là sự hiện diện của cường lực sự giữ. Thứ hai là trái tim hư đốn của con người. Thứ ba là khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ. Và thứ tư là tội lỗi thời nguyên thủy. Trước hết là thực tại cường lực sự giữ hiện diện trong cuộc sống con người và giữa lòng trần gian. Các chương 2 và 3 sách Sáng Thế là một loại chuyện suy nguyên luận thuộc nền văn chương khôn ngoan, nghĩa là để suy luận về nguồn gốc của sự giữ và tội lỗi trong cuộc sống con người, các soạn giả Kinh Thánh đã dùng lại nhiều nhân tố văn chương, nhiều hình ảnh và kiểu diễn tả của các nền văn chương khôn ngoan bình dân thuộc các dân tộc sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, đặc biệt trong vùng Mesopotamia và nhất là Babylonia. Để giúp dân chúng dễ nhớ các giáo huấn và dễ phổ biến chúng một cách sâu rộng, các soạn giả Kinh Thánh sắp xếp những suy tư của mình dưới hình thái một câu chuyện với các tình tiết éo le thê thảm. Câu chuyện con người phạm tội vào thời khai nguyên vũ trụ như trình thuật trong hai chương 2 và 3 sách Sáng Thế cố ý giải thích rằng tình trạng sống tội lỗi khổ đau của con người hiện nay không phải do Thiên Chúa tạo ra, mà là do tội lỗi của chính con người. Thiên Chúa cho phép con người được ăn hết mọi thứ trái cây trong vườn địa đàng, kể cả cây sự sống, biểu tượng cho lời nói và luật lệ của Thiên Chúa. Ngài chỉ dặn con người đừng ăn trái cây biết lành biết dữ. Cây biết lành biết dữ là hình ảnh diễn tả sự toàn tri của Thiên Chúa. Khi dặn con người đừng ăn trái của nó, là Thiên Chúa mời gọi con người ý thức được thân phận là thụ tạo của mình, đừng tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa. Nhưng con người đã không vâng lời Thiên Chúa, nó đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng hạnh phúc bên Chúa. Tội lỗi, sự giữ và khổ đau bước vào cuộc sống con người từ lúc đó. Tuy nhiên, các soạn giả Kinh Thánh cũng cho thấy nguyên nhân ngoại tại của sự giữ. Con rắn là hình ảnh quyền lực sự giữ cám dỗ con người phạm tội và xa rời Thiên Chúa. Sau này, nó được đồng hóa với quyền lực của ma quỷ. Trong sách Samuel 1, chương 18, một thần dữ đã xâm nhập vào vua Saul và xúi bẩy nhà vua tìm cách ám sát David. Còn trong sách Các Vua 1, chương 22, có một thần khí thúc đẩy hai vua Juda và Israel giao chiến và thất trận. Trong sách Ông Job, chương 1, thì chính Satan là kẻ đã gây ra mọi khổ đau khốn khó cho ông Job. Satan trong sách Ông Job được giới thiệu như là một trong những con cái của Thiên Chúa và nắm giữ vai trò của một công tố viên. Đồng thời, soạn giả sách Ông Job cho thấy Satan không tin là có tình yêu thương và niềm tin vô vị lợi. Nó vui mừng đợi chờ ông Job phạm tội, nhưng ông Job đã không mở miệng phàn nàn than trách Thiên Chúa. Các ngôn sứ thì cho thấy chính tâm lòng hư hỏng, sa đọa là nguyên nhân cuộc sống tội lỗi của con người. Ngôn sứ Jeremia khẳng định rằng khuynh hướng nghiêng theo sự giữ đâm rễ sâu trong trái tim mọi người, Do Thái cũng như không Do Thái, và bản chất hư hỏng tồi tệ ấy không thể nào thay đổi được nữa. Ngôn sứ viết trong chương 13 câu 23 về dân thành Jerusalem như sau: Một người da màu có lẽ nào lại có thể thay đổi màu da của mình, hay một con báo xóa bỏ được các vết đen trên da nó hay sao? Cũng thế, dân chúng của ngươi đã quen sống gian ngoa ác độc, lại tưởng chúng có thể làm được điều tốt lành nào hay sao? Còn ngôn sứ Ezekiel thì nói rằng trái tim con người đã trở thành chai đá lì lợm, không còn biết lắng nghe các lời Thiên Chúa cảnh cáo và không chịu tuân giữ giáo huấn của Ngài nữa. Trong chương 11, ngôn sứ tố cáo mọi thứ tội lỗi ô uế của dân Israel, đặc biệt là tội tôn thờ các thần ngoại giáo. Ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 11 câu 19 về sự kiện Thiên Chúa thay đổi tâm lòng dân Israel như sau: Ta sẽ đặt để trong các ngươi một con tim mới và một tinh thần mới. Ta sẽ cất khỏi các ngươi con tim bằng đá, lì lợm, chai cứng, và ta sẽ

các khuynh hướng xấu nơi con em của mình. Chẳng hạn trong sách Tách Ngôn chương 13 câu 24, tác giả khuyên cha mẹ hãy biết áp dụng nguyên tắc thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Ai bỏ đường công chính thì hãy nặng lời của trách. Ai khước từ nghe lời của trách thì sẽ phải tiêu vong. Trong chương 19 câu 18, ông khuyên các bậc phụ huynh hãy sửa dạy con cái khi còn hy vọng hoán cải được chúng, nhưng đừng nóng giận đến độ đánh chết con. Trong chương 23 câu 13, ông khuyên đừng sợ phải giáo dục con cái một cách nghiêm khắc, có dùng gậy đập nó cũng sẽ không chết đâu. Trong chương 29 câu 17, ông khuyên hãy sửa dạy con cái, nó sẽ đem lại niềm an ủi cho bạn và bạn sẽ được hài lòng. Những lời nhắn nhủ hãy biết giáo dục con cái, sửa phạt và khử trừ các tính hư nết xấu của chúng cũng được tác giả sách Ben Sira hay sách Huấn Ca nói tới. Trong chương 7 câu 23 và 24, ông viết: bạn có con trai à, hãy biết giáo dục chúng đàng hoàng và tập cho chúng quen với kỷ luật ngay từ khi còn nhỏ. Bạn có con gái à, hãy trông chừng chúng và đừng giáo dục chúng một cách quá khoan hồng. Trong chương 30, ông Ben Sira khuyên các bậc làm cha làm mẹ như sau: ai thương con mình thì phải năng nghiêm nghị với con, nhưng sau cùng sẽ được hài lòng. Nhưng nếu một người cha chiều chuộng con cái quá độ, khiến chúng hư thân mất nết, thì sẽ phải gánh chịu hậu quả sau này và sẽ ưu phiền trước mỗi tiếng kêu than của con. Con cái mà để cho nó quá tự do sẽ không sửa dạy được, cũng giống như ngựa bất kham. Nếu bạn chiều con đến hư thân mất nết thì sẽ phải thất vọng vì nó. Nếu cợt nhả với con, bạn sẽ có ngày phải khóc vì con. Chớ cợt nhả với nó để sau này khỏi phải âu sầu và nát ruột nát gan vì nó. Hãy nghiêm nghị sửa dạy nó khi nó còn nhỏ. Nếu không lớn lên cứng đầu cứng cổ, nó sẽ không vâng lời bạn nữa đâu. Hãy giáo dục con và lo sửa dạy nó, để đừng phải hổ danh khóc lóc vì con. Trong chương 42, ông đặc biệt khuyên bậc cha mẹ lo lắng giáo dục con gái, nếu không có ngày sẽ phải tủi hổ với hàng xóm láng giềng và người làng người nước. Sách Ben Sira chương 15 câu 4 và chương 37 câu 3 đề cập đến một khuynh hướng tồi bại của con người gieo rắc gian ác khắp trái đất này. Các ngôn sứ và các hiền triết đều khẳng định rằng khuynh hướng ấy nằm sâu trong tâm lòng con người. Trong Thánh Kinh Cựu Ước còn có hai văn bản khác nhắc đến tội thời khai nguyên vũ trụ đã gây ra tình trạng sống khốn khổ của con người ngày nay. Con người đã lâm cảnh sống khốn khổ như hiện nay cũng chỉ vì ma quỷ ghen tương nên tìm cách cướp mất đi cuộc sống thần thiêng mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người vào thời khai nguyên vũ trụ. Sách Khôn Ngoan chương 2 câu 24 viết: chỉ vì ma quỷ ghen tị nên cái chết mới xâm nhập vào thế gian, và những ai thuộc về ma quỷ sẽ sống kinh nghiệm sự chết. Sách Ben Sira hay Huấn Ca chương 23 câu 23 thì gắn liền nguyên do của tội lỗi và cái chết với kiểu hành xử của người nữ đầu tiên ước muốn trở thành Thiên Chúa. Tóm lại, theo Thánh Kinh Cựu Ước, tội lỗi gây ra tình trạng sống khốn khổ của con người hiện nay phát xuất từ bốn nguyên do sau đây. Thứ nhất là cường lực sự giữ hiện diện trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Thứ hai là con tim hư đốn gian ác của con người, khiến cho nó luôn phạm tội và sống trong tội lỗi. Thứ ba là khuynh hướng nghiêng về sự giữ ngự trị sâu thẳm trong tâm lòng con người. Và thứ bốn, tội lỗi con người đã sa phạm vào thời nguyên thủy, khiến cho nó mất đi cuộc sống hạnh phúc mà Thiên Chúa đã trao ban khi tạo dựng nên con người.

Quý bạn thính giả thân mến, để trả lời cho vấn nạn tội lỗi từ đâu mà ra, các tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước đưa ra bốn lý do sau đây. Thứ nhất, tội lỗi bắt nguồn từ quyền lực của ma quỷ, xúi bẩy con người phạm tội. Thứ hai, sở dĩ có tội lỗi vì trái tim của con người hư hỏng tồi bại. Thứ ba, khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ đâm rễ sâu trong bản thể của con người. Và thứ bốn, tội thời khai nguyên đã tạo ra khung cảnh sống tội lỗi mà loài người phải gánh chịu cho đến nay. Thánh Kinh Tân Ước cũng đề cập đến vấn đề nguồn gốc tội lỗi. Tuy nhiên, ba phúc âm Nhất Lãm chỉ nói phớt qua về nguồn gốc tội lỗi trong trần gian. Các trình thuật phúc âm Nhất Lãm cho thấy Chúa Giêsu rất chú ý đến ý hướng nội tâm trong các hành động của con người. Theo Chúa Giêsu, thì chính tâm lòng con người là nguyên do cuối cùng của sự thiện và sự dữ. Khi khuyến khích mọi người cầu nguyện chân thành, Chúa Giêsu khẳng định các người cha trần gian ác độc như thế mà còn biết cho con cái những điều tốt lành, thì lẽ nào Thiên Chúa là cha nhân hiền trên trời lại không lắng nghe lời các tín hữu nài xin và ban cho họ những điều tốt lành. Trước thái độ cứng lòng tin và cố ý không chấp nhận sự thật của giới biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu nặng lời của trách họ như sau: cứ xem quả thì biết cây, cây xấu không thể sinh quả tốt, và cây tốt không thể sinh quả xấu. Hỡi loài rắn độc, các ngươi nói điều tốt thế nào được, khi các ngươi là người xấu? Vì trong lòng có đầy thì mới trào ra ngoài. Người tốt bởi tích chứa điều lành thì phát ra điều lành, người xấu bởi tích chứa sự dữ thì phát ra sự dữ. Trong cuộc tranh luận với giới biệt phái và luật sĩ liên quan tới luật ô uế, Chúa Giêsu khẳng định khi ăn mà không rửa tay, không làm cho con người trở thành dơ bẩn. Những gì bên ngoài vào không khiến cho con người ta ra dơ bẩn, mà chỉ có những gì phát xuất từ bên trong mới khiến cho nó ra ô uế mà thôi. Vì từ lòng con người phát xuất ra những tư tưởng xấu xa, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, những lời gian dối và vu khống. Đó là những thứ khiến cho người ta ra dơ bẩn, còn ăn mà không rửa tay không làm cho người ta ra dơ bẩn đâu. Như vậy, đối với Chúa Giêsu, nguồn gốc sâu xa của tội lỗi là chính khả năng tinh thần của con người, khả năng nội tại định đoạt cho các hành động bề ngoài. Ngoài ra, Chúa Giêsu cũng không chối bỏ ảnh hưởng của ma quỷ, bởi vì những người tội lỗi là con cái của ma quỷ. Những gì không chân thật đều từ ma quỷ mà ra. Con cái Thiên Chúa là giống lúa tốt, còn con cái ma quỷ là loài cỏ lùng. Trong tất cả các tác giả Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, Thánh Phaolô là người đề cập nhiều nhất tới nguồn gốc tội lỗi. Trong thư gửi giao đoàn Roma chương 5 câu 12 đến 21, Thánh nhân coi tội lỗi mà các vị nguyên tổ loài người đã vấp phạm ảnh hưởng xấu trên các thế hệ con cháu đến sau. Nó như là một thứ khung cảnh sống bị ô nhiễm trầm trọng do các lỗi lầm của thế hệ đi trước gây ra mà mọi thế hệ đến sau, dù muốn dù không, phải thừa hưởng, hít thở và sống trong đó, với mọi căn bệnh phát xuất từ môi sinh bị hư hoại ấy. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô đã không khai triển quan niệm về nguồn gốc tội lỗi như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là trong hai chương 2 và chương 3 sách Sáng Thế. Thánh nhân đã chỉ lặp lại những gì đã được các soạn giả xưa kia trình bày dưới hình thái câu chuyện với các tình tiết màu mè trong kiểu hành văn quen thuộc của các dân tộc vùng Trung Đông cổ thời bây giờ. Mục đích các soạn giả nhắm tới không phải là để đưa ra các khẳng định khoa học, mà để trình bày các suy tư thần học giải thích cho tình trạng sống tội lỗi khốn khổ của con người như hiện nay. Tuy nhiên, trong tư tưởng của Thánh Phaolô, ông bà nguyên tổ vừa là các nhân vật lịch sử, vừa là một hình ảnh biểu tượng đại diện cho toàn nhân loại. Do đó, bầu khí ô nhiễm tội lỗi và băng hoại ấy vừa diễn tả chiều kích cá nhân, vừa trình bày chiều kích tập thể của tội lỗi. Đồng thời, nó diễn tả một sự thật, một biến cố, một tai ương trầm trọng đã thật sự xảy ra trong dòng lịch sử nhân loại, xô đẩy loài người vào tình trạng sống như hiện nay. Biến cố đó đã thực sự xảy ra như thế nào, cho đến nay chưa ai có thể giải thích được rõ ràng. Nhưng không vì thế mà hậu quả của nó không là một thực tại tạo ra cái gia tài khốn khổ mà mọi người trong gia đình nhân loại phải gánh chịu hiện nay.
Bởi nếu không, thì Chúa Giêsu Kitô đã không cần phải nhập thể làm người và chấp nhận chết đi để cứu chuộc loài người làm gì. Nói cách khác, Thánh Phaolô đã không khai triển thêm những gì đã được các soạn giả Kinh Thánh trình bày trong Cựu Ước liên quan đến nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người. Ngài đã chỉ lặp lại những giáo huấn ấy, nhưng nêu bật sự kiện Chúa Giêsu Kitô đã phải chết để giải thoát loài người khỏi ách thống trị của tội lỗi, sự dữ và cái chết. Sự kiện không chối cãi được trên đây là lý chứng cho thấy quả thật trong dòng lịch sử nhân loại, biến cố loài người đã phạm tội và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng Thiên Chúa đã trao ban cho thuở ban đầu, đã thật sự xảy ra. Bởi vì tình trạng sống tội lỗi khốn khổ của con người hiện nay là hậu quả, đồng thời là một chứng cớ, tỏ tường không chối cãi được. Ngoài ra, Thánh Nhân còn khẳng định rằng tội lỗi phát xuất từ khuynh hướng nghiêng chiều về sự dữ. Mọi thứ luật lệ cũng chỉ giúp con người hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa rõ ràng hơn thôi, chứ không trao ban cho con người sức mạnh thực hành các luật lệ đó. Vì thế nên luật lệ cũng không cứu rỗi được con người. Do đó, việc tỉ mỉ tuân hành luật lệ không tự động đem lại ơn cứu độ cho con người, như các người biệt phái, các luật sĩ và dân Do Thái thời Chúa Giêsu vẫn tưởng nghĩ. Sau cùng, Thánh Phaolô cũng không loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực của ma quỷ trên các hành động ác độc của con người, nghĩa là ma quỷ lôi kéo, xúi dục con người phạm tội, cũng như trong thời khai nguyên vũ trụ, nó đã phỉnh gạt lôi kéo con người làm sao, thì bây giờ nó vẫn tiếp tục lừa gạt loài người như vậy, để kéo lôi con người phạm tội, bất tuân luật Chúa, xa rời Ngài, và đánh mất đi cuộc sống ơn thánh mà Chúa Giêsu đã phải đổ máu ra, chết đi để trao ban trở lại cho con người. Trong phúc âm và các thư của mình, Thánh Gioan Tông Đồ coi bản chất luân lý như là nguồn gốc của tội lỗi. Theo Thánh Nhân, chính thói quen sống hư hỏng gian ác của con người khiến cho nó phạm tội và khước từ chấp nhận ánh sáng sự thật mà Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã đem đến cho loài người khi chấp nhận nhập thể sống giữa xã hội loài người. Đối với Thánh Gioan, sự kiện không nhận biết ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã là một hình phạt rồi. Ngài viết trong chương 1 như sau: Và đây là hình phạt, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người đã ưa thích tối tăm hơn ánh sáng, vì công việc của chúng đều là gian ác. Ai làm sự dữ thì ghét ánh sáng, và không muốn đến cùng ánh sáng, vì sợ công việc của mình bị lên án. Còn ai làm sự lành thì đến cùng ánh sáng, để công việc của mình được tỏ rõ là đã thực hiện được nhờ ơn Thiên Chúa. Như thế theo Thánh Gioan, chính bản chất luân lý tồi bại của con người khiến cho nó phạm tội và khước từ sống thánh thiện cũng như khước từ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Cũng vì bản chất tồi bại ấy mà người biệt phái và giới luật sĩ chẳng những không tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa mà họ cũng không tin vào các phép lạ và các dấu chỉ cứu thế Ngài đã làm nữa. Do đó Chúa Giêsu nói với họ: Các ông tin thế nào được? Các ông chỉ tìm vinh quang cho các ông với nhau. Còn vinh quang phát xuất bởi một mình Thiên Chúa thì các ông bỏ qua. Đặc biệt trong hai chương 7 và 8, Thánh Gioan ghi lại các cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với giới biệt phái và luật sĩ. Qua đó, Chúa Giêsu cảnh cáo thái độ kiêu căng ngạo mạn của giới lãnh đạo Do Thái, tự cho họ có quyền định đoạt các phương thức kiếm tìm ơn cứu độ. Họ khoe mình là không có tội và được hoàn toàn tự do, không nô lệ tội lỗi và sự dữ, nên không cần ai giải cứu nữa. Sau cùng trong thư thứ nhất chương 2, Thánh Gioan nhắc đến sức quyến rũ của thế giới tội lỗi, với các đam mê của dục vọng và xác thịt, với các đam mê của đôi con mắt ngắm nhìn thèm muốn của cải, và thói sống kiêu căng ngạo mạn của con người. Ngài khuyên các tín hữu đừng yêu chuộng thế gian và quyến luyến của cải vật chất, cũng như mọi thứ đam mê của nó. Bởi vì tất cả những thứ đó là con đẻ của thế giới tội lỗi, chúng sẽ tan biến như mây khói và không để lại dấu vết gì.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 17 đến hết câu 24. Khi ấy, nhóm 72 trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp trên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho." Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thật, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Kính thưa quý ông bà anh chị em, cổ nhân từng dạy một câu rất thấm thía rằng là: thắng không kêu, bại không nản. Nhưng ở đời, giữ mình khi thất bại dẫu khó, giữ lòng thanh thản khi đứng trên đỉnh cao chiến thắng thì lại càng khó gấp bội phần. Khi gặt hái được một chút thành công, danh vọng hay tiền bạc, người ta rất dễ rơi vào cái bẫy của sự tự mãn, vì ta ngỡ rằng tự sức mình đã làm nên tất cả, rồi lấy những cái hào nhoáng ở bên ngoài làm thước đo cho giá trị một đời người. Trang tin mừng ngày hôm nay mở ra một cái khung cảnh rộn ràng phấn khởi. Nhóm 72 môn đệ hớn hở trở về sau chuyến thực tập truyền giáo. Các ông reo mừng tiếu tít kể với Thầy mình về những chiến công mà mình đã làm được. "Thưa Thầy, nghe danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đó là một chiến tích lẫy lừng, trừ được quỷ, thi thố được quyền phép trước mắt bàn dân thiên hạ. Ai mà chẳng hả hê tự hào. Thế nhưng thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng uống lại cái hướng nhìn của các ông bằng một lời nhắc nhở: "Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Lời Chúa hôm nay đánh thẳng vào trọng tâm của đời sống đức tin chúng ta. Quyền năng làm phép lạ hay tài năng trừ quỷ chỉ là phương tiện, là khí cụ để phục vụ nước Thiên Chúa. Một người có thể nói năng lưu loát, có thể làm việc bác ái rầm rộ, thậm chí có tài ăn nói khuynh đảo thiên hạ, nhưng nếu lòng dạ đầy kiêu ngạo, vị kỷ, thì linh hồn ấy vẫn trống rỗng trước mặt Thiên Chúa. Gốc rễ của niềm vui Kitô giáo không nằm ở chỗ ta làm được việc lớn đến đâu, mà nằm ở chỗ ta thuộc chọn về Chúa đến mức độ nào. Tên được ghi trên trời là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và khắc ghi từng người chúng ta
trong trái tim của người. Ma quỷ có thể bị xua trừ hôm nay, rồi mai lại quay lại. Thành công trần gian nay nở hoa, ngày mai sẽ tan thành mây khói. Chỉ có ân sủng được làm con cái Chúa và gia nghiệp Đức Trời mới là giá trị trường tồn vĩnh cửu. Sau lời nhắc nhở ấy, Tin Mừng ghi nhận một chi tiết vô cùng thiêng liêng, đó là Đức Giêsu hớn hở vui mừng trong Thánh Thần và cất lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì Cha đã giấu kín những mầu nhiệm nước trời khỏi những kẻ khôn ngoan thông thái theo thói đời, mà lại mặc khải cho những người hèn mọn, những bé thơ. Người bé thơ ở đây không phải là người dốt nát, mà là những tâm hồn biết cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa, không tự cao tự đại, luôn biết ngước nhìn lên Cha với trọn niềm xét tín. Hôm nay là thứ bảy đầu tháng, ngày mà giáo hội dùng để nép mình bên trái tim vô nhiễm của mẹ Maria. Nhìn vào mẹ, ta thấy một mẫu gương tròn hảo của người bé mọn được ghi tên trên trời. Suốt cả cuộc đời, mẹ Maria không hề làm phép lạ ngoạn mục nào, không trừ quỷ hay đăng đàn diễn thuyết giữa đám đông. Mẹ chỉ âm thầm sống hai tiếng xin vâng, nhẫn nại dệt từng sợi chỉ yêu thương bên mái nhà Nazareth và trung kiên đứng dưới chân thập giá. Vậy mà mẹ lại cất cao khúc ca Magnificat bất hủ. Chúa đã đoái thương nhìn đến phần hèn tớ nữ, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Lời Chúa hôm nay như một lời vỗ về dịu dàng gửi đến những ai đang chật vật mỏi mệt. Dù hôm nay bạn có đang mang gánh nợ nần, dù thân xác đang bị bệnh tật giày vò hay bị người đời coi nhẹ, hãy nhớ rằng giá trị đích thực của bạn không mất đi. Miễn là bạn giữ lòng trung tín, tên của bạn được Thiên Chúa lấy mực máu của con một người khắc ghi trên sổ hàng sống nơi thiên quốc. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết nhận ra đâu là niềm vui đích thực của một người môn đệ. Tin thanh tẩy lòng con khỏi thói kiêu căng, ham mê danh vọng và những vỗ tay tán thưởng mau tàn nơi trần thế. Nhờ lời chuyển cầu hiền mẫu của mẹ Maria, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ bé mọn, biết lấy ơn làm con Chúa là niềm hãnh diện lớn nhất của đời mình. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không tự mãn khi thành công, không ngã lòng khi thất bại, nhưng luôn vui mừng vì tên con được khắc ghi trong trái tim Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện Liên hiệp Tin lành Luther thế giới. Sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Liên hiệp Tin lành thế giới. Liên hiệp này hiện quy tụ 154 giáo hội thành viên tại 99 quốc gia, đại diện cho hơn 78 triệu tín hữu Luther. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt chào mừng các vị lãnh đạo Liên hiệp, đồng thời tái cảm ơn vị Tổng thư ký, Mục sư Bugart, vì đã đến dự lễ nhậm chức của ngài năm ngoái. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi vui mừng nhận thấy các mối tương quan giữa Tin lành Luther và Công giáo đã trưởng thành cả về mặt thiêng liêng lẫn thần học qua nhiều thập niên. Cuộc đối thoại quốc tế hiện đang bước vào giai đoạn thứ 6 đã đem lại những nhận thức quan trọng. Một cột mốc trong hành trình đại kết chắc chắn là tuyên bố chung về sự công chính hóa. Tuy nhiên, những văn bản được cùng nhau xây dựng trong những năm trước đó, trên hết là thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và những con đường hướng tới sự hiệp thông cũng đáng được nhắc lại và ngày càng được tiếp nhận một cách sâu sắc hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, 5 năm trước, trong bài phát biểu trước Liên hiệp Luther Thế giới trong một buổi tiếp kiến riêng, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco, đã diễn tả thật đẹp ý nghĩa của đại kết. Đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao giữa các giáo hội, nhưng là một hành trình của ân sủng. Đại kết không tùy thuộc vào những cuộc thương lượng và thỏa thuận của con người, nhưng tùy thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, đấng thanh luyện ký ức và tâm hồn, vượt thắng thái độ cứng nhắc và hướng ta tới một sự hiệp thông được đổi mới. Khi Confessio Augustana được đọc tại Augsburg ngày 25 tháng 6 năm 1530, sự hiệp nhất của giáo hội Tây Phương đang bị đe dọa nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Các tác giả của tuyên tín Augsburg như vị tiền nhiệm của tôi, Thánh John Paul II thứ 2, để diễn tả, có ý định làm chứng cho đức tin của mình vào một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tuyên tín Augsburg ban đầu được dự định như một văn kiện nhằm hòa giải trong giáo hội. Chỉ về sau, văn kiện này mới được hiểu như một bản văn mang tính phân rẽ trong quá trình hình thành các bản tuyên tín riêng biệt. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu công giáo và Luther gia tăng việc làm chứng tá chung.
0: Tin Roma, tòa thánh cổ võ văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Đức ông Anthony

0: Phổ, người Nigeria, phó phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh kiêm chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính của Bộ Văn hóa trách nhiệm nhằm đối phó với các hình thức tội phạm tài chính mới. Phát biểu hôm 29 tháng 9 vừa qua tại hội nghị quốc tế ở Đại học Lumsa ở Roma về đạo luật được ban hành cách đây 15 năm tại Vatican nhằm ngăn ngừa và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đức ông nhấn mạnh rằng sự liêm chính tài chính là bảo vệ lòng tin vào các thể chế. Đức ông Egbo nói, 15 năm tới sẽ mang lại những rủi ro mà vào năm 2010 có lẽ rất khó tưởng tượng. Các công nghệ tài chính ngày càng phức tạp, những giao dịch xuyên biên giới được thực hiện tức thời, các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo và những hình thức tội phạm tài chính mới. Chắc chắn chúng ta sẽ cần những đạo luật vững mạnh, nhưng trên hết cũng cần những thể chế vững mạnh, sự hợp tác hiệu quả, khả năng phán đoán chuyên môn về công nghệ và một nền văn hóa trách nhiệm. Đức ông Chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính nói, các nguồn lực được trao phó cho các cơ quan của mình có một giá trị vượt lên trên khía cạnh kinh tế. Chúng mang theo một sự kỳ vọng về tính liêm chính và lòng tin vào mục đích mà chúng ta được cung cấp để phục vụ, cũng như vào cách thức chúng sẽ được quản lý. Theo nghĩa này, tính liêm chính tài chính vì thế không thể tách rời khỏi lòng tin vào các thể chế. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, một nguyên tắc mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã hiểu rõ khi lúc tiếp đón các chuyên gia đánh giá hệ thống chống rửa tiền vào năm 2020, Ngài đã nhắc lại một nguyên tắc đã được nêu trong Evangelii Gaudium, tiền bạc phải phục vụ chứ không cai trị. Và Đức ông Expo kết luận, sau 15 năm ta có thể ghi nhận những tiến bộ đáng kể. Khuôn khổ pháp lý đã trưởng thành, các thể chế đã phát triển, các cơ chế giám sát và hợp tác đã trở nên tinh vi hơn. Một nền văn hóa về tính liêm chính tài chính đã dần được hình thành nhờ công việc bền bỉ của các nhà lập pháp, các cơ quan quản lý và giám sát, các chuyên gia tình báo tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật, các thẩm phán và các thể chế. Tòa Thánh cũng đã tìm cách tái khẳng định cam kết này trong thời gian gần đây với việc Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 phê chuẩn quy chế mới của cơ quan tình báo và giám sát tài chính, viết tắt là ASIP. Trong những năm qua, tiến trình này đã dẫn đến việc xây dựng một hệ thống ngày càng toàn diện về phòng ngừa, giám sát và kiểm soát dựa trên các nguyên tắc tính hợp tác, minh bạch, tương xứng và hợp tác quốc tế. Với quy chế mới, tiến trình này có thêm một bước tiến về mặt thể chế với mục tiêu như chính Đức Giáo Hoàng đã nêu là góp phần vào tính minh bạch, liêm chính, ổn định và an ninh của hệ thống kinh tế và tài chính của Tòa Thánh và Thành Quốc Vatican.
1: Tin Salzburg, Áo Quốc, hội nghị toàn thể của Liên hội đồng Giám mục châu Âu sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Áo. Chủ tịch các hội đồng Giám mục châu Âu sẽ tập trung tại Salzburg, bên Áo, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 tới đây, để tham dự hội nghị toàn thể của Hội đồng các hội đồng Giám mục châu Âu, CCEE. Hội nghị được tổ chức theo lời mời của Hội đồng Giám mục Áo tại Trung tâm Giáo dục St. Vigil. Chủ đề trọng tâm của cuộc gặp là loan báo tin mừng và tính hiệp hành, sứ mạng của các linh mục ngày nay tại châu Âu. Theo thông cáo của CCEE được công bố hôm thứ Tư, ban chủ tịch mới của CCEE cũng sẽ được bầu vào ngày 29 tháng 10. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành kín, không có sự tham dự của công chúng. Hội nghị toàn thể sẽ bàn về việc triển khai thượng hội đồng, tình hình hiện nay tại châu Âu, cũng như sứ mạng của các linh mục dưới ánh sáng tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chương trình cũng dự kiến có các bài tham luận của đại diện Tòa Thánh và các tổ chức giáo hội châu Âu. Liên Hội đồng Giám mục châu Âu được thành lập năm 1971 và quy tụ các hội đồng giám mục của 39 quốc gia châu Âu. Hội nghị toàn thể là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cao nhất của hội đồng và được tổ chức hàng năm. Hội nghị toàn thể năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Salzburg. Một số phiên họp sẽ được mở cho các đại diện truyền thông. Các nhà báo có thể đăng ký tham dự trước ngày 20 tháng 10 này. Chương trình chi tiết, trong đó nêu rõ những thời điểm báo chí được phép tham dự, sẽ được công bố trước khi hội nghị bắt đầu.
2: Tin Vatican, tân tổng trưởng bộ các văn bản luật phát quyết, tiến trình hiệp hành không loại bỏ yếu tố truyền thống. Tân tổng trưởng bộ các văn bản luật của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Anthony Randazzo, người Australia, cảnh báo không nên hiểu hiệp hành như một cơ hội để loại bỏ những yếu tố trong đời sống và truyền thống của giáo hội bị coi là lỗi thời. Ngài nói, giáo hội không được đổi mới bằng cách từ bỏ cội rễ của mình, nhưng bằng cách để cho những cội rễ ấy nuôi dưỡng sự tăng trưởng mới. Đây là nội dung trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu đầu tiên của Ngài kể từ khi được bổ nhiệm. Trong cuộc trao đổi với tạp chí chuyên ngành Vox Canonica xuất bản vào tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Randazzo nói về mối tương quan giữa giáo luật, tính hiệp hành, việc đổi mới giáo hội và sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Đức Tổng Giám mục Randazzo trình bày cách nhìn của Ngài về việc đổi mới giáo hội bằng cách sử dụng hình ảnh một cây cổ thụ. Ngài nhận xét rằng, giáo hội có thể trải nghiệm giai đoạn hiện nay như một mùa xuân mới, trong đó cây cổ thụ mọc ra những chồi non mới, nhưng bản thân cây vẫn là chính cây ấy. Ngài cảnh báo, một số cách diễn giải quá nhiệt thành về hiệp hành có thể xem thời điểm này như một cơ hội để loại bỏ những gì bị coi là cành cây chết. Theo quan điểm của Ngài, vấn đề nảy sinh khi việc cắt tỉa giáo hội được thực hiện mà không có sự phân định thích đáng, khi đó thay vì đổi mới, có thể xảy ra những tổn hại không cần thiết, làm suy yếu cộng đoàn. Đức Tổng Giám mục Randazzo nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của Ngài, hiệp hành không tạo nên một sự đoạn tuyệt với đời sống hiện tại của giáo hội. Ngài nói, tính hiệp hành và sự đồng hành không phải là những thực tại mới. Theo Ngài, ngôn ngữ giáo hội đương đại đem lại cho những khái niệm này những ý nghĩa mới, nhưng chúng đề cập đến những thực tại vốn đã hiện diện trong truyền thống của giáo hội. Ngày 25 tháng 3 năm nay, Đức Tổng Giám mục Anthony Randazzo được Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Văn bản Luật và trao cho Ngài tước hiệu cá nhân là Tổng Giám mục. Trước đó, Ngài từng là Giám mục Rocken Bay, Australia trong 6 năm rưỡi. Bộ này hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong các vấn đề lập pháp, đồng thời thúc đẩy việc hiểu biết, giải thích và áp dụng giáo luật trong giáo hội Latin cũng như các giáo hội công giáo đông phương.
1: Tin Ethiopia, các cộng đoàn Kitô giáo Ethiopia một lần nữa bị mắc kẹt giữa vòng nội chiến. Giao tranh lại tái diễn tại miền Tigray, Bắc Ethiopia, 4 năm sau thỏa thuận ký kết tại Pretoria bên Nam Phi, chấm dứt 2 năm chiến tranh. Tại miền đó, Kitô giáo đã hiện diện từ thế kỷ thứ 4, người dân lo ngại một cuộc xung đột mới, trong khi giao tranh đã lan tới Amhara và Afar. Chiến tranh có nguy cơ tái bùng phát tại Tigray. Trong nhiều ngày qua, các hoạt động điều quân, giao tranh và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái ngày càng gia tăng ở miền Bắc Ethiopia, làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 11 năm 2022 có thể bị phá vỡ. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn Fedes của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin, các lực lượng chiến đấu của Tigray đã giành quyền kiểm soát sân bay chính của Mekele, thủ phủ khu vực, vào ngày 23 tháng 9. Giao tranh cũng xảy ra giữa họ và các lực lượng liên bang tại những vùng lân cận là Afar và Amhara. Addis Ababa đáp trả bằng các chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Cuộc khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng khi một liên minh gồm 7 nhóm vũ trang được công bố, trong đó có Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, TPLF. Liên minh mới tuyên bố mục tiêu là làm sụp đổ chính phủ của Thủ tướng Abiy Ahmed. Tigray trước đây đã từng bị cắt đứt khỏi thế giới trong phần lớn cuộc chiến diễn ra từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022 giữa chính quyền liên bang và TPLF. Các đường liên lạc bị cắt đứt, trong khi việc tiếp cận lương thực, thuốc men và tiền mặt bị hạn chế nghiêm trọng. Giao tranh đã khiến một số lượng lớn người dân phải di dời và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà khu vực này vẫn còn phải gánh chịu hậu quả. Thỏa thuận Pretoria được ký ngày 2 tháng 11 năm 2022 dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi đã giúp chấm dứt các hành động thù địch. 4 năm sau, sự tồn tại của thỏa thuận này đang bị đặt dấu hỏi. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đăng viện Chính thống Thánh Asema nằm tại vùng Amhara đã bị máy bay không người lái tấn công khi các tu sĩ và tín hữu đang cử hành phụng vụ. Một số thành viên hàng giáo sĩ và tín hữu đã thiệt mạng hoặc bị thương. Sau cuộc tấn công, một tuyên bố từ cộng đoàn đã tóm tắt tâm trạng của các tu sĩ. các tòa nhà có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn còn. Cuộc chiến 2020 đến 2022 cũng đã ảnh hưởng đến nhiều công trình tôn giáo. Các nhà thờ và đăng viện bị hư hại hoặc cướp phá, trong khi các linh mục, cư sĩ và tín hữu thiệt mạng trong những vụ bạo lực lan rộng khắp miền Bắc đất nước. Tại Adigrat, giáo hội công giáo vẫn đang đồng hành với các gia đình phải di dời và những người dân nghèo đi vì cuộc xung đột trước đây. Việc giao tranh trở lại xảy ra tại một khu vực vẫn chưa hoàn tất quá trình tái thiết. Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Phi Mau Mau Ali Yusuf đã kêu gọi các bên thể hiện sự kiềm chế cao nhất và nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Câu hỏi hiện nay là liệu thỏa thuận Pretoria còn có thể ngăn chặn sự leo thang hay không? Việc kiếm giữ các sân bay, giao tranh lan sang Amhara và Afa, cùng với việc thành lập một liên minh vũ trang chống lại chính phủ liên bang, đang tạo ra một mối đe dọa mới đối với sự cân bằng đạt được vào năm 2022. Tại các thành phố của Tigray, người dân đã bắt đầu trở lại với những phản ứng vốn quen thuộc trong những năm chiến tranh, giữ tiền mặt, tích trữ lương thực và chuẩn bị cho những đợt mất liên lạc hoặc gián đoạn dịch vụ mới. Đối với khu vực từng bị cô lập khỏi phần còn lại của đất nước trong gần 2 năm, việc giao tranh trở lại khơi dậy ký ức về cuộc khủng hoảng mà khu vực này chưa bao giờ hoàn toàn phục hồi. Cuối buổi tiếp kiến chung hôm 30 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã lên tiếng kêu gọi cho Ethiopia. Ngài nói, tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu sắc tình hình tại Tigray và các khu vực lân cận Afa và Amhara, nơi các hành động thù địch một lần nữa bùng phát. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các bên hãy lựa chọn con đường đối thoại. Chỉ có sự đối thoại chân thành mới có thể đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chúa Nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026, Chúa Nhật

theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay bắt đầu bằng một chi tiết dễ bị bỏ qua. Trước khi giao vườn, ông chủ đã làm mọi thứ. Ông trồng nho, rào rậu, khoét bồn đạp nho, xây tháp canh. Các tá điền không phải đổ một giọt mồ hôi nào để có khu vườn ấy. Họ chỉ được mời canh tác, và đến mùa thì nộp hoa lợi. Thế nhưng, khi đầy tớ của chủ đến, họ đánh, họ giết, họ ném đá. Và khi chính người con đến, họ bàn nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó. Vì sao những người được ưu đãi như thế lại hành xử tàn nhẫn đến vậy? Vì họ đã quên mình là ai. Ở lâu trong vườn, họ bắt đầu nghĩ vườn là của mình, hoa lợi là công sức của mình. Ông chủ ở xa, rồi ông chủ trở thành người lạ, và sau cùng trở thành kẻ cản đường. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho các thượng tế và kỳ mục, những người được giao chăm sóc dân Chúa. Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah đã nói, vườn nho của Chúa là nhà Israel. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ hết đời này đến đời khác, và sau cùng sai chính con một. Người con ấy bị đưa ra ngoài vườn nho và bị giết. Như Chúa Giêsu sẽ chịu đóng đinh bên ngoài thành Jerusalem. Nhưng tảng đá bị loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Cái chết của người con không khép lại câu chuyện, nó mở ra một vườn nho mới. Vườn nho mới ấy là hội thánh, và chúng ta đang sống trong đó. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 755 nói rằng, cây nho đích thực là Đức Kitô, đứng ban sự sống và sự phong phú cho các cành, tức là cho chúng ta, những người nhờ Hội Thánh mà ở lại trong người, và không có người, chúng ta chẳng làm gì được. Như thế, lời cảnh báo của Chúa Giêsu không chỉ nhắm vào người xưa, chúng ta cũng đã nhận một vườn nho được chuẩn bị sẵn. Đức tin truyền lại từ ông bà cha mẹ, các bí tích, lời Chúa, một cộng đoàn giáo xứ, và cả những điều rất đời thường, sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, thời gian, tài năng, không điều nào trong số đó do chúng ta tạo ra từ con số không. Cám dỗ của tá điền vẫn còn đó, chỉ mang hình thức êm ái hơn, đó là khi chúng ta nói, đời tôi quyết định, tiền tôi làm ra, tôi tiêu sao là quyền của tôi. Đó là khi chúng ta phục vụ giáo xứ, hội đoàn, nhưng dần dần coi đó là chỗ đứng của mình, là phần đất của mình. Ai đụng đến là phản ứng. Đó là khi Chúa sai đầy tớ đến. Một lời góp ý của người bạn đời, một lời nhắc nhở của cha xứ, một người nghèo gõ cửa, một tiếng lương tâm lúc đêm khuya. Và chúng ta xua đi, im lặng, hoặc viện cớ bận rộn. Không ai trong chúng ta ném đá ai, nhưng chúng ta vẫn có thể đóng cửa vườn trước mặt chủ. Quý vị và các bạn thân mến, hoa lợi Chúa chờ đợi không phải là những thành tích lớn lao, đó là sự ngay thẳng trong cách làm ăn, lòng trung thủy trong hôn nhân, thời gian dành cho cầu nguyện, phần chia sẻ cho người túng thiếu, một mái nhà nơi con cái được dạy biết Chúa. Trả hoa lợi cho Chúa nghĩa là mỗi tối dám hỏi, hôm nay, điều gì tôi đã sống cho Chúa, và điều gì tôi giữ lại cho riêng mình.
Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ ở trong vườn nho, nhưng làm cho vườn nho sinh trái, không chỉ nhận ơn Chúa, nhưng biết trả lại cho Chúa, không chỉ nhớ mình được giao bao nhiêu, nhưng nhớ mình thuộc về ai. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho chúng con vườn nho của Chúa, với tất cả những gì cần thiết để sinh hoa trái. Xin cho chúng con biết đón nhận những người Chúa sai đến, và biết trả lại cho Chúa hoa trái đúng mùa bằng chính đời sống mỗi ngày. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Mân Côi với các trẻ em để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Lúc 16 giờ ngày 1 tháng 10 vừa qua, đã có khoảng 500 trẻ em và phụ huynh thuộc các trường học và giáo xứ ở Roma đã cùng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 quy tụ tại vườn Vatican để đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Hoạt động này khởi sự tuần lễ đọc kinh Mân Côi từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 này tại nhiều nước trên thế giới để cầu nguyện cho hòa bình theo sáng kiến tên là 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Giáo Hội Đau Khổ phát động. Năm nay, lần đầu tiên, chiến dịch được tổ chức trọn một tuần để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, trong khi vẫn hiệp nhất với nhau trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất. Trên thực tế, những sáng kiến tương tự đã được chuẩn bị tại nhiều quốc gia, từ các cộng đồng bản địa ở vùng Amazonia của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026 lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ toàn thắng. Ngay khi đến nơi địa điểm đọc kinh, Đức Thánh Cha cùng với một em bé dâng một bó hoa nhỏ đặt trên bàn thờ trước tượng Đức Mẹ trong hang đá Lũ Đức ở vườn Vatican. Tiếp đến, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong tư cách là Chủ tịch Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha đã hưởng ứng và đến chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài chào các em với một bài nói chuyện ngắn. Đức Thánh Cha cảm ơn các em và khuyến khích các em hãy sống tốt ở nhà, trong gia đình, tại trường học, trong các lớp giáo lý và khi chơi thể thao, bởi vì hòa bình cũng được lớn lên theo cách đó. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các em, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và mẹ Maria, và tối nay chúng ta xin các ngài một món quà đặc biệt. Xin hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, đặc biệt là những trẻ em đang sống tại những nơi có chiến tranh, ở rất nhiều quốc gia trên trái đất. Chúng ta thực hiện điều này bằng lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi, một lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người đều có thể đọc. Kinh Mân Côi được các em nhỏ tiến hành với những bài đọc, những bài hát và những suy niệm ngắn về các quốc gia đang bị chiến tranh ảnh hưởng. Kinh Kính Mừng cũng được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Dupi thăm các tù binh Ukraine tại Nga và thúc đẩy việc trao đổi tù nhân. Trong chuyến công tác thứ ba tại Moscow, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đã vào một trại giam và đối thoại với những tù binh Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ. Cùng đi với Đức Hồng Y có Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello, sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga, và ông Yuri Viktorovich Ushakov, cố vấn và trợ lý chủ chốt của Tổng thống Vladimir Putin về chính sách đối ngoại. Trong cuộc viếng thăm các tù nhân, Đức Hồng Y Zuppi đã chuyển một sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bày tỏ hy vọng họ sẽ sớm được trở về nhà. Trong 3 ngày viếng thăm Nga, Đức Hồng Y đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng đã trao đổi với các nhà chức trách Nga về việc hồi hương những người mất tích, trẻ vị thành niên và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thành phố Oleski đang bị bao vây. Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, các nhà chức trách đã đồng ý với yêu cầu của Vatican. Chính Đức Hồng Y Zuppi cho biết đó là một cuộc gặp rất quan trọng. Trong cuộc gặp gỡ và thảo luận trong 2 giờ đồng hồ với ông Yuri Viktorovich Ushakov, hai bên đã đề cập đến 5 hồ sơ. Trước hết là việc trao đổi tù binh quân sự, một vấn đề được giới lãnh đạo cả hai quốc gia đặc biệt quan tâm. Tiếp đó là việc trao đổi dân thường. Vấn đề thứ ba là tìm kiếm những người mất tích, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga. Vấn đề thứ tư là đoàn tù gia đình và hồ sơ trẻ vị thành niên. Cuối cùng là cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một địa điểm Oleski, thành phố thuộc vùng Kherson.
1: Tin Giáo phận Đà Nẵng, Linh mục đoàn giáo phận Đà Nẵng tĩnh tâm và thường huấn linh mục. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, quý linh mục tham dự chương trình tĩnh tâm và thường huấn, cùng nhìn lại lời hứa vân phục trong đời sống thừa tác vụ, đồng thời tìm hiểu trí tuệ nhân tạo và việc ứng dụng phần mềm vào công tác mục vụ. Sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 9, chương trình mở đầu với bài gợi ý tĩnh tâm và chia sẻ mục vụ của Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân, giám quản công tòa giáo phận Đà Nẵng, qua đề tài Lời hứa vân phục từ nghi thức truyền chức đến đời sống mỗi ngày. Chủ đề mời gọi quý linh mục và phó thế trở về với lời cam kết trong ngày lãnh nhận chức thánh để xét lại cách sống lời hứa ấy giữa những bổn phận và tương quan hàng ngày. Từ lời thưa trong nghi thức truyền chức đến việc đón nhận và thi hành sứ vụ là một hành trình cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, lòng tín thác và tinh thần hiệp thông. Ngày tĩnh tâm là dịp để mỗi người đặt đời sống mình trước Chúa, nhìn lại trách nhiệm được trao phó và làm mới tâm tình phục vụ hội thánh. Sau giờ chia sẻ của Đức Tổng, quý cha và quý thầy phó tế dành thời gian cầu nguyện riêng, lãnh nhận bí tích hòa giải, chầu thánh thể và đọc kinh trưa. Từ chiều ngày 28 tháng 9, cha Giuse Nguyễn Xuân Dương, giáo phận Xuân Lộc, đã chia sẻ nội dung thường huấn với đề tài AI là ai đối với linh mục, cùng định hướng, chuyển đổi số, một phương thức mới trong sứ vụ mục tử. Nội dung thường huấn đi từ những hiểu biết căn bản về trí tuệ nhân tạo đến các vấn đề gắn với đời sống và công việc của linh mục, chuẩn bị bài giảng dạy giáo lý, truyền thông, quản trị giáo xứ và học hỏi thần học. Đối với việc chuẩn bị bài giảng, cha Giuse xác định AI là công cụ ở phần chuẩn bị chứ không phải là tác giả của bài giảng. Ngày thứ Ba, 29 tháng 9, cha Giuse đi vào giới thiệu và hướng dẫn cụ thể phần mềm quản lý giáo xứ, quản lý thiếu nhi. Qua phần trình bày, quý cha có dịp thấy rõ hơn những tiện ích của phần mềm đối với nhu cầu mục vụ tại giáo xứ. Tiếp nối chương trình dành cho quý linh mục và phó tế, tối ngày 29 tháng 9, cha Giuse sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các thành viên hội đồng mục vụ, giáo lý viên và giới trẻ đến từ các giáo xứ. Việc mở rộng thành phần tham dự giúp những người trực tiếp cộng tác trong mục vụ cùng tiếp cận các phương tiện mới, chuẩn bị cho việc ứng dụng tại cộng đoàn mình. Hai ngày tĩnh tâm và thường huấn của Linh Mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng đã kết thúc trong một khí huynh đệ và tràn đầy niềm vui.
0: Vatican, Đức Thánh Cha thành lập cơ quan quản trị các cơ sở giáo dục của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã quyết định thành lập một cơ quan duy nhất với tên là Donum Missionis, Hồng Ân truyền giáo, để quản trị các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, chủ yếu ở Roma. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới đây, hợp nhất hai tổ chức do Đức Benedicto thứ 16 thành lập năm 2005 và sẽ phụ trách các trường và cơ sở của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma nhằm đào tạo các chủng sinh và linh mục đến từ các xứ truyền giáo. Hai cơ quan được gộp lại là Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Quy chế mới của cơ quan Hồng Ân truyền giáo được công bố dưới dạng phúc chiếu do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký. Đức Leo thứ 14 đã phê chuẩn quy chế này trong buổi tiếp kiến ngày 28 tháng 7 vừa qua. Thủ tục này đã được xúc tiến từ lâu. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cho phép việc sáp nhập ngay từ ngày 13 tháng 6 năm 2025, một tháng sau khi Ngài được bầu, dựa trên một nghị quyết của Đại hội đồng hành chính của Bộ Truyền giáo do Đức Hồng Y quyền Tổng trưởng Louis Tacle đề xuất. Hai cơ quan đó vẫn hoạt động theo các quy định từ năm 2005, trong khi xung quanh chúng gần như mọi thứ đã thay đổi. Vào tháng 3 năm 2022, Tông hiến Redicate Evangelium đã biến Bộ Truyền giáo thành một phân bộ của một bộ lớn hơn, và ngày 5 tháng 12 cùng năm, một tự sắc của Đức Francisco đã viết lại quy chế về các pháp nhân mang tính công cụ, tức là những tổ chức được thành lập để phục vụ một cơ quan của giáo triều Roma và trực tiếp phụ thuộc vào cơ quan đó. Nay,
2: cơ quan Hồng Ân Truyền Giáo phụ trách 6 cơ sở. 3 cơ sở có cùng địa chỉ trên đồi Gian Nicolo, gồm trường truyền giáo Urbano, Học viện Thánh Giuse và Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo, gọi tắt là Siam. 3 cơ sở còn lại là trường Thánh Phêrô Tông Đồ trên đại lộ Mura Aureli, trường Thánh Phaolô Tông Đồ trên đường Torre Rosa và Học viện Master Ecclesiae dành cho các nữ tu tại Castel Gandolfo. Tại các cơ sở này, các chúng sinh, linh mục, tu sĩ và nữ tu được các giáo phận thuộc các vùng truyền giáo gửi đến Roma để theo học tại các đại học giáo hoàng. Nhiều linh mục, nữ tu và cả một số giám mục Việt Nam, trong đó có cả Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi và nhiều vị khác đã xuất thân từ các trường này. Riêng trung tâm Siam là nơi tổ chức các khóa học của các hội giáo hoàng truyền giáo, đồng thời tiếp đón khách hành hương, các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã từng làm phó giám đốc rồi giám đốc trung tâm này. Các bất động sản vẫn thuộc quyền sở hữu của Bộ Loan báo Tin mừng, cơ quan tân lập chịu trách nhiệm bảo tồn và bảo trì thường xuyên và ngoài thường các cơ sở này. Tuy nhiên, để mua hàng hóa hoặc dịch vụ, ban quản trị phải làm việc với Bộ Loan báo Tin mừng. Bộ này cũng quản lý các hợp đồng của trung tâm Siam với các bên thứ ba và đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Việc đào tạo và chăm sóc đời sống của những người lưu trú vẫn thuộc trách nhiệm của các giám đốc mỗi cơ sở. Các vị này do quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được gia hạn một lần. Đối các vấn đề về kỹ thuật và hành chính, giám đốc các cơ sở báo cáo với vị đặc trách toàn bộ các tổ chức này.
1: Xin Vatican, Đức Thánh Cha trao tặng huy chương Pio thứ 11 cho nữ nghiên cứu gia thuộc Đại học Harvard. Nữ tiến sĩ Karin Oeber, giáo sư thiên văn học tại Đại học Harvard và là người đã trở lại đạo Công giáo, đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trao huy chương Pio thứ 11 để ghi nhận những đóng góp của bà cho công trình nghiên cứu khoa học. Bà chuyên về hóa học thiên thể. Đức Thánh Cha trao tặng cho bà trong buổi tiếp kiến tại Vatican dành cho các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học tựu về Vatican để nhóm khóa học toàn thể. Hôm đó là ngày 24 tháng 9 vừa qua. Trong số những người từng nhận huy chương này trước đây, có nhiều người đoạt giải Nobel và nhà vật lý học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking. Bà Oeber hiện giữ ghế giáo sư Thomas Dudley Cabot về khoa học tự nhiên tại Đại học Harvard và điều hành phòng thí nghiệm hóa học thiên thể Oeber thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Viện Augustiner năm 2011, bà giải thích rằng một số vấn đề liên quan đến thế giới đã bắt đầu khiến bà khó chấp nhận một thế giới quan thuần túy duy vật. Bà nói, có một số khía cạnh của thực tại khiến tôi rất hoài nghi đối với chủ nghĩa vô thần hoặc chủ nghĩa duy vật thuần túy. Đối với tôi, dường như khá rõ ràng rằng trong thế giới này tồn tại một thực tại luân lý, rằng có những điều tốt và những điều xấu bất kể con người nghĩ gì về chúng. Đối với bà Oeber, việc chấp nhận đức tin về mặt trí tuệ không phải là điểm kết thúc của hành trình. Bà giải thích, điều cần có thời gian chính là phần liên quan đến đức ái, sống đức tin và thực sự xây dựng một mối tương quan với Thiên Chúa. Nhà khoa học này cũng suy tư về những giới hạn và khả năng của phương pháp khoa học khi nói về Thiên Chúa. Trong cuộc phỏng vấn, bà nói rõ, bạn không thể sử dụng phương pháp khoa học để chứng minh hoặc bác bỏ Thiên Chúa. Tuy nhiên, theo bà, khoa học cho phép con người đánh giá cao một điều mà bà xem là đặc biệt có ý nghĩa. Vũ trụ dễ hiểu đến mức nào, nó được điều hành bởi các định luật như thế nào. Bà nói, chúng ta không thể coi điều đó là hiển nhiên, thật tuyệt vời. Vẻ đẹp của vũ trụ cũng giữ một vị trí quan trọng trong cách bà hiểu mối tương quan giữa khoa học và đức tin. Bà nói, tôi thực sự bị tác động sâu sắc bởi điều đó, và vẻ đẹp theo một nghĩa nào đó đối với tôi cũng gây ấn tượng mạnh không kém. Vì vậy, Oeber cho rằng khoa học và đức tin không nên được trình bày như hai con đường đối nghịch nhau. Nhà khoa học này cũng công khai nói về căn tính công giáo của mình. Bà nói trong cuộc phỏng vấn, tôi rất cởi mở về việc mình là người Công giáo. Đồng thời, bà giải thích rằng bà muốn sự cởi mở này thúc đẩy đối thoại thay vì biến thành một sự áp đặt. Bà Oebert cũng bày tỏ một sự gắn bó đặc biệt với truyền thống Đa Minh và với Thánh Thomas Aquino, người được bà xem là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong cách kết hợp đức tin và lý trí.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời Chúa được trình thuật bởi Thánh Matthew, hôm nay chúng ta quan sát điều gọi là mầu nhiệm khước từ Thiên Chúa nói chung và cụ thể là Chúa Giêsu Kitô. Ngạc nhiên thay cho sự cứng đầu cứng cổ của những con người trước tình yêu bao dung của Thiên Chúa. Dụ ngôn mà chúng ta được Chúa Giêsu kể nói về một ông chủ vườn nho giao hết tài sản của mình cho những tá điền thuê. Ông đã trang bị tất cả mọi nhu cầu, những điều cần thiết để canh tác một vườn nho, xây bồn đạp nho vân vân, tất cả mọi sự ông đã chuẩn bị và chỉ trao cho những người tá điền thuê mà thôi. Chúng ta thấy rằng quá sung sướng rồi còn gì nữa. Khi có một ông chủ mà chu đáo như thế, chuẩn bị tất cả mọi sự, chúng ta chỉ có việc nỗ lực để mà canh tác, để thu được phần hoa lợi. Nhưng rồi lòng người không đáy, kính thưa quý ông bà anh chị em, lòng tham không đáy của con người, chính cái sự tham lam ấy đã làm che mờ đi đời sống đạo đức nhân bản của một con người, thậm chí nó chôn vùi cả nhân cách, tư cách làm người của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta thấy hình ảnh mà Chúa Giêsu kể ông chủ vườn nho và những người tá điền. Những người tá điền này quá tàn độc, quá tàn độc, quá gọi là tham lam. Bổn phận của mình là những người thuê, tài sản đó phải là của mình, mình chỉ là những người làm thuê canh tác. Vườn nho ấy có chủ của nó mà, tài sản ban đầu đâu phải là của những người tá điền. Nhưng bởi vì lòng tham tài sản ấy, cho nên họ đã giết những người mà được ông chủ sai đến để mà thu hoa lợi đến mùa. Dừng lại ở đây một chút, chúng ta thấy nhìn đâu đó cho bổn phận của mọi người trong chúng ta. Đôi khi hình ảnh của những người tá điền là hình ảnh của chính mỗi người trong chúng ta. Hàng ngày nếu chúng ta đấm ngực xét mình trước tôn nhan Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta tất cả mọi điều để chúng ta bước vào cuộc đời này, chúng ta có sẵn để chúng ta canh tác, để chúng ta thu phần hoa lợi và làm cho nó trổ sinh thêm tất cả mọi sự nên tốt đẹp như thánh ý của Thiên Chúa muốn. Nhưng bởi vì lòng tham, sự yếu đuối, sự nhẫn tâm của con người mà chúng ta gạt đi qua bên lề ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta trở nên cứng đầu cứng cổ trước tình yêu bao dung của Thiên Chúa của mình. Và ở một điều đặc biệt, hình ảnh người chủ vườn nho mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta thấy, ông ta là một ông chủ ngây thơ, nuôi hy vọng mong manh là dân cái người tá điền sẽ nể chính con trai của mình. Thì thực ra nếu chúng ta xét, nếu mà người ta có giả tâm đến mấy thì những người đầy tớ cũng là những người làm công cho ông chủ mà thôi, thì những người tá điền này có thể tàn nhẫn đến mức độ đó mà thôi, có thể là đánh đuổi và giết đi những người đầy tớ của ông chủ. Nhưng con của ông chủ thì phải ra, những người này phải nể, phải sợ chứ. Bởi vì người này đương nhiên một cách trung gian cũng là ông chủ chính đáng của họ, bởi vì tài sản là của cha của người ta mà, người ta có quyền và người ta sẽ là làm chủ cái vườn nho này. Nhưng sự ngây thơ đến vô lý của người gia chủ cho thấy tình thương và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá bên ngoài Jerusalem, hình ảnh bị quăng ra bên ngoài vườn nho là cao điểm của chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Việc dân Chúa từ chối chính con Thiên Chúa đã mở ra một cơ hội đón nhận ơn cứu độ cho tất cả những ai tin và sống theo đường lối của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa sẽ lấy đi nước Thiên Chúa mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Dừng lại ở đây một chút nữa, chúng ta thấy hình ảnh dân tộc Israel dọc dài khởi đầu ơn cứu độ. Dân tộc Israel là dân tộc mà được chính Thiên Chúa tuyển chọn, ký kết giao ước: ngươi sẽ là dân của ta và ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi thờ.
ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết cả trí khôn ngươi, và phải truyền điều này cho con cái dòng dõi của ngươi. Chỉ cần ngươi trung tín với ta, thì tất cả những ai đụng đến ngươi, ta sẽ là người đứng ra để can ngăn, bảo vệ và tru hiến nó. Và quả đúng như thế, theo những năm tháng, dân tộc Israel là một dân tộc diễm phúc vô cùng giữa mọi dân tộc, được Thiên Chúa tuyển chọn, ưu ái bao dung, ra quai cánh tay thần lực, đánh đuổi, đánh đông dẹp bắc để bảo vệ dân tộc Israel khỏi những biến cố trong hành trình của mình. Nhưng rồi chúng ta thấy họ vẫn cứng lòng, họ vẫn chai lòng, lòng chai giả đá của họ cước từ những ân sủng, ân huệ của Thiên Chúa dành cho họ. Những điển hình chúng ta thấy những năm tháng vượt qua biển đỏ rồi tiến về hành trình đất hứa, họ đã bao lần phản bội Thiên Chúa, đến nỗi Chúa phải cho rắn lửa bò ra cắn chết, họ mới khiếp sợ. Họ than van trách móc Chúa, họ sống trong những cứng đầu của mình, họ sống trong những cái gì gọi là bản thân họ cho là đúng, họ sống trong những hoài niệm tội lỗi của họ. Họ không bước ra khỏi được cái yếu đuối của bản thân của họ, để rồi khiết khước từ thờ phượng những thần ngoại bang ngoài Thiên Chúa. Họ đã bẻ gãy giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ trong hành trình mà Chúa đã mời gọi, tuyển chọn dân tộc Israel làm dân riêng của mình. Chúng ta khi được đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi trở nên con cái trung tín của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng trung tín và luôn kiên nhẫn chờ đợi với mọi người trong chúng ta. Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta đã biết bao lần lầm lỗi, đã yếu đuối trong thân phận của mình, chúng ta đã đẩy Chúa ra bên lề cuộc đời của chúng ta với muôn vàn hình thức, với muôn vàn ngữ điệu, cử điệu đời sống của chúng ta. Chúng ta tìm mọi cách để đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cho mình là nhất, chúng ta muốn chiếm đoạt tài sản của Thiên Chúa của mình, mà tài sản ấy xét cho cùng không phải là của chúng ta. Chúng ta bước vào đời này với đôi bàn tay trắng, mọi sự đều do Chúa ban, những công trình sáng tạo, mọi sự đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là người tá điền để cùng với Thiên Chúa canh tác và làm cho nó trổ sinh hoa trái, để thu phần hoa lợi đem về cho Thiên Chúa. Chúng ta không có một cái quyền gì, chúng ta không có một cái sở hữu đặc biệt nào trên tài sản của Thiên Chúa cả. Tất cả mọi sự đều là của Chúa. Cho nên mọi người chúng ta phải ý thức mà dâng lời tạ ơn. Và chúng ta hãy coi chừng câu nói: đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy tài sản của nó. Mà chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân của chúng ta. Bởi lẽ ngày hôm nay chúng ta phải nói rằng Chúa Giê-xu đã bị quăng ra khỏi vườn nho, bị quăng ra ngoài bởi những người xưng mình là Kitô hữu, hay là có khi phản Kitô hữu. Những lời nói của những tá điền vườn nho dội lên không bằng lời, thì cũng ít nhất bằng những việc làm trong xã hội tục hóa ngày hôm nay. Nhưng loại tục hóa muốn làm người thừa tự, muốn làm ông chủ. Chúng ta tự hỏi, tôi đã chuẩn bị thế nào để Chúa Kitô sống trong tôi? Tôi đáp trả tình yêu vô biên của Chúa dành cho tôi bằng cách nào? Tôi đã tình cờ quăng người ra khỏi nhà tôi, ngoài sự sống của tôi, nghĩa là tôi đã quên và không biết Chúa Kitô chăng? Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con, Thiên Chúa vẫn luôn một lòng trung tín. Tình yêu của Ngài mạnh hơn tội lỗi và sự bất trung của con người. Ngài tiếp tục sai chính con một của Ngài đến để trao nộp vì chúng con, để bảo đảm cho tới cùng tình yêu trao ban cứu độ của thế gian.

0: sự mừng.
1: Bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Hãy làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến nước Thiên Chúa, chúng ta thường nghĩ là nó như thế nào? Chúng ta thường chỉ nghe qua các dụ ngôn, nhưng trong thực tế của đời sống, con người thường dễ biến giáo hội thành ra như một câu lạc bộ, hay là một hội nhóm, hay là theo một cái kiểu hệ đảng phái. Vì sao? Bởi vì như vậy người ta cảm thấy là dễ sống với nhau hơn là một nước của Thiên Chúa hay là giáo hội. Bởi vì nước của Thiên Chúa không có biên giới. Nước của Thiên Chúa bao gồm nhiều người.

đủ loại, đủ mọi thành phần, mọi sắc tộc, ngôn ngữ. Cái sự đa dạng và khác biệt, muôn trùng. Mà ở trong đấy, người ta phải học để sống với nhau, học để phục vụ nhau. Còn nếu như trong một câu lạc bộ hay một đảng phái, thì người ta chỉ thích những người cùng sở thích thôi. Một câu lạc bộ thì chỉ gồm những người cùng sở thích. Sở thích nuôi chim, sở thích nuôi cá, sở thích nuôi cây cảnh, trồng cây cảnh, vân vân. Và như vậy người ta cảm thấy dễ chịu. Còn nước Thiên Chúa nó không phải như thế. Trong bài tin mừng hôm nay, ở bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy hình ảnh về một vườn nho, chính là nhà Israel. Vườn nho ấy đã không còn đơm bông kết trái nữa, mà nó bị phá tan hoang và trở thành mảnh đất hoang vu. Tại vì sao? Tại vì người ta không muốn nhà Israel ở trong đó, người dân không còn muốn đi theo đường lối của Thiên Chúa nữa, mà muốn đi theo cái lối tư duy, cái đường lối của mình. Bởi vì có vẻ như đường lối của mình thì mình dễ lập phe lập nhóm, mình dễ có lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân vân vân hơn. Còn nếu đi theo đường lối của Thiên Chúa thì như bài tin mừng ta thấy, đó là Thiên Chúa luôn bắt phải mở ra và đặt Thiên Chúa trên hết, đặt vườn nho của Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, trên trước những gì là của cá nhân. Còn trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng kể cho chúng ta về ông chủ và vườn nho. Quả thật, ông chủ đó chính là Thiên Chúa, người đã xây dựng, cải tạo và làm cho vườn nho trở thành một nơi sinh nhiều hoa trái. Và ở nơi đấy, đầy sức sống. Từ đó, người giao cho tá điền, tức là giao cho con người, giao cho chúng ta, con người chính là chúng ta, là mỗi một người chúng ta cai quản. Như thế nhờ, thế nhưng mà khi mà đến cái ngày mà thu hoa lợi, thì người ta không còn nghĩ đến đấy là vườn nho của Thiên Chúa, là công trình của Thiên Chúa nữa, mà là người ta muốn biến nó thành cái vườn của nhà mình, thành cái vựa kiếm tiền của nhà mình. Để rồi từ đó, người ta không còn để cho lời Chúa hướng dẫn, mà là để cho lòng tham, để cho danh vọng, để cho lợi ích hướng dẫn. Từ đó, ở trong bài tin mừng ta thấy rất rõ, đó là hình ảnh về khi mà ông chủ sai hết người này, người nọ, và đến khi sai người con của mình đến, thì tá điền đều giết tất cả, hoặc là xua đuổi tất cả đi. Bởi vì lúc đấy, cái lòng tham nó làm mù mờ hết tất cả rồi. Cái sự ham muốn ở mỗi ở trong bài tin mừng thì gọi là của những tá điền, nhưng mà của ta nói đơn giản đó là của những người cai quản vườn nho của Thiên Chúa, đã không còn là ý muốn theo sự hướng dẫn của thần khí, mà là theo sự hướng dẫn của tiền bạc, của danh vọng, của lợi ích. Cái đó rất là lớn. Và càng đi vào con đường đó thì càng khó mà rút ra được. Như ta thấy cái kết cục của nó. Chắc hẳn ta đọc cả ba bài đọc hôm nay, ta có thể thấy rằng cái sự như Thánh Phaolô nói đó, anh em đừng quá lo lắng sự đời. Nhưng mà sao mà không lo được? Người ta chỉ có khi người ta chỉ không lo về sự đời chỉ khi người ta đặt tất cả mọi sự trước mặt Thiên Chúa. Người ta đặt tất cả mọi sự để phục vụ Thiên Chúa thì lúc đấy người ta mới không có lo lắng về sự đời. Và Thánh Phaolô có nói một cái câu để kết, đó là bình an của Thiên Chúa sẽ ở với anh em. Bình an của Thiên Chúa chính là niềm vui thần khí, niềm vui của Chúa. Chỉ khi người ta làm việc cho Chúa
mà với bình an của Thiên Chúa, với niềm vui của thần khí, thì lúc đấy lòng tham, sự ngạo mạn, tính háo danh nó mới bớt đi, nó mới bớt đi. Và vườn nho của Chúa nhờ đó mới may ra, mới may ra tiếp tục sinh hoa trái. Và hoa trái đấy lại chính là niềm vui, chính là lại ban lại cho chính tá điền, tức là chính mỗi một người chúng ta. Quả thật, Kitô đến, Đức Kitô đến trao cho chúng ta, tức là mỗi một người, nước Thiên Chúa, và người mời gọi chúng ta xây dựng ấy, nước ấy lớn mạnh trước hết bằng cách lắng nghe lời Chúa. Như cha Timothy Radcliffe trong một bài chia sẻ gần đây, ngài nói rằng: "Tôi lắng nghe, tôi hiện hữu." Tôi lắng nghe chính là lắng nghe và thực hiện những gì Chúa dạy. Còn Thánh Phaolô thì nói với chúng ta rằng: "Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi thì hãy đem ra thực hành. Vì Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em." Đức Giêsu ngài muốn thay đổi náo trạng về chúng ta, suy nghĩ về giáo hội, về nước trời. Ngài mời gọi chúng ta đến để rồi đi ra xây dựng, làm cho nước trời được hiển lộ, được để cho danh cha cả sáng và nước cha trị đến. Nước Thiên Chúa không phải là nơi để chúng ta kiếm trác thu lợi, chia phe lập nhóm, nhưng là nơi chào đón tất cả mọi người và rộng mở vô biên. Do đó, Đức Giêsu muốn con cái của người có cái nhìn vượt xa hơn cái biên giới của lòng tham, vượt xa hơn cái suy nghĩ hẹp hòi của những tinh toan tính trước mắt. Như lời Đức Phanxicô trong thánh lễ khai mạc Đại hội Thường Hội đồng Giám mục thứ 16 hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thanh Cha nói rằng: "Chúng ta không cần một cái nhìn thiền cẩn được tạo nên từ những chiến lược của con người, nhưng những tính toán chính trị hay những trận chiến ý thức hệ. Chúng ta không cần những thứ đó. Chúng ta không ở đây để tiến hành một cuộc họp quốc hội hay một kế hoạch cải cách. Không phải, mà chúng ta ở đây để cùng bước đi với cái nhìn của Chúa Giêsu, đứng chúc tụng Chúa Cha và chào đón những ai mệt mỏi và bị áp bức." Kính thưa cộng đoàn, viên tá điền trong bài tin mừng hôm nay đã không để cho lòng yêu mến Chúa sai khiến, nhưng đã để cho lòng tham và vinh quang của trần thế sai khiến. Chúng ta ngược lại, chúng ta được mời gọi để tập trung vào Đức Giêsu chịu đóng đinh, chết và phục sinh. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này trong suốt hành trình làm người là một điều cực kỳ khó khăn. Bởi đó, chúng ta được mời gọi luôn phải gắn bó với sự sám hối, phải canh tân đời sống như lời dạy của Đức Phanxicô. Mẹ giáo hội luôn cần đến sự thanh tẩy, cần được sửa chữa, bởi vì tất cả chúng ta đều là dân của những tội nhân được tha thứ, luôn cần trở về với nguồn là Chúa Giêsu và lại đặt mình trên những con đường của Chúa Thánh Thần để có thể đến với mọi người với tin mừng của Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chỉ có thế, chỉ có con đường đó, con đường của Đức Giêsu mới là con đường làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì, và chúng ta thấy là sắp tới ngày chủ nhật sắp tới chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Mình còn nhớ thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì, là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha. Nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chén đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Baptista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. Ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. Tâm là trái tim đó, mai là ban mai, trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân, người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai, nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ. Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai. Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình. Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành, thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm. Nghĩa là gì? Sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn, người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học. Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới. Vào ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y, và tiếp tục với Đức Tổng Du Xe Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Du Xe. Rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng. Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân, tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới, nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng lắm.
0: Dạ vâng.
1: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Và chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm.
0: Dạ vâng.
1: Đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị.
0: À, dạ.
1: Không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân.
0: Dạ.
1: Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. À, tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào. Vì thế tôi bước về phía trước như thế nào.
0: Dạ.
1: Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho.
0: Ừ.
1: Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó.
0: Dạ.
1: Cuốn nhật ký với cái những cái lời đã gợi ý để như là một hành trình tri ân để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng và viết lại cái hành trình cuộc đời của mình để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn và nó tốt cho người ta hơn đó. Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên. Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì. Cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được. Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất, nó sẽ lên một cái cây. Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh. Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình, là mình có thể xóa được. Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta có thể viết xuống. Mình viết sai mình có thể xóa. Mình có thể viết lại. Nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình. Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt. Mình phải làm cho nó bén nhọn. Và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ. Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó, cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
0: Hay quá ạ. Nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay. Và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện này.
0: Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì như Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
1: Đang tổng dợt đó.
0: Dạ vâng.
1: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
0: Dạ.
1: Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc.
0: Dạ.
1: Nhưng mà để mọi người được chạm.
0: Dạ vâng.
1: Được nhìn thấy mình trong đó là tôi được nhận.
0: Dạ.
1: Và bây giờ tôi cho đi.
0: Yeah.
1: Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn có thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
0: Yeah. Yeah, vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người. Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn. Okay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi. Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay, một cách nào đó họ đã yêu thương mình. Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ. Vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu. Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và không thấy được mình được yêu thương lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ, của người khác. Mà họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình. Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thử tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè. Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân hậu. Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu. Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước. Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi. Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi? Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình? Rồi ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó, anh phải yêu người thân cận như chính mình. Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương. Rồi anh bước ra, anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó. Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình, và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn, họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
0: Và qua câu chuyện mà cha chia sẻ thì con cũng có nhớ đến một cái câu nói, đó là khi đứa trẻ được sinh ra cũng là khi người cha người mẹ được sinh ra, bởi vì lúc đó họ mới biết cách để làm cha làm mẹ, chứ trước đó họ cũng không được dạy. Vì vậy cho nên là đôi khi họ sẽ yêu thương theo cách của họ, chứ không phải theo cách mà đứa trẻ mong muốn.
1: Mình cũng phải hiểu là mình phải thương cái người Việt Nam của mình một cách nào đó, vì chúng ta đi qua nhiều biến cố khó khăn trước đây trong cuộc sống, và ngay cả thậm chí ngày hôm nay cũng không có nhiều người có khả năng tiếp cận được những thông tin về cách làm cha làm mẹ trong thời gian học đường, đúng không? Nên mình cảm thông cho họ là họ học làm cha làm mẹ, ngay cả bản thân mình cũng phải học mỗi ngày. Tại vì con mình nó lớn lên nó khác đi, và mình đâu có biết con mình như thế nào, mình chỉ học từ cách mình làm, học được từ cha mẹ của mình từ nhỏ thôi. Nên nó không bao giờ là một người có một người cha người mẹ hoàn hảo. Nhưng mà tình yêu của người cha người mẹ luôn luôn là cái tình yêu cố gắng hết sức có thể để cho con mình được lớn lên. Có thể là họ yêu sai cách, có thể là cái tính cách của họ, cái con người của họ nó có nhiều cái yếu đuối làm cho mình bị tổn thương. Nhưng mà mình nghĩ rằng đâu đó họ vẫn có tình thương dành cho mình.
0: Hy vọng là bạn khán giả vừa đặt câu hỏi cũng sẽ cảm nhận được tình thương từ những người xung quanh. Bởi vì hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà không có một ai yêu thương mình, đúng không thưa cha? Một câu hỏi tiếp theo đó là có một bạn đặt câu hỏi là bệnh trầm cảm thì có hết thật sự không? Hay nó sẽ theo đuổi mình đến suốt đời ạ?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Cảm ơn Yến. Trầm cảm hết được. Nó thật sự mà nói ngày hôm nay nó có rất là nhiều dạng trầm cảm. Trầm cảm do bệnh lý xuất phát từ suy nghĩ của mình và xuất phát từ cái gen của mình có thể có. Và khi mà mình dùng thuốc và mình ổn định rồi, mình đi qua cái hành trình tâm lý trị liệu, có khả năng mình thay đổi được cái cách suy nghĩ và nó mình có thể vượt qua. Mình gặp rất là nhiều người đã hết bệnh trầm cảm. Cách đây mấy ngày thôi, mình cũng gặp một cái chị bệnh nhân đó, chị giáo dân đó, là trước đó một năm chị xin mình cầu nguyện cho chị ấy vì chị đang bị trầm cảm. Nhưng mà không ngờ là lần vừa rồi mình gặp chị ấy bên nhà thờ, chị nói con chào cha có nhớ con không, con xin cha cầu nguyện cho con, lúc đó con bị trầm cảm nhưng bây giờ con hết rồi. Mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà cũng mừng là chị ấy vượt qua được. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu là cái gốc, mình phải tìm ra được cái gốc của nó là gì. Có khi mình trầm cảm do mất mát, do đau buồn mất mát, mình đi đến cái trạng thái trầm cảm mất mát, thường là mất mát người thân, đặc biệt là cái người gần nhất với mình, ví dụ như mất vợ, mất chồng, mất con cái một cách nào đó, thì cái người này bị ở lại một mình và không thể đối diện được cái nỗi mất mát của mình. Từ đó rơi vào trong trạng thái trầm cảm. Nhưng mà từ từ khi được giúp đỡ, hoặc là người đó từ từ nhận ra và chấp nhận cái sự mất mát này, thì dần dà họ sẽ phục hồi lại và họ vượt qua được cái trầm cảm đó. Cái dạng trầm cảm thứ ba mà hay gặp là do trầm cảm do mình có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình. Vậy thì mình thay đổi góc nhìn từ của mình, học thay đổi góc nhìn của mình, thì có khả năng mình vượt qua được. Những điều này đòi hỏi phải có những cái chuyên gia đồng hành, và có thậm chí nếu mà trầm cảm nặng phải uống thuốc để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc trong cuộc sống. Nên đòi hỏi phải có sự chẩn đoán và được đồng hành và được giúp, mà trợ giúp để trị liệu một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày là nó hết. Nhưng mà không có nghĩa là nó không hết.
0: Và cái đề tài này cũng là một đề tài rất hay, và hy vọng là thời gian tới sẽ có thời gian để nói sâu hơn về cái tâm lý điều trị này, để cho tất cả quý vị khán giả đều sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cái việc mà điều trị tâm lý là như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái thời gian ngắn ngủi của chương trình ngày hôm nay, để trả lời những cái câu hỏi cần thiết hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác thưa cha. Một câu hỏi cũng rất là dễ thương thưa cha, đó là có một bạn đã hỏi là bạn nói là bạn theo dõi cha từ rất lâu và cảm phục những việc cha đã cống hiến. Bạn thì không có duyên đi tu nhưng rất muốn theo học cha để có thể giúp đỡ cho cuộc sống này. Vậy thì không biết là bạn có thể theo học gì ở cha, hoặc là cha có thể gợi ý gì cho bạn để bạn có thể để thỏa được cái ước nguyện của bạn là giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống này, được không ạ?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thật sự ra mình cũng rất yếu đuối và giới hạn. Ngay cả việc mình ở trong mái ấm, không phải tất cả các em mình nuôi nó đều mình được hiểu hết các em. Tại vì các em cũng có những biến chuyển tâm lý theo độ tuổi và có góc nhìn khác. Và mình là người đồng hành với các em, nhưng mà thường người ta nói là người bục nhà không thiên, mình ở trong nhà mình có thể giúp các em ở ngoài dễ hơn, giúp người ngoài dễ hơn, nhưng mà chính các em mà mình nuôi đó chưa chắc là mình giúp về mặt tâm lý tốt. Thậm chí mình phải có một chuyên viên tâm lý ở trong mái ấm để đồng hành với các em chứ không phải là mình. Vì nó là một cái tương tác rất là khác. Ok, mình nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương, nhưng mà để giúp cho các em có thể cởi mở và trình bày cái khó khăn, cái vấn đề tâm lý của mình, thường nó là phải là một cái người thứ ba, cái người trung dung. Vì dĩ nhiên một người chăm sóc các em thì cũng có cái mong đợi. Cái mong đợi và cái giáo dục để giúp các em nên người. Và cái giáo dục đó đôi lúc nó không thể lẫn lộn với tâm lý được. Nó cần tâm lý, nhưng mà cái giáo dục nó cũng đòi hỏi một cái thước đo để huấn luyện và uốn nắn. Và đặc biệt là khi các em đến cái tuổi dậy thì khi mà mình đang muốn thoát ra khỏi, mình đang muốn nổi loạn, dựa theo độ tuổi của mình, thì khi mình chạm phải cái sự uốn nắn của người khác thì luôn luôn nó là một cái xung đột. Nên tâm lý là một cái mảng khác. Vậy thì những gì bạn hỏi mình, thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ghi nhận, đã quý mến công việc của mình. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải học theo mình cái gì hết, bạn học theo Chúa. Mình chỉ học theo Chúa thôi, mình cố gắng hết sức để học theo Chúa, để mỗi ngày mình tốt hơn. Và tất cả những gì mà Chúa muốn nói với mình nó nằm trong Tân Ước, trong Kinh Thánh hết. Ngoài kia luôn luôn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó luôn luôn phải xuất phát từ tình thương, từ cái khao khát ở bên cạnh ai đó và đem cái lòng thương cảm đến ai đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà bạn muốn giúp cho ai đó, chỉ cần bạn học biết cái cách lắng nghe. Ngồi bên cạnh ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đó. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng thương cảm. Hai cái điều đó đủ để giúp cho rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Dạ vâng.
1: Đó là cái quan điểm của mình. Còn mình cũng là con người đầy yếu đuối và thiếu sót thôi.
0: Vâng.
1: Mỗi ngày mình phải tự vấn bản thân mình thường xuyên. Nên nếu bạn theo mình thì bạn sẽ thất vọng. Theo Chúa là an toàn nhất.
0: Vâng. Và cho nó thì con cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì ở ngoài kia đôi khi chỉ cần một cái sự tử tế, một cái chia sẻ, một cái nắm tay, hay là một cái sự hiện diện khi mà chúng ta hoặc là một ai đó đang cần, đang cô đơn, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết và rất là ý nghĩa rồi. Vì vậy cho nên là hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những cái việc mà giúp đỡ người khác phù hợp với những cái mà bạn đang có, để bạn có thể nhân rộng cái tình yêu thương hơn, giống như là cha vừa chia sẻ với chúng ta vậy đó. Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha, vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời @gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời Chúa được trình thuật bởi Thánh Matthew, hôm nay chúng ta quan sát điều gọi là mầu nhiệm khước từ Thiên Chúa nói chung và cụ thể là Chúa Giêsu Kitô. Ngạc nhiên thay cho sự cứng đầu cứng cổ của những con người trước tình yêu bao dung của Thiên Chúa. Dụ ngôn mà chúng ta được Chúa Giêsu kể nói về một ông chủ vườn nho giao hết tài sản của mình cho những tá điền thuê. Ông đã trang bị tất cả mọi nhu cầu, những điều cần thiết để canh tác một vườn nho, xây bồn đạp nho vân vân, tất cả mọi sự ông đã chuẩn bị và chỉ trao cho những người tá điền thuê mà thôi. Chúng ta thấy rằng quá sung sướng rồi còn gì nữa. Khi có một ông chủ mà chu đáo như thế, chuẩn bị tất cả mọi sự, chúng ta chỉ có việc nỗ lực để mà canh tác, để thu được phần hoa lợi. Nhưng rồi lòng người không đáy, kính thưa quý bạn chị em, lòng tham không đáy của con người, chính cái sự tham lam ấy đã làm che mờ đi đời sống đạo đức nhân bản của một con người, thậm chí nó chôn vùi cả nhân cách, tư cách làm người của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta thấy hình ảnh mà Chúa Giêsu kể ông chủ vườn nho và những người tá điền này quá tàn độc, quá gọi là tham lam. Bổn phận của mình là những người thuê, tài sản đó phải là của mình, mình chỉ là những người làm thuê canh tác. Vườn nho ấy có chủ của nó mà, tài sản ban đầu đâu phải là của những người tá điền. Nhưng bởi vì lòng tham tài sản ấy, cho nên họ đã giết những người mà được ông chủ sai đến để mà thu hoa lợi đến mùa. Dừng lại ở đây một chút, chúng ta thấy nhìn đâu đó cho bổn phận của mọi người trong chúng ta. Đôi khi hình ảnh của những người tá điền là hình ảnh của chính mỗi người trong chúng ta. Hàng ngày nếu chúng ta đấm ngực xét mình trước tôn nhan Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta tất cả mọi điều để chúng ta bước vào cuộc đời này, chúng ta có sẵn để chúng ta canh tác, để chúng ta thu phần hoa lợi và làm cho nó trổ sinh thêm tất cả mọi sự nên tốt đẹp như thánh ý của Thiên Chúa muốn. Nhưng bởi vì lòng tham, sự yếu đuối, sự nhẫn tâm của con người mà chúng ta gạt đi qua bên lề ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta trở nên cứng đầu cứng cổ trước tình yêu bao dung của Thiên Chúa của mình. Và ở một điều đặc biệt, hình ảnh người chủ vườn nho mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta thấy, ông ta là một ông chủ ngây thơ, nuôi hy vọng mong manh là dân, cái người tá điền sẽ nể chính con trai của mình. Thì thực ra nếu chúng ta xét, nếu mà người ta có giả tâm đến mấy thì những người đầy tớ cũng là những người làm công cho ông chủ mà thôi, thì những người tá điền này có thể tàn nhẫn đến mức độ đó mà thôi, có thể là đánh đuổi và giết đi những người đầy tớ của ông chủ. Nhưng con của ông chủ thì phải ra, những người này phải nể, phải sợ chứ. Bởi vì người này đương nhiên một cách trung gian cũng là ông chủ chính đáng của họ, bởi vì tài sản là của cha của người ta mà, người ta có quyền và người ta sẽ là làm chủ cái vườn nho này. Nhưng sự ngây thơ đến vô lý của người gia chủ cho thấy tình thương và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá bên ngoài Jerusalem, hình ảnh bị quăng ra bên ngoài vườn nho là cao điểm của chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Việc dân Chúa từ chối chính con Thiên Chúa đã mở ra một cơ hội đón nhận ơn cứu độ cho tất cả những ai tin và sống theo đường lối của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa sẽ lấy đi nước Thiên Chúa mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Dừng lại ở đây một chút nữa, chúng ta thấy hình ảnh dân tộc Israel dọc dài khởi đầu ơn cứu độ. Dân tộc Israel là dân tộc mà được chính Thiên Chúa tuyển chọn, ký kết giao ước: ngươi sẽ là dân của ta và ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi thờ.
ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết cả trí khôn ngươi, và phải truyền điều này cho con cái dòng dõi của ngươi. Chỉ cần ngươi trung tín với ta, thì tất cả những ai đụng đến ngươi, ta sẽ là người đứng ra để can ngăn, bảo vệ và tru hiến nó. Và quả đúng như thế, theo những năm tháng, dân tộc Israel là một dân tộc diễm phúc vô cùng giữa mọi dân tộc, được Thiên Chúa tuyển chọn, ưu ái bao dung, ra quai cánh tay thần lực, đánh đuổi, đánh đông dẹp bắc để bảo vệ dân tộc Israel khỏi những biến cố trong hành trình của mình. Nhưng rồi chúng ta thấy, họ vẫn cứng lòng, họ vẫn chai lòng, lòng chai giả đá của họ, cước từ những ân sủng, ân huệ của Thiên Chúa dành cho họ. Những điển hình chúng ta thấy, những năm tháng vượt qua biển đỏ rồi tiến về hành trình đất hứa, họ đã bao lần phản bội Thiên Chúa, đến nỗi Chúa phải cho rắn lửa bò ra cắn chết, họ mới khiếp sợ. Họ than van trách móc Chúa, họ sống trong những cứng đầu của mình, họ sống trong những cái gì gọi là bản thân họ cho là đúng, họ sống trong những hoài niệm tội lỗi của họ. Họ không bước ra khỏi được cái yếu đuối của bản thân của họ, để rồi khiết khước từ, thờ phượng những thần ngoại bang ngoài Thiên Chúa. Họ đã bẻ gãy giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ trong hành trình mà Chúa đã mời gọi, tuyển chọn dân tộc Israel làm dân riêng của mình. Chúng ta khi được đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi trở nên con cái trung tín của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng trung tín và luôn kiên nhẫn chờ đợi với mọi người trong chúng ta. Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta đã biết bao lần lầm lỗi, đã yếu đuối trong thân phận của mình, chúng ta đã đẩy Chúa ra bên lề cuộc đời của chúng ta với muôn vàn hình thức, với muôn vàn ngữ điệu, cử điệu đời sống của chúng ta. Chúng ta tìm mọi cách để đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cho mình là nhất, chúng ta muốn chiếm đoạt tài sản của Thiên Chúa của mình, mà tài sản ấy xét cho cùng không phải là của chúng ta. Chúng ta bước vào đời này với đôi bàn tay trắng, mọi sự đều do Chúa ban. Những công trình sáng tạo, mọi sự đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là người tá điền để cùng với Thiên Chúa canh tác và làm cho nó trổ sinh hoa trái, để thu phần hoa lợi đem về cho Thiên Chúa. Chúng ta không có một cái quyền gì, chúng ta không có một cái sở hữu đặc biệt nào trên tài sản của Thiên Chúa cả. Tất cả mọi sự đều là của Chúa. Cho nên mọi người chúng ta phải ý thức mà dâng lời tạ ơn. Và chúng ta hãy coi chừng câu nói đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy tài sản của nó. Mà chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân của chúng ta. Bởi lẽ ngày hôm nay chúng ta phải nói rằng Chúa Giê-xu đã bị quăng ra khỏi vườn nho, bị quăng ra ngoài bởi những người xưng mình là Kitô hữu, hay là có khi phản Kitô hữu. Những lời nói của những tá điền vườn nho dội lên không bằng lời, thì cũng ít nhất bằng những việc làm trong xã hội tục hóa ngày hôm nay. Nhưng loại tục hóa muốn làm người thừa tự, muốn làm ông chủ. Chúng ta tự hỏi, tôi đã chuẩn bị thế nào để Chúa Kitô sống trong tôi? Tôi đáp trả tình yêu vô biên của Chúa dành cho tôi bằng cách nào? Tôi đã tình cờ quăng người ra khỏi nhà tôi, ngoài sự sống của tôi, nghĩa là tôi đã quên và không biết Chúa Kitô chăng? Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con, Thiên Chúa vẫn luôn một lòng trung tín. Tình yêu của Ngài mạnh hơn tội lỗi và sự bất trung của con người. Ngài tiếp tục sai chính con một của Ngài đến để trao nộp vì chúng con, để bảo đảm cho tới cùng tình yêu trao ban cứu độ của thế gian. Xin Chúa cho chúng ta nhận thức rõ điều đó, để rồi biết hoán cải, biết canh chừng đời sống của mình, đừng sống lầm lỗi, và hãy sống trong tâm tình tạ ơn và nỗ lực hết mình canh tác cho vườn nho của Thiên Chúa, để trổ sinh hoa trái đúng mùa, và chính Thiên Chúa đến thu hoạch những hoa trái ấy. Amen.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chúa Nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026, Chúa Nhật tuần thứ 27 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông đào rậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay bắt đầu bằng một chi tiết dễ bị bỏ qua. Trước khi giao vườn, ông chủ đã làm mọi thứ. Ông trồng nho, rào rậu, khoét bồn đạp nho, xây tháp canh. Các tá điền không phải đổ một giọt mồ hôi nào để có khu vườn ấy. Họ chỉ được mời canh tác, và đến mùa thì nộp hoa lợi. Thế nhưng, khi đầy tớ của chủ đến, họ đánh, họ giết, họ ném đá. Và khi chính người con đến, họ bàn nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó. Vì sao những người được ưu đãi như thế lại hành xử tàn nhẫn đến vậy? Vì họ đã quên mình là ai. Ở lâu trong vườn, họ bắt đầu nghĩ vườn là của mình, hoa lợi là công sức của mình. Ông chủ ở xa, rồi ông chủ trở thành người lạ, và sau cùng trở thành kẻ cản đường. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho các thượng tế và kỳ mục, những người được giao chăm sóc dân Chúa. Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah đã nói, vườn nho của Chúa là nhà Israel. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ hết đời này đến đời khác, và sau cùng sai chính con một. Người con ấy bị đưa ra ngoài vườn nho và bị giết, như Chúa Giêsu sẽ chịu đóng đinh bên ngoài thành Jerusalem. Nhưng tảng đá bị loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Cái chết của người con không khép lại câu chuyện, nó mở ra một vườn nho mới. Vườn nho mới ấy là hội thánh, và chúng ta đang sống trong đó. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 755 nói rằng, cây nho đích thực là Đức Kitô, đứng ban sự sống và sự phong phú cho các cành, tức là cho chúng ta, những người nhờ hội thánh mà ở lại trong người, và không có người, chúng ta chẳng làm gì được. Như thế, lời cảnh báo của Chúa Giêsu không chỉ nhắm vào người xưa, chúng ta cũng đã nhận một vườn nho được chuẩn bị sẵn. Đức tin truyền lại từ ông bà cha mẹ, các bí tích, lời Chúa, một cộng đoàn giáo xứ, và cả những điều rất đời thường, sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, thời gian, tài năng, không điều nào trong số đó do chúng ta tạo ra từ con số không. Cám dỗ của tá điền vẫn còn đó, chỉ mang hình thức êm ái hơn, đó là khi chúng ta nói, đời tôi quyết định, tiền tôi làm ra, tôi tiêu sao là quyền của tôi. Đó là khi chúng ta phục vụ giáo xứ, hội đoàn, nhưng dần dần coi đó là chỗ đứng của mình, là phần đất của mình. Ai đụng đến là phản ứng. Đó là khi Chúa sai đầy tớ đến. Một lời góp ý của người bạn đời, một lời nhắc nhở của cha xứ, một người nghèo gõ cửa, một tiếng lương tâm lúc đêm khuya. Và chúng ta xua đi, im lặng, hoặc viện cớ bận rộn. Không ai trong chúng ta ném đá ai, nhưng chúng ta vẫn có thể đóng cửa vườn trước mặt chủ. Quý vị và các bạn thân mến, hoa lợi Chúa chờ đợi không phải là những thành tích lớn lao, đó là sự ngay thẳng trong cách làm ăn, lòng chung thủy trong hôn nhân, thời gian dành cho cầu nguyện, phần chia sẻ cho người túng thiếu, một mái nhà nơi con cái được dạy biết Chúa. Trả hoa lợi cho Chúa nghĩa là mỗi tối dám hỏi, hôm nay, điều gì tôi đã sống cho Chúa và điều gì tôi giữ lại cho riêng mình? Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ ở trong vườn nho, nhưng làm cho vườn nho sinh trái, không chỉ nhận ơn Chúa, nhưng biết trả lại cho Chúa, không chỉ nhớ mình được giao bao nhiêu, nhưng nhớ mình thuộc về ai. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho chúng con vườn nho của Chúa, với tất cả những gì cần thiết để sinh hoa trái. Xin cho chúng con biết đón nhận những người Chúa sai đến, và biết trả lại cho Chúa hoa trái đúng mùa.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Mân Côi với các trẻ em để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Lúc 16 giờ ngày 1 tháng 10 vừa qua, đã có khoảng 500 trẻ em và phụ huynh thuộc các trường học và giáo xứ ở Roma đã cùng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 quy tụ tại vườn Vatican để đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Hoạt động này khởi sự tuần lễ đọc Kinh Mân Côi từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 này tại nhiều nước trên thế giới để cầu nguyện cho hòa bình theo sáng kiến tên là 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Giáo Hội Đau Khổ phát động. Năm nay, lần đầu tiên, chiến dịch được tổ chức trọn một tuần để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, trong khi vẫn hiệp nhất với nhau trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất. Trên thực tế, những sáng kiến tương tự đã được chuẩn bị tại nhiều quốc gia, từ các cộng đồng bản địa ở vùng Amazonia của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026 lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ toàn thắng. Ngay khi đến nơi địa điểm đọc kinh, Đức Thánh Cha cùng với một em bé dâng một bó hoa nhỏ đặt trên bàn thờ trước tượng Đức Mẹ trong hang đá Lũ Đức ở vườn Vatican. Tiếp đến, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong tư cách là Chủ tịch Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha đã hưởng ứng và đến chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài chào các em với một bài nói chuyện ngắn. Đức Thánh Cha cảm ơn các em và khuyến khích các em hãy sống tốt ở nhà, trong gia đình, tại trường học, trong các lớp giáo lý và khi chơi thể thao, bởi vì hòa bình cũng được lớn lên theo cách đó. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các em, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và mẹ Maria, và tối nay chúng ta xin các ngài một món quà đặc biệt. Xin hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, đặc biệt là những trẻ em đang sống tại những nơi có chiến tranh, ở rất nhiều quốc gia trên trái đất. Chúng ta thực hiện điều này bằng lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi, một lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người đều có thể đọc. Kinh Mân Côi được các em nhỏ tiến hành với những bài đọc, những bài hát và những suy niệm ngắn về các quốc gia đang bị chiến tranh ảnh hưởng. Kinh Kính Mừng cũng được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Dupi thăm các tù binh Ukraine tại Nga và thúc đẩy việc trao đổi tù nhân. Trong chuyến công tác thứ ba tại Moscow, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đã vào một trại giam và đối thoại với những tù binh Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ. Cùng đi với Đức Hồng Y có Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello, sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga, và ông Yuri Viktorovich Ushakov, cố vấn và trợ lý chủ chốt của Tổng thống Vladimir Putin về chính sách đối ngoại. Trong cuộc viếng thăm các tù nhân, Đức Hồng Y Dupi đã chuyển một sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bày tỏ hy vọng họ sẽ sớm được trở về nhà. Trong 3 ngày viếng thăm Nga, Đức Hồng Y đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng đã trao đổi với các nhà chức trách Nga về việc hồi hương những người mất tích, trẻ vị thành niên và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thành phố Oleski đang bị bao vây. Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, các nhà chức trách đã đồng ý với yêu cầu của Vatican. Chính Đức Hồng Y Dupi cho biết đó là một cuộc gặp rất quan trọng. trong cuộc gặp gỡ và thảo luận trong 2 giờ đồng hồ với ông Yuri Viktorovich Usakov, hai bên đã đề cập đến 5 hồ sơ. Trước hết là việc trao đổi tù binh quân sự, một vấn đề được giới lãnh đạo cả hai quốc gia đặc biệt quan tâm. Tiếp đó là việc trao đổi dân thường. Vấn đề thứ 3 là tìm kiếm những người mất tích, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga. Vấn đề thứ 4 là đoàn tù gia đình và hồ sơ trẻ vị thành niên. Cuối cùng là cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một địa điểm Oleski, thành phố thuộc vùng Kherson.
2: Tin giáo phận Đà Nẵng, Linh Mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng tĩnh tâm và thường huấn Linh Mục. Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, quý Linh Mục tham dự chương trình tĩnh tâm và thường huấn, cùng nhìn lại lời hứa vân phục trong đời sống thừa tác vụ, đồng thời tìm hiểu trí tuệ nhân tạo và việc ứng dụng phần mềm vào công tác mục vụ. Sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 9, chương trình mở đầu với bài gợi ý tĩnh tâm và chia sẻ mục vụ của Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân, giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng, qua đề tài Lời hứa vân phục từ nghi thức truyền chức đến đời sống mỗi ngày. Chủ đề mời gọi quý linh mục và phó tế trở về với lời cam kết trong ngày lãnh nhận chức thánh để xét lại cách sống lời hứa ấy giữa những bổn phận và tương quan hàng ngày. Từ lời thưa trong nghi thức truyền chức đến việc đón nhận và thi hành sứ vụ là một hành trình cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, lòng tín tháp và tinh thần hiệp thông. Ngày tĩnh tâm là dịp để mỗi người đặt đời sống mình trước Chúa, nhìn lại trách nhiệm được trao phó và làm mới tâm tình phục vụ hội thánh. Sau giờ chia sẻ của Đức Tổng, quý cha và quý thầy phó tế dành thời gian cầu nguyện riêng, lãnh nhận bí tích hòa giải, chầu thánh thể và đọc kinh trưa. Từ chiều ngày 28 tháng 9, cha Giuse Nguyễn Xuân Dương, giáo phận Xuân Lộc, đã chia sẻ nội dung thường huấn với đề tài AI là ai đối với linh mục, cùng định hướng, chuyển đổi số, một phương thức mới trong sứ vụ mục tử. Nội dung thường huấn đi từ những hiểu biết căn bản về trí tuệ nhân tạo đến các vấn đề gắn với đời sống và công việc của linh mục, chuẩn bị bài giảng dạy giáo lý, truyền thông, quản trị giáo xứ và học hỏi thần học. Đối với việc chuẩn bị bài giảng, cha Giuse xác định AI là công cụ ở phần chuẩn bị chứ không phải là tác giả của bài giảng. Ngày thứ Ba, 29 tháng 9, cha Giuse đi vào giới thiệu và hướng dẫn cụ thể phần mềm quản lý giáo xứ, quản lý thiếu nhi. Qua phần trình bày, quý cha có dịp thấy rõ hơn những tiện ích của phần mềm đối với nhu cầu mục vụ tại giáo xứ. Tiếp nối chương trình dành cho quý linh mục và phó tế, tối ngày 29 tháng 9, cha Giuse sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các thành viên hội đồng mục vụ, giáo lý viên và giới trẻ đến từ các giáo xứ. Việc mở rộng thành phần tham dự giúp những người trực tiếp cộng tác trong mục vụ cùng tiếp cận các phương tiện mới, chuẩn bị cho việc ứng dụng tại cộng đoàn mình. Hai ngày tĩnh tâm và thường huấn của Linh Mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng đã kết thúc trong một khí huynh đệ và tràn đầy niềm vui.
3: Vatican, Đức Thánh Cha thành lập cơ quan quản trị các cơ sở giáo dục của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã quyết định thành lập một cơ quan duy nhất với tên là Donum Missionis, Hồng Ân truyền giáo, để quản trị các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, chủ yếu ở Roma. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới đây, hợp nhất hai tổ chức do Đức Benedicto thứ 16 thành lập năm 2005 và sẽ phụ trách các trường và cơ sở của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma nhằm đào tạo các chủng sinh và linh mục đến từ các xứ truyền giáo. Hai cơ quan được gộp lại là Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Quy chế mới của cơ quan Hồng Ân truyền giáo được công bố dưới dạng phúc chiếu do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký. Đức Leo thứ 14 đã phê chuẩn quy chế này trong buổi tiếp kiến ngày 28 tháng 7 vừa qua. Thủ tục này đã được xúc tiến từ lâu. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cho phép việc sáp nhập ngay từ ngày 13 tháng 6 năm 2025, một tháng sau khi Ngài được bầu, dựa trên một nghị quyết của Đại hội đồng hành chính của Bộ Truyền giáo do Đức Hồng Y quyền Tổng trưởng Louis Tacle đề xuất. Hai cơ quan đó vẫn hoạt động theo các quy định từ năm 2005, trong khi xung quanh chúng gần như mọi thứ đã thay đổi. Vào tháng 3 năm 2022, Tông hiến Redicate Evangelium đã biến bộ truyền giáo thành một phân bộ của một bộ lớn hơn, và ngày 5 tháng 12 cùng năm, một tự sát của Đức Francisco đã viết lại quy chế về các pháp nhân mang tính công cụ, tức là những tổ chức được thành lập để phục vụ một cơ quan của giáo triều Roma và trực tiếp phụ thuộc vào cơ quan đó. Nay, cơ quan Hồng Ân truyền giáo phụ trách 6 cơ sở, 3 cơ sở có cùng địa chỉ trên đồi Gian Nicolo, gồm trường truyền giáo Urbano, Học viện Thánh Giuse và Trung tâm Quốc tế Linh hoạt truyền giáo, gọi tắt là Siam. 3 cơ sở còn lại là trường Thánh Phêrô Tông Đồ trên đại lộ Mura Aureli, trường Thánh Phaolô Tông Đồ trên đường Torre Rosa và Học viện Master Ecclesiae dành cho các nữ tu tại Castel Gandolfo. Tại các cơ sở này, các chúng sinh, linh mục, tu sĩ và nữ tu được các giáo phận thuộc các vùng truyền giáo gửi đến Roma để theo học tại các đại học giáo hoàng. Nhiều linh mục, nữ tu và cả một số giám mục Việt Nam, trong đó có cả Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi và nhiều vị khác đã xuất thân từ các trường này. Riêng trung tâm Siam là nơi tổ chức các khóa học của các hội giáo hoàng truyền giáo, đồng thời tiếp đón khách hành hương, các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã từng làm phó giám đốc rồi giám đốc trung tâm này. Các bất động sản vẫn thuộc quyền sở hữu của Bộ Loan báo Tin mừng, cơ quan tân lập chịu trách nhiệm bảo tồn và bảo trì thường xuyên và ngoài thường các cơ sở này. Tuy nhiên, để mua hàng hóa hoặc dịch vụ, ban quản trị phải làm việc với Bộ Loan báo Tin mừng. Bộ này cũng quản lý các hợp đồng của trung tâm Siam với các bên thứ ba và đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Việc đào tạo và chăm sóc đời sống của những người lưu trú vẫn thuộc trách nhiệm của các giám đốc mỗi cơ sở. Các vị này do quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được gia hạn một lần. Đối các vấn đề về kỹ thuật và hành chính, giám đốc các cơ sở báo cáo với vị đặc trách toàn bộ các tổ chức này.
2: Xin Vatican, Đức Thánh Cha trao tặng huy chương VO thứ 11 cho nữ nghiên cứu gia thuộc Đại học Harvard. Nữ tiến sĩ Karin Oeber, giáo sư thiên văn học tại Đại học Harvard và là người đã trở lại đạo Công giáo, đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trao huy chương VO thứ 11 để ghi nhận những đóng góp của bà cho công trình nghiên cứu khoa học. Bà chuyên về hóa học thiên thể. Đức Thánh Cha trao tặng cho bà trong buổi tiếp kiến tại Vatican dành cho các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học tự về Vatican để nhóm khóa học toàn thể. Hôm đó là ngày 24 tháng 9 vừa qua. Trong số những người từng nhận huy chương này trước đây, có nhiều người đoạt giải Nobel và nhà vật lý học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking. Bà Oeber hiện giữ ghế giáo sư Thomas Dudley Cabot về khoa học tự nhiên tại Đại học Harvard và điều hành phòng thí nghiệm hóa học thiên thể Oeber thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Viện Augustiner năm 2011, bà giải thích rằng một số vấn đề liên quan đến thế giới đã bắt đầu khiến bà khó chấp nhận một thế giới quan thuần túy duy vật. Bà nói, có một số khía cạnh của thực tại khiến tôi rất hoài nghi đối với chủ nghĩa vô thần hoặc chủ nghĩa duy vật thuần túy. Đối với tôi, dường như khá rõ ràng rằng trong thế giới này tồn tại một thực tại luân lý, rằng có những điều tốt và những điều xấu, bất kể con người nghĩ gì về chúng. Đối với bà Oeber, việc chấp nhận đức tin về mặt trí tuệ không phải là điểm kết thúc của hành trình. Bà giải thích, điều cần có thời gian chính là phần liên quan đến đức ái, sống đức tin và thực sự xây dựng một mối tương quan với Thiên Chúa. Nhà khoa học này cũng suy tư về những giới hạn và khả năng của phương pháp khoa học khi nói về Thiên Chúa. Trong cuộc phỏng vấn, bà nói rõ, bạn không thể sử dụng phương pháp khoa học để chứng minh hoặc bác bỏ Thiên Chúa. Tuy nhiên, theo bà, khoa học cho phép con người đánh giá cao một điều mà bà xem là đặc biệt có ý nghĩa. Vũ trụ dễ hiểu đến mức nào, nó được điều hành bởi các định luật như thế nào. Bà nói, chúng ta không thể coi điều đó là hiển nhiên, thật tuyệt vời. Vẻ đẹp của vũ trụ cũng giữ một vị trí quan trọng trong cách bà hiểu mối tương quan giữa khoa học và đức tin. Bà nói, tôi thực sự bị tác động sâu sắc bởi điều đó, và vẻ đẹp theo một nghĩa nào đó, đối với tôi cũng gây ấn tượng mạnh không kém. Vì vậy, Oebert cho rằng, khoa học và đức tin không nên được trình bày như hai con đường đối nghịch nhau. Nhà khoa học này cũng công khai nói về căn tính công giáo của mình. Bà nói trong cuộc phỏng vấn, tôi rất cởi mở về việc mình là người công giáo. Đồng thời, bà giải thích rằng bà muốn sự cởi mở này thúc đẩy đối thoại thay vì biến thành một sự áp đặt. Bà Oebert cũng bày tỏ một sự gắn bó đặc biệt với truyền thống Đa Minh và với Thánh Thomas Aquino, người được bà xem là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong cách kết hợp đức tin và lý trí.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Hãy làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến nước Thiên Chúa, chúng ta thường nghĩ là nó như thế nào? Chúng ta thường chỉ nghe qua các dụ ngôn, nhưng trong thực tế của đời sống, con người thường dễ biến giáo hội thành ra như một câu lạc bộ, hay là một hội nhóm, hay là theo một cái kiểu hệ đảng phái. Vì sao? Bởi vì như vậy người ta dễ, người ta cảm thấy là dễ sống với nhau hơn là một nước của Thiên Chúa hay là giáo hội. Bởi vì nước của Thiên Chúa không có biên giới. Nước của Thiên Chúa bao gồm nhiều người, đủ loại, đủ mọi thành phần, mọi sắc tộc, ngôn ngữ. Cái sự đa dạng và khác biệt, muôn trùng. Mà ở trong đấy, người ta phải học để sống với nhau, học để phục vụ nhau. Còn nếu như trong một câu lạc bộ hay một đảng phái, thì người ta chỉ thích những người cùng sở thích thôi. Một câu lạc bộ thì chỉ gồm những người cùng sở thích. Sở thích nuôi chim, sở thích nuôi cá, sở thích nuôi cây cảnh, trồng cây cảnh, vân vân. Và như vậy người ta cảm thấy dễ chịu. Còn nước Thiên Chúa nó không phải như thế. Trong bài tin mừng hôm nay, ở bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy hình ảnh về một vườn nho, chính là nhà Israel. Vườn nho ấy đã không còn đơm bông kết trái nữa, mà nó bị phá tan hoang và trở thành mảnh đất hoang vu. Tại vì sao? Tại vì người ta không muốn nhà Israel ở trong đó, người dân không còn muốn đi theo đường lối của Thiên Chúa nữa, mà muốn đi theo cái lối tư duy, cái đường lối của mình. Bởi vì có vẻ như đường lối của mình thì mình dễ lập phe, lập nhóm, mình dễ có lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân vân vân hơn. Còn nếu đi theo đường lối của Thiên Chúa thì như bài tin mừng ta thấy, đó là Thiên Chúa luôn bắt phải mở ra và đặt Thiên Chúa trên hết, đặt vườn nho của Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, trên trước những gì là của cá nhân. Còn trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng kể cho chúng ta về ông chủ và vườn nho. Quả thật ông chủ đó chính là Thiên Chúa, người đã xây dựng, cải tạo và làm cho vườn nho trở thành một nơi sinh nhiều hoa trái, và ở nơi đấy đầy sức sống. Từ đó người giao cho tá điền, tức là giao cho con người, giao cho chúng ta, con người chính là chúng ta, là mỗi một người chúng ta cai quản. Thế nhưng mà khi mà đến cái ngày mà thu hoa lợi thì người ta không còn nghĩ đến đấy là vườn nho của Thiên Chúa, là công trình của Thiên Chúa nữa, mà là người ta muốn biến nó thành cái vườn của nhà mình, thành cái vựa kiếm tiền của nhà mình. Để rồi từ đó người ta không còn để cho lời Chúa hướng dẫn, mà là để cho lòng tham, để cho danh vọng, để cho lợi ích hướng dẫn. Từ đó ở trong bài tin mừng ta thấy rất rõ, đó là hình ảnh về khi mà ông chủ sai hết người này người nọ, và đến khi sai người con của mình đến thì tá điền đều giết tất cả, hoặc là xua đuổi tất cả đi. Bởi vì lúc đấy cái lòng tham nó làm mù mờ hết tất cả rồi. Cái sự ham muốn ở mỗi ở trong bài tin mừng thì gọi là của những tá điền, nhưng mà của ta nói đơn giản đó là của những người cai quản vườn nho của Thiên Chúa, đã không còn là ý muốn theo sự hướng dẫn của thần khí, mà là theo sự hướng dẫn của tiền bạc, của danh vọng, của lợi ích. Cái đó rất là lớn. Và càng đi vào con đường đó thì càng khó mà rút ra được, như ta thấy cái kết cục của nó.
Chắc hẳn ta đọc cả ba bài đọc hôm nay, ta có thể thấy rằng cái sự như Thánh Phaolô nói đó, anh em đừng quá lo lắng sự đời. Nhưng mà sao mà không lo được? Người ta chỉ có khi người ta chỉ không lo về sự đời chỉ khi người ta đặt tất cả mọi sự trước mặt Thiên Chúa. Người ta đặt tất cả mọi sự để phục vụ Thiên Chúa thì lúc đấy người ta mới không có lo lắng về sự đời. Và Thánh Phaolô có nói một cái câu để kết, đó là bình an của Thiên Chúa sẽ ở với anh em. Bình an của Thiên Chúa chính là niềm vui thần khí. Niềm vui của Chúa chỉ khi người ta làm việc cho Chúa mà với bình an của Thiên Chúa, với niềm vui của thần khí, thì lúc đấy lòng tham, sự ngạo mạn, tính háo danh nó mới bớt đi và vườn nho của Chúa nhờ đó mới may ra tiếp tục sinh hoa trái. Và hoa trái đấy lại chính là niềm vui, chính là lại ban lại cho chính tá điền, tức là chính mỗi một người chúng ta. Quả thật, Đức Kitô đến trao cho chúng ta, tức là mỗi một người, nước Thiên Chúa, và người mời gọi chúng ta xây dựng ấy, nước ấy lớn mạnh trước hết bằng cách lắng nghe lời Chúa. Như cha Timothy Radcliffe trong một bài chia sẻ gần đây, ngài nói rằng: tôi lắng nghe, tôi hiện hữu. Tôi lắng nghe chính là lắng nghe và thực hiện những gì Chúa dạy. Còn Thánh Phaolô thì nói với chúng ta rằng: những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi thì hãy đem ra thực hành. Vì Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Đức Giê-xu, ngài muốn thay đổi náo trạng về chúng ta, suy nghĩ về giáo hội, về nước trời. Ngài mời gọi chúng ta đến để rồi đi ra xây dựng, làm cho nước trời được hiển lộ, được để cho danh cha cả sáng và nước cha trị đến. Nước Thiên Chúa không phải là nơi để chúng ta kiếm trác thu lợi, chia phe lập nhóm, nhưng là nơi chào đón tất cả mọi người và rộng mở vô biên. Do đó, Đức Giê-xu muốn con cái của người có cái nhìn vượt xa hơn cái biên giới của lòng tham, vượt xa hơn cái suy nghĩ hẹp hòi của những tinh toan tính trước mắt. Như lời Đức Phanxicô trong thánh lễ khai mạc Đại hội Thường Hội đồng Giám mục thứ 16 hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thanh Cha nói rằng: chúng ta không cần một cái nhìn thiền cẩn được tạo nên từ những chiến lược của con người, nhưng những tính toán chính trị hay những trận chiến ý thức hệ. Chúng ta không cần những thứ đó. Chúng ta không ở đây để tiến hành một cuộc họp quốc hội hay một kế hoạch cải cách. Không phải, mà chúng ta ở đây để cùng bước đi với cái nhìn của Chúa Giê-xu, đứng chúc tụng Chúa Cha và chào đón những ai mệt mỏi và bị áp bức. Kính thưa Cộng đoàn, viên tá điển trong bài tin mừng hôm nay đã không để cho lòng yêu mến Chúa sai khiến, nhưng đã để cho lòng tham và vinh quang của trần thế sai khiến. Chúng ta ngược lại, chúng ta được mời gọi để tập trung vào Đức Giê-xu chịu đóng đinh, chết và phục sinh. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này trong suốt hành trình làm người là một điều cực kỳ khó khăn. Bởi đó chúng ta được mời gọi
luôn phải gắn bó với sự sám hối, để canh tân đời sống như lời dạy của Đức Phanxicô. Mẹ giáo hội luôn cần đến sự thanh tẩy, cần được sửa chữa, bởi vì tất cả chúng ta đều là dân của những tội nhân được tha thứ, luôn cần trở về với nguồn là Chúa Giêsu và lại đặt mình trên những con đường của Chúa Thánh Thần để có thể đến với mọi người với tin mừng của Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chỉ có thế, chỉ có con đường đó, con đường của Đức Giêsu mới là con đường làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi.

0: sự mừng.
1: Bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì, và chúng ta thấy là sắp tới ngày chủ nhật sắp tới chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Mình còn nhớ thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì, là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha, nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chán đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. À, tâm là trái tim đó,
0: yeah.
1: Mai là ban mai,
0: yeah.
1: Trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân,
0: yeah.
1: Người mẹ có HIV, khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai,
0: yeah.
1: Nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ,
0: yeah.
1: Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai,
0: yeah.
1: Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận,
0: yeah.
1: Và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình,
0: yeah.
1: Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành. Thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm.
0: Yeah.
1: Nghĩa là gì? Sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn,
0: yeah.
1: Người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão,
0: yeah.
1: Cho người già neo đơn,
0: yeah.
1: Rồi các phòng khám,
0: yeah.
1: Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào,
0: yeah.
1: Nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người,
0: yeah.
1: Bước ra đời, yeah. Có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có, yeah. Thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em, đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng, yeah. Mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Ừ. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học.
0: Yeah.
1: Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra.
0: Yeah.
1: Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới,
0: yeah.
1: Ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận,
0: yeah.
1: Với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse. Rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần,
0: yeah.
1: Trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận.
0: Yeah.
1: Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân,
0: yeah.
1: Tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã, yeah. Yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết,
0: yeah.
1: Nó luôn luôn mở ra phía trước,
0: yeah.
1: Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm,
0: yeah.
1: Để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người,
0: dạ. Yeah. Vâng.
1: Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới nó có một cái điểm đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi,
0: dạ, vâng.
1: Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y,
0: dạ.
1: Và cho nhiều thành phần tham dự hơn,
0: dạ.
1: Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết, tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng lắm.
0: Dạ vâng.
1: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Và chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm,
0: dạ vâng,
1: đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị, không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân. Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. Tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào.
0: Yeah.
1: Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho. Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó cuốn nhật ký với cái những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân, để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng viết lại cái hành trình cuộc đời của mình, để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn, và nó tốt cho người ta hơn đó. Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên. Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì. Cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được. Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất, nó sẽ lên một cái cây. Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh. Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình, là mình có thể xóa được. Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta có thể viết xuống. Mình viết sai mình có thể xóa. Mình có thể viết lại. Nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình. Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt. Mình phải làm cho nó bén nhọn, và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ. Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó, cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
0: Hay quá nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay, và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện này.
0: Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì như Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì như Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
1: Đang tổng dợt đó.
0: Dạ vâng.
1: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp. Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc. Nhưng mà để mọi người được chạm, được nhìn thấy mình trong đó, là tôi được nhận. Và bây giờ tôi cho đi. Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn có thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
0: Dạ vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người. Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi. Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay, một cách nào đó họ đã yêu thương mình. Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ. Vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu. Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và không thấy được mình được yêu thương lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ, của người khác. Họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình. Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thứ tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè. Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân không. Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu. Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước. Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi. Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi? Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình? Ở ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó, anh phải yêu người thân cận như chính mình. Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương. Rồi anh bước ra anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó. Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn. Họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
0: Và qua câu chuyện mà cha chia sẻ thì con cũng có nhớ đến một cái câu nói, đó là khi đứa trẻ được sinh ra cũng là khi người cha người mẹ được sinh ra, bởi vì lúc đó họ mới biết cách để làm cha làm mẹ, chứ trước đó họ cũng không được dạy. Vì vậy cho nên là đôi khi họ sẽ yêu thương theo cách của họ, chứ không phải theo cách mà đứa trẻ mong muốn.
1: Mình cũng phải hiểu là mình phải thương cái người Việt Nam của mình một cách nào đó, vì chúng ta đi qua nhiều biến cố khó khăn trước đây trong cuộc sống, và ngay cả thậm chí ngày hôm nay cũng không có nhiều người có khả năng tiếp cận được những thông tin về cách làm cha làm mẹ trong thời gian học đường, đúng không? Nên mình cảm thông cho họ là họ học làm cha làm mẹ, ngay cả bản thân mình cũng phải học mỗi ngày. Tại vì con mình nó lớn lên nó khác đi, và mình đâu có biết con mình như thế nào, mình chỉ học từ cách mình làm, học được từ cha mẹ của mình từ nhỏ thôi. Nên nó không bao giờ là một người có một người cha người mẹ hoàn hảo. Nhưng mà tình yêu của người cha người mẹ luôn luôn là cái tình yêu cố gắng hết sức có thể để cho con mình được lớn lên. Có thể là họ yêu sai cách, có thể là cái tính cách của họ, cái con người của họ nó có nhiều cái yếu đuối làm cho mình bị tổn thương. Nhưng mà mình nghĩ rằng đâu đó họ vẫn có tình thương dành cho mình.
0: Hy vọng là bạn khán giả vừa đặt câu hỏi cũng sẽ cảm nhận được tình thương từ những người xung quanh. Bởi vì hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà không có một ai yêu thương mình, đúng không thưa cha? Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo đó là có một bạn đã câu hỏi là bệnh trầm cảm thì có hết thật sự không? Hay nó sẽ theo đuổi mình đến suốt đời ạ?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, cảm ơn Yến. Trầm cảm hết được. Nó thật sự mà nói ngày hôm nay nó có rất là nhiều dạng trầm cảm. Trầm cảm do bệnh lý xuất phát từ suy nghĩ của mình và xuất phát từ cái gen của mình có thể có. Và khi mà mình dùng thuốc và mình ổn định rồi, mình đi qua cái hành trình tâm lý trị liệu, có khả năng mình thay đổi được cái cách suy nghĩ và nó mình có thể vượt qua. Mình gặp rất là nhiều người đã hết bệnh trầm cảm. Cách đây mấy ngày thôi, mình cũng gặp một cái chị bệnh nhân đó, chị giáo dân đó, là trước đó một năm chị xin mình cầu nguyện cho chị ấy vì chị đang bị trầm cảm. Nhưng mà không ngờ là lần vừa rồi mình gặp chị ấy bên nhà thờ, chị nói con chào cha có nhớ con không, con xin cha cầu nguyện cho con, lúc đó con bị trầm cảm nhưng bây giờ con hết rồi. Mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà cũng mừng là chị ấy vượt qua được. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu là cái gốc, mình phải tìm ra được cái gốc của nó là gì. Có khi mình trầm cảm do mất mát, do đau buồn mất mát, cái mình đi đến cái trạng thái trầm cảm mất mát, thường là mất mát người thân, đặc biệt là cái người gần nhất với mình, ví dụ như mất vợ, mất chồng, mất con cái một cách nào đó, thì cái người này bị ở lại một mình và không thể đối diện được cái nỗi mất mát của mình. Từ đó rơi vào trong trạng thái trầm cảm. Nhưng mà từ từ khi được giúp đỡ, hoặc là người đó từ từ nhận ra và chấp nhận cái sự mất mát này, thì dần dà họ sẽ phục hồi lại và họ vượt qua được cái trầm cảm đó. Cái dạng trầm cảm thứ ba mà hay gặp là do trầm cảm do mình có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình. Vậy thì mình thay đổi góc nhìn từ của mình, học thay đổi góc nhìn của mình, thì có khả năng mình vượt qua được. Những điều này đòi hỏi phải có những cái chuyên gia đồng hành, và có thậm chí nếu mà trầm cảm nặng phải uống thuốc để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc trong cuộc sống. Nên đòi hỏi phải có sự chẩn đoán và được đồng hành và được giúp, trợ giúp để trị liệu một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày là nó hết. Nhưng mà không có nghĩa là nó không hết.
0: Và cái đề tài này cũng là một đề tài rất hay, và hy vọng là thời gian tới sẽ có thời gian để nói sâu hơn về cái tâm lý điều trị này, để cho tất cả quý vị khán giả đều sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cái việc mà điều trị tâm lý là như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái thời gian ngắn ngủi của chương trình ngày hôm nay, để trả lời những cái câu hỏi cần thiết hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác thưa cha. Một câu hỏi cũng rất là dễ thương thưa cha, đó là có một bạn đã hỏi là bạn nói là bạn theo dõi cha từ rất lâu và cảm phục những việc cha đã cống hiến. Bạn thì không có duyên đi tu nhưng rất muốn theo học cha để có thể giúp đỡ cho cuộc sống này. Vậy thì không biết là bạn có thể theo học gì ở cha, hoặc là cha có thể gợi ý gì cho bạn để bạn có thể thỏa được cái ước nguyện của bạn là giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống này, được không ạ?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thật sự ra mình cũng rất yếu đuối và giới hạn. Ngay cả việc mình ở trong mái ấm, không phải tất cả các em mình nuôi nó đều mình được hiểu hết các em. Tại vì các em cũng có những biến chuyển tâm lý theo độ tuổi và có góc nhìn khác. Và mình là người đồng hành với các em, nhưng mà thường người ta nói là người bục nhà không thiên, mình ở trong nhà mình có thể giúp các em ở ngoài dễ hơn, giúp người ngoài dễ hơn, nhưng mà chính các em mà mình nuôi đó chưa chắc là mình giúp về mặt tâm lý tốt. Thậm chí mình phải có một chuyên viên tâm lý ở trong mái ấm để đồng hành với các em chứ không phải là mình. Vì nó là một cái tương tác rất là khác. Ok, mình nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương, nhưng mà để giúp cho các em có thể cởi mở và trình bày cái khó khăn, cái vấn đề tâm lý của mình, thường nó là phải là một cái người thứ ba, cái người trung dung. Vì dĩ nhiên một người chăm sóc các em thì cũng có cái mong đợi. Cái mong đợi và cái giáo dục để giúp các em nên người. Và cái giáo dục đó đôi lúc nó không thể lẫn lộn với tâm lý được. Nó cần tâm lý, nhưng mà cái giáo dục nó cũng đòi hỏi một cái thước đo để huấn luyện và uống nắng. Và đặc biệt là khi các em đến cái tuổi dậy thì khi mà mình đang muốn thoát ra khỏi, mình đang muốn nổi loạn, vì dựa theo độ tuổi của mình, thì khi mình chạm phải cái sự uống nắng của người khác thì luôn luôn nó là một cái xung đột. Nên tâm lý là một cái mảng khác. Vậy thì những gì bạn hỏi mình, thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ghi nhận, đã quý mến công việc của mình. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải học theo mình cái gì hết, bạn học theo Chúa. Mình chỉ học theo Chúa thôi, mình cố gắng hết sức để học theo Chúa, để mỗi ngày mình tốt hơn. Và tất cả những gì mà Chúa muốn nói với mình nó nằm trong Tân Ước, trong Kinh Thánh hết. Ngoài kia luôn luôn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó luôn luôn phải xuất phát từ tình thương, từ cái khao khát ở bên cạnh ai đó và đem cái lòng thương cảm đến ai đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà bạn muốn giúp cho ai đó, chỉ cần bạn học biết cái cách lắng nghe. Ngồi bên cạnh ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đó. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng thương cảm. Hai cái điều đó đủ để giúp cho rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Dạ vâng.
1: Đó là cái quan điểm của mình.
0: Dạ.
1: Còn mình cũng là con người đầy yếu đuối và thiếu sót thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Mỗi ngày mình phải tự vấn bản thân mình thường xuyên. Nên nếu bạn theo mình thì bạn sẽ thất vọng. Theo Chúa là an toàn nhất.
0: Dạ vâng. Và cho nó thì con cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì ở ngoài kia đôi khi chỉ cần một cái sự tử tế, một cái chia sẻ, một cái nắm tay hay là một cái sự hiện diện khi mà chúng ta hoặc là một ai đó đang cần, đang cô đơn, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết và rất là ý nghĩa rồi. Vì vậy cho nên là hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những cái việc mà giúp đỡ người khác phù hợp với những cái mà bạn đang có, để bạn có thể nhân rộng cái tình yêu thương hơn, giống như là cha vừa chia sẻ với chúng ta vậy đó. Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời @gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời Chúa được trình thuật bởi Thánh Matthew, hôm nay chúng ta quan sát điều gọi là mầu nhiệm, khước từ Thiên Chúa nói chung và cụ thể là Chúa Giêsu Kitô. Ngạc nhiên thay cho sự cứng đầu cứng cổ của những con người trước tình yêu bao dung của Thiên Chúa. Dụ ngôn mà chúng ta được Chúa Giêsu kể nói về một ông chủ vườn nho giao hết tài sản của mình cho những tá điền thuê. Ông đã trang bị tất cả mọi nhu cầu, những điều cần thiết để canh tác một vườn nho, xây bồn đạp nho vân vân, tất cả mọi sự ông đã chuẩn bị và chỉ trao cho những người tá điền thuê mà thôi. Chúng ta thấy rằng quá sung sướng rồi còn gì nữa. Khi có một ông chủ mà chu đáo như thế, chuẩn bị tất cả mọi sự, chúng ta chỉ có việc nỗ lực để mà canh tác, để thu được phần hoa lợi. Nhưng rồi lòng người không đáy, kính thưa quý bạn chị em, lòng tham không đáy của con người, chính cái sự tham lam ấy đã làm che mờ đi đời sống đạo đức nhân bản của một con người, thậm chí nó chôn vùi cả nhân cách, tư cách làm người của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta thấy hình ảnh mà Chúa Giêsu kể ông chủ vườn nho và những người tá điền này quá tàn độc, quá gọi là tham lam. Bổn phận của mình là những người thuê, tài sản đâu phải là của mình, mình chỉ là những người làm thuê canh tác. Vườn nho ấy có chủ của nó mà, tài sản ban đầu đâu phải là của những người tá điền, nhưng bởi vì lòng tham tài sản ấy cho nên họ đã giết những người mà được ông chủ sai đến để mà thu hoa lợi đến mùa. Dừng lại ở đây một chút, chúng ta thấy nhìn đâu đó cho bổn phận của mọi người trong chúng ta. Đôi khi hình ảnh của những người tá điền là hình ảnh của chính mỗi người trong chúng ta. Hàng ngày nếu chúng ta đấm ngực xác mình trước tôn nhan Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta tất cả mọi điều để chúng ta bước vào cuộc đời này, chúng ta có sẵn để chúng ta canh tác, để chúng ta thu phần hoa lợi và làm cho nó trổ sinh thêm tất cả mọi sự nên tốt đẹp như thánh ý của Thiên Chúa muốn. Nhưng bởi vì lòng tham, sự yếu đuối, sự nhẫn tâm của con người mà chúng ta gạt đi qua bên lề ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta trở nên cứng đầu cứng cổ trước tình yêu bao dung của Thiên Chúa của mình. Và ở một điều đặc biệt, hình ảnh người chủ vườn nho mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta thấy, ông ta là một ông chủ ngây thơ, nuôi hy vọng mong manh là dân, cái người tá điền sẽ nể chính con trai của mình. Thì thực ra nếu chúng ta xét, nếu mà người ta có giả tâm đến mấy thì những người đầy tớ cũng là những người làm công cho ông chủ mà thôi, thì những người tá điền này có thể tàn nhẫn đến mức độ đó mà thôi, có thể là đánh đuổi và giết đi những người đầy tớ của ông chủ. Nhưng con của ông chủ thì phải ra, những người này phải nể, phải sợ chứ. Bởi vì người này đương nhiên một cách trung gian cũng là ông chủ chính đáng của họ, bởi vì tài sản là của cha của người ta mà, người ta có quyền và người ta sẽ là làm chủ cái vườn nho này. Nhưng sự ngây thơ đến vô lý của người gia chủ cho thấy tình thương và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá bên ngoài Jerusalem, hình ảnh bị quăng ra bên ngoài vườn nho là cao điểm của chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Việc dân Chúa từ chối chính con Thiên Chúa đã mở ra một cơ hội đón nhận ơn cứu độ cho tất cả những ai tin và sống theo đường lối của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa sẽ lấy đi nước Thiên Chúa mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Dừng lại ở đây một chút nữa, chúng ta thấy hình ảnh dân tộc Israel dọc dài khởi đầu ơn cứu độ. Dân tộc Israel là dân tộc mà được chính Thiên Chúa tuyển chọn, ký kết giao ước: ngươi sẽ là dân của ta và ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi thờ,
ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết cả trí khôn ngươi, và phải truyền điều này cho con cái dòng dõi của ngươi. Chỉ cần ngươi trung tín với ta, thì tất cả những ai đụng đến ngươi, ta sẽ là người đứng ra để can ngăn, bảo vệ và tru hiến nó. Và quả đúng như thế, theo những năm tháng, dân tộc Israel là một dân tộc diễm phúc vô cùng giữa mọi dân tộc, được Thiên Chúa tuyển chọn, ưu ái bao dung, ra quai cánh tay thần lực, đánh đuổi, đánh đông dẹp bắc để bảo vệ dân tộc Israel khỏi những biến cố trong hành trình của mình. Nhưng rồi chúng ta thấy, họ vẫn cứng lòng, họ vẫn chai lòng, lòng chai giả đá của họ, cước từ những ân sủng, ân huệ của Thiên Chúa dành cho họ. Những điển hình chúng ta thấy, những năm tháng vượt qua biển đỏ rồi tiến về hành trình đất hứa, họ đã bao lần phản bội Thiên Chúa, đến nỗi Chúa phải cho rắn lửa bò ra cắn chết, họ mới khiếp sợ. Họ than van trách móc Chúa, họ sống trong những cứng đầu của mình, họ sống trong những cái gì gọi là bản thân họ cho là đúng, họ sống trong những hoài niệm tội lỗi của họ. Họ không bước ra khỏi được cái yếu đuối của bản thân của họ, để rồi khiết khước từ, thờ phượng những thần ngoại bang ngoài Thiên Chúa. Họ đã bẻ gãy giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ trong hành trình mà Chúa đã mời gọi, tuyển chọn dân tộc Israel làm dân riêng của mình. Chúng ta khi được đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi trở nên con cái trung tín của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng trung tín và luôn kiên nhẫn chờ đợi với mọi người trong chúng ta. Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta đã biết bao lần lầm lỗi, đã yếu đuối trong thân phận của mình, chúng ta đã đẩy Chúa ra bên lề cuộc đời của chúng ta với muôn vàn hình thức, với muôn vàn ngữ điệu, cử điệu đời sống của chúng ta. Chúng ta tìm mọi cách để đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cho mình là nhất, chúng ta muốn chiếm đoạt tài sản của Thiên Chúa của mình, mà tài sản ấy xét cho cùng không phải là của chúng ta. Chúng ta bước vào đời này với đôi bàn tay trắng, mọi sự đều do Chúa ban. Những công trình sáng tạo, mọi sự đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là người tá điền để cùng với Thiên Chúa canh tác và làm cho nó trổ sinh hoa trái, để thu phần hoa lợi đem về cho Thiên Chúa. Chúng ta không có một cái quyền gì, chúng ta không có một cái sở hữu đặc biệt nào trên tài sản của Thiên Chúa cả. Tất cả mọi sự đều là của Chúa. Cho nên mọi người chúng ta phải ý thức mà dâng lời tạ ơn. Và chúng ta hãy coi chừng câu nói đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy tài sản của nó. Mà chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân của chúng ta. Bởi lẽ ngày hôm nay chúng ta phải nói rằng Chúa Giê-xu đã bị quăng ra khỏi vườn nho, bị quăng ra ngoài bởi những người xưng mình là Kitô hữu, hay là có khi phản Kitô hữu. Những lời nói của những tá điền vườn nho dội lên không bằng lời, thì cũng ít nhất bằng những việc làm trong xã hội tục hóa ngày hôm nay. Nhưng loại tục hóa muốn làm người thừa tự, muốn làm ông chủ. Chúng ta tự hỏi, tôi đã chuẩn bị thế nào để Chúa Kitô sống trong tôi? Tôi đáp trả tình yêu vô biên của Chúa dành cho tôi bằng cách nào? Tôi đã tình cờ quăng người ra khỏi nhà tôi, ngoài sự sống của tôi, nghĩa là tôi đã quên và không biết Chúa Kitô chăng? Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con, Thiên Chúa vẫn luôn một lòng trung tín. Tình yêu của Ngài mạnh hơn tội lỗi và sự bất trung của con người. Ngài tiếp tục sai chính con một của Ngài đến để trao nộp vì chúng con, để bảo đảm cho tới cùng tình yêu trao ban cứu độ của thế gian. Xin Chúa cho chúng ta nhận thức rõ điều đó, để rồi biết hoán cải, biết canh chừng đời sống của mình, đừng sống lầm lỗi, và hãy sống trong tâm tình tạ ơn và nỗ lực hết mình canh tác cho vườn nho của Thiên Chúa, để trổ sinh hoa trái đúng mùa, và chính Thiên Chúa đến thu hoạch những hoa trái ấy. Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Hãy làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến nước Thiên Chúa, chúng ta thường nghĩ là nó như thế nào? Chúng ta thường chỉ nghe qua các dụ ngôn, nhưng trong thực tế của đời sống, con người thường dễ biến giáo hội thành ra như một câu lạc bộ, hay là một hội nhóm, hay là theo một cái kiểu hệ đảng phái. Vì sao? Bởi vì như vậy người ta cảm thấy là dễ sống với nhau hơn là một nước của Thiên Chúa hay là giáo hội. Bởi vì nước của Thiên Chúa không có biên giới. Nước của Thiên Chúa bao gồm nhiều người, đủ loại, đủ mọi thành phần, mọi sắc tộc, mọi ngôn ngữ. Cái sự đa dạng và khác biệt, muôn trùng. Mà ở trong đấy, người ta phải học để sống với nhau, học để phục vụ nhau. Còn nếu như trong một câu lạc bộ hay một đảng phái, thì người ta chỉ thích những người cùng sở thích thôi. Một câu lạc bộ thì chỉ gồm những người cùng sở thích. Sở thích nuôi chim, sở thích nuôi cá, sở thích nuôi cây cảnh, trồng cây cảnh, vân vân. Và như vậy người ta cảm thấy dễ chịu. Còn nước Thiên Chúa nó không phải như thế. Trong bài tin mừng hôm nay, ở bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy hình ảnh về một vườn nho, chính là nhà Israel. Vườn nho ấy đã không còn đơm bông kết trái nữa, mà nó bị phá tan hoang và trở thành mảnh đất hoang vu. Tại vì sao? Tại vì người ta không muốn nhà Israel ở trong đó, người dân không còn muốn đi theo đường lối của Thiên Chúa nữa, mà muốn đi theo cái lối tư duy, cái đường lối của mình. Bởi vì có vẻ như đường lối của mình thì mình dễ lập phe, lập nhóm, mình dễ có lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân vân vân hết. Còn nếu đi theo đường lối của Thiên Chúa thì như bài tin mừng ta thấy, đó là Thiên Chúa luôn bắt phải mở ra và đặt Thiên Chúa trên hết, đặt vườn nho của Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, trên trước những gì là của cá nhân. Còn trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng kể cho chúng ta về ông chủ và vườn nho. Quả thật ông chủ đó chính là Thiên Chúa, người đã xây dựng, cải tạo và làm cho vườn nho trở thành một nơi sinh nhiều hoa trái, và ở nơi đấy đầy sức sống. Từ đó người giao cho tá điền, tức là giao cho con người, giao cho chúng ta, con người chính là chúng ta, là mỗi một người chúng ta cai quản. Thế nhưng mà khi mà đến cái ngày mà thu hoa lợi, thì người ta không còn nghĩ đến đấy là vườn nho của Thiên Chúa, là công trình của Thiên Chúa nữa, mà là người ta muốn biến nó thành cái vườn của nhà mình, thành cái vựa kiếm tiền của nhà mình. Để rồi từ đó, người ta không còn để cho lời Chúa hướng dẫn, mà là để cho lòng tham, để cho danh vọng, để cho lợi ích hướng dẫn. Từ đó, ở trong bài tin mừng ta thấy rất rõ, đó là hình ảnh về khi mà ông chủ sai hết người này, người nọ, và đến khi sai người con của mình đến, thì tá điền đều giết tất cả, hoặc là xua đuổi tất cả đi. Bởi vì lúc đấy, cái lòng tham nó làm mù mờ hết tất cả rồi. Cái sự ham muốn ở trong bài tin mừng thì gọi là của những tá điền, nhưng mà của ta nói đơn giản đó là của những người cai quản vườn nho của Thiên Chúa, đã không còn là ý muốn theo sự hướng dẫn của thần khí, mà là theo sự hướng dẫn của tiền bạc, của danh vọng, của lợi ích. Cái đó rất là lớn. Và càng đi vào con đường đó thì càng khó mà rút ra được. Như ta thấy cái kết cục của nó.
Chắc hẳn ta đọc cả ba bài đọc hôm nay, ta có thể thấy rằng cái sự như Thánh Phaolô nói đó, anh em đừng quá lo lắng sự đời. Nhưng mà sao mà không lo được? Người ta chỉ có khi người ta chỉ không lo về sự đời chỉ khi người ta đặt tất cả mọi sự trước mặt Thiên Chúa. Người ta đặt tất cả mọi sự để phục vụ Thiên Chúa thì lúc đấy người ta mới không có lo lắng về sự đời. Và Thánh Phaolô có nói một cái câu để kết, đó là bình an của Thiên Chúa sẽ ở với anh em. Bình an của Thiên Chúa chính là niềm vui thần khí. Niềm vui của Chúa chỉ khi người ta làm việc cho Chúa mà với bình an của Thiên Chúa, với niềm vui của thần khí, thì lúc đấy lòng tham, sự ngạo mạn, tính háo danh nó mới bớt đi và vườn nho của Chúa nhờ đó mới may ra tiếp tục sinh hoa trái. Và hoa trái đấy lại chính là niềm vui, chính là lại ban lại cho chính tá điền, tức là chính mỗi một người chúng ta. Quả thật, Đức Kitô đến trao cho chúng ta, tức là mỗi một người, nước Thiên Chúa, và người mời gọi chúng ta xây dựng ấy, nước ấy, lớn mạnh, trước hết bằng cách lắng nghe lời Chúa. Như cha Timothy Radcliffe trong một bài chia sẻ gần đây, Ngài nói rằng, tôi lắng nghe, tôi hiện hữu. Tôi lắng nghe chính là lắng nghe và thực hiện những gì Chúa dạy. Còn Thánh Phaolô thì nói với chúng ta rằng, những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành. Vì Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Đức Giê-xu, Ngài muốn thay đổi náo trạng về chúng ta, suy nghĩ về giáo hội, về nước trời. Ngài mời gọi chúng ta đến để rồi đi ra xây dựng, làm cho nước trời được hiển lộ, được để cho danh cha cả sáng và nước cha trị đến. Nước Thiên Chúa không phải là nơi để chúng ta kiếm trác thu lợi, chia phe lập nhóm, nhưng là nơi chào đón tất cả mọi người và rộng mở vô biên. Do đó, Đức Giê-xu muốn con cái của người có cái nhìn vượt xa hơn cái biên giới của lòng tham, vượt xa hơn cái suy nghĩ hẹp hòi của những tinh toan tính trước mắt. Như lời Đức Phanxicô trong thánh lễ khai mạc Đại hội Thường Hội đồng Giám mục thứ 16 hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thanh Cha nói rằng, chúng ta không cần một cái nhìn thiền cẩn được tạo nên từ những chiến lược của con người, nhưng những tính toán chính trị hay những trận chiến ý thức hệ. Chúng ta không cần những thứ đó. Chúng ta không ở đây để tiến hành một cuộc họp quốc hội hay một kế hoạch cải cách. Không phải, mà chúng ta ở đây để cùng bước đi với cái nhìn của Chúa Giê-xu, đứng chúc tụng Chúa Cha và chào đón những ai mệt mỏi và bị áp bức. Kính thưa cộng đoàn, viên tá điền trong bài tin mừng hôm nay đã không để cho lòng yêu mến Chúa sai khiến, nhưng đã để cho lòng tham và vinh quang của trần thế sai khiến. Chúng ta ngược lại, chúng ta được mời gọi để tập trung vào Đức Giê-xu chịu đóng đinh, chết và phục sinh. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này trong suốt hành trình làm người là một điều cực kỳ khó khăn. Bởi đó, chúng ta được mời gọi
luôn phải gắn bó với sự sám hối, để canh tân đời sống như lời dạy của Đức Phanxicô. Mẹ giáo hội luôn cần đến sự thanh tẩy, cần được sửa chữa, bởi vì tất cả chúng ta đều là dân của những tội nhân được tha thứ, luôn cần trở về với nguồn là Chúa Giêsu và lại đặt mình trên những con đường của Chúa Thánh Thần để có thể đến với mọi người với tin mừng của Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chỉ có thế, chỉ có con đường đó, con đường của Đức Giêsu mới là con đường làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chúa Nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026, Chúa Nhật tuần thứ 27 mùa thường niên.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông đào rậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay bắt đầu bằng một chi tiết dễ bị bỏ qua. Trước khi giao vườn, ông chủ đã làm mọi thứ. Ông trồng nho, rào rộng, khoét bồn đạp nho, xây tháp canh. Các tá điền không phải đổ một giọt mồ hôi nào để có khu vườn ấy. Họ chỉ được mời canh tác, và đến mùa thì nộp hoa lợi. Thế nhưng, khi đầy tớ của chủ đến, họ đánh, họ giết, họ ném đá. Và khi chính người con đến, họ bàn nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó. Vì sao những người được ưu đãi như thế lại hành xử tàn nhẫn đến vậy? Vì họ đã quên mình là ai. Ở lâu trong vườn, họ bắt đầu nghĩ vườn là của mình, hoa lợi là công sức của mình. Ông chủ ở xa, rồi ông chủ trở thành người lạ, và sau cùng trở thành kẻ cản đường. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho các thượng tế và kỳ mục, những người được giao chăm sóc dân Chúa. Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah đã nói, vườn nho của Chúa là nhà Israel. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ hết đời này đến đời khác, và sau cùng sai chính con một. Người con ấy bị đưa ra ngoài vườn nho và bị giết, như Chúa Giêsu sẽ chịu đóng đinh bên ngoài thành Jerusalem. Nhưng tảng đá bị loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Cái chết của người con không khép lại câu chuyện, nó mở ra một vườn nho mới. Vườn nho mới ấy là hội thánh, và chúng ta đang sống trong đó. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 755 nói rằng, cây nho đích thực là Đức Kitô, đấng ban sự sống và sự phong phú cho các cành, tức là cho chúng ta, những người nhờ hội thánh mà ở lại trong người, và không có người, chúng ta chẳng làm gì được. Như thế, lời cảnh báo của Chúa Giêsu không chỉ nhắm vào người xưa, chúng ta cũng đã nhận một vườn nho được chuẩn bị sẵn. Đức tin truyền lại từ ông bà cha mẹ, các bí tích, lời Chúa, một cộng đoàn giáo xứ và cả những điều rất đời thường, sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, thời gian, tài năng, không điều nào trong số đó do chúng ta tạo ra từ con số không. Cám dỗ của tá điền vẫn còn đó, chỉ mang hình thức êm ái hơn, đó là khi chúng ta nói, đời tôi quyết định, tiền tôi làm ra, tôi tiêu sao là quyền của tôi. Đó là khi chúng ta phục vụ giáo xứ, hội đoàn, nhưng dần dần coi đó là chỗ đứng của mình, là phần đất của mình. Ai đụng đến là phản ứng. Đó là khi Chúa sai đầy tớ đến. Một lời góp ý của người bạn đời, một lời nhắc nhở của cha xứ, một người nghèo gõ cửa, một tiếng lương tâm lúc đêm khuya. Và chúng ta xua đi, im lặng, hoặc viện cớ bận rộn. Không ai trong chúng ta ném đá ai, nhưng chúng ta vẫn có thể đóng cửa vườn trước mặt chủ. Quý vị và các bạn thân mến, hoa lợi Chúa chờ đợi không phải là những thành tích lớn lao, đó là sự ngay thẳng trong cách làm ăn, lòng chung thủy trong hôn nhân, thời gian dành cho cầu nguyện, phần chia sẻ cho người túng thiếu, một mái nhà nơi con cái được dạy biết Chúa. Trả hoa lợi cho Chúa nghĩa là mỗi tối dám hỏi, hôm nay, điều gì tôi đã sống cho Chúa và điều gì tôi giữ lại cho riêng mình?
Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ ở trong vườn nho, nhưng làm cho vườn nho sinh trái, không chỉ nhận ơn Chúa, nhưng biết trả lại cho Chúa, không chỉ nhớ mình được giao bao nhiêu, nhưng nhớ mình thuộc về ai. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho chúng con vườn nho của Chúa, với tất cả những gì cần thiết để sinh hoa trái. Xin cho chúng con biết đón nhận những người Chúa sai đến, và biết trả lại cho Chúa hoa trái đúng mùa bằng chính đời sống mỗi ngày. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Mân Côi với các trẻ em để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Lúc 16 giờ ngày 1 tháng 10 vừa qua, đã có khoảng 500 trẻ em và phụ huynh thuộc các trường học và giáo xứ ở Roma đã cùng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 quy tụ tại Vườn Vatican để đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Hoạt động này khởi sự tuần lễ đọc Kinh Mân Côi từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 này tại nhiều nước trên thế giới để cầu nguyện cho hòa bình theo sáng kiến tên là 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Giáo Hội Đau Khổ phát động. Năm nay, lần đầu tiên, chiến dịch được tổ chức trọn một tuần để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, trong khi vẫn hiệp nhất với nhau trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất. Trên thực tế, những sáng kiến tương tự đã được chuẩn bị tại nhiều quốc gia, từ các cộng đồng bản địa ở vùng Amazonia của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026 lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ toàn thắng. Ngay khi đến nơi địa điểm đọc kinh, Đức Thánh Cha cùng với một em bé dâng một bó hoa nhỏ đặt trên bàn thờ trước tượng Đức Mẹ trong hang đá Lũ Đức ở Vườn Vatican. Tiếp đến, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong tư cách là Chủ tịch Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp các Giáo hội Đau Khổ, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha đã hưởng ứng và đến chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài chào các em với một bài nói chuyện ngắn. Đức Thánh Cha cảm ơn các em và khuyến khích các em hãy sống tốt ở nhà, trong gia đình, tại trường học, trong các lớp giáo lý và khi chơi thể thao, bởi vì hòa bình cũng được lớn lên theo cách đó. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các em, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và mẹ Maria, và tối nay chúng ta xin các ngài một món quà đặc biệt. Xin hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, đặc biệt là những trẻ em đang sống tại những nơi có chiến tranh, ở rất nhiều quốc gia trên trái đất. Chúng ta thực hiện điều này bằng lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi, một lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người đều có thể đọc. Kinh Mân Côi được các em nhỏ tiến hành với những bài đọc, những bài hát và những suy niệm ngắn về các quốc gia đang bị chiến tranh ảnh hưởng. Kinh Kính Mừng cũng được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Zuppi thăm các tù binh Ukraine tại Nga và thúc đẩy việc trao đổi tù nhân. Trong chuyến công tác thứ ba tại Moscow từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đã vào một trại giam và đối thoại với những tù binh Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ. Cùng đi với Đức Hồng Y có Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga, và ông Yuri Viktorovich Ushakov, cố vấn và trợ lý chủ chốt của Tổng thống Vladimir Putin về chính sách đối ngoại. Trong cuộc viếng thăm các tù nhân, Đức Hồng Y Zuppi đã chuyển một sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bày tỏ hy vọng họ sẽ sớm được trở về nhà. Trong 3 ngày viếng thăm Nga, Đức Hồng Y đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng đã trao đổi với các nhà chức trách Nga về việc hồi hương những người mất tích, trẻ vị thành niên và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thành phố Oleski đang bị bao vây. Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, các nhà chức trách đã đồng ý với yêu cầu của Vatican. Chính Đức Hồng Y Zuppi cho biết đó là một cuộc gặp rất quan trọng. Trong cuộc gặp gỡ và thảo luận trong 2 giờ đồng hồ với ông Yuri Viktorovich Ushakov, hai bên đã đề cập đến 5 hồ sơ. Trước hết là việc trao đổi tù binh quân sự, một vấn đề được giới lãnh đạo cả hai quốc gia đặc biệt quan tâm. Tiếp đó là việc trao đổi dân thường. Vấn đề thứ ba là tìm kiếm những người mất tích, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga. Vấn đề thứ tư là đoàn tụ gia đình và hồ sơ trẻ vị thành niên. Cuối cùng là cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một địa điểm Oleski, thành phố thuộc vùng Kherson.
1: Tin giáo phận Đà Nẵng, Linh mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng tĩnh tâm và thường huấn linh mục. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, quý linh mục tham dự chương trình tĩnh tâm và thường huấn, cùng nhìn lại lời hứa vâng phục trong đời sống thừa tác vụ, đồng thời tìm hiểu trí tuệ nhân tạo và việc ứng dụng phần mềm vào công tác mục vụ. Sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 9, chương trình mở đầu với bài gợi ý tĩnh tâm và chia sẻ mục vụ của Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân, giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng, qua đề tài Lời hứa vâng phục từ nghi thức truyền chức đến đời sống mỗi ngày. Chủ đề mời gọi quý linh mục và phó thế trở về với lời cam kết trong ngày lãnh nhận chức thánh để xét lại cách sống lời hứa ấy giữa những bổn phận và tương quan hàng ngày. Từ lời thưa trong nghi thức truyền chức đến việc đón nhận và thi hành sứ vụ là một hành trình cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, lòng tín thác và tinh thần hiệp thông. Ngày tĩnh tâm là gì?

0: linh mục, chuẩn bị bài giảng, giảng dạy giáo lý, truyền thông, quản trị giáo xứ và học hỏi thần học. Đối với việc chuẩn bị bài giảng, Gayuse xác định AI là công cụ ở phần chuẩn bị, chứ không phải là tác giả của bài giảng. Ngày thứ ba, 29 tháng 9, Gayuse đi vào giới thiệu và hướng dẫn cụ thể phần mềm quản lý giáo xứ, quản lý thiếu nhi. Qua phần trình bày, quý cha có dịp thấy rõ hơn những tiện ích của phần mềm đối với nhu cầu mục vụ tại giáo xứ. Tiếp nối chương trình dành cho quý linh mục và phó tế, tối ngày 29 tháng 9, Gayuse sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các thành viên hội đồng mục vụ, giáo lý viên và giới trẻ đến từ các giáo xứ. Việc mở rộng thành phần tham dự giúp những người trực tiếp cộng tác trong mục vụ cùng tiếp cận các phương tiện mới, chuẩn bị cho việc ứng dụng tại cộng đoàn mình. Hai ngày tĩnh tâm và thường huấn của Linh Mục Đoàn Giáo Phận Đà Nẵng đã kết thúc trong một khí huynh đệ và tràn đầy niềm vui.
1: Vatican, Đức Thánh Cha thành lập cơ quan quản trị các cơ sở giáo dục của Bộ Loan báo Tin Mừng ở Roma. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã quyết định thành lập một cơ quan duy nhất với tên là Donum Missionis, Hồng Ân Truyền Giáo, để quản trị các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng, chủ yếu ở Roma. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới đây, hợp nhất hai tổ chức do Đức Benedicto thứ 16 thành lập năm 2005 và sẽ phụ trách các trường và cơ sở của Bộ Loan báo Tin Mừng ở Roma nhằm đào tạo các chủng sinh và linh mục đến từ các xứ truyền giáo. Hai cơ quan được gộp lại là Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Quy chế mới của cơ quan Hồng Ân Truyền Giáo được công bố dưới dạng phúc chiếu do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh ký. Đức Leo thứ 14 đã phê chuẩn quy chế này trong buổi tiếp kiến ngày 28 tháng 7 vừa qua. Thủ tục này đã được xúc tiến từ lâu. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cho phép việc sáp nhập ngay từ ngày 13 tháng 6 năm 2025, một tháng sau khi Ngài được bầu. Dựa trên một nghị quyết của Đại hội đồng hành chính của Bộ Truyền giáo, do Đức Hồng Y quyền Tổng trưởng Louis Tacle đề xuất, hai cơ quan đó vẫn hoạt động theo các quy định từ năm 2005, trong khi xung quanh chúng gần như mọi thứ đã thay đổi. Vào tháng 3 năm 2022, Tông hiến Redicate Evangelium đã biến Bộ Truyền giáo thành một phân bộ của một bộ lớn hơn, và ngày 5 tháng 12 cùng năm, một tự sát của Đức Francisco đã viết lại quy chế về các pháp nhân mang tính công cụ, tức là những tổ chức được thành lập để phục vụ một cơ quan của giáo triều Roma và trực tiếp phụ thuộc vào cơ quan đó. Nay, cơ quan Hồng Ân Truyền giáo phụ trách 6 cơ sở, 3 cơ sở có cùng địa chỉ trên đồi Gian Nicolo, gồm trường truyền giáo Urbano, Học viện Thánh Giuse và Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo, gọi tắt là Siam. Ba cơ sở còn lại là trường Thánh Phêrô Tông Đồ trên đại lộ Mura Aureli, trường Thánh Phaolô Tông Đồ trên đường Torre Rosa và Học viện Master Ecclesiae dành cho các nữ tu tại Castel Gandolfo. Tại các cơ sở này, các chúng sinh linh mục, tu sĩ và nữ tu được các giáo phận thuộc các vùng truyền giáo gửi đến Roma để theo học tại các đại học giáo hoàng. Nhiều linh mục, nữ tu và cả một số giám mục Việt Nam, trong đó có cả Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Đức giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi và nhiều vị khác đã xuất thân từ các trường này. Riêng trung tâm Siam là nơi tổ chức các khóa học của các hội giáo hoàng truyền giáo, đồng thời tiếp đón khách hành hương, các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã từng làm phó giám đốc rồi giám đốc trung tâm này. Các bất động sản vẫn thuộc quyền sở hữu của Bộ Loan báo Tin Mừng, cơ quan tân lập chịu trách nhiệm bảo tồn và bảo trì thường xuyên và ngoài thường các cơ sở này. Tuy nhiên, để mua hàng hóa hoặc dịch vụ, ban quản trị phải làm việc với Bộ Loan báo Tin Mừng. Bộ này cũng quản lý các hợp đồng của trung tâm

0: Siam với các bên thứ ba và đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Việc đào tạo và chăm sóc đời sống của những người lưu trú vẫn thuộc trách nhiệm của các giám đốc mỗi cơ sở. Các vị này do quyền Tổng trưởng Bộ Lao báo tin mừng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được gia hạn một lần. Đối các vấn đề về kỹ thuật và hành chính, giám đốc các cơ sở báo cáo với vị đặc trách toàn bộ các tổ chức này.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha trao tặng huy chương VO thứ 11 cho nữ nghiên cứu gia thuộc Đại học Harvard. Nữ tiến sĩ Karin Oeber, giáo sư thiên văn học tại Đại học Harvard và là người đã trở lại đạo Công giáo, đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trao huy chương VO thứ 11 để ghi nhận những đóng góp của bà cho công trình nghiên cứu khoa học. Bà chuyên về hóa học thiên thể. Đức Thánh Cha trao tặng cho bà trong buổi tiếp kiến tại Vatican dành cho các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học tự về Vatican để nhóm khóa học toàn thể. Hôm đó là ngày 24 tháng 9 vừa qua. Trong số những người từng nhận huy chương này trước đây, có nhiều người đoạt giải Nobel và nhà vật lý học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking. Bà Oeber hiện giữ ghế giáo sư Thomas Dudley Cabot về khoa học tự nhiên tại Đại học Harvard và điều hành phòng thí nghiệm hóa học thiên thể Oeber thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Viện Augustiner năm 2011, bà giải thích rằng một số vấn đề liên quan đến thế giới đã bắt đầu khiến bà khó chấp nhận một thế giới quan thuần túy duy vật. Bà nói, có một số khía cạnh của thực tại khiến tôi rất hoài nghi đối với chủ nghĩa vô thần hoặc chủ nghĩa duy vật thuần túy. Đối với tôi, dường như khá rõ ràng rằng trong thế giới này tồn tại một thực tại luân lý, rằng có những điều tốt và những điều xấu, bất kể con người nghĩ gì về chúng. Đối với bà Oeber, việc chấp nhận đức tin về mặt trí tuệ không phải là điểm kết thúc của hành trình. Bà giải thích, điều cần có thời gian chính là phần liên quan đến đức ái, sống đức tin và thực sự xây dựng một mối tương quan với Thiên Chúa. Nhà khoa học này cũng suy tư về những giới hạn và khả năng của phương pháp khoa học khi nói về Thiên Chúa. Trong cuộc phỏng vấn, bà nói rõ, bạn không thể sử dụng phương pháp khoa học để chứng minh hoặc bác bỏ Thiên Chúa. Tuy nhiên, theo bà, khoa học cho phép con người đánh giá cao một điều mà bà xem là đặc biệt có ý nghĩa. Vũ trụ dễ hiểu đến mức nào, nó được điều hành bởi các định luật như thế nào. Bà nói, chúng ta không thể coi điều đó là hiển nhiên, thật tuyệt vời. Vẻ đẹp của vũ trụ cũng giữ một vị trí quan trọng trong cách bà hiểu mối tương quan giữa khoa học và đức tin. Bà nói, tôi thực sự bị tác động sâu sắc bởi điều đó, và vẻ đẹp, theo một nghĩa nào đó, đối với tôi cũng gây ấn tượng mạnh không kém. Vì vậy, Oeber cho rằng, khoa học và đức tin không nên được trình bày như hai con đường đối nghịch nhau. Nhà khoa học này cũng công khai nói về căn tính công giáo của mình. Bà nói trong cuộc phỏng vấn, tôi rất cởi mở về việc mình là người công giáo. Đồng thời, bà giải thích rằng bà muốn sự cởi mở này thúc đẩy đối thoại, thay vì biến thành một sự áp đặt. Bà Oeber cũng bày tỏ một sự gắn bó đặc biệt với truyền thống Đa Minh và với Thánh Thomas Aquino, người được bà xem là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong cách kết hợp đức tin và lý trí.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, ngày 4 tháng 10, Chúa Nhật thứ 27 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mần Cồi, theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991, không cử hành lễ Thánh Francisco Assisi. Giáo huấn số 415, truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục, phần tiếp theo. Tuy không có quyền cao nhất của chức thượng tế và tùy thuộc các giám mục trong khi thực thi năng quyền của mình, các linh mục vẫn được liên kết với các giám mục trong danh dự tư tế và nhờ bí tích truyền chức thánh. Các linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Đức Kitô, vị thượng tế vĩnh cửu, để rao giảng tin mừng, hướng dẫn các tín hữu và cử hành việc phụng tự thần linh với tư cách là những tư tế đích thực của giao ước mới. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1564. Ngày năm thứ hai, Thánh Maria Faustina Kowalska, trình nữ. Ngày sáu thứ ba, Thánh Bruno, linh mục. Ngày bảy thứ tư, Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ. Ngày tám thứ năm. Ngày chín thứ sáu, Thánh Dionysio, giám mục và các bạn tử đạo, Thánh Gioan Leonardo, linh mục. Ngày 10, thứ 7. 11 tháng 10, Chúa Nhật thứ 28 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Đức Mẹ Mần Cồi.

0: Dân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Kính thưa tất cả ông bà anh chị em, chúng ta bước vào tháng 10, tháng của Kinh Mân Côi. Lời Kinh Mân Côi đơn sơ, dễ đọc, dễ nhớ, ai cũng có thể đọc và đọc được ở mọi nơi, mọi chốn. Tuy lời kinh đơn sơ nhưng là bản tóm lược của tin mừng. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết siêng năng đọc kinh Mân Côi để cùng với mẹ kết hợp với Chúa Giêsu khổ giá để chúng ta đón nhận tất cả mầu nhiệm của tin mừng, mầu nhiệm của ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng với tất cả anh chị em dâng lên Chúa lời tạ ơn, cầu cho những nhu cầu của con người. Và xin Chúa thương đến mọi hoàn cảnh trong cuộc sống để chúng ta cùng kết hợp với kinh Mân Côi dâng lên cho Đức Mẹ. Để lời cầu nguyện và thánh lễ chúng ta dâng xứng đáng Thiên Chúa nhận lời, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối tội lỗi của chúng ta.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật, Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn Thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Thánh mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,

Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông

Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Juda con ông Jacobê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Kính thưa ông bà, anh chị em và quý khán giả rất thân mến. Tháng 10 về, trong nhiều gia đình Công giáo lại vang lên lời kinh quen thuộc: Kính mừng Maria đầy ân phúc. Có thể đó là một lời kinh của người mẹ bên bàn thờ gia đình, của một người cha trên đường đi làm, của một cụ già trong buổi chiều thanh vắng, hay của một người đang nằm trên giường bệnh, âm thầm lần từng chuỗi hạt mân côi. Kinh mân côi rất đơn sơ, nhưng đằng sau lời kinh đơn sơ ấy lại là cả một mầu nhiệm đức tin. Bởi lời kinh mân côi không chỉ nói về Đức Maria, kinh mân côi đưa chúng ta vào chính cuộc đời của Đức Kitô, và qua Đức Maria, chúng ta học cách đón nhận, bước theo và sống chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Điều này được các bài đọc hôm nay làm nổi bật. Trong bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ Tông đồ, sau khi Chúa Giêsu lên trời, Đức Maria đã hiện diện giữa các ông và cùng với họ chuyên chăm cầu nguyện, chờ đợi Chúa Thánh Thần. Trong bài đọc 2 gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô cho thấy con Thiên Chúa đã được sai đến sinh làm con của một người phụ nữ để chúng ta được trở nên nghĩa tử và có thể kêu lên Abba, Cha ơi. Và trong bài tin mừng, chúng ta trở về với biến cố truyền tin nơi một lời xin vâng của một thiếu nữ tại Nazareth đã mở ra một trang mới trong lịch sử cứu độ. Từ lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng suy niệm ba tâm tình. Thứ nhất, kinh mân côi đưa chúng ta vào lời xin vâng của mẹ. Kính thưa ông bà, anh chị em, tin mừng hôm nay đưa chúng ta đến một căn nhà ở Nazareth. Ở đó Đức Maria được sứ thần Gabriel chào bằng một câu thật đặc biệt: Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Đức Maria được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn để trở thành mẹ đấng cứu thế. Nhưng điều làm cho biến cố truyền tin trở thành một biến cố quyết định trong lịch sử cứu độ, đó chính là câu trả lời của mẹ: Này, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Thiên Chúa muốn cứu độ con người, nhưng người không cứu độ chúng ta bằng cách bỏ qua tự do của con người. Thiên Chúa đã muốn con một của người thực sự làm người, sinh ra từ một người phụ nữ, và Đức Maria đã tự do đón nhận lời mời gọi ấy. Từ lời xin vâng của mẹ, ngôi lời đã làm người. Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con của mình tới, sinh làm con của một người phụ nữ để chúng ta được nhận làm nghĩa tử. Đây là một điều thật kỳ diệu, con Thiên Chúa làm người để con người được trở nên con Thiên Chúa. Và trong chương trình kỳ diệu ấy, Đức Maria đã có một vị trí rất đặc biệt. Mẹ đã thưa xin vâng không phải chỉ một lần bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời. Mẹ đã đi với Chúa Giêsu từ Bethlehem đến Nazareth, từ những năm tháng âm thầm đến những ngày rao giảng tin mừng, và cuối cùng đứng dưới chân thập giá. Khi ấy, lời xin vâng của mẹ không còn là một lời nói dễ dàng trước sứ thần, mà đó là một lời xin vâng được thử thách trong nước mắt và đau khổ. Và chính ở đây, kinh mân côi trở thành một trường học rất đẹp. Mỗi lần chuỗi, chúng ta không chỉ đọc lời kinh kính mừng của mẹ, mà chúng ta đang học với mẹ cách đón nhận ý Chúa. Có những lúc chúng ta phải nói lời xin vâng với Chúa trong những điều mình không hiểu. Chúng ta xin vâng khi gia đình chúng ta gặp khó khăn. Chúng ta xin vâng khi sức khỏe không còn được như trước. Chúng ta xin vâng khi một người thân làm chúng ta đau lòng. Chúng ta thưa xin vâng khi con đường trước mặt không giống điều chúng ta mong muốn. Kinh Mân Côi nhắc chúng ta rằng, đức tin không phải là hiểu hết rồi mới tin, nhưng là tin tưởng để bước đi với Chúa, ngay cả khi chưa hiểu hết con đường. Và đó chính là bài học đầu tiên mà Đức Maria dạy chúng ta. Tâm tình thứ hai, kinh mân côi giúp chúng ta cùng mẹ bước vào chương trình cứu độ. Kính thưa ông bà, anh chị em, lời xin vâng của Đức Maria không kết thúc ở Nazareth. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại và lên trời, sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy Đức Maria vẫn ở giữa cộng đoàn các môn đệ, các tông đồ, những người đã vừa trải qua biết bao biến cố
đang ở trong thời điểm chờ đợi và chưa biết tương lai sẽ ra sao. Và giữa cộng đoàn ấy vẫn có Đức Maria. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Mẹ không đứng ngoài hội thánh, mẹ ở giữa hội thánh cầu nguyện cùng với hội thánh, đồng hành cùng với hội thánh. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta, thưa anh chị em, bởi vì Đức Maria không chỉ là người sinh ra Đức Giêsu, mẹ còn tiếp tục hiện diện cách đặc biệt trong hành trình của hội thánh, từ căn phòng truyền tin đến căn phòng của các tông đồ cầu nguyện chờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy một Đức Maria luôn ở trong tư thế đón nhận Thiên Chúa và đồng hành với dân người. Và đây cũng chính là điều mà Kinh Mân Côi muốn thực hiện nơi chúng ta. Kinh Mân Côi là một lời kinh có nền tảng sâu xa trong Tin Mừng. 20 mầu nhiệm: vui, sáng, thương và mừng, giúp chúng ta lần lượt chiêm ngắm những biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu. Từ truyền tin đến Bethlehem, từ Bethlehem đến Nazareth, từ sứ vụ rao giảng Tin Mừng đến cuộc khổ nạn, từ thập giá đến phục sinh, từ phục sinh đến vinh quang, và trong tất cả những mầu nhiệm ấy, Đức Maria hiện diện bên Chúa Giêsu bằng một tình yêu vừa dịu dàng vừa trung tín. Vì thế, khi lần chuỗi, chúng ta không chỉ đọc kinh với mẹ, mà còn để mẹ dẫn chúng ta đi vào những mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm vui dạy chúng ta biết đón nhận sự sống và niềm vui của Tin Mừng. Mầu nhiệm sáng giúp chúng ta nhận ra ánh sáng của Đức Kitô trong những chọn lựa của cuộc đời chúng ta. Mầu nhiệm mùa thương giúp chúng ta hiểu giá trị của hy sinh, của tha thứ và của thập giá. Mầu nhiệm mừng mở mắt chúng ta về niềm hy vọng. Sau đau khổ là sự sống, sau thập giá là vinh quang. Cho nên Kinh Mân Côi không phải là một thứ lời kinh tách khỏi cuộc sống. Mỗi mầu nhiệm của Kinh Mân Côi là một lời mời gọi chúng ta sống Tin Mừng trong chính hoàn cảnh của mình. Mỗi hạt kinh phải đi vào từng cuộc sống của chúng ta. Và tâm tình thứ ba cũng là tâm tình cuối cùng. Kinh Mân Côi đem cuộc đời của mình vào trong lời cầu nguyện của mẹ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đây có lẽ là lý do Kinh Mân Côi trở thành một lời kinh gần gũi với người Công giáo, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Bởi vì cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có những điều không dễ nói thành lời. Có những người cha, người mẹ đang lo lắng cho con cái. Có những người đang mang trong mình một nỗi đau. Có những gia đình đang gặp khủng hoảng. Có những người bệnh tật, cô đơn. Có những người trẻ đang đứng trước những chọn lựa quan trọng của cuộc đời. Và có những lúc chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Trong những lúc ấy, hãy cầm lấy chàng chuỗi Mân Côi, không cần phải nói nhiều, chỉ cần lần từng hạt và để cuộc đời của mình ở bên Chúa, bên mẹ. Bởi vì mẹ Maria hiểu rất rõ những buồn vui của cuộc đời chúng ta. Mẹ đã biết niềm vui khi đón nhận một sự sống. Mẹ đã biết nỗi lo khi phải đưa con mình chạy trốn sang Ai Cập khi đứa con còn đỏ hỏn trên tay. Mẹ đã biết nỗi đau khi không hiểu hết những gì xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Mẹ đã biết nỗi đau sâu thẳm của mẹ, của một người mẹ khi đứng dưới chân thập giá. Và mẹ cũng đã biết niềm vui của buổi sáng phục sinh và niềm hy vọng của hội thánh sơ khai. Cho nên khi chúng ta lần chuỗi, chúng ta có thể đem tất cả điều ấy đến với mẹ. Một người mẹ đang lo cho con, hãy trao người con ấy cho Đức Mẹ. Một người cha đang mang gánh nặng gia đình, hãy trao gia đình cho mẹ. Một người đang bệnh, hãy trao nỗi đau của mình cho mẹ. Một người đang mất phương hướng, hãy xin mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu. Và khi cầu nguyện cho chính mình, chúng ta cũng hãy nhớ đến hội thánh và thế giới. Kinh Mân Côi có thể trở thành lời cầu cho những gia đình đang gặp khó khăn, cho những người trẻ đang tìm kiếm hướng đi, cho các em nhỏ, cho các ơn gọi, cho những người nghèo khổ, cho những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bách hại, cho những ai đang lìa xa đức tin. Như Đức Maria đã ở giữa hội thánh sơ khai và hội thánh cầu nguyện chờ Chúa Thánh Thần,
Hôm nay mẹ cũng muốn ở giữa gia đình chúng ta, giữa cộng đoàn chúng ta, giữa hội thánh của chúng ta. Và điều chúng ta cần khi làm việc đó là không phải chạy trốn khỏi cuộc đời để tìm bình an. Chúng ta đem chính cuộc đời của mình vào trong lời kinh và để Chúa biến đổi cuộc đời ấy. Kính thưa ông bà, anh chị em, lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay không chỉ mời gọi chúng ta yêu mến một tràng chuỗi. Lời mời gọi, lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại một con người, Đức Maria. Mẹ đã đón nhận chương trình của Thiên Chúa bằng tiếng xin vâng. Mẹ đã đi với Chúa Giêsu suốt hành trình cứu độ. Mẹ đã ở với Hội Thánh trong lời cầu nguyện. Và mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin. Vì thế, mỗi khi cầm tràng chuỗi Mân Côi, chúng ta hãy nhớ ba tâm tình: học với mẹ tiếng xin vâng, cùng mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu và trao những buồn vui của cuộc đời chúng ta cho mẹ. Có thể tràng chuỗi trong tay chúng ta rất nhỏ, nhưng nếu chúng ta lần chuỗi bằng một trái tim chân thành, thì từng hạt kinh có thể trở thành một bước nhỏ đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Ước gì trong tháng Mân Côi này, mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta tìm lại một giờ phút để cùng nhau lần chuỗi, không cần dài, cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần cha mẹ, con cái, anh chị em trong cùng một cộng đoàn ngồi bên nhau, cùng đọc một chục kinh và cùng đặt gia đình mình trước mặt Chúa qua bàn tay của mẹ. Bởi vì một gia đình biết cầu nguyện với nhau là một gia đình đang học cách ở lại với nhau trong Chúa. Và nếu hôm nay chúng ta đang mang trong lòng một điều gì đó mà không biết phải trao cho ai, hãy cầm lấy tràng chuỗi, hãy để từng hạt kinh đưa chúng ta đi từ nỗi lo đến lòng tín thác, từ đau khổ đến hy vọng, từ chính mình đến với Chúa. Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin dạy chúng con biết nói tiếng xin vâng như mẹ. Xin giúp chúng con biết chiêm ngắm Chúa Giêsu bằng đôi mắt và trái tim của mẹ. Xin mẹ ở lại với mỗi người chúng con, với gia đình chúng con, với giáo xứ của chúng con và với hội thánh.